0: повинні мати якісь преференції відносно тих, хто залишився тут і працював.
1: Ми також вирішили запитати самих українців, чи багато їхніх знайомих залишаються за кордоном. Чи планують вони самі виїжджати та що, на їхню думку, має зробити держава, аби повернути своїх громадян додому?
2: В моїх ні, небагато. Поки що я не планую виїжджати.
3: Певна кількість є. До мене варто їх просити назад. Вже пройшло достатньо часу для того, щоб вони або там асимілювалися, або якщо в них це не вийшло, вони повернулися сюди.
4: Ні, небагато. Держава ж повинна про нас знати. Якщо би то відносилося тільки до жінок, похилих людей, дітей, ми повинні їх повернути. А от вже ухилянти, які втікли за границю, і коли сьогодні нема кому державу захищати, питання повинно якось по-другому ставити.
5: Ні, небагато. Я-то точно ні, не хочу, а дочка троє дітей має, вона ще не знає, як. А за пару років вони там взагалі устаткуються і чи захоче хтось повернутися.
6: У мене лично нікого. Тому що держава повинна знати про свої граждан, а мені тут непогано. Звісно, повертати людей. Умови создавати, робочі місця, ну і відношення до них, мабуть.
7: Кожен п'ятий, напевно. Бо якщо створювати якісні робочі місця, кількість людей, які будуть хотіти сюди повернутися, буде зростати.
8: 18 травня – День пам'яті жертв геноциду кримсько-татарського народу та День боротьби за права кримсько-татарського народу. Саме в цей день 1944 року радянська влада розпочала примусове вивезення кримських татар із Криму. За кілька днів сотні тисяч людей депортували до віддалених районів Середньої Азії та Сибіру. Людей перевозили у нелюдських умовах, через що тисячі загинули від голоду, хвороб і виснаження. Цю депортацію Україна офіційно визнала геноцидом кримсько-татарського народу. На Прикарпатті сьогодні сонячно, місцями можливий дощ. Температура повітря коливатиметься від 15 до 22 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 15. І це всі новини на цю годину. Почуємось.
9: Новини Закарпаття.
8: Новини Закарпатської області. З вами Роман Мудрий. В Ужгороді сьогодні прощатимуться із захисником Максимом Граком. Про це повідомили на сайті міської ради. Чин похорону розпочнеться о 13-й годині на набережні Незалежності біля пам'ятника жертвам Голодомору. Під час повітряної тривоги в Ужгороді та Мукачеві люди масово скаржилися на зачинені укриття. Деяких, зокрема, батьків із дітьми просто не пустили всередину. Після розголосу правоохоронці відкрили кримінальне провадження за фактом службової недбалості. Скільки сховищ є на Закарпатті, розповіли у Державній службі з надзвичайних ситуацій.
10: На території Мукачевського району у нас є всього 573 захисні споруди цивільного захисту. З них маємо 35 сховищ, 180 протирадіаційних укриттів. Споруд подвійного призначення з властивостями протирадіаційного укриття 3 штуки і найпростіших укриттів 355 штук. Незабезпечення безперешкодного доступу до громадян до об'єктів фонду захисних споруд тягне за собою накладення адміністративної відповідальності у вигляді штрафу від 100 до 200 неоподаткованих мінімумів громадян, про що голосить стаття 175.3 Кодексу України про адміністративні правопорушення. У випадку недопущення до укриття необхідно звертатися до органів Національної поліції та повідомляти даний факт, про що працівники поліції відкривають відповідну справу.
8: Та є випадки, коли люди, відповідальні за укриття, мають право його не відчинити, розповів М-студіо начальник відділу цивільного захисту населення Ужгородської міської ради Володимир Кувик.
11: Все залежить від категорії даного приміщення і взагалі від того, що прописано по даному приміщенню, чи є там. Там має бути відповідальна особа, яка може сказати причину, чому її не допустили. Причини можуть бути декілька. Якщо є тимчасове обмеження, тобто таке, як беремо, до прикладу, навчальні заклади, є постанова Кабінету міністрів, де чітко прописано, що під час навчального процесу в очній формі, відповідно, є обмеження доступу сторонніх осіб. Метою забезпечення освітнього процесу та уникнення надзвичайних ситуацій з занесенням сторонніх предметів та інших терористичних напрямків в даних приміщеннях. Але це стосується лише під час навчального процесу. Друге питання – це наповненість. Керівник, відповідальний, вірніше, за укриття, може не пустити людей, і порекомендувати їм найближче укриття, так як воно може бути перенаповнено.
8: Що кажуть у прокуратурі, про це почуєте у наступних випусках.

Тишні вихователі місцевого інтернату намагався організувати незаконне вивезення за кордон 11-місячного хлопчика під виглядом усиновлення. За це він планував отримати орієнтовно 25 тисяч доларів. Засуджений зібрав необхідні документи, проінструктував жінку щодо перетину кордону та супроводжував її разом із дитиною до пункту пропуску на Закарпатті. Чоловіка затримали ще у червні 23-го року при спробі перетнути кордон із дитиною. З того часу чоловік утримується під вартою. Учитель із Закарпаття Іван Коперльос став переможцем всеукраїнського етапу конкурсу «Вчитель року» у номінації «Англійська мова». Про це повідомив очільник Закарпатської обласної військової адміністрації Мирослав Білецький на своїй фейсбук-сторінці. Чоловік працює вчителем у Ясінянському закладі загальної середньої освіти номер 1. На Закарпатті сьогодні місцями дощитиме. Температура повітря коливатиметься від 14 до 20 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 15. І це всі новини на цю годину. Почуємось!

0: Новини Прикарпаття.
1: Новини з Івано-Франківської області. З вами Роман Мудрий. Прикарпатські правоохоронці викрили на хабарництві посадовицю державної виконавчої служби, розповіла старший

0: директорка відділу комунікації Нацполіції в Івано-Франківській області Анна Сосяк.
1: У ході досудового розслідування правоохоронці встановили, що головна державна виконавиця одного із відділів виконавчої служби області, використовуючи службове становище, запропонувала дружині боржника допомогу у виключенні її чоловіка з єдиного реєстру боржників та скасуванні встановлених обмежень. Йдеться про мешканця Калущини 1989 року народження, який заборгував понад 600 тисяч гривень аліментів. У межах виконавчого провадження чоловіка внесли до єдиного реєстру боржників, а також тимчасово обмежили у праві виїзду за кордон і керування транспортним засобом. Наприкінці квітня 2026 року посадовиця під час зустрічі повідомила, що може посприяти у виключенні боржника з реєстру та надати відповідні документи. Після передачі коштів вона надала постанову про скасування заходів примусового виконання, згідно з якою заборгованість зі сплати аліментів нібито була повністю погашена, а відомості про боржника виключено з єдиного реєстру боржників. Фігурантку затримали у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Їй повідомлено про підозру за частиною 3 статті 369 з позначкою 2 Кримінального кодексу України. Суд обрав підозрюваний запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Наразі досудове розслідування триває.
0: У Ростоках Косівського району зустріли звільнених з полону односельців Михайла Денщука та Степана Дарійчука. Чоловіки друзі дитинства, обидва служили в 10-й окремій гірсько-штурмовій бригаді Дельвейсе та потрапили у полон в 2022 році. І хоча Степана Дарійчука звільнили з російської неволі 11 місяців тому, чоловік відмовився від урочистої зустрічі в рідному селі, допоки не повернеться його друг та побратим Михайло Денщук. Дім сірка терміново потребує коштів на отримання притулку, розповіла його керівниця Наталія Когот.
2: Ми кожного місяця боргуємо, в першу чергу це по харчуванню, тому що в нас йде 450 літрів в день каші наварюється. У нас був величезний борг по крупі, ми половину зараз загасили, було біля 50 тисяч, ми вже половину закрили. Великі зараз борги також по клініках, ми не встигаємо виставляти пости на кожну тварину, яка там лікується, і не встигаємо просто закривати ці борги, тому що кожен день поступає хтось новий, важкий, і суми швидкої ургентної операції дуже зашквальні. Це від 10 до 20 тисяч може бути тварина, яка ургентно прооперована. Не мають можливості тримати в Коломийському притулку таку тварину, яка сама не пісіє, в нього перебитий хребет, він не має чутливості. Операція йому вже не допоможе, тому він пожиттєво має утримуватися в людини або в родини, яка вміє спілкуватися з такими тваринами, допомагає та їй справити нужду, ставити її на возик. В нього є возик, він потихеньку до нього звикає. Люди можуть привозити, в першу чергу, це крупа. Це основа нашої їжі. Це каша, крупа, різні крупи. Рис, макарони, пшонка, гречка. Хто що може, той привозить. Місні обрізки, сухі корма, вологі, сухі. Нам все треба. Пеленки, бинти, шприци. Це також нам необхідні речі, які допомагають нам економити. Для котів. У нас також на перетримках і на клініці є хворі коти, яких треба забезпечити лікувальними карманами, забезпечити наповнювачами, які зараз два рази подорожчали. Якщо 15 кілограм раніше коштувало 200 гривень, зараз це майже 350 гривень. І нам 10 кілограм вистачає буквально на два дня.
0: 18 травня – День пам'яті жертв геноциду кримсько-татарського народу та День боротьби за права кримсько-татарського народу. Саме у цей день 1944 року радянська влада розпочала примусове вивезення кримських татар із Криму. За кілька днів сотні тисяч людей депортували до віддалених районів Середньої Азії та Сибіру. Людей перевозили у нелюдських умовах, через що тисячі загинули від голоду, хвороб і виснаження. Цю депортацію Україна офіційно визнала геноцидом кримсько-татарського народу. На Прикарпатті сьогодні сонячно, місцями дощі, тепла, температура повітря коливатиметься від 15 до 22 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 19. І це всі новини на цю годину. Почуємось.
3: Новини Закарпаття.
0: Новини Закарпатської області. З вами Роман Мудрий. У Нижньоворецькій громаді на Закарпатті відкрили меморіальні дошки військовослужбовцям Юрію Ісевичу та Івану Левицькому, які стали на захист України та віддали свої життя за неї. Дошки встановили на фасаді Білосовицької гімназії, де навчалися захисники. Про це повідомили на фейсбук-сторінці ветеранського простору «Вдома». Юрій Ісевич захищав Україну з 2014 року. Він добровольцем пішов до армії. 12 вересня 2014 року його відправили в зону АТО. Боєць був на передовій у складі 4-го батальйону 128-ї окремої Мукачівської гірсько-піхотної бригади. Виконував завдання у місті Краматорське, селі Водяне Донецької області, що за півкілометра від лінії розмежування. Молодший сержант загинув 23 серпня 2022 року. Поховали воїна на кладовищі в рідному селі Латірка. Іван Левицький 27 лютого 2022 року був призваний на військову службу. Помер військовослужбовець у лікарні, де перебував на реабілітації. Похований захисник на кладовищі в рідному селі Білосовиця. Під час повітряної тривоги в Ужгороді Мукачеві люди масово скаржилися на зачинені укриття. Деяких, зокрема, батьків із дітьми просто не пускали всередину. Після розголосу правоохоронці відкрили кримінальне провадження за фактом службової недбалості, розповіла речниця обласної прокуратури Марина Безега.
3: За процесуального керівництва Ужгородської та Мукачевської окружних прокуратур перевіряється інформація щодо можливого недопуску людей до укриттів під час повітряної тривоги в Ужгороді та Мукачеві. Відомості про це виявлені 13 травня під час моніторингу соціальних мереж та телеграм-каналів. За цими фактами в окремих кримінальних провадженнях встановлюються усі обставини. Наразі перевіряється достовірність поширеної інформації і допитуються можливі свідки. При цьому звертаємось до людей, які були очевидцями таких подій, повідомити правоохоронців і надати свідчення. Попередня правова кваліфікація за частиною 1 статті 367 Кримінального кодексу України, тобто мова йде про службову недбалість.
0: Про зачинення укриття розповів і журналіст Віталій Глагола.
4: Виявилось дуже багато таких моментів, що люди не могли потрапити в укриття. Деякі укриття були закриті, деякі не пустили. Зокрема, скаржились на те, що в падіюні в укриття на стадіоні автомобілістам ще деяких моментах не пустили. Приблизно 7 скарг таких було, мені знайшли на телеграм-канал про Ужгород, і кілька скарг на Мукачево. Це були основні. Зокрема, було ще кілька Міжгір'я, Свалява, але найбільша кількість, приблизно разом 12 скарг на те, що люди не змогли потрапити в укриття, це в Ужгороді та Мукачеві. Ця інформація передана прокуратурі Закарпатської області.
0: З 1 по 18 червня 600 ужгородських дітей матимуть змогу оздоровитися та провести цікавий час у пришкільних таборах міста. Більше розповів Унгвару заступник міського голови Іван Завидняк.
5: В основному ця програма спрямована для того, щоб забезпечити потребу для дітей-сирот, для дітей, які потребують додаткового опікування, а також діти наших військовослужбовців та внутрішньопереміщених осіб. Кожного року ми запроваджуємо цю програму і таку можливість. Цього року з міського бюджету буде виділено біля 1 мільйона 600 тисяч гривень, що дасть можливість забезпечити харчуванням цих 600 діток. Батьки дитини, яка має бажання провести час у цих літніх таборах, вона звертається до керівництва свого навчального закладу з відповідною заявою. Після цього керівники вони тих закладів, які на базі яких будуть функціонувати лагеря, вони отримують цю заявку і зараховують дитину. Можуть відвідувати не тільки учні тих 4 навчальних закладів, які затверджені рішенням виконкому. Цією послугою можуть скористуватися всі учні, які навчаються у навчальних закладах міста Ужгорода.
0: На Закарпатті сьогодні місцями дощитиме, температура повітря коливатиметься від 14 до 20 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 18. І це всі новини на цю годину. Почуємось.

0: Новини Прикарпаття.
1: Новини з Івано-Франківської області. З вами Роман Мудрий. Сьогодні в місті Рогатин Івано-Франківської області зустріли скорботний кортеж з тілом полеглого військовослужбовця Івана Цимбалістого. Він помер 12 травня. Про це повідомили на фейсбуку сторінці Рогатинської міської ради. 31 жовтня 2024 року чоловік добровільно долучився до Збройних сил України. Іван Цимбалістий служив старшим навідником 3-го мінометного взводу, мінометної батареї 3-го механізованого батальйону однієї з військових частин. Мав звання старшого солдата. Воював на Донецькому, Луганському напрямках. У Франківську відбулася позачергова сесія міської ради. До громади звернулася мама 9-річного Данила Вінтонєва. У хлопчика діагностували м'язову дистрофію Дюшена. Потрібні гроші на лікування.
2: Я прийшла сьогодні в цей зал, тому що ви моя остання надія. Знаю, що в кожного з вас є діти та онуки. Як болить ваше серце, коли вони просто впадуть, спотикаючись об щось. Коли в них просто звичайні нерві. Звертаюся до вас як мама. Мені щодня доводиться бачити страждання мого сина. І цей біль не серп.
1: Також депутати затвердили концепцію створення індустріального парку «Франкопарк», розповів заступник міського голови Святослав Некорович.
3: Планується до 28-го року вийти на 30% заповненості індустріального парку. Це приблизно 200 до 400 людей. І повна завантаженість індустріального парку – це 30-й рік. Це приблизно 700 людей. Бачите, розбивку по руках і розбивку по напрямках економічних, в яких напрямках будуть люди працювати. Для міста Івано-Франківська створення 700 робочих місць – це доволі значний економічний ефект. Теж є розбивка по руках – 28-й рік, 30-й. Оренда землі це вже стане на сьогодні. Ви затвердили ставку 3%, це 2 мільйони гривень в рік.
1: Про створення агломерації розповів заступник міського голови Віталій Федорів.
4: На сьогоднішній день питання агломерації на рівні міської територіальної громади погоджується в загальному, що ми схвалюємо і погоджуємо створення Івано-Франківської міської територіальної громади. Попередньо міський голова вже в місті Галичі разом з головами інших 14 громад підписали. На сьогоднішній день за підтримки Ради Європи йде напрацювання базової довідки, тобто вивчення наших можливостей для подальшої співпраці з іншими громадами в сфері транспорту, водопостачання, водовідведення.
1: Говорили і про підтримку ветеранів та родин військових. Ось що каже профільний чиновник Юрій Гапинчук.
5: Дана програма є якраз тою програмою, де від ветеранів ми почули, що їм потрібна допомога і такий невеликий, але супровід саме по розвитку власної справи, розвитку бізнесу і того бізнесу, які вони бачать в подальшому. Тут є однозначно плюси як для ветеранів, тому що вони реінтегруються і далі стають заможними і самі себе забезпечують, так і для громади, яку вони будуть сплачувати податки і розвивати в цілому громаду.
1: 18 травня – День пам'яті жертв геноциду кримсько-татарського народу та День боротьби за права кримсько-татарського народу. 18 травня 1944 року радянська влада розпочала примусове виселення кримських татар із Криму. За кілька днів сотні тисяч людей депортували до віддалених районів Середньої Азії та Сибіру. Людей перевозили у нелюдських умовах, через що тисячі загинули від голоду, хвороб і виснаження.
0: Спонсор прогнозу погоди – торгова марка «Земан Пиво».
1: На Прикарпатті сьогодні сонячно. Місцями можливий дощ, температура повітря коливатиметься від 15 до 22 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 22. І це всі новини на цю годину. Почуємось.
6: Слухай, а що значить густина 16%?
7: Простими словами, більш смаку.
6: І?
7: Густіший, насичений аромат, довгий післясмак.
6: А смак який?
7: Карамельний, трохи горіховий і м'яка гірчинка наприкінці.
6: Звучить серйозно.

0: Новини Закарпаття.
1: Новини Закарпатської області з вами Роман Мудрий. Загинув житель села Ярок Ужгородського району Михайло Бреза. Про це повідомили на фейсбук-сторінці Баранинської громади. Проходив службу на посаді стрільця 3-го відділення інспекторів прикордонної служби 4-ї прикордонної комендатури швидкого реагування. Чин похорону відбудеться у середу 20 травня о 13-й годині у селі Ярок. В Ужгороді 16 травня провели ходу незламних військовослужбовців, ветерани, родини, захисників, зниклих безвісти та полеглих військових прийшли 400 метрів із прапорами бригад на стадіоні «Авангард». Акції організували, аби об'єднати військових, дітей та родичів захисників. Першими на марафоні стартували діти, їх поділили на вікові категорії. Учасники від 5 до 8 років бігли одне коло на стадіоні. Організувала ходу незламних дружина ветерана Юлія Понзель. За її словами, до заходу долучилися орієнтовно 100 учасників. Всього прийшли 200 людей. 18 травня – Міжнародний день музеїв. До відзначення долучаться обласні заклади культури, розповів виконувач обов'язків директора обласного департаменту культури Віктор Кравчук.
2: Це свято покладене з метою популяризації все те, що роблять наші замки на території Закарпатської області, зберігають культурну, історичну пам'ять і дають можливість ще раз нагадати нам всім, яка в нас багата культурна спадщина лишила від наших попередників. Всі музейники області будуть відзначати це свято, яке дасть можливість всім поціновувачам культури, культурної спадщини безкоштовно відвідати наші заклади культури.
1: Ольга Шумовська, керівниця музею імені Лагоцького, поділилася своїми думками про святкування такого дня.
3: Це справді дуже велике для нас свято. Ми ще раз хочемо звернути увагу на роботу музею, на роботу культурних закладів, адже це є дуже важливо, ми зберігаємо наше культурне надбання, нашу культуру, тому дійсно виконуємо дуже важливу місію. Хочемо сказати, що сьогоднішнє гасло, цьогорічне гасло Міжнародного дня музеїв, Міжнародної асоціації музеїв і кому – це музеї, які об'єднують розділений світ. Це справді є важлива місія, ми дійсно об'єднуємося в розділеному світі, маємо спільну культуру, спільні кордони, маємо спільну історію, тому важливо підтримувати такі заходи.
1: Проведуть заходи і в Ужгородському скансені, додав Василь Коцен.
4: Музеї сьогодні це вже далеко не просто скарбниці, де зберігаються окремі речі, артефакти, а це дійсно культурно-мистецькі, науково-освітні заклади, які виконують надзвичайно важливу функцію. Ці функції є різноманітні. Це і наукова робота, експозиційна, фондова та багато інших. Музеї сьогодні розвиваються, шукають нові форми і методи залучення відвідувачів і проводяться велика кількість культурно-мистецьких акцій, серед яких, звичайно, і наше професійне свято, Міжнародний день музеїв. Ми радо також запрошуємо всіх гостей міста, ужгородців до нашого музею, до Ужгородського скансену, відвідати ті локації, які будуть впродовж цього дня на території нашого музею.
1: Про відзначення Дня музеїв в обласному художньому музеї імені Бокшая розповів завідувач відділу Народний літературний музей Закарпаття, письменник, заслужений працівник культури України Василь Густі.
5: Хотілося показати, що письменство Срібної землі почалося не із створення спілки письменників, а й до того було. Хотілося все це діло показати, щоб люди прийшли і подивилися в такому русі цей літературний процес на Закарпатті. Ми дуже сподіваємося і запрошуємо, що люди знайдуть можливість прийти відвідати ці музеї і збагатити себе духовно і побачити те, про що раніше чули. Або ж знову побачити те, що привабило їх раніше, взяти з собою і дітей, взяти з собою внуків, так як це і повинно бути.
1: На Закарпатті сьогодні місцями дощитиме. Температура повітря коливатиметься від 14 до 20 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 20. І це всі новини на цю годину. Почуємось.
6: Про події війни говорить Стратком.
7: Щонайменше 5 цивільних загинули і ще 40 дістали поранення у Києві станом на обід внаслідок російської масованої ракетно-дронової атаки. Через влучання у житловий будинок зруйновано під'їзд. Тут триває рятувальна операція. Загалом у столиці є пошкодження на 20 локаціях. Ще 7 людей поранено на Київщині. У Харкові вже 28 постраждали. Двоє людей поранено в Одеській області. Загалом 180 об'єктів пошкоджено по країні, із них лише звичайних житлових будинків понад 50. Президент України підкреслив, що за півтори доби росіяни застосували понад 1500 дронів, що свідчить, що війну вони не збираються завершувати. Глава держави додав, важливо, щоб партнери не мовчали про цей удар. І так само важливо продовжувати підтримку захисту неба. У ніч на четвер після денного масованого удару дронами ворог продовжив атаку по Україні і застосував 56 ракет та 675 безпілотників. Основний напрямок удару – Київ. За повідомленням командування повітряних сил Збройних сил України, протиповітряною обороною збито і подавлено 41 ракету та 652 ворожих безпілотники. Зафіксовано влучання 15 ракет та 23 ударних безпілотників на 24 локаціях, а також падіння збитих уламків дронів у 18 місцях, говорить речник командування повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат.
0: Як бачимо сьогодні по удару вже нічному, велика кількість засобів повітряного нападу ми опублікували, наших 731. Переживаємо зараз найбільші удари, взагалі, які були за час повномасштабного вторгнення із застосуванням крилатих балістичних ракет, також дронів різних типів.
7: На фронті другий день зростає кількість бойових зіткнень – 241 за минулу добу. Як повідомили у Генеральному штабі Збройних сил України, на Покровському напрямку 36 атак російських загарбників, на Південно-Слобожанському – 22. Найменше боєзіткнень по одному – на Куп'янському та Слов'янському напрямках, на Олександрівському – затища. У середу противник завдав ракетного удару, застосувавши одну ракету, здійснив 91 авіаційний удар, скинув 302 керовані авіабомби. Крім того, задіяв для уражень 9828 дронів «Камікадзе» та здійснив 3418 обстрілів населених пунктів і позицій наших військ. Зокрема, 120 із реактивних систем залпового вогню. Натомість авіація, ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили пункт управління, один інший важливий об'єкт та ворожу артилерійську систему, говорить речник Генерального штабу Збройних сил України Андрій Ковальов.
8: Загалом минулої доби втрати ворога склали 1060 російських загарбників вбитими та пораненими. Також українські воїни знищили 3 танки – 3 бойові броньовані машини, 68 артилерійських систем, 1 реактивну систему залпового вогню, 3 засоби протиповітряної оборони, 6 наземних робототехнічних комплексів, 2319 безпілотних літальних апаратів, 1 важку вогнеметну систему, 213 одиниць автомобільної техніки та 2 одиниці спеціальної техніки російських окупантів. Ставайте до лав Сил оборони України. Ми переможемо. Слава Україні!
7: Головнокомандувач Збройних сил України генерал Олександр Сирський працював на Олександрівському напрямку, який залишається одним із найгарячіших на фронті. Тут російські окупаційні війська активно застосовують дрони, артилерію та малі піхотні групи. У свою чергу, Сили оборони України застосовують тактику активної оборони. Коли це можливо і доречно, наступають, мають певні успіхи. Під час поїздки на фронт головком зустрівся із командним складом армійського корпусу, а також 31-ї та 67-ї окремих механізованих бригад. Зазначається, що окрему увагу звернули на ротацію особового складу на лінії бойового зіткнення. Також обговорили пропозиції щодо подальшого виконання бойових завдань та знищення російських загарбників. Генеральний штаб Збройних сил України підтвердив ураження низки важливих об'єктів російських окупантів, які завдали підрозділи Сил оборони України у вівторок та середу. Зокрема, у Краснодарському краї було уражено нафтовий термінал та «Таманнефтігаз». На території об'єкта зафіксовано пожежу. Це один із ключових російських нафтових терміналів на узбережжі Чорного моря. Комплекс задіяний у забезпеченні пальним російських окупаційних військ. Також Генштаб повідомив про ураження установки первинної переробки нафти на нафтопереробному заводі у Ярославлі, а також інфраструктури газопереробного заводу в Астраханській області Росії. Україна та Литва підписали угоду про співпрацю, яка передбачає спільне виробництво безпілотників та відрядження українських експертів до країни. Документ підписали президенти двох країн. За інформацією Офісу президента України, йдеться про перспективу локалізації в Литві виробництва далекобійних ударних, морських, перехоплювальних і бомбардувальних безпілотників у найкоротші строки. Володимир Зеленський наголосив, що Україна готова ділитися своїм досвідом у побудові систем ППО, боротьбі з БПЛА та застосуванні дронів. Українська військово-експертна команда працюватиме в Литві над створенням необхідних безпекових спроможностей, передусім для захисту від сучасних загроз, посилення безпеки обох держав і всього регіону.
6: Переможемо. Програма створена Головним управлінням комунікацій Збройних сил України.

0: Новини Прикарпаття.
1: Новини з Івано-Франківської області. З вами Ольга Салабай. Платники податків переказали місцевим бюджетам майже 5 мільярдів гривень на Прикарпатті. За перші 4 місяці року платники податків Івано-Франківської області сплатили до місцевих бюджетів 4 мільярди 800 мільйонів гривень податків та зборів. У порівнянні з аналогічним періодом минулого року приріст склав 23%, що становить додатково 896,5 мільйонів гривень. Найвагомішою складовою структури надходжень залишається податок на доходи фізичних осіб, який становить 3 мільярди гривень. Порівняно з минулим роком, сума сплаченого цього року податку зросла на 26%, або на 628 мільйонів гривень. Платники єдиного податку забезпечили до бюджетів територіальних громад надходження в розмірі 813 мільйонів гривень, що перевищує минулорічний показник на 19%, плюс 131 мільйон гривень. З цієї суми фізичні особи-підприємці сплатили 653 мільйони гривень, а юридичні особи, які перебувають на третіх-четвертих групах – 160 мільйонів гривень. Загальна сума майнових податків за звітний період склала 574 мільйони гривень, що на 21% або на 99 мільйонів гривень перевищує надходження за аналогічний період минулого року. У розрізі складових майнових податків – земельний податок та орендна плата за землю – 437 мільйонів гривень, плюс 78 мільйонів гривень. Податок на нерухоме майно, відмінне від земельних ділянок, 134 мільйони гривень, плюс 20 мільйонів гривень. Транспортний податок – 2 мільйони гривень, плюс 1 мільйон гривень. Платники акцизного податку, що здійснюють роздрібну торгівлю під акцизними товарами, перерахували до місцевих бюджетних рахунків 99,5 мільйонів гривень, що на 17,5 мільйонів більше, ніж у минулому році. Крім того, місцеві бюджети поповнилися завдяки сплаті інших податків та зборів. Податку на прибуток – 83 мільйони гривень, рентної плати за користування надрами – 81 мільйон гривень, екологічного податку – 45 мільйонів, туристичного збору – майже 19 мільйонів та інших податкових платежів. Таким чином, динаміка надходжень податкових платежів до місцевих бюджетів Івано-Франківщини за січень-квітень поточного року відзначається істотним зростанням практично за всіма основними податковими категоріями. У Калуші відновили пошкоджені дороги, використавши 150 тонн гарячого асфальту. У місті Калуш Івано-Франківської області з квітня поточного року комунальне підприємство «Калуш-Автодор» розпочало роботи з асфальтування доріг гарячим способом. Зазвичай подібні ремонтні роботи стартують наприкінці літа, однак у цьому році їх початок прискорили через критично поганий стан дорожнього покриття. Основні особливості ремонтних робіт – використання гарячого методу асфальту, що забезпечує більш надійне та довговічне дорожнє покриття. Початок ремонтних заходів на місяць раніше звичайного терміну у зв'язку з гострою необхідністю оновлення дорожньої інфраструктури. Сьогодні, 18 травня, Україна вшановує пам'ять жертв депортації кримсько-татарського народу. Саме цього дня у 1944 році радянська влада розпочала примусове виселення кримських татар з Криму до Середньої Азії та інших віддалених регіонів СРСР. За кілька днів депортували понад 190 тисяч людей. Їх перевозили у товарних вагонах у нелюдських умовах, через що тисячі кримських татар загинули від голоду, хвороб та виснаження. У 2015 році Верховна Рада України офіційно визнала депортацію кримських татар геноцидом. Сьогодні цей день є символом скорботи, пам'яті та боротьби за права корінного народу Криму. На Прикарпатті сьогодні місцями дощитиме, температура повітря коливатиметься від 12 до 22 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 20. І це всі новини на цю годину. Почуємось.
0: Новини Закарпаття.
1: Новини з Закарпатської області. З вами Ольга Салабай. У Нижньоворізькій громаді на Закарпатті відкрили меморіальні дошки двом захисникам. У Нижньоворізькій громаді на Закарпатті відкрили меморіальні дошки військовослужбовцям Юрію Ісевичу та Івану Левицькому, які стали на захист України та віддали свої життя за неї. Дошки встановили на фасаді Біласовицької гімназії, де навчалися захисники. Про це повідомили на фейсбук-сторінці ветеранського простору «Вдома». Кожне таке відкриття – це біль, який ніколи не минає. Водночас це наша пам'ять, вдячність і нагадування про ціну, яку сьогодні платить Україна за свою свободу. Відтепер меморіальні дошки у стінах рідної школи щодня нагадуватимуть про мужність, відданість та любов до України Юрія Ісевича та Івана Левицького, йдеться у повідомленні. Замах на Зеленського. Судитимуть двох закарпатців, завербованих ФСБ. В Україні судитимуть двох жителів Закарпаття, яких обвинувачують у підготовці замаху на президента Володимира Зеленського та спробі захоплення державної влади. Про це повідомив журналіст Віталій Глагола. За даними слідства, організатором схеми був громадянин РФ Олександр Чукаров, який діяв за завданням ФСБ. У 2022 році він завербував Василя Костя та Кирила Матіюка. Слідчі стверджують, що Чураков разом з Матіюком координували діяльність групи, забезпечували фінансування та підтримували зв'язок з представниками РФ. Водночас Кость мав шукати та вербувати інших учасників, організовувати закупівлю зброї, боєприпасів і транспорту. За версією правоохоронців, учасники групи планували залучити 40 колишніх військових, після чого під виглядом бійців тероборони вирушили до Києва для реалізації плану спецслужб. Б РФ 21 березня під час закупівлі зброї двох закарпатців затримали правоохоронці. Олександра Чукарова оголосили в розшук. Усіх фігурантів справи обвинувачують у державній зраді. Судове засідання призначили на 19 травня. У потязі ЧОП-Захонь виявили валізу з контрабандними сигаретами. У пункті пропуску ЧОП прикордонники ЧОПського загону викрили спробу незаконного переміщення тютюнових виробів до Угорщини пасажирським потягом. Про це повідомили на фейсбук-сторінці Західного регіонального управління Держприкордонслужби України. Як повідомили прикордонники, правоохоронці зупинили потяг після проходження усіх необхідних видів контролю. Під час перевірки до огляду залучили службового собаку, який зреагував на валізу 18-річної мешканки Закарпаття. У багажі дівчини прикордонники спільно з митниками виявили 300 пачок сигарет без акцизних марок України. За попередньою інформацією, валізу з тютюновими виробами закинули у вагон під час руху потяга у напрямку державного кордону. Усю виявлену продукцію вилучили працівники митниці. Інформацію про можливе кримінальне правопорушення передали до територіального управління БЕБ у Закарпатті. Області. Наразі правоохоронці встановлюють вартість вилучених сигарет та осіб, причетних до організації незаконного перевезення підакцизних товарів. В Ужгороді вшанували пам'ять жертв політичних репресій. Напередодні 17 травня, в День пам'яті жертв політичних репресій, в Україні вшанували мільйони людей, які постраждали від тоталітарного комуністичного режиму. Вшанування відбулося і в Ужгороді. На Закарпатті сьогодні місцями дощитиме, температура повітря коливатиметься від 7 до 20 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 20. І це всі новини на цю годину. Почуємось.

0: Новини Прикарпаття.
1: Новини з Івано-Франківської області. З вами Роман Мудрий. У селі Камінне Івано-Франківської громади відкрили меморіальні дошки загиблим військовослужбовцям В'ячеславу Лукашу та Денису Зьомко. Про це повідомили на фейсбук-сторінці Івано-Франківської міської ради. Захід відбувся 17 травня. Меморіальні знаки встановили на площі біля могили борцям за незалежність України. Український уряд прагне отримати дані про мільйони наших громадян, які наразі перебувають у Євросоюзі під тимчасовим захистом. Це необхідно для планування їхнього добровільного повернення, адже термін дії нинішнього статусу в ЄС закінчується вже у березні. Скільки ж насправді українців зараз за кордоном? Та як держава збирається відновлювати людський капітал, знає Юлія Гапенюк.
2: Головна проблема зараз – це відсутність єдиної точної цифри. Після 24 лютого 2022 року ми фактично не контролювали східний кордон, тому дані збирали переважно на західних пунктах пропуску. За інформацією прикордонників, виїхало приблизно 3 мільйони 300 тисяч громадян. Проте не забуваємо про тих, хто вибирався з окупованих територій через Росію чи інші країни. Управління Верховного комісара ООН у справах біженців наводить значно більшу цифру – приблизно 5 мільйонів 600 тисяч українців. То скільки громадян України виїхало, пояснює заступник директора Інституту демографії Олександр Гладун.
3: Можна сказати, що війна призвела до того, що десь приблизно чверть населення України покинуло свої домівки. Якщо брати, наприклад, період розпаду Радянського Союзу, Україна мала одні з найкращих стартових умов по багатьом параметрам. Зараз ми по всіх рейтингах передостанні в Європі. Це неефективна держава, тому люди і їдуть. Якщо держава почне нормально ефективно працювати, то і люди повернуться. На велике повернення і не слід очікувати.
2: Питання повернення людей – це не лише про безпеку, а й про чітку державну політику. Уряд вже запускає проєкти на кшталт Unite Hub, щоб підтримувати зв'язок із діаспорою. Про те, які саме кроки має робити держава, аби люди захотіли повернутися додому, нам розповів Олександр Гладун.
3: На повернення можна очікувати після того, як буде закінчена війна, тому що люди виїхали через війну. І в цілому є така закономірність, чим довше триває війна, тим менше відсоток людей повертається. Якщо повернеться десь на рівні 40-50%, це буде дуже добрий результат. Що може зробити уряд? Закінчення війни, це не від уряду залежить. Надавати якісь преференції для того, щоб повернулися. А чому ті люди, які виїхали, повинні мати якісь преференції відносно тих, хто залишився тут і працював?
2: Ми також вирішили запитати самих українців, чи багато їхніх знайомих залишаються за кордоном. Чи планують вони самі виїжджати та що, на їхню думку, має зробити держава, аби повернути своїх громадян додому?
4: В моїх ні. Небагато. Поки що я не планую виїжджати.
5: Певна кількість є. До мене варто їх просити назад.
6: Вже пройшло достатньо часу для того, щоб вони або там асимілювалися, або якщо в них це не вийшло, вони повернулися сюди.
7: Ні, небагато. Держава ж повинна про нас знати. Якщо би то відносилося тільки до жінок, похилих людей, дітей, ми повинні їх повернути. А от вже ухилянти, які втікли за границю, коли сьогодні нема кому державу захищати, питання повинно якось по-другому ставити.
8: Ні, небагато. Я-то точно ні, не хочу, а дочка троє дітей має, вона ще не знає, як. А за пару років вони там взагалі устаткуються і чи захоче хтось повернутися.
9: У мене лично нікого. Тому що держава повинна знати про свої граждан, а мені тут непогано. Звісно, повертати людей. Умови создавати, робочі місця, і відношення до них, мабуть.
10: Кожен п'ятий, напевно. Бо якщо створювати якісні робочі місця, кількість людей, які будуть хотіти сюди повернутися, буде зростати.
1: 18 травня – День пам'яті жертв геноциду кримсько-татарського народу та День боротьби за права кримсько-татарського народу. Саме в цей день 1944 року радянська влада розпочала примусове вивезення кримських татар із Криму. За кілька днів сотні тисяч людей депортували до віддалених районів Середньої Азії та Сибіру. Людей перевозили у нелюдських умовах, через що тисячі загинули від голоду, хвороб і виснаження. Цю депортацію Україна офіційно визнала геноцидом кримсько-татарського народу. На Прикарпатті сьогодні сонячно, місцями можливий дощ. Температура повітря коливатиметься від 15 до 22 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 15. І це всі новини на цю годину. Почуємось.
0: Новини Закарпаття.
1: Новини Закарпатської області. З вами Роман Мудрий. В Ужгороді сьогодні прощатимуться із захисником Максимом Граком. Про це повідомили на сайті міської ради. Чин похорону розпочнеться о 13 годині на набережній Незалежності біля пам'ятника жертвам Голодомору. Під час повітряної тривоги в Ужгороді та Мукачеві люди масово скаржилися на зачинені укриття. Деякі, зокрема, батьків із дітьми просто не пустили всередину. Після розголосу правоохоронці відкрили кримінальне провадження за фактом службової недбалості. Скільки сховищ є на Закарпатті, розповіли у Державній службі з надзвичайних ситуацій.
11: На території Мукачівського району у нас є всього 573 захисні споруди цивільного захисту. З них маємо 35 сховищ, 180 протирадіаційних укриттів. Споруд подвійного призначення з властивостями протирадіаційного укриття 3 штуки і найпростіших укриттів 355 штук. Незабезпечення безперешкодного доступу до громадян, до об'єктів фонду захисних споруд тягне за собою накладення адміністративної відповідальності у вигляді штрафу від 100 до 200 неоподаткованих мінімумів громадян, про що голосить стаття 175.3 Кодексу України про адміністративні правопорушення. У випадку недопущення до укриття необхідно звертатися до органів Національної поліції та повідомляти даний факт, про що працівники поліції відкривають відповідну справу.
1: Та є випадки, коли люди, відповідальні за укриття, мають право його не відчинити, розповів М-студіо начальник відділу цивільного захисту населення Ужгородської міської ради Володимир Кувик.
12: Це залежить від категорії даного приміщення і взагалі від накупу, від того, що прописано по даному приміщенню, чи є там. Там має бути відповідальна особа, яка може сказати причину, чому його не допустили. Причини можуть бути декілька. Якщо є тимчасове обмеження, тобто таке, яке беремо, до прикладу, навчальні заклади, є постанова Кабінету міністрів, де чітко прописано, що під час навчального процесу в очній формі, відповідно, є обмеження доступу сторонніх осіб. Метою забезпечення освітнього процесу та уникнення надзвичайних ситуацій з занесенням сторонніх предметів та інших терористичних напрямків в даних приміщеннях. Це стосується лише під час навчального процесу. Друге питання – це наповненість. Керівник, відповідальний, вірніше, за укриття, може не пустити людей, і порекомендувати їм найближче укриття, так як воно може бути перенаповнено.
1: Що кажуть у прокуратурі, про це почуєте у наступних випусках новин. До 10 років позбавлення волі засудили 46-річного чоловіка, який намагався продати за кордон 11-місячного малюка під виглядом усиновлення іноземцями. Про це повідомили на сайті Закарпатської обласної прокуратури. У відомстві зазначили, що йдеться про закарпатця, якого у червні минулого року засудили за привласнення понад 6 мільйонів гривень державної допомоги родині загиблого військового. За даними слідства, чоловік, користуючись довірою родини, як хрещений батько загиблого, приказував гроші на власні рахунки, знімав готівку та витрачав її на особисті потреби. У суді довели

та по конкурсу «Вчитель року» у номінації «Англійська мова». Про це повідомив очільник Закарпатської обласної військової адміністрації Мирослав Білецький на своїй фейсбук-сторінці. Чоловік працює вчителем у Ясінянському закладі загальної середньої освіти номер 1. На Закарпатті сьогодні місцями дощитиме, температура повітря коливатиметься від 14 до 20 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 15. І це всі новини на цю годину. Почуємось.

0: Новини Прикарпаття.
1: Новини з Івано-Франківської області. З вами Роман Мудрий. Прикарпатські правоохоронці викрили на хабарництві посадовицю Державної виконавчої служби, розповіла старша інспекторка відділу комунікації Нацполіції в Івано-Франківській області Анна Сосяк.
2: У ході досудового розслідування правоохоронці встановили, що головна державна виконавиця одного із відділів виконавчої служби області, використовуючи службове становище, запропонувала дружині боржника допомогу у виключенні її чоловіка з єдиного реєстру боржників та скасуванні встановлених обмежень. Йдеться про мешканця Калущини 1989 року народження, який заборгував понад 600 тисяч гривень аліментів. У межах виконавчого провадження чоловіка внесли до єдиного реєстру.

0: Та боржників, а також тимчасово обмежили у праві виїзду за кордон і керування транспортним засобом. Наприкінці квітня 2026 року посадовиця під час зустрічі повідомила, що може посприяти у виключенні боржника з реєстру та надати відповідні документи. Після передачі коштів вона надала постанову про скасування заходів примусового виконання, згідно з якою заборгованість зі сплати аліментів нібито була повністю погашена, а відомості про боржника виключено з єдиного реєстру боржників. Фігурантку затримали у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Їй повідомлено про підозру за частиною 3 статті 369 з позначкою 2 Кримінального кодексу України. Суд обрав підозрюваний запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Наразі досудове розслідування триває.
1: У Ростоках Косівського району зустріли звільнених з полону односельців Михайла Денщука та Степана Дарійчука. Чоловіки – друзі дитинства, обидва служили в 10-й окремій гірсько-штурмовій бригаді Дельвейсе та потрапили в полон в 2022 році. І хоча Степана Дарійчука звільнили з російської неволі 11 місяців тому, чоловік відмовився від урочистої зустрічі в рідному селі, допоки не повернеться його друг та побратим Михайло Денщук. Дім сірка терміново потребує коштів на отримання притулку, розповіла його керівниця Наталія Когот.
2: Ми кожного місяця боргуємо, по першу чергу це по харчуванню, тому що в нас йде 450 літрів в день каші, наварюється. У нас був величезний борг по крупі, ми половину зараз загасили, було біля 50 тисяч, ми вже половину закрили. Великі зараз борги також по клініках, ми не встигаємо виставляти пости на кожну тварину, яка там лікується, і не встигаємо просто закривати ці борги, тому що кожен день поступає хтось новий, важкий, і суми швидкої ургентної операції дуже зашквальні. Це від 10 до 20 тисяч може бути тварина, яка ургентно прооперована. Не мають можливості тримати в Коломийському притулку таку тварину, яка сама не пісіє. В нього перебитий хребет, він не має чутливості. Операція йому вже не допоможе, тому він пожиттєво має утримуватися в людини або в родини, яка вміє спілкуватися з такими тваринами, допомагати її справити нужду, ставити її на возик. В нього є возик, він потихеньку до нього звикає. Люди можуть привозити, в першу чергу, це крупа. Це основа нашої їжі. Це каша, крупа, різні крупи. Рис, макарони, пшонка, гречка. Хто що може, той привозить. Місні обрізки, сухі корма, вологі, сухі. Нам все треба. Пеленки, бинти, шприци. Це також нам необхідні речі, які допомагають нам економити. Для котів. У нас також на перетримках і на клініці є хворі коти, яких треба забезпечити лікувальними кормами, забезпечити наповнювачами, які зараз два рази подорожчали. Якщо 15 кілограм раніше коштував 200 гривень, зараз це майже 350 гривень. І нам 10 кілограм вистачає буквально на два дня.
1: 18 травня – День пам'яті жертв геноциду кримсько-татарського народу та День боротьби за права кримсько-татарського народу. Саме у цей день 1944 року радянська влада розпочала примусове вивезення кримських татар із Криму. За кілька днів сотні тисяч людей депортували до віддалених районів Середньої Азії та Сибіру. Людей перевозили у нелюдських умовах, через що тисячі загинули від голоду, хвороб і виснаження. Цю депортацію Україна офіційно визнала геноцидом кримсько-татарського народу. На Прикарпатті сьогодні сонячно, місцями дощитиме, температура повітря коливатиметься від 15 до 22 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 19. І це всі новини на цю годину. Почуємось.
3: Новини Закарпаття.
1: Новини Закарпатської області. З вами Роман Мудрий. У Нижньоворізькій громаді на Закарпатті відкрили меморіальні дошки військовослужбовцям Юрію Ісевичу та Івану Левицькому, які стали на захист України та віддали свої життя за неї. Дошки встановили на фасаді Білосовицької гімназії, де навчалися захисники. Про це повідомили на фейсбук-сторінці ветеранського простору «Вдома». Юрій Ісевич захищав Україну з 2014 року. Він добровольцем пішов до армії. 12 вересня 2014 року його відправили в зону АТО. Боєць був на передовій у складі 4-го батальйону 128-ї окремої Мукачівської гірсько-піхотної бригади. Виконував завдання у місті Краматорське, селі Водяне Донецької області, що за півкілометра від лінії розмежування. Молодший сержант загинув 23 серпня 22 року, поховали воїна на кладовищі в рідному селі Латірка. Іван Левицький 27 лютого 22 року був призваний на військову службу. Помер військовослужбовець у лікарні, де перебував на реабілітації. Похований захисник на кладовищі в рідному селі Білосовиця. Під час повітряної тривоги в Ужгороді, Мукачеві люди масово скаржилися на зачинені укриття. Деяких, зокрема, батьків із дітьми просто не пускали всередину. Після розголосу правоохоронці відкрили кримінальне провадження за фактом службової недбалості, розповіла речниця обласної прокуратури Марина Безега.
4: За процесуального керівництва Ужгородської та Мукачівської окружних прокуратур перевіряється інформація щодо можливого недопуску людей до укриттів під час повітряної тривоги в Ужгороді та Мукачеві. Відомості про це виявлені 13 травня під час моніторингу соціальних мереж та телеграм-каналів. За цими фактами в окремих кримінальних провадженнях встановлюються усі обставини. Наразі перевіряється достовірність поширеної інформації і допитуються можливі свідки. При цьому звертаємось до людей, які були очевидцями таких подій, повідомити правоохоронців і надати свідчення. Попередня правова кваліфікація за частиною першої статті 367 Кримінального кодексу України, тобто мова йде про службову недбалість.
1: Про зачинення укриття розповів і журналіст Віталій Глагола.
5: Виявилось дуже багато таких моментів, що люди не могли потрапити в укриття. Деякі укриття були закриті, деякі не пустили. Зокрема, скаржились на те, що в падіюні, в укриття на стадіоні автомобілістам ще деяких моментах не пустили. Приблизно 7 скарг таких було, мені надійшли на телеграм-канал про Ужгород, і кілька скарг на Мукачево. Це були основні. Зокрема, було ще кілька Міжгір'я, Свалява, але найбільша кількість, приблизно разом 12 скарг на те, що люди не змогли потрапити в укриття, це в Ужгороді та Мукачеві. Ця інформація передана прокуратурі Закарпатської області.
1: З 1 по 18 червня 600 ужгородських дітей матимуть змогу оздоровитися та провести цікавий час у пришкільних таборах міста. Більше розповів Унгвару заступник міського голови Іван Завідняк.
6: В основному ця програма спрямована для того, щоб забезпечити потребу для дітей-сирот, для дітей, які потребують додаткового піклування, а також діти наших військовослужбовців та внутрішньопереміщених осіб. Кожного року ми запроваджуємо цю програму і таку можливість. Цього року з міського бюджету буде виділено біля 1 мільйона 600 тисяч гривень, що дасть можливість забезпечити харчуванням цих 600 діток. Батьки дитини, яка має бажання провести час у цих літніх таборах, вона звертається до керівництва свого навчального закладу з відповідною заявою. Після цього керівники вони тих закладів, які на базі яких будуть функціонувати лагеря, вони отримують цю заявку і зараховують дитину. Можуть відвідувати не тільки учні тих 4 навчальних закладів, які затверджені рішенням виконкому. Цією послугою можуть скористуватися всі учні, які навчаються у навчальних закладах міста Ужгорода.
1: На Закарпатті сьогодні місцями дощитиме, температура повітря коливатиметься від 14 до 20 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 18. І це всі новини на цю годину. Почуємось.

0: Новини Прикарпаття.
1: Новини з Івано-Франківської області. З вами Роман Мудрий. Сьогодні в місті Рогатин Івано-Франківської області зустріли скорботний кортеж з тілом полеглого військовослужбовця Івана Цимбалістого. Він помер 12 травня. Про це повідомили на фейсбук-сторінці Рогатинської міської ради. 31 жовтня 2024 року чоловік добровільно долучився до Збройних сил України. Іван Цимбалістий служив старшим навідником 3-го мінометного взводу, мінометної батареї 3-го механізованого батальйону однієї з військових частин. Мав звання старшого солдата. Воював на Донецькому, Луганському напрямках. У Франківську відбулася позачергова сесія міської ради. До громади звернулася мама 9-річного Данила Вінтонєва. У хлопчика діагностували м'язову дистрофію Дюшена. Потрібні гроші на лікування.
2: Я прийшла сьогодні в цей зал, тому що ви моя остання надія. Знаю, що в кожного з вас є діти та онуки. І як болить ваше серце, коли вони просто впадуть, спотикаючись об щось, коли в них просто звичайні нерві. Звертаюся до вас як мама. Мені щодня доводиться бачити страждання мого сина. І цей біль не серце.
1: Також депутати затвердили концепцію створення індустріального парку «Франкопарк», розповів заступник міського голови Святослав Некорович.
3: Планується до 28-го року вийти на 30% заповненості індустріального парку. Це приблизно 200 до 400 людей. І повна завантаженість індустріального парку – це 30-й рік, це приблизно 700 людей. Бачите, розбивку по руках і розбивку по напрямках економічних, в яких напрямках будуть люди працювати. Для міста Івано-Франківська створення 700 робочих місць – це доволі значний економічний ефект. Теж є розбивка по руках – 28-й рік, 30-й. Оренда землі вже стане на сьогодні, ми затвердили ставку 3%, це 2 мільйони гривень в рік.
1: Про створення агломерації розповів заступник міського голови Віталій Федорів.
4: На сьогоднішній день питання агломерації на рівні міської територіальної громади погоджується в загальному, що ми схвалюємо і погоджуємо створення Івано-Франківської міської територіальної громади. Попередньо міський голова вже в місті Галичі разом з головами інших 14 громад підписали. На сьогоднішній день за підтримки Ради Європи йде напрацювання базової довідки, тобто вивчення наших можливостей для подальшої співпраці з іншими громадами в сфері транспорту, водопостачання, водовідведення.
1: Говорили і про підтримку ветеранів та родин військових. Ось що каже профільний чиновник Юрій Гапенчук.
5: Дана програма є якраз тою програмою, де від ветеранів ми почули, що їм потрібна допомога і такий невеликий, але супровід саме по розвитку власної справи, розвитку бізнесу і того бізнесу, які вони бачать в подальшому. Тут є однозначно плюси як для ветеранів, тому що вони реінтегруються і далі стають заможними і самі себе забезпечують, так і для громади, яку вони будуть сплачувати податки і розвивати в цілому громаду.
1: 18 травня – День пам'яті жертв геноциду кримсько-татарського народу та День боротьби за права кримсько-татарського народу. 18 травня 1944 року радянська влада розпочала примусове виселення кримських татар із Криму. За кілька днів сотні тисяч людей депортували до віддалених районів Середньої Азії та Сибіру. Людей перевозили у нелюдських умовах, через що тисячі загинули від голоду, хвороб і виснаження.
0: Спонсор прогнозу погоди – торгова марка «Земан Пиво».
1: На Прикарпатті сьогодні сонячно. Місцями можливий дощ, температура повітря коливатиметься від 15 до 22 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 22. І це всі новини на цю годину. Почуємось.
6: Слухай, а що значить густина 16%?
7: Простими словами, більше смаку.
6: І?
7: Густіший, насичений аромат, довгий після смак.
6: А смак який?
7: Карамельний, трохи горіховий і м'яка гірчинка наприкінці.
6: Звучить серйозно.
0: Новинка «Земан Темне» від торгової марки «Пиво Земан». Тут усе по-дорослому. Новини Закарпаття.
1: Новини Закарпатської області. З вами Роман Мудрий. Загинув житель села Ярок Ужгородського району Михайло Бреза. Про це повідомили на фейсбук-сторінці Баранинської громади. Проходив службу на посаді стрільця 3-го відділення інспекторів прикордонної служби 4-ї прикордонної комендатури швидкого реагування. Чин похорону відбудеться у середу 20 травня о 13-й годині у селі Ярок. В Ужгороді 16 травня провели ходу незламних військовослужбовців, ветерани, родини, захисників, зниклих безвісти та полеглих військових прийшли 400 метрів із прапорами бригад на стадіоні «Авангард». Акцію організували, аби об'єднати військових, дітей та родичів захисників. Першими на марафоні стартували діти, їх поділили на вікові категорії. Учасники від 5 до 8 років бігли одне коло на стадіоні. Організувала ходу незламних дружина ветерана Юлія Понзель. За її словами, до заходу долучилися орієнтовно 100 учасників, а всього прийшли 200 людей. 18 травня – Міжнародний день музеїв. До відзначення долучаться обласні заклади культури, розповів виконувач обов'язків директора обласного департаменту культури Віктор Кравчук.
8: Це свято покладене з метою популяризації все те, що роблять наші замки на території Закарпатської області, зберігають культурну, історичну пам'ять і дають можливість ще раз нагадати нам всім, яка в нас багата культурна спадщина лишилась від наших попередників. Всі музейники області будуть відзначати це свято, яке дасть можливість всім поціновувачам культури, культурної спадщини безкоштовно відвідати наші заклади культури.
1: Ольга Шумовська, керівниця музею імені Лагоцького, поділилася своїми думками про святкування такого дня.
9: Це справді дуже велике для нас свято. Ми ще раз хочемо звернути увагу на роботу музею, на роботу культурних закладів, адже це є дуже важливо. Ми зберігаємо наше культурне надбання, нашу культуру, тому дійсно виконуємо дуже важливу місію. Хочемо сказати, що сьогоднішнє гасло, цьогорічне гасло Міжнародного дня музеїв, Міжнародної асоціації музеїв ІКОМУ – це музеї, які об'єднують розділений світ. Це справді є важлива місія, ми дійсно об'єднуємося в розділеному світі, маємо спільну культуру, спільні кордони, маємо спільну історію, тому важливо підтримувати такі заходи.
1: Проведуть заходи і в Ужгородському скансені, додав Василь Коцен.
10: Музеї сьогодні це вже далеко не просто скарбниці, де зберігаються окремі речі, артефакти, а це дійсно культурно-мистецькі, науково-освітні заклади, які виконують надзвичайно важливу функцію. Ці функції є різноманітні. Це і наукова робота, експозиційна, фондова та багато інших. Музеї сьогодні розвиваються, шукають нові форми і методи залучення відвідувачів. І проводяться велика кількість культурно-мистецьких акцій, серед яких, звичайно, і наше професійне свято, Міжнародний день музеїв. Ми радо також запрошуємо всіх гостей міста, ужгородців до нашого музею, до Ужгородського скансену, відвідати ті локації, які будуть впродовж цього дня на території нашого музею.
1: Про відзначення Дня музеїв в обласному художньому музеї імені Бокшая розповів завідувач відділу Народний літературний музей Закарпаття, письменник, заслужений працівник культури України Василь Густі.
11: Хотілося показати, що письменство Срібної землі почалося не із створення спілки письменників, а й до того було. Хотілося все це діло показати, щоб люди прийшли і подивилися в такому русі цей літературний процес на Закарпатті. Ми дуже сподіваємося і запрошуємо, що люди знайдуть можливість прийти відвідати ці музеї і збагатити себе духовно і побачити те, про що раніше чули. Або ж знову побачити те, що привабило їх раніше, взяти з собою дітей, взяти з собою внуків, так як це і повинно бути.
1: На Закарпатті сьогодні місцями дощитиме. Температура повітря коливатиметься від 14 до 20 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 20. І це всі новини на цю годину. Почуємось.
12: Про події війни говорить Стратком.
13: Підрозділи Сил оборони України завдали уражень по низці важливих об'єктів російських окупантів. За повідомленням Генштабу ЗСУ, уражено, зокрема, 2 командно-спостережні пункти і 3 пункти управління агресора на тимчасово окупованих територіях Донецької області. Також наші воїни били по складу матеріально-технічних засобів окупантів на Запоріжжі та ремонтному підрозділу на Луганщині. Серед іншого уражено також райони зосередження живої сили ворога у Донецьку та Охрімівці на окупованих землях Запорізької області. На фронті зросла кількість бойових зіткнень – 210 за минулу добу. Як повідомили у Генеральному штабі Збройних сил України, на Покровському напрямку, як і днем раніше, 32 атаки російських загарбників. На Костянтинівському – 31, на Гуляйпільському – 16. Найменше боєзіткнень по одному на п'яти напрямках. На Придніпровському – затища. У вівторок противник завдав 111 авіаційних ударів, скинувши 314 керованих авіабомб. Крім того, застосував 8923 дрони-камікадзе та здійснив 3353 обстріли населених пунктів та позицій наших військ, зокрема 148 із реактивних систем залпового вогню. Натомість авіація, ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили 16 районів зосередження живої сили та артилерійську систему противника, говорить речник Генерального штабу Збройних сил України Андрій Ковальов.
14: Загалом минулої доби втрати ворога склали 1130 російських загарбників вбитими та пораненими. Також українські воїни знищили 2 танки, 1 бойову броньовану машину, 50 артилерійських систем, 1 реактивну систему залпового вогню, 3 засоби ПРО повітряної оборони, 2 наземних робототехнічних комплекси, 1853 безпілотні літальні апарати, 287 одиниць автомобільної техніки та 2 одиниці спеціальної техніки російських окупантів. Ставайте до лав сил оборони України. Ми переможемо. Слава Україні!
13: «139 безпілотників різних типів застосувала Російська Федерація проти України у ніч на середу», повідомили у командуванні повітряних сил Збройних сил України. Атака відбувалась із 5 напрямків. Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України. За даними на 8 ранку, протиповітряною обороною збито і подавлено 111 ворожих безпілотників. Зафіксовано влучання 20 ударних безпілотників на 13 локаціях, а також падіння збитих уламків у 4 місцях, повідомили у командуванні повітряних сил Збройних сил України. Українські позиції на фронті та результати далекобійних санкцій зараз найвищі за роки. Таку оцінку силам оборони дав президент України у вечірньому зверненні у вівторок. Він закликав тримати такий рівень і нагадав, що Україна попереджала Росію, що буде діяти дзеркально, якщо та відновить вогонь.
15: Ми пропонували тишу. На жаль, після відносної тиші протягом 3 днів знову удари шахедів, знову авіабомби. Фронтова активність залишається також високою. Тому ми відповідаємо. І продовжуємо працювати з нашими партнерами, щоб дотиснути до дипломатії, дотиснути до миру, як би це не було складно.
13: Володимир Зеленський також повідомив, що Україна формує коаліцію задля виробництва антибалістичних систем у Європі. Напередодні відбулася зустріч радників із питань національної безпеки із 13 європейських країн та представників Офісу Генерального секретаря НАТО. За минулий рік Російська Федерація убила понад 2,5 тисячі цивільних. Ще понад 12 тисяч дістали поранення. Ці дані повідомив Уповноважений Верховної Ради з прав людини під час представлення звіту у парламенті. 2025 рік став найсмертоноснішим від початку російської агресії. Омбудсман також акцентував, що за час Великої війни Росія убила понад 15 тисяч цивільних. При цьому ці дані стосуються лише контрольованих українським урядом територій. Скільки насправді вбито цивільних громадян на тимчасово окупованій території України, не знає ніхто, бо Росія не показує ці цифри. Омбудсман наголосив, що Російська Федерація є найбільшим порушником прав людини і громадянина в Україні.
12: Переможемо. Програма створена Головним управлінням комунікацій Збройних сил України.

0: Новини Прикарпаття.
1: Новини з Івано-Франківської області. З вами Ольга Салабай. Платники податків переказали місцевим бюджетам майже 5 мільярдів гривень на Прикарпатті. За перші 4 місяці року платники податків Івано-Франківської області сплатили до місцевих бюджетів 4 мільярди 800 мільйонів гривень податків та зборів. У порівнянні з аналогічним періодом минулого року приріст склав 23%, що становить додатково 896,5 мільйонів гривень. Найвагомішою складовою структури надходжень залишається податок на доходи фізичних осіб, який становить 3 мільярди гривень. Порівняно з минулим роком, сума сплаченого цього року податку зросла на 26% або на 628 мільйонів гривень. Платники єдиного податку забезпечило до бюджетів територіальних громад надходження в розмірі 813 мільйонів гривень, що перевищує минулорічний показник на 19%, плюс 131 мільйон гривень. З цієї суми фізичні особи-підприємці сплатили 653 мільйони гривень, а юридичні особи, які перебувають на третіх-четвертих групах – 160 мільйонів гривень. Загальна сума майнових податків за звітний період склала 574 мільйони гривень, що на 21% або на 99 мільйонів гривень перевищує надходження за аналогічний період минулого року. У розрізі складових майнових податків – земельний податок та орендна плата за землю – 437 мільйонів гривень, плюс 78 мільйонів гривень. Податок на нерухоме майно, відмінне від земельних ділянок, 134 мільйони гривень, плюс 20 мільйонів гривень. Транспортний податок – 2 мільйони гривень, плюс 1 мільйон гривень. Платники акцизного податку, що здійснюють роздрібну торгівлю під акцизними товарами, перерахували до місцевих бюджетних рахунків 99,5 мільйонів гривень, що на 17,5 мільйонів більше, ніж у минулому році. Крім того, місцеві бюджети поповнилися завдяки сплаті інших податків та зборів. Податку на прибуток – 83 мільйони гривень, рентної плати за користування надрами – 81 мільйон гривень, екологічного податку – 45 мільйонів, туристичного збору – майже 19 мільйонів та інших податкових платежів. Таким чином, динаміка надходжень податкових платежів до місцевих бюджетів Івано-Франківщини за січень-квітень поточного року відзначається істотним зростанням практично за всіма основними податковими категоріями. У Калуші відновили пошкоджені дороги, використавши 150 тонн гарячого асфальту. У місті Калуш Івано-Франківської області з квітня поточного року комунальне підприємство «Калуш-Автодор» розпочало роботи з асфальтування доріг гарячим способом. Зазвичай подібні ремонтні роботи стартують наприкінці літа, однак у цьому році їх початок прискорили через критично поганий стан дорожнього покриття. Основні особливості ремонтних робіт – використання гарячого методу асфальтування, що забезпечує більш надійне та довговічне дорожнє покриття. Початок ремонтних заходів на місяць раніше звичайного терміну у зв'язку з гострою необхідністю оновлення дорожньої інфраструктури. Сьогодні, 18 травня, Україна вшановує пам'ять жертв депортації кримсько-татарського народу. Саме цього дня у 1944 році радянська влада розпочала примусове виселення кримських татар з Криму до Середньої Азії та інших віддалених регіонів СРСР. За кілька днів депортували понад 190 тисяч людей. Їх перевозили у товарних вагонах у нелюдських умовах, через що тисячі кримських татар загинули від голоду, хвороб та виснаження. У 2015 році Верховна Рада України офіційно визнала депортацію кримських татар геноцидом. Сьогодні цей день є символом скорботи, пам'яті та боротьби за права корінного народу Криму. На Прикарпатті сьогодні місцями дощитиме, температура повітря коливатиметься від 12 до 22 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 20. І це всі новини на цю годину. Почуємось.
0: Новини з Закарпаття.
1: Новини з Закарпатської області. З вами Ольга Салабай. У Нижньоворізькій громаді на Закарпатті відкрили меморіальні дошки двом захисникам. У Нижньоворізькій громаді на Закарпатті відкрили меморіальні дошки військовослужбовцям Юрію Ісевичу та Івану Левицькому, які стали на захист України та віддали свої життя за неї. Дошки встановили на фасаді Біласовицької гімназії, де навчалися захисники. Про це повідомили на фейсбук-сторінці ветеранського простору «Вдома». Кожне таке відкриття – це біль, який ніколи не минає. Водночас це наша пам'ять, вдячність і нагадування про ціну, яку сьогодні платить Україна за свою свободу. Відтепер меморіальні дошки у стінах рідної школи щодня нагадуватимуть про мужність, відданість та любов до України Юрія Ісевича та Івана Левицького, йдеться у повідомленні. Замах на Зеленського судитимуть двох закарпатців, завербованих ФСБ. В Україні судитимуть двох жителів Закарпаття, яких обвинувачують у підготовці замаху на президента Володимира Зеленського та спробі захоплення державної влади. Про це повідомив журналіст Віталій Глагола. За даними слідства, організатором схеми був громадянин РФ Олександр Чукаров, який діяв за завданням ФСБ. У 2022 році він завербував Василя Костя та Кирила Матіюка. Слідчі стверджують, що Чураков разом з Матіюком координували діяльність групи, забезпечували фінансування та підтримували зв'язок з представниками РФ. Водночас Кость мав шукати та вербувати інших учасників, організовувати закупівлю зброї, боєприпасів і транспорту. За версією правоохоронців, учасники групи планували залучити 40 колишніх військових, після чого під виглядом бійців тероборони вирушили до Києва для реалізації плану спецслужб. Служби РФ 21 березня під час закупівлі зброї двох закарпатців затримали правоохоронці. Олександра Чукарова оголосили в розшук. Усіх фігурантів справи обвинувачують у державній зраді. Судове засідання призначили на 19 травня. У потязі ЧОП-Захонь виявили валізу з контрабандними сигаретами. У пункті пропуску ЧОП прикордонники ЧОПського загону викрили спробу незаконного переміщення тютюнових виробів до Угорщини пасажирським потягом. Про це повідомили на фейсбук-сторінці Західного регіонального управління Держприкордонслужби України. Як повідомили прикордонники, правоохоронці зупинили потяг після проходження усіх необхідних видів контролю. Під час перевірки до огляду залучили службового собаку, який зреагував на валізу 18-річної мешканки Закарпаття. У багажі дівчини прикордонники спільно з митниками виявили 300 пачок сигарет без акцизних марок України. За попередньою інформацією, валізу з тютюновими виробами закинули у вагон під час руху потяга у напрямку державного кордону. Усю виявлену продукцію вилучили працівники митниці. Інформацію про можливе кримінальне правопорушення передали до територіального управління БЕБ у Закарпатті. Області. Наразі правоохоронці встановлюють вартість вилучених сигарет та осіб, причетних до організації незаконного перевезення підакцизних товарів. В Ужгороді вшанували пам'ять жертв політичних репресій. Напередодні 17 травня, в День пам'яті жертв політичних репресій, в Україні вшанували мільйони людей, які постраждали від тоталітарного комуністичного режиму. Вшанування відбулося і в Ужгороді. На Закарпатті сьогодні місцями дощитиме, температура повітря коливатиметься від 7 до 20 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 20. І це всі новини на цю годину. Почуємось.

0: Новини Прикарпаття.
1: Новини з Івано-Франківської області. З вами Роман Мудрий. У селі Камінне Івано-Франківської громади відкрили меморіальні дошки загиблим військовослужбовцям В'ячеславу Лукашу та Денису Зьомко. Про це повідомили на фейсбук-сторінці Івано-Франківської міської ради. Захід відбувся 17 травня. Меморіальні знаки встановили на площі біля могили борцям за незалежність України. Український уряд прагне отримати дані про мільйони наших громадян, які наразі перебувають у Євросоюзі під тимчасовим захистом. Це необхідно для планування їхнього добровільного повернення, адже термін дії нинішнього статусу в ЄС закінчується вже у березні. Скільки ж насправді українців зараз за кордоном, та як держава збирається відновлювати людський капітал, знає Юлія Гапенюк.
2: Головна проблема зараз – це відсутність єдиної точної цифри. Після 24 лютого 2022 року ми фактично не контролювали східний кордон, тому дані збирали переважно на західних пунктах пропуску. За інформацією прикордонників, виїхало приблизно 3 мільйони 300 тисяч громадян. Проте не забуваємо про тих, хто вибирався з окупованих територій через Росію чи інші країни. Управління Верховного комісара ООН у справах біженців наводить значно більшу цифру – приблизно 5 мільйонів 600 тисяч українців. То скільки громадян України виїхало, пояснює заступник директора Інституту демографії Олександр Гладун.
3: Можна сказати, що війна призвела до того, що десь приблизно чверть населення України покинуло свої домівки. Якщо брати, наприклад, період розпаду Радянського Союзу, Україна мала одні з найкращих стартових умов по багатьом параметрам. Зараз ми по всіх рейтингах передостанні в Європі. Це неефективна держава, тому люди їдуть. Якщо держава почне нормально ефективно працювати, то і люди повернуться. На велике повернення і не слід очікувати.
2: Питання повернення людей – це не лише про безпеку, а й про чітку державну політику. Уряд вже запускає проєкти на кшталт Unite Hub, щоб підтримувати зв'язок із діаспорою. Про те, які саме кроки має робити держава, аби люди захотіли повернутися додому, нам розповів Олександр Гладун.
3: На повернення можна очікувати після того, як буде закінчена війна, тому що люди виїхали через війну. І в цілому є така закономірність, чим довше триває війна, тим менше відсоток людей повертається. Якщо повернеться десь на рівні 40-50%, це буде дуже добрий результат. Що може зробити уряд? Закінчення війни, ну це не від уряду залежить. Надавати якісь преференції для того, щоб повернулися. А чому ті люди, які виїхали, повинні мати якісь преференції відносно тих, хто залишився тут і працював?
2: Ми також вирішили запитати самих українців, чи багато їхніх знайомих залишаються за кордоном. Чи планують вони самі виїжджати та що, на їхню думку, має зробити держава, аби повернути своїх громадян додому?
4: В моїх ні. Небагато. Поки що я не планую виїжджати.
5: Певна кількість є. До мене варто їх просити назад.
6: Вже пройшло достатньо часу для того, щоб вони або там асимілювалися, або якщо в них це не вийшло, вони повернулися сюди.
7: Ні, небагато. І держава ж повинна про нас знати. Якщо би то відносилося тільки до жінок, похилих людей, дітей, ми повинні їх повернути. А от вже ухилянти, які втікли за границю, і коли сьогодні нема кому державу захищати, питання повинно якось по-другому ставити.
8: Ні, небагато. Я-то точно ні, не хочу, а дочка троє дітей має, вона ще не знає, як. А за пару років вони там взагалі устаткуються і чи захоче хтось повернутися.
9: У мене лично нікого. Тому що держава повинна знати про свої граждан, а мені тут непогано. Звісно, повертати людей. Умови создавати, робочі місця, ну і відношення до них, мабуть.
10: Кожен п'ятий, напевно. Бо якщо створювати якісні робочі місця, кількість людей, які будуть хотіти сюди повернутися, буде зростати.
1: 18 травня – День пам'яті жертв геноциду кримсько-татарського народу та День боротьби за права кримсько-татарського народу. Саме в цей день 1944 року радянська влада розпочала примусове вивезення кримських татар із Криму. За кілька днів сотні тисяч людей депортували до віддалених районів Середньої Азії та Сибіру. Людей перевозили у нелюдських умовах, через що тисячі загинули від голоду, хвороб і виснаження. Цю депортацію Україна офіційно визнала геноцидом кримсько-татарського народу. На Прикарпатті сьогодні сонячно, місцями можливий дощ. Температура повітря коливатиметься від 15 до 22 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 15. І це всі новини на цю годину. Почуємось.
0: Новини Закарпаття.
1: Новини Закарпатської області. З вами Роман Мудрий. В Ужгороді сьогодні прощатимуться із захисником Максимом Граком. Про це повідомили на сайті міської ради. Чин похорону розпочнеться о 13-й годині на набережні Незалежності біля пам'ятника жертвам Голодомору. Під час повітряної тривоги в Ужгороді та Мукачеві люди масово скаржилися на зачинені укриття. Деякі, зокрема, батьків із дітьми просто не пустили всередину. Після розголосу правоохоронці відкрили кримінальне провадження за фактом службової недбалості. Скільки сховищ є на Закарпатті, розповіли у Державній службі з надзвичайних ситуацій.
11: На території Мукачевського району у нас є всього 573 захисні споруди цивільного захисту. З них маємо 35 сховищ, 180 протирадіаційних укриттів. Споруд подвійного призначення з властивостями протирадіаційного укриття 3 штуки і найпростіших укриттів 355 штук. Незабезпечення безперешкодного доступу до громадян, до об'єктів фонду захисних споруд тягне за собою накладення адміністративної відповідальності у вигляді штрафу від 100 до 200 неоподаткованих мінімумів громадян, про що голосить стаття 175.3 Кодексу України про адміністративні правопорушення. У випадку недопущення до укриття необхідно звертатися до органів Національної поліції та повідомляти даний факт, про що працівники поліції відкривають відповідну справу.
1: Та є випадки, коли люди, відповідальні за укриття, мають право його не відчинити, розповів М-студія, начальник відділу цивільного захисту населення Ужгородської міської ради Володимир Кувик.
12: Це залежить від категорії даного приміщення і взагалі від накупу, від того, що прописано по даному приміщенню, чи є там. Там має бути відповідальна особа, яка може сказати причину, чому її не допустили. Причини можуть бути декілька. Якщо є тимчасове обмеження, тобто таке, як беремо, до прикладу, навчальні заклади, є постанова Кабінету міністрів, де чітко прописано, що під час навчального процесу в очній формі, відповідно, є обмеження доступу сторонніх осіб. Метою забезпечення освітнього процесу та уникнення надзвичайних ситуацій з занесенням сторонніх предметів та інших терористичних напрямків у даних приміщеннях. Це стосується лише під час навчального процесу. Друге питання – це наповненість. Керівник, відповідальний, вірніше, за укриття, може не пустити людей, і порекомендувати їм найближче укриття, так як у них може бути перенаповнено.
1: Що кажуть у прокуратурі, про це почуєте у наступних випусках новин. До 10 років позбавлення волі засудили 46-річного чоловіка, який намагався продати за кордон 11-місячного малюка під виглядом усиновлення іноземцями. Про це повідомили на сайті Закарпатської обласної прокуратури. У відомстві зазначили, що йдеться про закарпатця, якого у червні минулого року засудили за привласнення понад 6 мільйонів гривень державної допомоги родині загиблого військового. За даними слідства, чоловік, користуючись довірою родини, як хрещений батько загиблого, переказував гроші на власні рахунки, знімав готівку та витрачав її на особисті потреби. У суді довели, що колишній вихователь місцевого інтернату намагався організувати незаконне вивезення за кордон 11-місячного хлопчика під виглядом усиновлення. За це він планував отримати орієнтовно 25 тисяч доларів. Засуджений зібрав необхідні документи, проінструктував жінку щодо перетину кордону та супроводжував її разом із дитиною до пункту пропуску на Закарпатті. Чоловіка затримали ще у червні 23-го року при спробі перетнути кордон із дитиною. З того часу чоловік утримується під вартою. Учитель із Закарпаття Іван Коперльос став переможцем всеукраїнського

0: Новини Прикарпаття.
1: Новини з Івано-Франківської області. З вами Роман Мудрий. Прикарпатські правоохоронці викрили на хабарництві посадовицю Державної виконавчої служби, розповіла старша інспекторка відділу комунікації Нацполіції в Івано-Франківській області Анна Сосяк.
2: У ході досудового розслідування правоохоронці встановили, що головна державна виконавиця одного із відділів виконавчої служби області, використовуючи службове становище, запропонувала дружині боржника допомогу у виключенні її чоловіка з єдиного реєстру боржників та скасуванні встановлених обмежень. Йдеться про мешканця Калущини 1989 року народження, який заборгував понад 600 тисяч гривень аліментів. У межах виконавчого провадження чоловіка внесли до єдиного реєстру боржників, а також тимчасово обмежили у праві виїзду за кордон і керування транспортним засобом. Наприкінці квітня 2026 року посадовиця під час зустрічі повідомила, що може посприяти у виключенні боржника з реєстру та надати відповідні документи. Після передачі коштів вона надала постанову про скасування заходів примусового виконання, згідно з якою заборгованість зі сплати аліментів нібито була повністю погашена, а відомості про боржника виключено з єдиного реєстру боржників. Фігурантку затримали у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Їй повідомлено про підозру за частиною 3 статті 369 з позначкою 2 Кримінального кодексу України. Суд обрав підозрюваний запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Наразі досудове розслідування триває.
1: У Ростоках Косівського району зустріли звільнених з полону односельців Михайла Денщука та Степана Дарійчука. Чоловіки – друзі дитинства, обидва служили в 10-й окремій гірсько-штурмовій бригаді Дельвейса та потрапили в полон в 2022 році. Хоча Степана Дарійчука звільнили з російської неволі 11 місяців тому, чоловік відмовився від урочистої зустрічі в рідному селі, допоки не повернеться його друг та побратим Михайло Денщук. Дім сірка терміново потребує коштів на отримання притулку, розповіла його керівниця Наталія Когот.
3: Ми кожного місяця боргуємо

0: по першу чергу це по харчуванню, тому що в нас іде 450 літрів в день каші наварюється. У нас був величезний борг по крупі, ми половину зараз загасили, було біля 50 тисяч, ми вже половину закрили. Великі зараз борги також по клініках, ми не встигаємо виставляти пости на кожну тварину, яка там лікується, і не встигаємо просто закривати ці борги, тому що кожен день поступає хтось новий, важкий, і суми швидкої ургентної операції дуже зашквальні. Це від 10 до 20 тисяч може бути тварина, яка ургентно прооперована. Не мають можливості тримати в Коломийського притулку таку тварину, яка сама не пісіє. В нього перебитий хребет, він не має чутливості. Операція йому вже не допоможе, тому він пожиттєво має утримуватися в людини або в родини, яка вміє спілкуватися з такими тваринами, допомагати їй справити нужду, ставити її на возик. В нього є возик, він потихеньку до нього звикає. Люди можуть привозити, в першу чергу, це крупа. Це основа нашої їжі. Це каша, крупа, різні крупи, рис, макарони, пшонка, гречка. Хто що може, той привозить. Місні обрізки, сухі корма, вологі, сухі. Нам все треба. Пеленки, бинти, шприци. Це також нам необхідні речі, які допомагають нам економити. Для котів. У нас також на перетримках і на клініці є хворі коти, яких треба забезпечити лікувальними кормами, забезпечити наповнювачами, які зараз два рази подорожчали. Якщо 15 кілограм раніше коштував 200 гривень, зараз це майже 350 гривень. І нам 10 кілограм вистачає буквально на два дня.
1: 18 травня – День пам'яті жертв геноциду кримсько-татарського народу та День боротьби за права кримсько-татарського народу. Саме у цей день, 1944 року, радянська влада розпочала примусове вивезення кримських татар із Криму. За кілька днів сотні тисяч людей депортували до віддалених районів Середньої Азії та Сибіру. Людей перевозили у нелюдських умовах, через що тисячі загинули від голоду, хвороб і виснаження. Цю депортацію Україна офіційно визнала геноцидом кримсько-татарського народу. На Прикарпатті сьогодні сонячно, місцями дощитиме, температура повітря коливатиметься від 15 до 22 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 19. І це всі новини на цю годину. Почуємось.
2: Новини Закарпаття.
1: Новини Закарпатської області. З вами Роман Мудрий. У Нижньоворізькій громаді на Закарпатті відкрили меморіальні дошки військовослужбовцям Юрію Ісевичу та Івану Левицькому, які стали на захист України та віддали свої життя за неї. Дошки встановили на фасаді Білосовицької гімназії, де навчалися захисники. Про це повідомили на фейсбук-сторінці ветеранського простору «Вдома». Юрій Ісевич захищав Україну з 2014 року. Він добровольцем пішов до армії. 12 вересня 2014 року його відправили в зону АТО. Боєць був на передовій у складі 4-го батальйону 128 окремої Мукачівської гірсько-піхотної бригади. Виконував завдання у місті Краматорське, селі Водяне Донецької області, що за півкілометра від лінії розмежування. Молодший сержант загинув 23 серпня 22 року, поховали воїна на кладовищі в рідному селі Латірка. Іван Левицький 27 лютого 22 року був призваний на військову службу. Помер військовослужбовець у лікарні, де перебував на реабілітації. Похований захисник на кладовищі в рідному селі Білосовиця. Під час повітряної тривоги в Ужгороді, Мукачеві, люди масово скаржилися на зачинені укриття. Деяких, зокрема, батьків із дітьми просто не пускали всередину. Після розголосу правоохоронці відкрили кримінальне провадження за фактом службової недбалості, розповіла речниця обласної прокуратури Марина Безега.
3: За процесуального керівництва Ужгородської та Мукачівської окружних прокуратур перевіряється інформація щодо можливого недопуску людей до укриттів під час повітряної тривоги в Ужгороді та Мукачеві. Відомості про це виявлені 13 травня під час моніторингу соціальних мереж та телеграм-каналів. За цими фактами в окремих кримінальних провадженнях встановлюються усі обставини. Наразі перевіряється достовірність поширеної інформації і допитуються можливі свідки. При цьому звертаємось до людей, які були очевидцями таких подій, повідомити правоохоронців і надати свідчення. Попередня правова кваліфікація за частиною першої статті 367 Кримінального кодексу України, тобто мова йде про службову недбалість.
1: Про зачинення укриття розповів і журналіст Віталій Глагола.
4: Виявилось дуже багато таких моментів, що люди не могли потрапити в укриття. Деякі укриття були закриті, деякі не пустили. Зокрема, скаржились на те, що в падіюні, в укриття на стадіоні автомобілістам ще деяких моментах не пустили. Приблизно 7 скарг таких було, мені надійшло на телеграм-канал про Ужгород, і кілька скарг на Мукачево. Це були основні. Зокрема, було ще кілька Міжгір'я, Свалява, але найбільша кількість, приблизно разом 12 скарг на те, що люди не змогли потрапити в укриття, це в Ужгороді та Мукачеві. Ця інформація передана прокуратурі Закарпатської області.
1: З 1 по 18 червня 600 ужгородських дітей матимуть змогу оздоровитися та провести цікавий час у пришкільних таборах міста. Більше розповів Унгвару заступник міського голови Іван Завідняк.
5: В основному ця програма спрямована для того, щоб забезпечити потребу для дітей-сирот, для дітей, які потребують додаткового опікування, а також діти наших військовослужбовців та внутрішньопереміщених осіб. Кожного року ми запроваджуємо цю програму і таку можливість. Цього року з міського бюджету буде виділено біля 1 мільйона 600 тисяч гривень, що дасть можливість забезпечити харчуванням цих 600 діток. Батьки дитини, яка має бажання провести час у цих літніх таборах, вона звертається до керівництва свого навчального закладу з відповідною заявою. Після цього керівники вони тих закладів, які, на базі яких будуть функціонувати лагеря, вони отримують цю заявку і зараховують дитину. Можуть відвідувати не тільки учні тих чотирьох навчальних закладів, які затверджені рішенням виконкому. Цією послугою можуть скористуватися всі учні, які навчаються у навчальних закладах міста Ужгорода.
1: На Закарпатті сьогодні місцями дощитиме, температура повітря коливатиметься від 14 до 20 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 18. І це всі новини на цю годину. Почуємось.

0: Новини Прикарпаття.
1: Новини з Івано-Франківської області. З вами Роман Мудрий. Сьогодні в місті Рогатин Івано-Франківської області зустріли скорботний кортеж з тілом полеглого військовослужбовця Івана Цимбалістого. Він помер 12 травня. Про це повідомили на фейсбуку сторінці Рогатинської міської ради. 31 жовтня 2024 року чоловік добровільно долучився до Збройних сил України. Іван Цимбалістий служив старшим навідником 3-го мінометного взводу, мінометної батареї 3-го механізованого батальйону однієї з військових частин. Мав звання старшого солдата. Воював на Донецькому, Луганському напрямках. У Франківську відбулася позачергова сесія міської ради. До громади звернулася мама 9-річного Данила Вінтонєва. У хлопчика діагностували м'язову дистрофію Дюшена. Потрібні гроші на лікування.
2: Я прийшла сьогодні в цей зал, тому що ви моя остання надія. Знаю, що в кожного з вас є діти та онуки. І як болить ваше серце, коли вони просто впадуть, спотикаючись об щось, коли в них просто звичайні нерві. Звертаюся до вас як мама. Мені щодня доводиться бачити страждання мого сина. І цей біль не серце.
1: Також депутати затвердили концепцію створення індустріального парку «Франкопарк», розповів заступник міського голови Святослав Некорович.
3: Планується до 28-го року вийти на 30% заповненості індустріального парку. Це приблизно 200 до 400 людей. І повна завантаженість індустріального парку – це 30-й рік. Це приблизно 700 людей. Бачите, розбивку по руках і розбивку по напрямках економічних, в яких напрямках будуть люди працювати. Для міста Івано-Франківська створення 700 робочих місць – це доволі значний економічний ефект. Теж є розбивка по руках – 28-й рік, 30-й. Оренда землі це вже станом на сьогодні. Я затвердила ставку 3%, це 2 мільйони гривень в рік.
1: Про створення агломерації розповів заступник міського голови Віталій Федорів.
4: На сьогоднішній день питання агломерації на рівні міської територіальної громади погоджується в загальному, що ми схвалюємо і погоджуємо створення Івано-Франківської міської територіальної громади. Попередньо міський голова вже в місті Галичі разом з головами інших 14 громад підписали. На сьогоднішній день за підтримки Ради Європи йде напрацювання базової довідки, тобто вивчення наших можливостей для подальшої співпраці з іншими громадами в сфері транспорту, водопостачання, водовідведення.
1: Говорили і про підтримку ветеранів та родин військових. Ось що каже профільний чиновник Юрій Гапенчук.
5: Дана програма є якраз тою програмою, де від ветеранів ми почули, що їм потрібна допомога і такий невеликий, але супровід саме по розвитку власної справи, розвитку бізнесу і того бізнесу, які вони бачать в подальшому. Тут є однозначно плюси як для ветеранів, тому що вони реінтегруються і далі стають заможними і самі себе забезпечують, так і для громади, яку вони будуть сплачувати податки і розвивати в цілому громаду.
1: 18 травня – День пам'яті жертв геноциду кримсько-татарського народу та День боротьби за права кримсько-татарського народу. 18 травня 1944 року радянська влада розпочала примусове виселення кримських татар із Криму. За кілька днів сотні тисяч людей депортували до віддалених районів Середньої Азії та Сибіру. Людей перевозили у нелюдських умовах, через що тисячі загинули від голоду, хвороб і виснаження.
0: Спонсор прогнозу погоди – торгова марка «Земан Пиво».
1: На Прикарпатті сьогодні сонячно. Місцями можливий дощ, температура повітря коливатиметься від 15 до 22 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 22. І це всі новини на цю годину. Почуємось.
6: Слухай, а що значить густина 16%?
7: Простими словами, більш смаку.
6: І?
7: Густіший, насичений аромат, довгий післясмак.
6: А смак який?
7: Карамельний, трохи горіховий і м'яка гірчинка наприкінці.
6: Звучить серйозно.
0: Новин.

0: Новини Закарпаття.
1: Новини Закарпатської області з вами Роман Мудрий. Загинув житель села Ярок Ужгородського району Михайло Бреза. Про це повідомили на фейсбук-сторінці Баранинської громади. Проходив службу на посаді стрільця 3-го відділення інспекторів прикордонної служби 4-ї прикордонної комендатури швидкого реагування. Чин похорону відбудеться у середу 20 травня о 13-й годині у селі Ярок. В Ужгороді 16 травня провели ходу незламних військовослужбовців, ветерани, родини, захисників, зниклих безвісти та полеглих військових прийшли 400 метрів із прапорами бригад на стадіоні «Авангард». Акцію організували, аби об'єднати військових, дітей та родичів захисників. Першими на марафоні стартували діти, їх поділили на вікові категорії. Учасники від 5 до 8 років бігли одне коло на стадіоні. Організувала ходу незламних дружина ветерана Юлія Понзель. За її словами, до заходу долучилися орієнтовно 100 учасників. Всього прийшли 200 людей. 18 травня – Міжнародний день музеїв. До відзначення долучаться обласні заклади культури, розповів виконувач обов'язків директора обласного департаменту культури Віктор Кравчук.
2: Це свято покладене з метою популяризації все те, що роблять наші замки на території Закарпатської області, зберігають культурну, історичну пам'ять і дають можливість ще раз нагадати нам всім, яка в нас багата культурна спадщина лишила від наших попередників. Всі музейники області будуть відзначати це свято, яке дасть можливість всім поціновувачам культури, культурної спадщини безкоштовно відвідати наші заклади культури.
1: Ольга Шумовська, керівниця музею імені Лагоцького, поділилася своїми думками про святкування такого дня.
3: Це справді дуже велике для нас свято. Ми ще раз хочемо звернути увагу на роботу музею, на роботу культурних закладів, адже це є дуже важливо, ми зберігаємо наше культурне надбання, нашу культуру, тому дійсно виконуємо дуже важливу місію. Хочемо сказати, що сьогоднішнє гасло, цьогорічне гасло Міжнародного дня музеїв, Міжнародної асоціації музеїв і кому це музеї, які об'єднують розділений світ. Це справді є важлива місія. Ми дійсно об'єднуємося в розділеному світі, маємо спільну культуру, спільні кордони, маємо спільну історію, тому важливо підтримувати такі заходи.
1: Проведуть заходи і в Ужгородському скансені, додав Василь Коцен.
4: Музеї сьогодні це вже далеко не просто скарбниці, де зберігаються окремі речі, артефакти, а це дійсно культурно-мистецькі, науково-освітні заклади, які виконують надзвичайно важливу функцію. І ці функції є різноманітні. Це і наукова робота, експозиційна, фондова та багато інших. Музеї сьогодні розвиваються, шукають нові форми і методи залучення відвідувачів. І проводяться велика кількість культурно-мистецьких акцій, серед яких, звичайно, і наше професійне свято, Міжнародний день музеїв. Ми радо також запрошуємо всіх гостей міста, ужгородців до нашого музею, до Ужгородського скансену, відвідати ті локації, які будуть впродовж цього дня на території нашого музею.
1: Про відзначення Дня музеїв в обласному художньому музеї імені Бокшая розповів завідувач відділу Народний літературний музей Закарпаття, письменник, заслужений працівник культури України Василь Густі.
5: Хотілося показати, що письменство Срібної землі почалося не із створення спілки письменників, а й до того було. Хотілося все це діло показати, щоб люди прийшли і подивилися в такому русі цей літературний процес на Закарпатті. Ми дуже сподіваємося і запрошуємо, що люди знайдуть можливість прийти відвідати ці музеї і збагатити себе духовно і побачити те, про що раніше чули, або ж знову побачити те, що привабило їх раніше, взяти з собою і дітей, взяти з собою внуків, так, як це і повинно бути.
1: На Закарпатті сьогодні місцями дощитиме. Температура повітря коливатиметься від 14 до 20 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 20. І це всі новини на цю годину. Почуємось.
6: Про події війни говорить Стратком.
7: Якщо Росія вирішить повернутися до повноформатної війни, то відповідь України буде відчутна, заявив президент Володимир Зеленський у неділю ввечері. Він констатував, що у ці дні на фронті російська армія тиші не дотримується. Українські підрозділи діють дзеркально. Глава держави додав, що Україна утримувалась від далекобійних дій у відповідь на відсутність російських масованих атак.
0: В подальшому ми будемо реагувати так само дзеркально. І якщо росіяни вирішать повернутись до повноформатної війни, наші санкції за це будуть негайно, будуть відчутними. Відстань при цьому вже має все менше значення, і ми це показали своєю далекобійністю.
7: На фронті кількість бойових зіткнень – 180 за минулу добу. Як повідомили у Генеральному штабі Збройних сил України, на Покровському напрямку – 37 атак російських загарбників, на Гуляйпільському – 18, на Південно-Слобожанському – 15. Найменше боєзіткнень – 2 на Олександрівському напрямку, на Придніпровському – затища. У неділю противник застосував 8037 дронів «Камікадзе» та здійснив 6380 обстрілів населених пунктів і позицій наших військ, зокрема 25 із реактивних систем залпового вогню. Натомість авіація, ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили один пункт управління та 4 ворожі артилерійські системи, говорить речник Генерального штабу Збройних сил України Андрій Ковальов.
8: Загалом минулої доби втрати ворога склали 920 російських загарбників вбитими та пораненими. Також українські воїни знищили 4 танки, 7 бойових броньованих машин, 76 артилерійських систем, 1 реактивну систему залпового вогню, 9 наземних робототехнічних комплексів, 1577 безпілотних літальних апаратів, 231 одиницю автомобільної техніки та 2 одиниці спеціальної техніки російських окупантів. Ставайте до лав Сил оборони України. Ми переможемо. Слава Україні!
7: У діях російських загарбників відбувається певна зміна акцентів на Сумщині. Таку оцінку діям ворога дав речник угруповання об'єднаних сил Віктор Тригубов. За його словами, зараз противник активніше намагається тиснути на Східну Сумщину. Раніше це був непріоритетний напрямок. Тепер вони там намагаються створювати певну зону контролю у безпосередньому прикордонні, зазначив речник угруповання. Він також додав, що з огляду на географічні особливості та добре укріплені позиції сил оборони, у ворога немає варіантів для зміни атакувальних дій на Харківському напрямку. Обстановку на підступах до Куп'янська обговорив головнокомандувач Збройних сил України генерал Олександр Сирський із командиром 2-го корпусу Національної гвардії України «Харкія». Підрозділи корпусу ведуть активні оборонні дії на Південно-Слобожанському напрямку. Як зазначив головком ЗСУ, серед пріоритетних завдань – ефективна протидія ворожим безпілотникам, логістика, фортифікаційне обладнання та інженерні загородження, підготовка особового складу, ротації військовослужбовців, які безпосередньо виконують завдання на передовій, їх забезпечення та, найважливіше, збереження життів наших воїнів. Україна та Норвегія розпочнуть спільне виробництво далекобійних артилерійських снарядів калібру 155 мм. Про старт цього оборонного проєкту повідомив президент Зеленський. Далекобійні снаряди дають можливість розширити дальність стрільби та підвищити ефективність контрбатарейної боротьби. Глава держави зазначив, що використання дронів усіх типів залишається пріоритетом. Але самі воїни кажуть, що потрібна також далекобійна артилерія. Україна передала Росії список для обміну полоненими. Як повідомив Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими, цей список тисячі сформовано за принципом терміну перебування українських захисників у полоні. Президент України у понеділок зазначив, що тривають контакти, щоб погодити конфігурацію обміну. Він також висловив сподівання, що американська сторона буде активною у забезпеченні реалізації цієї домовленості.
6: Переможемо. Програма створена Головним управлінням комунікацій Збройних сил України.

0: Гуцульське радіо.
1: Уночі я тобі так просто під гітару заспіваю всі свої пісні. Розкажи, чому лише про тебе написані вони. Я тобі так просто під гітару.

0: Новини Прикарпаття.
1: Новини з Івано-Франківської області. З вами Ольга Салабай. Платники податків переказали місцевим бюджетам майже 5 мільярдів гривень на Прикарпатті. За перші 4 місяці року платники податків Івано-Франківської області сплатили до місцевих бюджетів 4 мільярди 800 мільйонів гривень податків та зборів. У порівнянні з аналогічним періодом минулого року приріст склав 23%, що становить додатково 896,5 мільйонів гривень. Найвагомішою складовою структури надходжень залишається податок на доходи фізичних осіб, який становить 3 мільярди гривень. Порівняно з минулим роком, сума сплаченого цього року податку зросла на 26% або на 628 мільйонів гривень. Платники єдиного податку забезпечили до бюджетів територіальних громад надходження в розмірі 813 мільйонів гривень, що перевищує минулорічний показник на 19%, плюс 131 мільйон гривень. З цієї суми фізичні особи-підприємці сплатили 653 мільйони гривень, а юридичні особи, які перебувають на третіх-четвертих групах – 160 мільйонів гривень. Загальна сума майнових податків за звітний період склала 574 мільйони гривень, що на 21% або на 99 мільйонів гривень перевищує надходження за аналогічний період минулого року. У розрізі складових майнових податків – земельний податок та орендна плата за землю – 437 мільйонів гривень, плюс 78 мільйонів гривень. Податок на нерухоме майно, відмінне від земельних ділянок, 134 мільйони гривень, плюс 20 мільйонів гривень. Транспортний податок – 2 мільйони гривень, плюс 1 мільйон гривень. Платники акцизного податку, що здійснюють роздрібну торгівлю під акцизними товарами, перерахували до місцевих бюджетних рахунків 99,5 мільйонів гривень, що на 17,5 мільйонів більше, ніж у минулому році. Крім того, місцеві бюджети поповнилися завдяки сплаті інших податків та зборів. Податку на прибуток – 83 мільйони гривень, рентної плати за користування надрами – 81 мільйон гривень, екологічного податку – 45 мільйонів, туристичного збору – майже 19 мільйонів та інших податкових платежів. Таким чином, динаміка надходжень податкових платежів до місцевих бюджетів Івано-Франківщини за січень-квітень поточного року відзначається істотним зростанням практично за всіма основними податковими категоріями. У Калуші відновили пошкоджені дороги, використавши 150 тонн гарячого асфальту. У місті Калуш Івано-Франківської області з квітня поточного року комунальне підприємство «Калуш-Автодор» розпочало роботи з асфальтування доріг гарячим способом. Зазвичай подібні ремонтні роботи стартують наприкінці літа, однак у цьому році їх початок прискорили через критично поганий стан дорожнього покриття. Основні особливості ремонтних робіт – використання гарячого методу асфальтування, що забезпечує більш надійне та довговічне дорожнє покриття. Початок ремонтних заходів на місяць раніше звичайного терміну у зв'язку з гострою необхідністю оновлення дорожньої інфраструктури. Сьогодні, 18 травня, Україна вшановує пам'ять жертв депортації кримсько-татарського народу. Саме цього дня у 1944 році радянська влада розпочала примусове виселення кримських татар з Криму до Середньої Азії та інших віддалених регіонів СРСР. За кілька днів депортували понад 190 тисяч людей. Їх перевозили у товарних вагонах у нелюдських умовах, через що тисячі кримських татар загинули від голоду, хвороб та виснаження. У 2015 році Верховна Рада України офіційно визнала депортацію кримських татар геноцидом. Сьогодні цей день є символом скорботи, пам'яті та боротьби за права корінного народу Криму. На Прикарпатті сьогодні місцями дощитиме, температура повітря коливатиметься від 12 до 22 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 20. І це всі новини на цю годину. Почуємось.
0: Новини Закарпаття.
1: Новини з Закарпатської області. З вами Ольга Салабай. У Нижньоворізькій громаді на Закарпатті відкрили меморіальні дошки двом захисникам. У Нижньоворізькій громаді на Закарпатті відкрили меморіальні дошки військовослужбовцям Юрію Ісевичу та Івану Левицькому, які стали на захист України та віддали свої життя за неї. Дошки встановили на фасаді Біласовицької гімназії, де навчалися захисники. Про це повідомили на фейсбук-сторінці ветеранського простору «Вдома». Кожне таке відкриття – це біль, який ніколи не минає. Водночас це наша пам'ять, вдячність і нагадування про ціну, яку сьогодні платить Україна за свою свободу. Відтепер меморіальні дошки у стінах рідної школи щодня нагадуватимуть про мужність, відданість та любов до України Юрія Ісевича та Івана Левицького, йдеться у повідомленні. Замах на Зеленського. Судитимуть двох закарпатців, завербованих ФСБ. В Україні судитимуть двох жителів Закарпаття, яких обвинувачують у підготовці замаху на президента Володимира Зеленського та спробі захоплення державної влади. Про це повідомив журналіст Віталій Глагола. За даними слідства, організатором схеми був громадянин РФ Олександр Чукаров, який діяв за завданням ФСБ. У 2022 році він завербував Василя Костя та Кирила Матіюка. Слідчі стверджують, що Чураков разом з Матіюком координували діяльність групи, забезпечували фінансування та підтримували зв'язок з представниками РФ. Водночас Кость мав шукати та вербувати інших учасників, організовувати закупівлю зброї, боєприпасів і транспорту. За версією правоохоронців, учасники групи планували залучити 40 колишніх військових, після чого під виглядом бійців тероборони вирушили до Києва для реалізації плану спецслужб. Б РФ 21 березня під час закупівлі зброї двох закарпатців затримали правоохоронці. Олександра Чукарова оголосили в розшук. Усіх фігурантів справи обвинувачують у державній зраді. Судове засідання призначили на 19 травня. У потязі ЧОП «Захонь» виявили валізу з контрабандними сигаретами. У пункті пропуску ЧОП прикордонники ЧОПського загону викрили спробу незаконного переміщення тютюнових виробів до Угорщини пасажирським потягом. Про це повідомили на фейсбук-сторінці Західного регіонального управління Держприкордонслужби України. Як повідомили прикордонники, правоохоронці зупинили потяг після проходження усіх необхідних видів контролю. Під час перевірки до огляду залучили службового собаку, який зреагував на валізу 18-річної мешканки Закарпаття. У багажі дівчини прикордонники спільно з митниками виявили 300 пачок сигарет без акцизних марок України. За попередньою інформацією, валізу з тютюновими виробами закинули у вагон під час руху потяга у напрямку державного кордону. Усю виявлену продукцію вилучили працівники митниці. Інформацію про можливе кримінальне правопорушення передали до територіального управління БЕБ у Закарпатті. Області. Наразі правоохоронці встановлюють вартість вилучених сигарет та осіб, причетних до організації незаконного перевезення підакцизних товарів. В Ужгороді вшанували пам'ять жертв політичних репресій. Напередодні 17 травня, в День пам'яті жертв політичних репресій, в Україні вшанували мільйони людей, які постраждали від тоталітарного комуністичного режиму. Вшанування відбулося і в Ужгороді. На Закарпатті сьогодні місцями дощитиме, температура повітря коливатиметься від 7 до 20 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 20. І це всі новини на цю годину. Почуємось.

0: Новини Прикарпаття.
1: Новини з Івано-Франківської області. З вами Роман Мудрий. У селі Камінне Івано-Франківської громади відкрили меморіальні дошки загиблим військовослужбовцям В'ячеславу Лукашу та Денису Зьомко. Про це повідомили на фейсбук-сторінці Івано-Франківської міської ради. Захід відбувся 17 травня. Меморіальні знаки встановили на площі біля могили борцям за незалежність України. Український уряд прагне отримати дані про мільйони наших громадян, які наразі перебувають у Євросоюзі під тимчасовим захистом. Це необхідно для планування їхнього добровільного повернення, адже термін дії нинішнього статусу в ЄС закінчується вже у березні. Скільки ж насправді українців зараз за кордоном? Та як держава збирається відновлювати людський капітал, знає Юлія Гапенюк.
2: Головна проблема зараз – це відсутність єдиної точної цифри. Після 24 лютого 2022 року ми фактично не контролювали східний кордон, тому дані збирали переважно на західних пунктах пропуску. За інформацією прикордонників, виїхало приблизно 3 мільйони 300 тисяч громадян. Проте не забуваємо про тих, хто вибирався з окупованих територій через Росію чи інші країни. Управління Верховного комісара ООН у справах біженців наводить значно більшу цифру – приблизно 5 мільйонів 600 тисяч українців. То скільки громадян України виїхало, пояснює заступник директора Інституту демографії Олександр Гладун.
3: Можна сказати, що війна призвела до того, що десь приблизно чверть населення України покинуло свої домівки. Якщо брати, наприклад, період розпаду Радянського Союзу, Україна мала одні з найкращих стартових умов по багатьом параметрам. Зараз ми по всіх рейтингах передостанні в Європі. Це неефективна держава, тому люди і їдуть. Якщо держава почне нормально ефективно працювати, то і люди повернуться. Невелике повернення і не слід очікувати.
2: Питання повернення людей – це не лише про безпеку, а й про чітку державну політику. Уряд вже запускає проєкти на кшталт Unite Hub, щоб підтримувати зв'язок із діаспорою. Проте, які саме кроки має робити держава, аби люди захотіли повернутися додому, нам розповів Олександр Гладун.
3: На повернення можна очікувати після того, як буде закінчена війна, тому що люди виїхали через війну. І в цілому є така закономірність, чим довше триває війна, тим менше відсоток людей повертається. Якщо повернеться десь на рівні 40-50%, це буде дуже добрий результат. Що може зробити уряд? Закінчення війни, це не від уряду залежить. Надавати якісь преференції для того, щоб повернулися. А чому ті люди, які виїхали, повинні мати якісь преференції відносно тих, хто залишився тут і працював?
2: Ми також вирішили запитати самих українців, чи багато їхніх знайомих залишаються за кордоном. Чи планують вони самі виїжджати та що, на їхню думку, має зробити держава, аби повернути своїх громадян додому?
4: В моїх ні. Небагато. Поки що я не планую виїжджати.
5: Певна кількість є. До мене варто їх просити назад. Вже пройшло достатньо часу для того, щоб вони або там асимілювалися, або якщо в них це не вийшло, вони повернулися сюди.
6: Ні, небагато. І держава ж повинна про нас знати. Якщо би то відносилося тільки до жінок, похилих людей, дітей, ми повинні їх повернути. А от вже ухилянти, які втікли за границю, коли сьогодні нема кому державу захищати, питання повинно якось по-другому ставити.
7: Ні, небагато. Я то точно ні, не хочу, а дочка троє дітей має, вона ще не знає, як. А за пару років вони там взагалі устаткуються і чи захоче хтось повернутися.
8: У мене лично нікого. Тому що держава повинна знати про свої граждан, а мені тут непогано. Звісно, повертати людей. Умови создавати, робочі місця, і відношення до них, мабуть.
9: Кожен п'ятий, напевно. Бо якщо створювати якісні робочі місця, кількість людей, які будуть хотіти сюди повернутися, буде зростати.
1: 18 травня – День пам'яті жертв геноциду кримсько-татарського народу та День боротьби за права кримсько-татарського народу. Саме в цей день 1944 року радянська влада розпочала примусове вивезення кримських татар із Криму. За кілька днів сотні тисяч людей депортували до віддалених районів Середньої Азії та Сибіру. Людей перевозили у нелюдських умовах, через що тисячі загинули від голоду, хвороб і виснаження. Цю депортацію Україна офіційно визнала геноцидом кримсько-татарського народу. На Прикарпатті сьогодні сонячно, місцями можливий дощ. Температура повітря коливатиметься від 15 до 22 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 15. І це всі новини на цю годину. Почуємось.
0: Новини Закарпаття.
1: Новини Закарпатської області. З вами Роман Мудрий. В Ужгороді сьогодні прощатимуться із захисником Максимом Граком. Про це повідомили на сайті міської ради. Чин похорону розпочнеться о 13-й годині на набережні Незалежності біля пам'ятника жертвам Голодомору. Під час повітряної тривоги в Ужгороді та Мукачеві люди масово скаржилися на зачинені укриття. Деякі, зокрема, батьків із дітьми просто не пустили всередину. Після розголосу правоохоронці відкрили кримінальне провадження за фактом службової недбалості. Скільки сховищ є на Закарпатті, розповіли у Державній службі з надзвичайних ситуацій.
10: На території Мукачівського району у нас є всього 573 захисні споруди цивільного захисту. З них маємо 35 сховищ, 180 протирадіаційних укриттів. Споруд подвійного призначення з властивостями протирадіаційного укриття 3 штуки і найпростіших укриттів 355 штук. Незабезпечення безперешкодного доступу до громадян, до об'єктів фонду захисних споруд тягне за собою накладення адміністративної відповідальності у вигляді штрафу від 100 до 200 неоподаткованих мінімумів громадян, про що голосить стаття 175.3 Кодексу України про адміністративні правопорушення. У випадку недопущення до укриття необхідно звертатися до органів Національної поліції та повідомляти даний факт, про що працівники поліції відкривають відповідну справу.
1: Та є випадки, коли люди, відповідальні за укриття, мають право його не відчинити, розповів М-студіо начальник відділу цивільного захисту населення Ужгородської міської ради Володимир Кувик.
11: Все залежить від категорії даного приміщення і взагалі від того, що прописано по даному приміщенню, чи є там. Там має бути відповідальна особа, яка може сказати причину, чому її не допустили. Причини можуть бути декілька. Якщо є тимчасове обмеження, тобто таке, яке беремо, до прикладу, навчальні заклади, є постанова Кабінету міністрів, де чітко прописано, що під час навчального процесу очної форми, відповідно, є обмеження доступу сторонніх осіб. Метою забезпечення освітнього процесу та уникнення надзвичайних ситуацій з занесенням сторонніх предметів та інших терористичних напрямків в даних приміщеннях. Але це стосується лише під час навчального процесу. Друге питання – це наповненість. Керівник, відповідальний, вірніше, за укриття, може не пустити людей, і порекомендувати їм найближче укриття, так як воно може бути перенаповнено.
1: Що кажуть у прокуратурі, про це почуєте у наступних випусках новин. До 10 років позбавлення волі засудили 46-річного чоловіка, який намагався продати за кордон 11-місячного малюка під виглядом усиновлення іноземцями. Про це повідомили на сайті Закарпатської обласної прокуратури. У відомстві зазначили, що йдеться про закарпатця, якого у червні минулого року засудили за привласнення понад 6 мільйонів гривень державної допомоги родині загиблого військового. За даними слідства, чоловік, користуючись довірою родини, як хрещений батько загиблого, переказував гроші на власні рахунки, знімав готівку та витрачав її на особисті потреби. У суді довели, що колишній вихователь місцевого інтернату намагався організувати незаконне вивезення за кордон 11-місячного хлопчика під виглядом усиновлення. За це він планував отримати орієнтовно 25 тисяч доларів. Засуджений зібрав необхідні документи, проінструктував жінку щодо перетину кордону та супроводжував її разом із дитиною до пункту пропуску на Закарпатті. Чоловіка затримали ще у червні 23-го року при спробі перетнути кордон із дитиною. З того часу чоловік утримується під вартою. Учителі Закарпаття Іван Коперльос став переможцем всеукраїнського етапу конкурсу «Вчитель року» у номінації «Англійська мова». Про це повідомив очільник Закарпатської обласної військової адміністрації Мирослав Білецький на своїй фейсбук-сторінці. Чоловік працює вчителем у Ясінянському закладі загальної середньої освіти номер 1. На Закарпатті сьогодні місцями дощитиме. Температура повітря коливатиметься від 14 до 20 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 15. І це всі новини на цю годину. Почуємось.

0: Новини Прикарпаття.
1: Новини з Івано-Франківської області. З вами Роман Мудрий. Прикарпатські правоохоронці викрили на хабарництві посадовицю Державної виконавчої служби, розповіла старша інспекторка відділу комунікації Нацполіції в Івано-Франківській області Анна Сосяк.
2: У ході досудового розслідування правоохоронці встановили, що головна державна виконавиця одного із відділів виконавчої служби області, використовуючи службове становище, запропонувала дружині боржника допомогу у виключенні її чоловіка з єдиного реєстру боржників та скасуванні встановлених обмежень. Йдеться про мешканця Калущини 1989 року народження, який заборгував понад 600 тисяч гривень аліментів. У межах виконавчого провадження чоловіка внесли до єдиного реєстру боржників, а також тимчасово обмежили у праві виїзду за кордон і керування транспортним засобом. Наприкінці квітня 2026 року посадовиця під час зустрічі повідомила, що може посприяти у виключенні боржника з реєстру та надати відповідні документи. Після передачі коштів вона надала постанову про скасування заходів примусового виконання, згідно з якою заборгованість зі сплати аліментів нібито була повністю погашена, а відомості про боржника виключено з єдиного реєстру боржників. Фігурантку затримали у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Їй повідомлено про підозру за частиною 3 статті 369 з позначкою 2 Кримінального кодексу України. Суд обрав підозрюваний запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Наразі досудове розслідування триває.
1: У Ростоках Косівського району зустріли звільнених з полону односельців Михайла Денщука та Степана Дарійчука. Чоловіки – друзі дитинства, обидва служили в 10-й окремій гірсько-штурмовій бригаді Дельвейса та потрапили в полон в 2022 році. І хоча Степана Дарійчука звільнили з російської неволі 11 місяців тому, чоловік відмовився від урочистої зустрічі в рідному селі, допоки не повернеться його друг та побратим Михайло Денщук. Дім сірка терміново потребує коштів на отримання притулку, розповіла його керівниця Наталія Когот.
3: Ми кожного місяця боргуємо, по першу чергу це по харчуванню, тому що в нас йде 450 літрів в день каші, наварюється. У нас був величезний борг по крупі, ми половину зараз загасили, було біля 50 тисяч, ми вже половину закрили. Великі зараз борги також по клініках, ми не встигаємо виставляти пости на кожну тварину, яка там лікується, і не встигаємо просто закривати ці борги, тому що кожен день поступає хтось новий, важкий, і суми швидкої ургентної операції дуже

0: Шквальні. Це від 10 до 20 тисяч може бути тварина, яка ургентно прооперована. Не мають можливості тримати в Коломийського притулку таку тварину, яка сама не пісіє. В нього перебитий хребет, він не має чутливості. Операція йому вже не допоможе, тому він пожиттєво має утримуватися в людини або в родини, яка вміє спілкуватися з такими тваринами, допомагати їй справити нужду, ставити її на возик. В нього є возик, він потихеньку до нього звикає. Люди можуть привозити, в першу чергу, це крупа, це основа нашої їжі. Це каша, крупа, різні крупи, рис, макарони, пшонка, гречка, хто що може, той привозить. Місні обрізки, сухі корма, вологі, сухі, нам все треба. Пеленки, бинти, шприци, це також нам необхідні речі, які допомагають нам економити. Для котів, у нас також на перетримках і на клініці є хворі коти, яких треба забезпечити лікувальними кормами, забезпечити наповнювачами, які зараз в два рази подорожчав. Якщо 15 кілограм раніше коштував 200 гривень, зараз це майже 350 гривень. І нам 10 кілограм вистачає буквально на два дня.
1: 18 травня – День пам'яті жертв геноциду кримсько-татарського народу та День боротьби за права кримсько-татарського народу. Саме у цей день, 1944 року, радянська влада розпочала примусове вивезення кримських татар із Криму. За кілька днів сотні тисяч людей депортували до віддалених районів Середньої Азії та Сибіру. Людей перевозили у нелюдських умовах, через що тисячі загинули від голоду, хвороб і виснаження. Цю депортацію Україна офіційно визнала геноцидом кримсько-татарського народу. На Прикарпатті сьогодні сонячно, місцями дощитиме, температура повітря коливатиметься від 15 до 22 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 19. І це всі новини на цю годину. Почуємось.
2: Новини Закарпаття.
1: Новини Закарпатської області. З вами Роман Мудрий. У Нижньоворізькій громаді на Закарпатті відкрили меморіальні дошки військовослужбовцям Юрію Ісевичу та Івану Левицькому, які стали на захист України та віддали свої життя за неї. Дошки встановили на фасаді Білосовицької гімназії, де навчалися захисники. Про це повідомили на фейсбук-сторінці ветеранського простору «Вдома». Юрій Ісевич захищав Україну з 2014 року. Він добровольцем пішов до армії. 12 вересня 2014 року його відправили в зону АТО. Боєць був на передовій у складі 4-го батальйону 128-ї окремої Мукачівської гірсько-піхотної бригади. Виконував завдання у місті Краматорське, селі Водяне Донецької області, що за півкілометра від лінії розмежування. Молодший сержант загинув 23 серпня 22-го року, поховали воїна на кладовищі в рідному селі Латірка. Іван Левицький 27 лютого 22-го року був призваний на військову службу. Помер військовослужбовець у лікарні, де перебував на реабілітації. Похований захисник на кладовищі в рідному селі Біласовиця. Під час повітряної тривоги в Ужгороді Мукачеві люди масово скаржилися на зачинені укриття. Деяких, зокрема, батьків із дітьми просто не пускали всередину. Після розголосу правоохоронці відкрили кримінальне провадження за фактом службової недбалості, розповіла речниця обласної прокуратури Марина Безега.
3: За процесуального керівництва Ужгородської та Мукачівської окружних прокуратур перевіряється інформація щодо можливого недопуску людей до укриттів під час повітряної тривоги в Ужгороді та Мукачеві. Відомості про це виявлені 13 травня під час моніторингу соціальних мереж та телеграм-каналів. За цими фактами в окремих кримінальних провадженнях встановлюються усі обставини. Наразі перевіряється достовірність поширеної інформації і допитуються можливі свідки. При цьому звертаємось до людей, які були очевидцями таких подій, повідомити правоохоронців і надати свідчення. Попередня правова кваліфікація за частиною першої статті 367 Кримінального кодексу України, тобто мова йде про службову недбалість.
1: Про зачинення укриття розповів і журналіст Віталій Глагола.
4: Виявилось дуже багато таких моментів, що люди не могли потрапити в укриття. Деякі укриття були закриті, деякі не пустили. Зокрема, скаржились на те, що в падіюні в укриття на стадіоні автомобілістам ще деяких моментах не пустили. Приблизно 7 скарг таких було, мені надійшло на телеграм-канал про Ужгород, і кілька скарг на Мукачево. Це були основні. Зокрема, було ще кілька Міжгір'я, Свалява, але найбільша кількість, приблизно разом 12 скарг на те, що люди не змогли потрапити в укриття, це в Ужгороді та Мукачеві. Ця інформація передана прокуратурі Закарпатської області.
1: З 1 по 18 червня 600 ужгородських дітей матимуть змогу оздоровитися та провести цікавий час у пришкільних таборах міста. Більше розповів Унгвару заступник міського голови Іван Завидняк.
5: В основному ця програма спрямована для того, щоб забезпечити потребу для дітей-сирот, для дітей, які потребують додаткового піклування, а також діти наших військовослужбовців та внутрішньопереміщених осіб. Кожного року ми запроваджуємо цю програму і таку можливість. Цього року з міського бюджету буде виділено біля 1 мільйона 600 тисяч гривень, що дасть можливість забезпечити харчуванням цих 600 діток. Батьки дитини, яка має бажання провести час у цих літніх таборах, вона звертається до керівництва свого навчального закладу з відповідною заявою. Після цього керівники вони тих закладів, які, на базі яких будуть функціонувати лагеря, вони отримують цю заявку і зараховують дитину. Можуть відвідувати не тільки учні тих чотирьох навчальних закладів, які затверджені рішенням виконкому. Цією послугою можуть скористуватися всі учні, які навчаються у навчальних закладах міста Ужгорода.
1: На Закарпатті сьогодні місцями дощитиме, температура повітря коливатиметься від 14 до 20 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 18. І це всі новини на цю годину. Почуємось.

0: Новини Прикарпаття.
1: Новини з Івано-Франківської області. З вами Роман Мудрий. Сьогодні в місті Рогатин Івано-Франківської області зустріли скорботний кортеж з тілом полеглого військовослужбовця Івана Цимбалістого. Він помер 12 травня. Про це повідомили на фейсбуку сторінці Рогатинської міської ради. 31 жовтня 2024 року чоловік добровільно долучився до Збройних сил України. Іван Цимбалістий служив старшим навідником 3-го мінометного взводу, мінометної батареї 3-го механізованого батальйону однієї з військових частин. Мав звання старшого солдата. Воював на Донецькому, Луганському напрямках. У Франківську відбулася позачергова сесія міської ради. До громади звернулася мама 9-річного Данила Вінтонєва. У хлопчика діагностували м'язову дистрофію Дюшена. Потрібні гроші на лікування.
2: Я прийшла сьогодні в цей зал, тому що ви моя остання надія. Знаю, що в кожного з вас є діти та онуки. І як болить ваше серце, коли вони просто впадуть, спотикаючись об щось, коли в них просто звичайні нерві. Звертаюся до вас як мама. Мені щодня доводиться бачити страждання мого сина. І цей біль не серце.
1: Також депутати затвердили концепцію створення індустріального парку «Франкопарк», розповів заступник міського голови Святослав Некорович.
3: Планується до 28-го року вийти на 30% заповненості індустріального парку. Це приблизно 200 до 400 людей. І повна завантаженість індустріального парку – це 30-й рік. Це приблизно 700 людей. Бачите, розбивку по руках і розбивку по напрямках економічних, в яких напрямках будуть люди працювати. Для міста Івано-Франківська створення 700 робочих місць – це доволі значний економічний ефект. Теж є розбивка по руках – 28-й рік, 30-й. Оренда землі це вже стане на сьогодні. Я затвердила ставку 3%, це 2 мільйони гривень в рік.
1: Про створення агломерації розповів заступник міського голови Віталій Федорів.
4: На сьогоднішній день питання агломерації на рівні міської територіальної громади погоджується в загальному, що ми схвалюємо і погоджуємо створення Івано-Франківської міської територіальної громади. Попередньо міський голова вже в місті Галичі разом з головами інших 14 громад підписали. На сьогоднішній день за підтримки Ради Європи йде напрацювання базової довідки, тобто вивчення наших можливостей для подальшої співпраці з іншими громадами в сфері транспорту, водопостачання, водовідведення.
1: Говорили і про підтримку ветеранів та родин військових. Ось що каже профільний чиновник Юрій Гапенчук.
5: Дана програма є якраз тою програмою, де від ветеранів ми почули, що їм потрібна допомога і такий невеликий, але супровід саме по розвитку власної справи, розвитку бізнесу і того бізнесу, які вони бачать в подальшому. Тут є однозначно плюси як для ветеранів, тому що вони реінтегруються і далі стають заможними і самі себе забезпечують, так і для громади, яку вони будуть сплачувати податки і розвивати в цілому громаду.
1: 18 травня – День пам'яті жертв геноциду кримсько-татарського народу та День боротьби за права кримсько-татарського народу. 18 травня 1944 року радянська влада розпочала примусове виселення кримських татар із Криму. За кілька днів сотні тисяч людей депортували до віддалених районів Середньої Азії та Сибіру. Людей перевозили у нелюдських умовах, через що тисячі загинули від голоду, хвороб і виснаження.
0: Спонсор прогнозу погоди – торгова марка «Земан Пиво».
1: На Прикарпатті сьогодні сонячно. Місцями можливий дощ, температура повітря коливатиметься від 15 до 22 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 22. І це всі новини на цю годину. Почуємось.
6: Слухай, а що значить густина 16%?
7: Простими словами, більш смаку.
6: І?
7: Густіший, насичений аромат, довгий після смак.
6: А смак який?
7: Карамельний, трохи горіховий і м'яка гірчинка наприкінці.
6: Звучить серйозно.
0: Новин.

0: Новини Закарпаття.
1: Новини Закарпатської області з вами Роман Мудрий. Загинув житель села Ярок Ужгородського району Михайло Бреза. Про це повідомили на фейсбук-сторінці Баранинської громади. Проходив службу на посаді стрільця 3-го відділення інспекторів прикордонної служби 4-ї прикордонної комендатури швидкого реагування. Чин похорону відбудеться у середу 20 травня о 13-й годині у селі Ярок. В Ужгороді 16 травня провели ходу незламних військовослужбовців, ветерани, родини, захисників, зниклих безвісти та полеглих військових прийшли 400 метрів із прапорами бригад на стадіоні «Авангард». Акцію організували, аби об'єднати військових, дітей та родичів захисників. Першими на марафоні стартували діти, їх поділили на вікові категорії. Учасники від 5 до 8 років бігли одне коло на стадіоні. Організувала ходу незламних дружина ветерана Юлія Понзель. За її словами, до заходу долучилися орієнтовно 100 учасників. Всього прийшли 200 людей. 18 травня – Міжнародний день музеїв. До відзначення долучаться обласні заклади культури, розповів виконувач обов'язків директора обласного департаменту культури Віктор Кравчук.
2: Це свято покладене з метою популяризації все те, що роблять наші замки на території Закарпатської області, зберігають культурну, історичну пам'ять і дають можливість ще раз нагадати нам всім, яка в нас багата культурна спадщина лишила від наших попередників. Всі музейники області будуть відзначати це свято, яке дасть можливість всім поціновувачам культури, культурної спадщини безкоштовно відвідати наші заклади культури.
1: Ольга Шумовська, керівниця музею імені Лагоцького, поділилася своїми думками про святкування такого дня.
3: Це справді дуже велике для нас свято. Ми ще раз хочемо звернути увагу на роботу музею, на роботу культурних закладів, адже це є дуже важливо, ми зберігаємо наше культурне надбання, нашу культуру, тому дійсно виконуємо дуже важливу місію. Хочемо сказати, що сьогоднішнє гасло, цьогорічне гасло Міжнародного дня музеїв, Міжнародної асоціації музеїв і кому це музеї, які об'єднують розділений світ. Це справді є важлива місія. Ми дійсно об'єднуємося в розділеному світі, маємо спільну культуру, спільні кордони, маємо спільну історію, тому важливо підтримувати такі заходи.
1: Проведуть заходи і в Ужгородському скансені, додав Василь Коцен.
4: Музеї сьогодні це вже далеко не просто скарбниці, де зберігаються окремі речі, артефакти, а це дійсно культурно-мистецькі, науково-освітні заклади, які виконують надзвичайно важливу функцію. Ці функції є різноманітні. Це і наукова робота, експозиційна, фондова та багато інших. Музеї сьогодні розвиваються, шукають нові форми і методи залучення відвідувачів і проводяться велика кількість культурно-мистецьких акцій, серед яких, звичайно, і наше професійне свято, Міжнародний день музеїв. Ми радо також запрошуємо всіх гостей міста, ужгородців до нашого музею, до Ужгородського скансену, відвідати ті локації, які будуть впродовж цього дня на території нашого музею.
1: Про відзначення Дня музеїв в обласному художньому музеї імені Бокшая розповів завідувач відділу Народний літературний музей Закарпаття, письменник, заслужений працівник культури України Василь Густі.
5: Хотілося показати, що письменство Срібної землі почалося не із створення спілки письменників, а й до того було. Хотілося все це діло показати, щоб люди прийшли і подивилися в такому русі цей літературний процес на Закарпатті. Ми дуже сподіваємося і запрошуємо, що люди знайдуть можливість прийти відвідати ці музеї і збагатити себе духовно і побачити те, про що раніше чули. Або ж знову побачити те, що привабило їх раніше, взяти з собою і дітей, взяти з собою внуків, так, як це і повинно бути.
1: На Закарпатті сьогодні місцями дощитиме. Температура повітря коливатиметься від 14 до 20 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 20. І це всі новини на цю годину. Почуємось.
6: Про події війни говорить Стратком.
7: Щонайменше 5 цивільних загинули і ще 40 дістали поранення у Києві станом на обід внаслідок російської масованої ракетно-дронової атаки. Через влучання у житловий будинок зруйновано під'їзд. Тут триває рятувальна операція. Загалом у столиці є пошкодження на 20 локаціях. Ще 7 людей поранено на Київщині. У Харкові вже 28 постраждали. Двоє людей поранено в Одеській області. Загалом 180 об'єктів пошкоджено по країні. Із них лише звичайних житлових будинків понад 50. Президент України підкреслив, що за півтори доби росіяни застосували понад 1500 дронів, що свідчить, що війну вони не збираються завершувати. Глава держави додав, важливо, щоб партнери не мовчали про цей удар. І так само важливо продовжувати підтримку захисту неба. У ніч на четвер після денного масованого удару дронами ворог продовжив атаку по Україні і застосував 56 ракет та 675 безпілотників. Основний напрямок удару – Київ. За повідомленням командування повітряних сил Збройних сил України, протиповітряною обороною збито і подавлено 41 ракету та 652 ворожих безпілотники. Зафіксовано влучання 15 ракет та 23 ударних безпілотників на 24 локаціях, а також падіння збитих уламків дронів у 18 місцях, говорить речник командування повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат.
0: Як бачимо сьогодні по удару вже нічному, велика кількість засобів повітряного нападу ми опублікували, наших 731. Переживаємо зараз найбільші удари, взагалі, які були за час повномасштабного вторгнення із застосуванням крилатих балістичних ракет, також дронів різних типів.
7: На фронті другий день зростає кількість бойових зіткнень – 241 за минулу добу. Як повідомили у Генеральному штабі Збройних сил України, на Покровському напрямку 36 атак російських загарбників, на Південно-Слобожанському – 22. Найменше боєзіткнень по одному – на Куп'янському та Слов'янському напрямках, на Олександрівському – затища. У середу противник завдав ракетного удару, застосувавши одну ракету, здійснив 91 авіаційний удар, скинув 302 керовані авіабомби. Крім того, задіяв для уражень 9828 дронів «Камікадзе» та здійснив 3418 обстрілів населених пунктів і позицій наших військ. Зокрема, 120 із реактивних систем залпового вогню. Натомість авіація, ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили пункт управління, один інший важливий об'єкт та ворожу артилерійську систему, говорить речник Генерального штабу Збройних сил України Андрій Ковальов.
8: Загалом минулої доби втрати ворога склали 1060 російських загарбників вбитими та пораненими. Також українські воїни знищили 3 танки – 3 бойові броньовані машини, 68 артилерійських систем, 1 реактивну систему залпового вогню, 3 засоби протиповітряної оборони, 6 наземних робототехнічних комплексів, 2319 безпілотних літальних апаратів, 1 важку вогнеметну систему, 213 одиниць автомобільної техніки та 2 одиниці спеціальної техніки російських окупантів. Ставайте до лав сил оборони України. Ми переможемо. Слава Україні!
7: Головнокомандувач Збройних сил України генерал Олександр Сирський працював на Олександрівському напрямку, який залишається одним із найгарячіших на фронті. Тут російські окупаційні війська активно застосовують дрони, артилерію та малі піхотні групи. У свою чергу, Сили оборони України застосовують тактику активної оборони. Коли це можливо і доречно, наступають, мають певні успіхи. Під час поїздки на фронт головком зустрівся із командним складом армійського корпусу, а також 31-ї та 67-ї окремих механізованих бригад. Зазначається, що окрему увагу звернули на ротацію особового складу на лінії бойового зіткнення. Також обговорили пропозиції щодо подальшого виконання бойових завдань та знищення російських загарбників. Генеральний штаб Збройних сил України підтвердив ураження низки важливих об'єктів російських окупантів, які завдали підрозділи Сил оборони України у вівторок та середу. Зокрема, у Краснодарському краї було уражено нафтовий термінал «Таманнефтігаз». На території об'єкта зафіксовано пожежу. Це один із ключових російських нафтових терміналів на узбережжі Чорного моря. Комплекс задіяний у забезпеченні пальним російських окупаційних військ. Також Генштаб повідомив про ураження установки первинної переробки нафти на нафтопереробному заводі у Ярославлі, а також інфраструктури газопереробного заводу в Астраханській області Росії. Україна та Литва підписали угоду про співпрацю, яка передбачає спільне виробництво безпілотників та відрядження українських експертів до країни. Документ підписали президенти двох країн. За інформацією Офісу президента України, йдеться про перспективу локалізації в Литві виробництва далекобійних ударних, морських, перехоплювальних і бомбардувальних безпілотників у найкоротші строки. Володимир Зеленський наголосив, що Україна готова ділитися своїм досвідом у побудові систем ППО, боротьбі з БПЛА та застосуванні дронів. Українська військово-експертна команда працюватиме в Литві над створенням необхідних безпекових спроможностей, передусім для захисту від сучасних загроз, посилення безпеки обох держав і всього регіону.
6: Переможемо. Програма створена Головним управлінням комунікації Збройних сил України.

0: Новини Прикарпаття.
1: Новини з Івано-Франківської області. З вами Ольга Салабай. Платники податків переказали місцевим бюджетам майже 5 мільярдів гривень на Прикарпатті. За перші 4 місяці року платники податків Івано-Франківської області сплатили до місцевих бюджетів 4 мільярди 800 мільйонів гривень податків та зборів. У порівнянні з аналогічним періодом минулого року приріст склав 23%, що становить додатково 896,5 мільйонів гривень. Найвагомішою складовою структури надходжень залишається податок на доходи фізичних осіб, який становить 3 мільярди гривень. Порівняно з минулим роком, сума сплаченого цього року податку зросла на 26% або на 628 мільйонів гривень. Платники єдиного податку забезпечили до бюджетів територіальних громад надходження в розмірі 813 мільйонів гривень, що перевищує минулорічний показник на 19%, плюс 131 мільйон гривень. З цієї суми фізичні особи-підприємці сплатили 653 мільйони гривень, а юридичні особи, які перебувають на третіх, четвертих групах – 160 мільйонів гривень. Загальна сума майнових податків за звітний період склала 574 мільйони гривень, що на 21% або на 99 мільйонів гривень перевищує надходження за аналогічний період минулого року. У розрізі складових майнових податків – земельний податок та орендна плата за землю – 437 мільйонів гривень, плюс 78 мільйонів гривень. Податок на нерухоме майно, відмінне від земельних ділянок, 134 мільйони гривень, плюс 20 мільйонів гривень. Транспортний податок – 2 мільйони гривень, плюс 1 мільйон гривень. Платники акцизного податку, що здійснюють роздрібну торгівлю під акцизними товарами, перерахували до місцевих бюджетних рахунків 99,5 мільйонів гривень, що на 17,5 мільйонів більше, ніж у минулому році. Крім того, місцеві бюджети поповнилися завдяки сплаті інших податків та зборів. Податку на прибуток – 83 мільйони гривень, рентної плати за користування надрами – 81 мільйон гривень, екологічного податку – 45 мільйонів, туристичного збору – майже 19 мільйонів та інших податкових платежів. Таким чином, динаміка надходжень податкових платежів до місцевих бюджетів Івано-Франківщини за січень-квітень поточного року відзначається істотним зростанням практично за всіма основними податковими категоріями. У Калуші відновили пошкоджені дороги, використавши 150 тонн гарячого асфальту. У місті Калуш Івано-Франківської області з квітня поточного року комунальне підприємство «Калуш-Автодор» розпочало роботи з асфальтування доріг гарячим способом. Зазвичай подібні ремонтні роботи стартують наприкінці літа, однак у цьому році їх початок прискорили через критично поганий стан дорожнього покриття. Основні особливості ремонтних робіт – використання гарячого методу асфальтування, що забезпечує більш надійне та довговічне дорожнє покриття. Початок ремонтних заходів на місяць раніше звичайного терміну у зв'язку з гострою необхідністю оновлення дорожньої інфраструктури. Сьогодні, 18 травня, Україна вшановує пам'ять жертв депортації кримсько-татарського народу. Саме цього дня у 1944 році радянська влада розпочала примусове виселення кримських татар з Криму до Середньої Азії та інших віддалених регіонів СРСР. За кілька днів депортували понад 190 тисяч людей. Їх перевозили у товарних вагонах у нелюдських умовах, через що тисячі кримських татар загинули від голоду, хвороб та виснаження. У 2015 році Верховна Рада України офіційно визнала депортацію кримських татар геноцидом. Сьогодні цей день є символом скорботи, пам'яті та боротьби за права корінного народу Криму. На Прикарпатті сьогодні місцями дощитиме, температура повітря коливатиметься від 12 до 22 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 20. І це всі новини на цю годину. Почуємось.
0: Новини з Закарпаття.
1: Новини з Закарпатської області. З вами Ольга Салабай. У Нижньоворізькій громаді на Закарпатті відкрили меморіальні дошки двом захисникам. У Нижньоворізькій громаді на Закарпатті відкрили меморіальні дошки військовослужбовцям Юрію Ісевичу та Івану Левицькому, які стали на захист України та віддали свої життя за неї. Дошки встановили на фасаді Біласовицької гімназії, де навчалися захисники. Про це повідомили на фейсбук-сторінці ветеранського простору «Вдома». Кожне таке відкриття – це біль, який ніколи не минає. Водночас це наша пам'ять, вдячність і нагадування про ціну, яку сьогодні платить Україна за свою свободу. Відтепер меморіальні дошки у стінах рідної школи щодня нагадуватимуть про мужність, відданість та любов до України Юрія Ісевича та Івана Левицького, йдеться у повідомленні. Замах на Зеленського. Судитимуть двох закарпатців, завербованих ФСБ. В Україні судитимуть двох жителів Закарпаття, яких обвинувачують у підготовці замаху на президента Володимира Зеленського та спробі захоплення державної влади. Про це повідомив журналіст Віталій Глагола. За даними слідства, організатором схеми був громадянин РФ Олександр Чукаров, який діяв за завданням ФСБ. У 2022 році він завербував Василя Костя та Кирила Матіюка. Слідчі стверджують, що Чураков разом з Матіюком координували діяльність групи, забезпечували фінансування та підтримували зв'язок з представниками РФ. Водночас Кость мав шукати та вербувати інших учасників, організовувати закупівлю зброї, боєприпасів і транспорту. За версією правоохоронців, учасники групи планували залучити 40 колишніх військових, після чого під виглядом бійців тероборони вирушили до Києва для реалізації плану спецслужб. Б РФ 21 березня під час закупівлі зброї двох закарпатців затримали правоохоронці. Олександра Чукарова оголосили в розшук. Усіх фігурантів справи обвинувачують у державній зраді. Судове засідання призначили на 19 травня. У потязі ЧОП-Захонь виявили валізу з контрабандними сигаретами. У пункті пропуску ЧОП прикордонники ЧОПського загону викрили спробу незаконного переміщення тютюнових виробів до Угорщини пасажирським потягом. Про це повідомили на фейсбук-сторінці Західного регіонального управління Держприкордонслужби України. Як повідомили прикордонники, правоохоронці зупинили потяг після проходження усіх необхідних видів контролю. Під час перевірки до огляду залучили службового собаку, який зреагував на валізу 18-річної мешканки Закарпаття. У багажі дівчини прикордонники спільно з митниками виявили 300 пачок сигарет без акцизних марок України. За попередньою інформацією, валізу з тютюновими виробами закинули у вагон під час руху потяга у напрямку державного кордону. Усю виявлену продукцію вилучили працівники митниці. Інформацію про можливе кримінальне правопорушення передали до територіального управління БЕБ у Закарпатті. Області. Наразі правоохоронці встановлюють вартість вилучених сигарет та осіб, причетних до організації незаконного перевезення підакцизних товарів. В Ужгороді вшанували пам'ять жертв політичних репресій. Напередодні 17 травня, в День пам'яті жертв політичних репресій, в Україні вшанували мільйони людей, які постраждали від тоталітарного комуністичного режиму. Вшанування відбулося і в Ужгороді. На Закарпатті сьогодні місцями дощитиме, температура повітря коливатиметься від 7 до 20 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 20. І це всі новини на цю годину. Почуємось.

0: Новини Прикарпаття.
1: Новини з Івано-Франківської області. З вами Роман Мудрий. У селі Камінне Івано-Франківської громади відкрили меморіальні дошки загиблим військовослужбовцям В'ячеславу Лукашу та Денису Зьомко. Про це повідомили на фейсбук-сторінці Івано-Франківської міської ради. Захід відбувся 17 травня. Меморіальні знаки встановили на площі біля могили борцям за незалежність України. Український уряд прагне отримати дані про мільйони наших громадян, які наразі перебувають у Євросоюзі під тимчасовим захистом. Це необхідно для планування їхнього добровільного повернення, адже термін дії нинішнього статусу в ЄС закінчується вже у березні. Скільки ж насправді українців зараз за кордоном, та як держава збирається відновлювати людський капітал, знає Юлія Гапенюк.
2: Головна проблема зараз – це відсутність єдиної точної цифри. Після 24 лютого 2022 року ми фактично не контролювали східний кордон, тому дані збирали переважно на західних пунктах пропуску. За інформацією прикордонників, виїхало приблизно 3 300 000 громадян. Проте не забуваємо про тих, хто вибирався з окупованих територій через Росію чи інші країни. Управління Верховного комісара ООН у справах біженців наводить значно більшу цифру – приблизно 5 600 000 українців. То скільки громадян України виїхало, пояснює заступник директора Інституту демографії Олександр Гладун.
3: Можна сказати, що війна призвела до того, що десь приблизно чверть населення України покинуло свої домівки. Якщо брати, наприклад, період розпаду Радянського Союзу, Україна мала одні з найкращих стартових умов по багатьом параметрам. Зараз ми по всіх рейтингах передостанні в Європі. Це неефективна держава, тому люди їдуть. Якщо держава почне нормально ефективно працювати, то і люди повернуться. Невелике повернення і не слід очікувати.
2: Питання повернення людей – це не лише про безпеку, а й про чітку державну політику. Уряд вже запускає проєкти на кшталт Unite Hub, щоб підтримувати зв'язок із діаспорою. Про те, які саме кроки має робити держава, аби люди захотіли повернутися додому, нам розповів Олександр Гладун.
3: На повернення можна очікувати після того, як буде закінчена війна, тому що люди виїхали через війну. І в цілому є така закономірність, чим довше триває війна, тим менше відсоток людей повертається. Якщо повернеться десь на рівні 40-50%, це буде дуже добрий результат. Що може зробити уряд? Закінчення війни, ну це не від уряду залежить. Надавати якісь преференції для того, щоб повернулися. А чому ті люди, які виїхали, повинні мати якісь преференції відносно тих, хто залишився тут і працював?
2: Ми також вирішили запитати самих українців, чи багато їхніх знайомих залишаються за кордоном. Чи планують вони самі виїжджати та що, на їхню думку, має зробити держава, аби повернути своїх громадян додому?
4: В моїх ні. Небагато. Поки що я не планую виїжджати.
5: Ну, певна кількість є. Думаю, не варто їх просити назад. Вже пройшло достатньо часу для того, щоб вони або там асимілювалися, або якщо в них це не вийшло, вони повернулися сюди.
6: Ні, небагато. І держава ж повинна про нас знати. Якщо б то відносилося тільки до жінок, похилих людей, дітей, ми повинні їх повернути. А от вже ухилянти, які втікли за границю, і коли сьогодні нема кому державу захищати, питання повинно якось по-другому ставити.
7: Ні, небагато. Я-то точно ні, не хочу, а дочка троє дітей має, вона ще не знає, як. А за пару років вони там взагалі устаткуються і чи захоче хтось повернутися.
8: У мене лично нікого. Тому що держава повинна знати про свої граждан, а мені тут непогано. Звісно, повертати людей. Умови создавати, робочі місця, ну і відношення до них, мабуть.
9: Кожен п'ятий, напевно. Якщо створювати якісні робочі місця, кількість людей, які будуть хотіти сюди повернутися, буде зростати.
1: 18 травня – День пам'яті жертв геноциду кримсько-татарського народу та День боротьби за права кримсько-татарського народу. Саме в цей день 1944 року радянська влада розпочала примусове вивезення кримських татар із Криму. За кілька днів сотні тисяч людей депортували до віддалених районів Середньої Азії та Сибіру. Людей перевозили у нелюдських умовах, через що тисячі загинули від голоду, хвороб і виснаження. Цю депортацію Україна офіційно визнала геноцидом кримсько-татарського народу. На Прикарпатті сьогодні сонячно, місцями можливий дощ. Температура повітря коливатиметься від 15 до 22 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 15. І це всі новини на цю годину. Почуємось.
0: Новини Закарпаття.
1: Новини Закарпатської області. З вами Роман Мудрий. В Ужгороді сьогодні прощатимуться із захисником Максимом Граком. Про це повідомили на сайті міської ради. Чин похорону розпочнеться о 13-й годині на набережні Незалежності біля пам'ятника жертвам Голодомору. Під час повітряної тривоги в Ужгороді та Мукачеві люди масово скаржилися на зачинені укриття. Деякі, зокрема, батьків із дітьми просто не пустили всередину. Після розголосу правоохоронці відкрили кримінальне провадження за фактом службової недбалості. Скільки сховищ є на Закарпатті, розповіли у Державній службі з надзвичайних ситуацій.
10: На території Мукачівського району у нас є всього 573 захисні споруди цивільного захисту. З них маємо 35 сховищ, 180 протирадіаційних укриттів. Споруд подвійного призначення з властивостями протирадіаційного укриття 3 штуки і найпростіших укриттів 355 штук. Незабезпечення безперешкодного доступу до громадян, до об'єктів фонду захисних споруд тягне за собою накладення адміністративної відповідальності у вигляді штрафу від 100 до 200 неоподаткованих мінімумів громадян, про що голосить стаття 175.3 Кодексу України про адміністративні правопорушення. У випадку недопущення до укриття необхідно звертатися до органів Національної поліції та повідомляти даний факт, про що працівники поліції відкривають відповідну справу.
1: Та є випадки, коли люди, відповідальні за укриття, мають право його не відчинити, розповів М-студія начальник відділу цивільного захисту населення Ужгородської міської ради Володимир Кувик.
11: Це залежить про, знову ж, від категорії даного приміщення і взагалі від накупу, від того, що прописано по даному приміщенню, чи є там. Там має бути відповідальна особа, яка може сказати причину, чому його не допустили. Причини можуть бути декілька. Якщо є тимчасове обмеження, тобто таке, яке беремо, до прикладу, навчальні заклади, є постанова Кабінету міністрів, де чітко прописано, що під час навчального процесу в очній формі, відповідно, є обмеження доступу сторонніх осіб. Метою забезпечення освітнього процесу та уникнення надзвичайних ситуацій з занесенням сторонніх предметів та інших терористичних напрямків у даних приміщеннях. Це стосується лише під час навчального процесу. Друге питання – це наповненість. Керівник, відповідальний, вірніше, за укриття, може не пустити людей, і порекомендувати їм найближче укриття, так як в нього може бути перенаповнено.
1: Що кажуть у прокуратурі, про це почуєте у наступних випусках новин. До 10 років позбавлення волі засудили 46-річного чоловіка, який намагався продати за кордон 11-місячного малюка під виглядом усиновлення іноземцями. Про це повідомили на сайті Закарпатської обласної прокуратури. У відомстві зазначили, що йдеться про закарпатця, якого у червні минулого року засудили за привласнення понад 6 мільйонів гривень державної допомоги родині загиблого військового. За даними слідства, чоловік, користуючись довірою родини, як хрещений батько загиблого, переказував гроші на власні рахунки, знімав готівку та витрачав її на особисті потреби. У суді довели, що колишній вихователь місцевого інтернату намагався організувати незаконне вивезення за кордон 11-місячного хлопчика під виглядом усиновлення. За це він планував отримати орієнтовно 25 тисяч доларів. Засуджений зібрав необхідні документи, проінструктував жінку щодо перетину кордону та супроводжував її разом із дитиною до пункту пропуску на Закарпатті. Чоловіка затримали ще у червні 23-го року при спробі перетнути кордон із дитиною. З того часу чоловік утримується під вартою. Учитель із Закарпаття Іван Коперльос став переможцем всеукраїнського етапу конкурсу «Вчитель року» у номінації «Англійська мова». Про це повідомив очільник Закарпатської обласної військової адміністрації Мирослав Білецький на своїй фейсбук-сторінці. Чоловік працює вчителем у Ясінянському закладі загальної середньої освіти номер 1. На Закарпатті сьогодні місцями дощитиме, температура повітря коливатиметься від 14 до 20 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 15. І це всі новини на цю годину. Почуємось!

і ним грався він іще вітами. Здавалося, давно вже дорослі, але кохали щиро, мов діти. Відчинені серця, щирі очі, таких не так багато є в світі. Лилися сльози.

0: Новини Прикарпаття.
1: Новини з Івано-Франківської області. З вами Роман Мудрий. Прикарпатські правоохоронці викрили на хабарництві посадовицю Державної виконавчої служби, розповіла старша інспекторка відділу комунікації Нацполіції в Івано-Франківській області Анна Сосяк.
2: У ході досудового розслідування правоохоронці встановили, що головна державна виконавиця одного із відділів виконавчої служби області, використовуючи службове становище, запропонувала дружині боржника допомогу у виключенні її чоловіка з єдиного реєстру боржників та скасуванні встановлених обмежень. Йдеться про мешканця Калущини 1989 року народження, який заборгував понад 600 тисяч гривень аліментів. У межах виконавчого провадження чоловіка внесли до єдиного реєстру боржників, а також тимчасово обмежили у праві виїзду за кордон і керування транспортним засобом. Наприкінці квітня 2026 року посадовиця під час зустрічі повідомила, що може посприяти у виключенні боржника з реєстру та надати відповідні документи. Після передачі коштів вона надала постанову про скасування заходів примусового виконання, згідно з якою заборгованість зі сплати аліментів нібито була повністю погашена, а відомості про боржника виключено з єдиного реєстру боржників. Фігурантку затримали у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Їй повідомлено про підозру за частиною 3 статті 369 з позначкою 2 Кримінального кодексу України. Суд обрав підозрюваний запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Наразі досудове розслідування триває.
1: У Ростоках Косівського району зустріли звільнених з полону односельців Михайла Денщука та Степана Дарійчука. Чоловіки – друзі дитинства, обидва служили в 10-й окремій гірсько-штурмовій бригаді Дельвейса та потрапили в полон в 2022 році. І хоча Степана Дарійчука звільнили з російської неволі 11 місяців тому, чоловік відмовився від урочистої зустрічі в рідному селі, допоки не повернеться його друг та побратим Михайло Денщук. Дім сірка терміново потребує коштів на отримання притулку, розповіла його керівниця Наталія Когот.
3: Ми кожного місяця боргуємо, по першу чергу це по харчуванню, тому що в нас йде 450 літрів в день каші наварюється. У нас був величезний борг по крупі, ми половину зараз загасили, було біля 50 тисяч, ми вже половину закрили. Великі зараз борги також по клініках, ми не встигаємо виставляти пости на кожну тварину, яка там лікується, і не встигаємо просто закривати ці борги, тому що кожен день поступає хтось новий, важкий, і суми швидкої ургентної

0: Операції дуже зашквальні. Це від 10 до 20 тисяч може бути тварина, яка ургентно прооперована. Не мають можливості тримати в Коломийському притулку таку тварину, яка сама не пісіє. В нього перебитий хребет, він не має чутливості. Операція йому вже не допоможе, тому він пожиттєво має утримуватися в людини або в родини, яка вміє спілкуватися з такими тваринами, допомагати їй справити нужду, ставити її на возик. В нього є возик, він потихеньку до нього звикає. Люди можуть привозити, в першу чергу, це крупа. Це основа нашої їжі. Це каша, крупа, різні крупи. Рис, макарони, пшонка, гречка. Хто що може, той привозить. Місні обрізки, сухі корма, вологі, сухі. Нам все треба. Пеленки, бинти, шприци. Це також нам необхідні речі, які допомагають нам економити. Для котів. У нас також на перетримках і на клініці є хворі коти, яких треба забезпечити лікувальними кормами, забезпечити наповнювачами, які зараз два рази подорожчав. Якщо 15 кілограм раніше коштував 200 гривень, зараз це майже 350 гривень. І нам 10 кілограм вистачає буквально на два дня.
1: 18 травня – День пам'яті жертв геноциду кримсько-татарського народу та День боротьби за права кримсько-татарського народу. Саме у цей день 1944 року радянська влада розпочала примусове вивезення кримських татар із Криму. За кілька днів сотні тисяч людей депортували до віддалених районів Середньої Азії та Сибіру. Людей перевозили у нелюдських умовах, через що тисячі загинули від голоду, хвороб і виснаження. Цю депортацію Україна офіційно визнала геноцидом кримсько-татарського народу. На Прикарпатті сьогодні сонячно, місцями дощитиме, температура повітря коливатиметься від 15 до 22 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 19. І це всі новини на цю годину. Почуємось.
2: Новини Закарпаття.
1: Новини Закарпатської області. З вами Роман Мудрий. У Нижньоворізькій громаді на Закарпатті відкрили меморіальні дошки військовослужбовцям Юрію Ісевичу та Івану Левицькому, які стали на захист України та віддали свої життя за неї. Дошки встановили на фасаді Білосовицької гімназії, де навчалися захисники. Про це повідомили на фейсбук-сторінці ветеранського простору «Вдома». Юрій Ісевич захищав Україну з 2014 року. Він добровольцем пішов до армії. 12 вересня 2014 року його відправили в зону АТО. Боєць був на передовій у складі 4-го батальйону 128 мої окремої Мукачівської гірсько-піхотної бригади. Виконував завдання у місті Краматорське, селі Водяне Донецької області, що за півкілометра від лінії розмежування. Молодший сержант загинув 23 серпня 22-го року, поховали воїна на кладовищі в рідному селі Латірка. Іван Левицький 27 лютого 22-го року був призваний на військову службу. Помер військовослужбовець у лікарні, де перебував на реабілітації. Похований захисник на кладовищі в рідному селі Білосовиця. Під час повітряної тривоги в Ужгороді, Мукачеві, люди масово скаржилися на зачинені укриття. Деяких, зокрема, батьків із дітьми просто не пускали всередину. Після розголосу правоохоронці відкрили кримінальне провадження за фактом службової недбалості, розповіла речниця обласної прокуратури Марина Безега.
3: За процесуального керівництва Ужгородської та Мукачівської окружних прокуратур перевіряється інформація щодо можливого недопуску людей до укриттів під час повітряної тривоги в Ужгороді та Мукачеві. Відомості про це виявлені 13 травня під час моніторингу соціальних мереж та телеграм-каналів. За цими фактами в окремих кримінальних провадженнях встановлюються усі обставини. Наразі перевіряється достовірність поширеної інформації і допитуються можливі свідки. При цьому звертаємось до людей, які були очевидцями таких подій, повідомити правоохоронців і надати свідчення. Попередня правова кваліфікація за частиною першої статті 367 Кримінального кодексу України, тобто мова йде про службову недбалість.
1: Про зачинення укриття розповів і журналіст Віталій Глагола.
4: Виявилось дуже багато таких моментів, що люди не могли потрапити в укриття. Деякі укриття були закриті, деякі не пустили. Зокрема, скаржились на те, що в падіюні в укриття на стадіоні автомобілістам ще деяких моментах не пустили. Приблизно 7 скарг таких було, мені знайшли на телеграм-канал про Ужгород, і кілька скарг на Мукачево. Це були основні. Зокрема, було ще кілька Міжгір'я, Свалява, але найбільша кількість, приблизно разом 12 скарг на те, що люди не змогли потрапити в укриття, це в Ужгороді та Мукачеві. Ця інформація передана прокуратурі Закарпатської області.
1: З 1 по 18 червня 600 ужгородських дітей матимуть змогу оздоровитися та провести цікавий час у пришкільних таборах міста. Більше розповів Унгвару заступник міського голови Іван Завідняк.
5: В основному ця програма спрямована для того, щоб забезпечити потребу для дітей-сирот, для дітей, які потребують додаткового піклування, а також діти наших військовослужбовців та внутрішньопереміщених осіб. Кожного року ми запроваджуємо цю програму і таку можливість. Цього року з міського бюджету буде виділено біля 1 мільйона 600 тисяч гривень, що дасть можливість забезпечити харчуванням цих 600 діток. Батьки дитини, яка має бажання провести час у цих літніх таборах, вона звертається до керівництва свого навчального закладу з відповідною заявою. Після цього керівники вони тих закладів, які, на базі яких будуть функціонувати лагеря, вони отримують цю заявку і зараховують дитину. Можуть відвідувати не тільки учні тих чотирьох навчальних закладів, які затверджені рішенням виконкому. Цією послугою можуть скористуватися всі учні, які навчаються у навчальних закладах міста Ужгорода.
1: На Закарпатті сьогодні місцями дощитиме, температура повітря коливатиметься від 14 до 20 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 18. І це всі новини на цю годину. Почуємось.

0: Реклама на Гуцульському радіо.
1: Тераса під ключ від Parquet.ua.
2: Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків Stonelight.
0: Виготовлення та розміщення реклами на Гуцульському радіо. 0800 336 946. Новини Прикарпаття.
3: Новини з Івано-Франківської області. З вами Роман Мудрий. Сьогодні в місті Рогатин Івано-Франківської області зустріли скорботний кортеж з тілом полеглого військовослужбовця Івана Цимбалістого. Він помер 12 травня. Про це повідомили на фейсбуку сторінці Рогатинської міської ради. 31 жовтня 2024 року чоловік добровільно долучився до Збройних сил України. Іван Цимбалістий служив старшим навідником 3-го мінометного взводу, мінометної батареї 3-го механізованого батальйону однієї з військових частин. Мав звання старшого солдата. Воював на Донецькому, Луганському напрямках. У Франківську відбулася позачергова сесія міської ради. До громади звернулася мама 9-річного Данила Вінтонєва. У хлопчика діагностували м'язову дистрофію Дюшена. Потрібні гроші на лікування.
4: Я прийшла сьогодні в цей зал, тому що ви моя остання надія. Знаю, що в кожного з вас є діти та онуки. Як болить ваше серце, коли вони просто впадуть, спотикаючись об щось. Коли в них просто звичайні нерві. Звертаюся до вас як мама. Мені щодня доводиться бачити страждання мого сина. І цей біль не серце.
3: Також депутати затвердили концепцію створення індустріального парку «Франкопарк», розповів заступник міського голови Святослав Некорович.
5: Планується до 28-го року вийти на 30% заповненості індустріального парку. Це приблизно 200 до 400 людей. І повна завантаженість індустріального парку – це 30-й рік, це приблизно 700 людей. Бачите, розбивку по руках і розбивку по напрямках економічних, в яких напрямках будуть люди працювати. Для міста Івано-Франківська створення 700 робочих місць – це доволі значний економічний ефект. Теж для розбивка по руках – 28-й рік, 30-й. Оренда землі – це вже станом на сьогодні. Ви затвердили ставку 3%, це 2 мільйони гривень в рік.
3: Про створення агломерації розповів заступник міського голови Віталій Федорів.
6: На сьогоднішній день питання агломерації на рівні міської територіальної громади погоджується в загальному, що ми схвалюємо і погоджуємо створення Івано-Франківської міської територіальної громади. Попередньо міський голова вже в місті Галичі разом з головами інших 14 громад підписали. На сьогоднішній день за підтримки Ради Європи йде напрацювання базової довідки, тобто вивчення наших можливостей для подальшої співпраці з іншими громадами в сфері транспорту, водопостачання, водовідведення.
3: Говорили і про підтримку ветеранів та родин військових. Ось що каже профільний чиновник Юрій Гапенчук.
7: Дана програма є якраз тою програмою, де від ветеранів ми почули, що їм потрібна допомога і такий невеликий, але супровід саме по розвитку власної справи, розвитку бізнесу і того бізнесу, які вони бачать в подальшому. Тут є однозначно плюси як для ветеранів, тому що вони реінтегруються і далі стають заможними і самі себе забезпечують, так і для громади, яку вони будуть сплачувати податки і розвивати в цілому громаду.
3: 18 травня – День пам'яті жертв геноциду кримсько-татарського народу та День боротьби за права кримсько-татарського народу. 18 травня 1944 року радянська влада розпочала примусове виселення кримських татар із Криму. За кілька днів сотні тисяч людей депортували до віддалених районів Середньої Азії та Сибіру. Людей перевозили у нелюдських умовах, через що тисячі загинули від голоду, хвороб і виснаження.
0: Спонсор прогнозу погоди – торгова марка «Земан Пиво».
3: На Прикарпатті сьогодні сонячно. Місцями можливий дощ, температура повітря коливатиметься від 15 до 22 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 22. І це всі новини на цю годину. Почуємось.
8: Слухай, а що значить густина 16%?
9: Простими словами, більше смаку.
8: І?
9: Густіший, насичений аромат, довгий після смак.
8: А смак який?
9: Карамельний, трохи горіховий і м'яка гірчинка наприкінці.
8: Звучить серйозно.
0: Новин

0: Новини Закарпаття.
1: Новини Закарпатської області з вами Роман Мудрий. Загинув житель села Ярок Ужгородського району Михайло Бреза. Про це повідомили на фейсбук-сторінці Баранинської громади. Проходив службу на посаді стрільця 3-го відділення інспекторів прикордонної служби 4-ї прикордонної комендатури швидкого реагування. Чин похорону відбудеться у середу 20 травня о 13-й годині у селі Ярок. В Ужгороді 16 травня провели ходу незламних військовослужбовців, ветерани, родини, захисників, зниклих безвісти та полеглих військових прийшли 400 метрів із прапорами бригад на стадіоні «Авангард». Акцію організували, аби об'єднати військових, дітей та родичів захисників. Першими на марафоні стартували діти, їх поділили на вікові категорії. Учасники від 5 до 8 років бігли одне коло на стадіоні. Організувала ходу незламних дружина ветерана Юлія Понзель. За її словами, до заходу долучилися орієнтовно 100 учасників. Всього прийшли 200 людей. 18 травня – Міжнародний день музеїв. До відзначення долучаться обласні заклади культури, розповів виконувач обов'язків директора обласного департаменту культури Віктор Кравчук.
2: Це свято покладене з метою популяризації все те, що роблять наші замки на території Закарпатської області, зберігають культурну, історичну пам'ять і дають можливість ще раз нагадати нам всім, яка в нас багата культурна спадщина лишила від наших попередників. Всі музейники області будуть відзначати це свято, яке дасть можливість всім поціновувачам культури, культурної спадщини безкоштовно відвідати наші заклади культури.
1: Ольга Шумовська, керівниця музею імені Лагоцького, поділилася своїми думками про святкування такого дня.
3: Це справді дуже велике для нас свято. Ми ще раз хочемо звернути увагу на роботу музею, на роботу культурних закладів, адже це є дуже важливо, ми зберігаємо наше культурне надбання, нашу культуру, тому дійсно виконуємо дуже важливу місію. Хочемо сказати, що сьогоднішнє гасло, цьогорічне гасло Міжнародного дня музеїв, Міжнародної асоціації музеїв і кому це музеї, які об'єднують розділений світ. Це справді є важлива місія. Ми дійсно об'єднуємося в розділеному світі, маємо спільну культуру, спільні кордони, маємо спільну історію, тому важливо підтримувати такі заходи.
1: Проведуть заходи і в Ужгородському скансені, додав Василь Коцен.
4: Музеї сьогодні це вже далеко не просто скарбниці, де зберігаються окремі речі, артефакти, а це дійсно культурно-мистецькі, науково-освітні заклади, які виконують надзвичайно важливу функцію. Ці функції є різноманітні. Це і наукова робота, експозиційна, фондова та багато інших. Музеї сьогодні розвиваються, шукають нові форми і методи залучення відвідувачів. І проводяться велика кількість культурно-мистецьких акцій, серед яких, звичайно, і наше професійне свято, Міжнародний день музеїв. Ми радо також запрошуємо всіх гостей міста, ужгородців до нашого музею, до Ужгородського скансену, відвідати ті локації, які будуть впродовж цього дня на території нашого музею.
1: Про відзначення Дня музеїв в обласному художньому музеї імені Бокшая розповів завідувач відділу Народний літературний музей Закарпаття, письменник, заслужений працівник культури України Василь Густі.
5: Хотілося показати, що письменство Срібної землі почалося не із створення спілки письменників, а й до того було. Хотілося все це діло показати, щоб люди прийшли і подивилися в такому русі цей літературний процес на Закарпатті. Ми дуже сподіваємося і запрошуємо, що люди знайдуть можливість прийти відвідати ці музеї і збагатити себе духовно і побачити те, про що раніше чули, або ж знову побачити те, що привабило їх раніше, взяти з собою і дітей, взяти з собою внуків, так, як це і повинно бути.
1: На Закарпатті сьогодні місцями дощитиме. Температура повітря коливатиметься від 14 до 20 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 20. І це всі новини на цю годину. Почуємось.
6: Про події війни говорить Стратком.
7: Підрозділи Сил оборони України завдали уражень по низці важливих об'єктів російських окупантів. За повідомленням Генштабу ЗСУ, уражено, зокрема, 2 командно-спостережні пункти і 3 пункти управління агресора на тимчасово окупованих територіях Донецької області. Також наші воїни били по складу матеріально-технічних засобів окупантів на Запоріжжі та ремонтному підрозділу на Луганщині. Серед іншого уражено також райони зосередження живої сили ворога у Донецьку та Охрімівці на окупованих землях Запорізької області. На фронті зросла кількість бойових зіткнень – 210 за минулу добу. Як повідомили у Генеральному штабі Збройних сил України, на Покровському напрямку, як і днем раніше, 32 атаки російських загарбників. На Костянтинівському – 31, на Гуляйпільському – 16. Найменше боєзіткнень по одному на 5 напрямках. На Придніпровському – затища. У вівторок противник завдав 111 авіаційних ударів, скинувши 314 керованих авіабомб. Крім того, застосував 8923 дрони-камікадзе та здійснив 3353 обстріли населених пунктів та позицій наших військ, зокрема 148 із реактивних систем залпового вогню. Натомість авіація, ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили 16 районів зосередження живої сили та артилерійську систему противника, говорить речник Генерального штабу Збройних сил України Андрій Ковальов.
0: Загалом минулої доби втрати ворога склали 1130 російських загарбників вбитими та пораненими. Також українські воїни знищили 2 танки, 1 бойову броньовану машину, 50 артилерійських систем, 1 реактивну систему залпового вогню, 3 засоби ПРО та повітряної оборони, 2 наземних робототехнічних комплекси, 1853 безпілотні літальні апарати, 287 одиниць автомобільної техніки та 2 одиниці спеціальної техніки російських окупантів. Ставайте до лав сил оборони України. Ми переможемо. Слава Україні!
7: «139 безпілотників різних типів застосувала Російська Федерація проти України у ніч на середу», повідомили у командуванні повітряних сил Збройних сил України. Атака відбувалась із 5 напрямків. Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України. За даними на 8 ранку, протиповітряною обороною збито і подавлено 111 ворожих безпілотників. Зафіксовано влучання 20 ударних безпілотників на 13 локаціях, а також падіння збитих уламків у 4 місцях, повідомили у командуванні повітряних сил Збройних сил України. Українські позиції на фронті та результати далекобійних санкцій зараз найвищі за роки. Таку оцінку силам оборони дав президент України у вечірньому зверненні у вівторок. Він закликав тримати такий рівень і нагадав, що Україна попереджала Росію, що буде діяти дзеркально, якщо та відновить вогонь.
8: Ми пропонували тишу. На жаль, після відносної тиші протягом 3 днів знову удари шахедів, знову авіабомби. Фронтова активність залишається також високою. Тому ми відповідаємо. І продовжуємо працювати з нашими партнерами, щоб дотиснути до дипломатії, дотиснути до миру, як би це не було складно.
7: Володимир Зеленський також повідомив, що Україна формує коаліцію задля виробництва антибалістичних систем у Європі. Напередодні відбулася зустріч радників із питань національної безпеки із 13 європейських країн та представників Офісу Генерального секретаря НАТО. За минулий рік Російська Федерація убила понад 2500 цивільних. Ще понад 12 тисяч дістали поранення. Ці дані повідомив Уповноважений Верховної Ради з прав людини під час представлення звіту у парламенті. 2025 рік став найсмертоноснішим від початку російської агресії. Омбудсман також акцентував, що за час Великої війни Росія убила понад 15 тисяч цивільних. При цьому ці дані стосуються лише контрольованих українським урядом територій. Скільки насправді вбито цивільних громадян на тимчасово окупованій території України, не знає ніхто, бо Росія не показує ці цифри. Омбудсман наголосив, що Російська Федерація є найбільшим порушником прав людини і громадянина в Україні.
6: Переможемо. Програма створена Головним управлінням комунікації Збройних сил України.

0: Новини Прикарпаття.
1: Новини з Івано-Франківської області. З вами Ольга Салабай. Платники податків переказали місцевим бюджетам майже 5 мільярдів гривень на Прикарпатті. За перші 4 місяці року платники податків Івано-Франківської області сплатили до місцевих бюджетів 4 мільярди 800 мільйонів гривень податків та зборів. У порівнянні з аналогічним періодом минулого року приріст склав 23%, що становить додатково 896,5 мільйонів гривень. Найвагомішою складовою структури надходжень залишається податок на доходи фізичних осіб, який становить 3 мільярди гривень. Порівняно з минулим роком, сума сплаченого цього року податку зросла на 26% або на 628 мільйонів гривень. Платники єдиного податку забезпечили до бюджетів територіальних громад надходження в розмірі 813 мільйонів гривень, що перевищує минулорічний показник на 19% плюс 131 мільйон гривень. З цієї суми фізичні особи-підприємці сплатили 653 мільйони гривень, а юридичні особи, які перебувають на третіх-четвертих групах – 160 мільйонів гривень. Загальна сума майнових податків за звітний період склала 574 мільйони гривень, що на 21% або на 99 мільйонів гривень перевищує надходження за аналогічний період минулого року. У розрізі складових майнових податків – земельний податок та орендна плата за землю – 437 мільйонів гривень плюс 78 мільйонів гривень. Податок на нерухоме майно, відмінне від земельних ділянок, 134 мільйони гривень плюс 20 мільйонів гривень. Транспортний податок 2 мільйони гривень плюс 1 мільйон гривень. Платники акцизного податку, що здійснюють роздрібну торгівлю під акцизними товарами, перерахували до місцевих бюджетних рахунків 99,5 мільйонів гривень, що на 17,5 мільйонів більше, ніж у минулому році. Крім того, місцеві бюджети поповнилися завдяки сплаті інших податків та зборів. Податку на прибуток – 83 мільйони гривень, рентної плати за користування надрами – 81 мільйон гривень, екологічного податку – 45 мільйонів, туристичного збору – майже 19 мільйонів та інших податкових платежів. Таким чином, динаміка надходжень податкових платежів до місцевих бюджетів Івано-Франківщини за січень-квітень поточного року відзначається істотним зростанням практично за всіма основними податковими категоріями. У Калуші відновили пошкоджені дороги, використавши 150 тонн гарячого асфальту. У місті Калуш Івано-Франківської області з квітня поточного року комунальне підприємство «Калуш-Автодор» розпочало роботи з асфальтування доріг гарячим способом. Зазвичай подібні ремонтні роботи стартують наприкінці літа, однак у цьому році їх початок прискорили через критично поганий стан дорожнього покриття. Основні особливості ремонтних робіт – використання гарячого методу асфальтування, що забезпечує більш надійне та довговічне дорожнє покриття. Початок ремонтних заходів на місяць раніше звичайного терміну у зв'язку з гострою необхідністю оновлення дорожньої інфраструктури. Сьогодні, 18 травня, Україна вшановує пам'ять жертв депортації кримсько-татарського народу. Саме цього дня у 1944 році радянська влада розпочала примусове виселення кримських татар з Криму до Середньої Азії та інших віддалених регіонів СРСР. За кілька днів депортували понад 190 тисяч людей. Їх перевозили у товарних вагонах у нелюдських умовах, через що тисячі кримських татар загинули від голоду, хвороб та виснаження. У 2015 році Верховна Рада України офіційно визнала депортацію кримських татар геноцидом. Сьогодні цей день є символом скорботи, пам'яті та боротьби за права корінного народу Криму. На Прикарпатті сьогодні місцями дощитиме, температура повітря коливатиметься від 12 до 22 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 20. І це всі новини на цю годину. Почуємось.
0: Новини Закарпаття.
1: Новини з Закарпатської області. З вами Ольга Салабай. У Нижньоворізькій громаді на Закарпатті відкрили меморіальні дошки двом захисникам. У Нижньоворізькій громаді на Закарпатті відкрили меморіальні дошки військовослужбовцям Юрію Ісевичу та Івану Левицькому, які стали на захист України та віддали свої життя за неї. Дошки встановили на фасаді Біласовицької гімназії, де навчалися захисники. Про це повідомили на фейсбук-сторінці ветеранського простору «Вдома». Кожне таке відкриття – це біль, який ніколи не минає. Водночас це наша пам'ять, вдячність і нагадування про ціну, яку сьогодні платить Україна за свою свободу. Відтепер меморіальні дошки у стінах рідної школи щодня нагадуватимуть про мужність, відданість та любов до України Юрія Ісевича та Івана Левицького, йдеться у повідомленні. Замах на Зеленського. Судитимуть двох закарпатців, завербованих ФСБ. В Україні судитимуть двох жителів Закарпаття, яких обвинувачують у підготовці замаху на президента Володимира Зеленського та спробі захоплення державної влади. Про це повідомив журналіст Віталій Глагола. За даними слідства, організатором схеми був громадянин РФ Олександр Чукаров, який діяв за завданням ФСБ. У 2022 році він завербував Василя Костя та Кирила Матіюка. Слідчі стверджують, що Чураков разом з Матіюком координували діяльність групи, забезпечували фінансування та підтримували зв'язок з представниками РФ. Водночас Кость мав шукати та вербувати інших учасників, організовувати закупівлю зброї, боєприпасів і транспорту. За версією правоохоронців, учасники групи планували залучити 40 колишніх військових, після чого під виглядом бійців тероборони вирушили до Києва для реалізації плану спецслужб. Служб РФ 21 березня під час закупівлі зброї двох закарпатців затримали правоохоронці. Олександра Чукарова оголосили в розшук. Усіх фігурантів справи обвинувачують у державній зраді. Судове засідання призначили на 19 травня. У потязі ЧОП-Захонь виявили валізу з контрабандними сигаретами. У пункті пропуску ЧОП прикордонники ЧОПського загону викрили спробу незаконного переміщення тютюнових виробів до Угорщини пасажирським потягом. Про це повідомили на фейсбук-сторінці Західного регіонального управління Держприкордонслужби України. Як повідомили прикордонники, правоохоронці зупинили потяг після проходження усіх необхідних видів контролю. Під час перевірки до огляду залучили службового собаку, який зреагував на валізу 18-річної мешканки Закарпаття. У багажі дівчини прикордонники спільно з митниками виявили 300 пачок сигарет без акцизних марок України. За попередньою інформацією, валізу з тютюновими виробами закинули у вагон під час руху потяга у напрямку державного кордону. Усю виявлену продукцію вилучили працівники митниці. Інформацію про можливе кримінальне правопорушення передали до територіального управління БЕБ у Закарпатті. Області. Наразі правоохоронці встановлюють вартість вилучених сигарет та осіб, причетних до організації незаконного перевезення підакцизних товарів. В Ужгороді вшанували пам'ять жертв політичних репресій. Напередодні 17 травня, в День пам'яті жертв політичних репресій, в Україні вшанували мільйони людей, які постраждали від тоталітарного комуністичного режиму. Вшанування відбулося і в Ужгороді. На Закарпатті сьогодні місцями дощитиме, температура повітря коливатиметься від 7 до 20 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 20. І це всі новини на цю годину. Почуємось.
0: Реклама на Гуцульському радіо.
2: Паркетна дошка під ключ від Паркет.UA.
3: Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків StoneLight.
0: Виготовлення та розміщення реклами на Гуцульському радіо 0800 336 946.

0: Новини Прикарпаття.
1: Новини з Івано-Франківської області. З вами Роман Мудрий. Прикарпатські правоохоронці викрили на хабарництві посадовицю Державної виконавчої служби, розповіла старша інспекторка відділу комунікації Нацполіції в Івано-Франківській області Анна Сосяк.
2: У ході досудового розслідування правоохоронці встановили, що головна державна виконавиця одного із відділів виконавчої служби області, використовуючи службове становище, запропонувала дружині боржника допомогу у виключенні її чоловіка з єдиного реєстру боржників та скасуванні встановлених обмежень. Йдеться про мешканця Калущини 1989 року народження, який заборгував понад 600 тисяч гривень аліментів. У межах виконавчого провадження чоловіка внесли до єдиного реєстру боржників, а також тимчасово обмежили у праві виїзду за кордон і керування транспортним засобом. Наприкінці квітня 2026 року посадовиця під час зустрічі повідомила, що може посприяти у виключенні боржника з реєстру та надати відповідні документи. Після передачі коштів вона надала постанову про скасування заходів примусового виконання, згідно з якою заборгованість зі сплати аліментів нібито була повністю погашена, а відомості про боржника виключено з єдиного реєстру боржників. Фігурантку затримали у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Їй повідомлено про підозру за частиною 3 статті 369 з позначкою 2 Кримінального кодексу України. Суд обрав підозрюваний запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Наразі досудове розслідування триває.
1: У Ростоках Косівського району зустріли звільнених з полону односельців Михайла Денщука та Степана Дарійчука. Чоловіки – друзі дитинства, обидва служили в 10-й окремій гірсько-штурмовій бригаді Дельвейса та потрапили в полон в 2022 році. Хоча Степана Дарійчука звільнили з російської неволі 11 місяців тому, чоловік відмовився від урочистої зустрічі в рідному селі, допоки не повернеться його друг та побратим Михайло Денщук. Дім сірка терміново потребує коштів на отримання притулку, розповіла його керівниця Наталія Когот.
3: Ми кожного місяця боргуємо, по першу чергу це по харчуванню, тому що в нас йде 450 літрів в день каші наварюється. У нас був величезний борг по крупі, ми половину зараз загасили, було біля 50 тисяч, ми вже половину закрили. Великі зараз борги також по клініках, ми не встигаємо виставляти пости на кожну тварину, яка там лікується, і не встигаємо просто закривати ці борги, тому що кожен день поступає хтось новий, важкий, і суми швидкої ургентної операції дуже зашквальні. Це від 10 до 20 тисяч може бути тварина, яка ургентно прооперована. Не мають можливості тримати в Коломийському притулку таку тварину, яка сама не пісіє. В нього перебитий хребет, він не має чутливості. Операція йому вже не допоможе, тому він пожиттєво має утримуватися в людини або в родини, яка вміє спілкуватися з такими тваринами, допомагає їй справити нужду, ставити її на возик. В нього є возик, він потихеньку до нього звикає. Люди можуть привозити, в першу чергу, це крупа. Це основа нашої їжі. Це каша, крупа, різні крупи. Рис, макарони, пшонка, гречка. Хто що може, той привозить. Місні обрізки, сухі корма, вологі, сухі. Нам все треба. Пеленки, бинти, шприци. Це також нам необхідні речі, які допомагають нам економити. Для котів. У нас також на перетримках і на клініці є хворі коти, яких треба забезпечити лікувальними карманами, забезпечити наповнювачами, які зараз два рази подорожчали. Якщо 15 кілограм раніше коштувало 200 гривень, зараз це майже 350 гривень. І нам 10 кілограм вистачає буквально на два дня.
1: 18 травня – День пам'яті жертв геноциду кримсько-татарського народу та День боротьби за права кримсько-татарського народу. Саме у цей день 1944 року радянська влада розпочала примусове вивезення кримських татар із Криму. За кілька днів сотні тисяч людей депортували до віддалених районів Середньої Азії та Сибіру. Людей перевозили у нелюдських умовах, через що тисячі загинули від голоду, хвороб і виснаження. Цю депортацію Україна офіційно визнала геноцидом кримсько-татарського народу. На Прикарпатті сьогодні сонячно, місцями дощі, теме, температура повітря коливатиметься від 15 до 22 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 19. І це всі новини на цю годину. Почуємось.
0: Гуцульське радіо.

0: Реклама на Гуцульському радіо.
1: Тераса під ключ від Parquet.ua.
2: Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків Stonelight.
0: Виготовлення та розміщення реклами на Гуцульському радіо 0800 336 946.

0: Новини Закарпаття.
1: Новини Закарпатської області. З вами Роман Мудрий. У Нижньоворізькій громаді на Закарпатті відкрили меморіальні дошки військовослужбовцям Юрію Ісевичу та Івану Левицькому, які стали на захист України та віддали свої життя за неї. Дошки встановили на фасаді Білосовицької гімназії, де навчалися захисники. Про це повідомили на фейсбук-сторінці ветеранського простору «Вдома». Юрій Ісевич захищав Україну з 2014 року. Він добровольцем пішов до армії. 12 вересня 2014 року його відправили в зону АТО. Боєць був на передовій у складі 4-го батальйону 128-ї окремої Мукачівської гірсько-піхотної бригади. Виконував завдання у місті Краматорське, селі Водяне Донецької області, що за півкілометра від лінії розмежування. Молодший сержант загинув 23 серпня 22-го року, поховали воїна на кладовищі в рідному селі Латірка. Іван Левицький 27 лютого 22-го року був призваний на військову службу. Помер військовослужбовець у лікарні, де перебував на реабілітації. Похований захисник на кладовищі в рідному селі Білосовиця. Під час повітряної тривоги в Ужгороді Мукачеві люди масово скаржилися на зачинені укриття. Деяких, зокрема, батьків із дітьми просто не пускали всередину. Після розголосу правоохоронці відкрили кримінальне провадження за фактом службової недбалості, розповіла речниця обласної прокуратури Марина Безега.
2: За процесуального керівництва Ужгородської та Мукачівської окружних прокуратур перевіряється інформація щодо можливого недопуску людей до укриттів під час повітряної тривоги в Ужгороді та Мукачеві. Відомості про це виявлені 13 травня під час моніторингу соціальних мереж та телеграм-каналів. За цими фактами в окремих кримінальних провадженнях встановлюються усі обставини. Наразі перевіряється достовірність поширеної інформації і допитуються можливі свідки. При цьому звертаємось до людей, які були очевидцями таких подій, повідомити правоохоронців і надати свідчення. Попередня правова кваліфікація за частиною першої статті 367 Кримінального кодексу України, тобто мова йде про службову недбалість.
1: Про зачинення укриття розповів і журналіст Віталій Глагола.
3: Виявилось дуже багато таких моментів, що люди не могли потрапити в укриття. Деякі укриття були закриті, деякі не пустили. Зокрема, скаржились на те, що в падіюні в укриття на стадіоні автомобілістам ще деяких моментах не пустили. Приблизно 7 скарг таких було, мені надійшли на телеграм-канал про Ужгород, і кілька скарг на Мукачево. Це були основні. Зокрема, було ще кілька Міжгір'я, Свалява, але найбільша кількість, приблизно разом 12 скарг на те, що люди не змогли потрапити в укриття, це в Ужгороді та Мукачеві. Ця інформація передана прокуратурі Закарпатської області.
1: З 1 по 18 червня 600 ужгородських дітей матимуть змогу оздоровитися та провести цікавий час у пришкільних таборах міста. Більше розповів Онгваро заступник міського голови Іван Завидняк.
4: В основному ця програма спрямована для того, щоб забезпечити потребу для дітей-сирот, для дітей, які потребують додаткового піклування, а також діти наших військовослужбовців та внутрішньопереміщених осіб. Кожного року ми запроваджуємо цю програму і таку можливість. Цього року з міського бюджету буде виділено біля 1 мільйона 600 тисяч гривень, що дасть можливість забезпечити харчуванням цих 600 діток. Батьки дитини, яка має бажання провести час у цих літніх таборах, вона звертається до керівництва свого навчального закладу з відповідною заявою. Після цього керівники вони тих закладів, які, на базі яких будуть функціонувати лагеря, вони отримують цю заявку і зараховують дитину. Можуть відвідувати не тільки учні тих 4 навчальних закладів, які затверджені рішенням виконкому. Цією послугою можуть скористуватися всі учні, які навчаються у навчальних закладах міста Ужгорода.
1: На Закарпатті сьогодні місцями дощитиме, температура повітря коливатиметься від 14 до 20 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 18. І це всі новини на цю годину. Почуємось.

0: Про події війни говорить Стратком.
1: Якщо Росія вирішить повернутися до повноформатної війни, то відповідь України буде відчутна, заявив президент Володимир Зеленський у неділю ввечері. Він констатував, що у ці дні на фронті російська армія тиші не дотримується. Українські підрозділи діють дзеркально. Глава держави додав, що Україна утримувалась від далекобійних дій у відповідь на відсутність російських масованих атак.
2: Подальшому ми будемо реагувати так само дзеркально. І якщо росіяни вирішать повернутися до повноформатної війни, наші санкції за це будуть негайно, будуть відчутними. Відстань при цьому вже має все менше значення, і ми це показали своєю далекобійністю.
1: На фронті кількість бойових зіткнень – 180 за минулу добу. Як повідомили у Генеральному штабі Збройних сил України, на Покровському напрямку – 37 атак російських загарбників, на Гуляйпільському – 18, на Південно-Слобожанському – 15. Найменше боєзіткнень – 2 на Олександрівському напрямку, на Придніпровському – затища. У неділю противник застосував 8037 дронів-камікадзе та здійснив 6380 обстрілів населених пунктів і позицій наших військ, зокрема 25 із реактивних систем залпового вогню. Натомість авіація, ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили один пункт управління та 4 ворожі артилерійські системи, говорить речник Генерального штабу Збройних сил України Андрій Ковальов.
3: Загалом минулої доби втрати ворога склали 920 російських загарбників вбитими та пораненими. Також українські воїни знищили 4 танки, 7 бойових броньованих машин, 76 артилерійських систем, 1 реактивну систему залпового вогню, 9 наземних робототехнічних комплексів, 1577 безпілотних літальних апаратів, 231 одиницю автомобільної техніки та 2 одиниці спеціальної техніки російських окупантів. Ставайте до лав Сил оборони України. Ми переможемо. Слава Україні!
1: У діях російських загарбників відбувається певна зміна акцентів на Сумщині. Таку оцінку діям ворога дав речник угруповання об'єднаних сил Віктор Тригубов. За його словами, зараз противник активніше намагається тиснути на Східну Сумщину. Раніше це був непріоритетний напрямок. Тепер вони там намагаються створювати певну зону контролю у безпосередньому прикордонні, зазначив речник угруповання. Він також додав, що з огляду на географічні особливості та добре укріплені позиції сил оборони, у ворога немає варіантів для зміни атакувальних дій на Харківському напрямку. Обстановку на підступах до Куп'янська обговорив головнокомандувач Збройних сил України генерал Олександр Сирський із командиром 2-го корпусу Національної гвардії України «Хартія». Підрозділи корпусу ведуть активні оборонні дії на Південно-Слобожанському напрямку. Як зазначив головком ЗСУ, серед пріоритетних завдань – ефективна протидія ворожим безпілотникам, логістика, фортифікаційне обладнання та інженерні загородження, підготовка особового складу, ротації військовослужбовців, які безпосередньо виконують завдання на передовій, їх забезпечення та, найважливіше, збереження життів наших воїнів. Україна та Норвегія розпочнуть спільне виробництво далекобійних артилерійських снарядів калібру 155 мм. Про старт цього оборонного проєкту повідомив президент Зеленський. Далекобійні снаряди дають можливість розширити дальність стрільби та підвищити ефективність контрбатарейної боротьби. Глава держави зазначив, що використання дронів усіх типів залишається пріоритетом, але самі воїни кажуть, що потрібна також далекобійна артилерія. Україна передала Росії список для обміну полоненими. Як повідомив Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими, цей список тисячі сформовано за принципом терміну перебування українських захисників у полоні. Президент України у понеділок зазначив, що тривають контакти, щоб погодити конфігурацію обміну. Він також висловив сподівання, що американська сторона буде активною у забезпеченні реалізації цієї домовленості.
0: Переможемо. Програма створена Головним управлінням комунікацій Збройних сил України.

0: Реклама на Гуцульському радіо.
1: Паркетна дошка під ключ від Parquet.ua.
2: Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків Stonelight.
0: Виготовлення та розміщення реклами на Гуцульському радіо. 0800 336 946.

0: Новини Прикарпаття.
1: Новини з Івано-Франківської області. З вами Ольга Салабай. Воїну Олегу Кузьменку з Прикарпаття присвоїли державну нагороду. Військовослужбовець Збройних сил України Олег Іванович Кузьменко, уродженець села Остриня, удостоєний високої державної нагороди. Відповідно до указу президента України, земляка нагородили медаллю за військову службу Україні. Основні деталі нагородження. Отримувач Олег Іванович Кузьменко, військовий Збройних сил України, відзнака – медаль за військову службу Україні. Про це повідомили на сторінці громади. У місті Калуш, що на Івано-Франківщині, координаційна рада ухвалила рішення взяти додатковий час для ретельного опрацювання питання демонтажу на одній з ділянок. Ця ситуація пов'язана з проблемою заблокованих проїздів, яку на початку року гостро акцентував завідувач станції швидкої медичної допомоги Юрій Єйна. Питання, що викликало суспільний резонанс, отримало своє логічне продовження у межах роботи місцевої влади. Основні аспекти справи. Порушене питання стосується укладення доступу для екстрених служб через заблоковані шляхи проїзду. Зокрема, мова про обмежувачі руху у дворах Калуша. Координаційна рада вирішила не поспішати з ухваленням рішень щодо демонтажних робіт, щоб детально вивчити усі обставини. Наразі триває процес аналізу, що має допомогти розробити оптимальні кроки для розв'язання конфлікту. Таким чином, ситуація в Калуші стосується організованого підходу до вирішення проблеми, що пов'язана з безперешкодним доступом служб екстреної допомоги до місць призначення та демонструє прагнення місцевої влади ретельно оцінити усі можливі варіанти дій. Франківцям роз'яснили причини затримок громадського транспорту. У комунальному підприємстві «Електроавтотранс» надали роз'яснення щодо причин, через які автобуси та тролейбуси часто відстають від встановлених графіків руху. У прес-службі підприємства наголосили, що громадський транспорт є повноцінним учасником дорожнього руху, а отже стикається з низкою викликів і обставин, які впливають на його своєчасність. Зокрема, працівники підприємства звернули увагу на такі ключові фактори – інерція дорожніх заторів і непередбачувані затримки, що виникають через значний потік автомобілів та інших видів транспорту. Транспортні засоби громадського користування мають враховувати правила дорожнього руху так само, як і всі інші учасники, що іноді ускладнює дотримання графіків. Відповідно до нормативів безпеки, водії зобов'язані виконувати всі вимоги, включно з пропуском пішоходів та дотриманням обмежень швидкості. Сезонні або погодні умови можуть впливати на рух транспорту, провокуючи уповільнення або необхідність обирати об'їзні шляхи. Надзвичайні ситуації на дорогах, такі як аварії чи ремонтні роботи, також призводять до змін у маршрутках. Сьогодні, 18 травня, Україна вшановує пам'ять жертв депортації кримсько-татарського народу. Саме цього дня у 1944 році радянська влада розпочала примусове виселення кримських татар з Криму до Середньої Азії та інших віддалених регіонів СРСР. За кілька днів депортували понад 190 тисяч людей. Їх перевозили у товарних вагонах у нелюдських умовах, через що тисячі кримських татар загинули від голоду, хвороб та виснаження. У 2015 році Верховна Рада України офіційно визнала депортацію кримських татар геноцидом.
0: Спонсор прогнозу погоди – торгова марка «Земан Пиво».
1: На Прикарпатті сьогодні місцями дощуватиме, температура повітря коливатиметься від 12 до 22 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 20. І це всі новини на цю годину. Почуємось.
2: Слухай, а що значить густина 16%?
3: Простими словами, більше смаку.
2: І?
3: Густіший, насичений аромат, довгий після смак.
2: А смак який?
3: Карамельний, трохи горіховий і м'яка гірчинка наприкінці.
2: Звучить серйозно.
0: Новинка «Земан Темне» від торгової марки «Пиво Земан». Тут усе по-дорослому.

0: Реклама на Гуцульському радіо.
1: Тераса під ключ від Parquet.ua.
2: Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків Stonelight.
0: Виготовлення та розміщення реклами на Гуцульському радіо 0800 336 946.

0: Новини з Закарпаття.
1: Новини з Закарпатської області. З вами Ольга Салабай. Баранинська громада попрощається із полеглим захисником Михайлом Березою. На війні загинув військовослужбовець Михайло Юрійович Береза, 1990 року народження, житель села Ярок. Про це повідомили на фейсбук-сторінці Баранинської територіальної громади. Михайло Береза проходив службу на посаді стрільця 3-го відділення інспекторів прикордонної служби 1-ї прикордонної застави 2-го відділу прикордонної служби 4-ї прикордонної комендатури швидкого реагування військової частини 9938. Життя захисника обірвалося під час виконання бойового завдання у районі населеного пункту Федорівка Харківської області. Чин похорону відбудеться у середу 20 травня. Траурний кортеж вирушить з Ужгорода о 12:00 через село Великі Лази до рідного дому героя у селі Ярок, де неподалік будинку відбудеться коротка зупинка. О 13:00 у церкві села Ярок розпочнеться церемонія прощання. Поховають захисника на місцевому кладовищі. Мешканців громади закликають долучитися до вшанування пам'яті полеглого воїна. На Закарпатті попрощалися з полеглим захисником Василем Мадяром. У селищі Воловець на Закарпатті 16 травня попрощалися з полеглим захисником 57-річним Василем Мадяром. Про це повідомили на фейсбук-сторінці громади. Водій-сапер 1-го інженерно-саперного відділення 3-го механізованого батальйону військової частини А0536 був призваний до лав ЗСУ у 2022 році. Воїн загинув 4 травня 2026 року поблизу населеного пункту Озерне Краматорського району Донецької області. Останню дорогу захисника провели рідні, друзі, військові, жителі громади. Патріот та мужній солдат боронив свою країну, громаду, сім'ю від російського окупанта. У скорботі та молитві низько схиляємо голови, вшановуючи пам'ять вірного сина України, йдеться в повідомленні громади. В Ужгороді патрульні зупинили нетверезого водія без права керування. В Ужгороді патрульні поліцейські притягнули до відповідальності водія, який керував транспортним засобом у стані алкогольного сп'яніння та без відповідних документів. Про це повідомили в патрульній поліції Закарпатської області. Подія трапилася вночі на вулиці Мукачівській. Під час патрулювання інспектори помітили транспортний засіб та зупинили його для перевірки. Під час спілкування з водієм правоохоронці виявили ознаки алкогольного сп'яніння. Чоловік пройшов огляд, який підтвердив наявність алкоголю у крові – 2,22 проміле. На порушника склали адміністративні матеріали за керування транспортним засобом у стані сп'яніння та за керування без права керування. В поліції наголосили, нетверезе водіння становить серйозну небезпеку для усіх учасників дорожнього руху. У Закарпаття Обленерго нагадали мешканцям області про основні правила безпеки поблизу електромереж та закликали суворо їх дотримуватися, аби уникнути травмування електричним струмом. Фахівці компанії наголошують, особливо небезпечними є охоронні зони ліній електропередач, де заборонено виконувати низку робіт та порушувати встановлені норми безпеки. Зокрема, громадянам категорично не рекомендують торкатися оголених проводів або наближатися до них ближче, ніж на 8 метрів, якщо вони лежать на землі чи провисають. У разі виявлення таких проводів необхідно обмежити доступ сторонніх осіб та негайно повідомити диспетчера електромереж або власника лінії. Також в охоронних зонах забороняють висаджувати високорослі дерева чи облаштовувати шпалери для виноградників. Наявні дерева слід регулярно обрізати, не допускаючи наближення гілок до проводів ближче, ніж на 2 метри. На Закарпатті сьогодні місцями дощитиме, температура повітря коливатиметься від 7 до 20 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 20. І це всі новини на цю годину. Почуємось.

0: про події війни говорить Стратком.
1: Щонайменше 5 цивільних загинули і ще 40 дістали поранення у Києві станом на обід внаслідок російської масованої ракетно-дронової атаки. Через влучання у житловий будинок зруйновано під'їзд. Тут триває рятувальна операція. Загалом у столиці є пошкодження на 20 локаціях. Ще 7 людей поранено на Київщині. У Харкові вже 28 постраждали. 2 людей поранено в Одеській області. Загалом 180 об'єктів пошкоджено по країні. Із них лише звичайних житлових будинків понад 50. Президент України підкреслив, що за 1.5 доби росіяни застосували понад 1.5 тисячі дронів, що свідчить, що війну вони не збираються завершувати. Глава держави додав, важливо, щоб партнери не мовчали про цей удар. І так само важливо продовжувати підтримку захисту неба. У ніч на четвер після денного масованого удару дронами ворог продовжив атаку по Україні і застосував 56 ракет та 675 безпілотників. Основний напрямок удару – Київ. За повідомленням командування повітряних сил Збройних сил України, протиповітряною обороною збито і подавлено 41 ракету та 652 ворожих безпілотники. Зафіксовано влучання 15 ракет та 23 ударних безпілотників на 24 локаціях, а також падіння збитих уламків дронів у 18 місцях, говорить речник командування повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат.
2: Як бачимо сьогодні по удару вже нічному, велика кількість засобів повітряного нападу ми опублікували, наших 731, переживаємо зараз найбільші удари, взагалі, які були за час повномасштабного вторгнення із застосуванням крилатих балістичних ракет, також дронів різних типів.
1: На фронті другий день зростає кількість бойових зіткнень – 241 за минулу добу. Як повідомили у Генеральному штабі Збройних сил України, на Покровському напрямку 36 атак російських загарбників, на Південно-Слобожанському – 22. Найменше боєзіткнень по одному – на Куп'янському та Слов'янському напрямках, на Олександрівському – затища. У середу противник завдав ракетного удару, застосувавши одну ракету, здійснив 91 авіаційний удар, скинув 302 керовані авіабомби. Крім того, задіяв для уражень 9828 дронів-камікадзе та здійснив 3418 обстрілів населених пунктів і позицій наших військ. Зокрема, 120 із реактивних систем залпового вогню. Натомість авіація, ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили пункт управління, один інший важливий об'єкт та ворожу артилерійську систему, говорить речник Генерального штабу Збройних сил України Андрій Ковальов.
3: Загалом минулої доби втрати ворога склали 1060 російських загарбників вбитими та пораненими. Також українські воїни знищили 3 танки, 3 бойові броньовані машини, 68 артилерійських систем, 1 реактивну систему залпового вогню, 3 засоби проти повітряної оборони, 6 наземних робототехнічних комплексів, 2319 безпілотних літальних апаратів, 1 важку вогнеметну систему, 213 одиниць автомобільної техніки та 2 одиниці спеціальної техніки російських окупантів. Ставайте до лав сил оборони України. Ми переможемо. Слава Україні!
1: Головнокомандувач Збройних сил України генерал Олександр Сирський працював на Олександрівському напрямку, який залишається одним із найгарячіших на фронті. Тут російські окупаційні війська активно застосовують дрони, артилерію та малі піхотні групи. У свою чергу Сили оборони України застосовують тактику активної оборони. Коли це можливо і доречно, наступають, мають певні успіхи. Під час поїздки на фронт головком зустрівся із командним складом армійського корпусу, а також 31-ї та 67-ї окремих механізованих бригад. Зазначається, що окрему увагу звернули на ротацію особового складу на лінії бойового зіткнення. Також обговорили пропозиції щодо подальшого виконання бойових завдань та знищення російських загарбників. Генеральний штаб Збройних сил України підтвердив ураження низки важливих об'єктів російських окупантів, які завдали підрозділи Сил оборони України у вівторок та середу. Зокрема, у Краснодарському краї було уражено нафтовий термінал та «Таманнефтігаз». На території об'єкта зафіксовано пожежу. Це один із ключових російських нафтових терміналів на узбережжі Чорного моря. Комплекс задіяний у забезпеченні пальним російських окупаційних військ. Також Генштаб повідомив про ураження установки первинної переробки нафти на нафтопереробному заводі у Ярославлі, а також інфраструктури газопереробного заводу в Астраханській області Росії. Україна та Литва підписали угоду про співпрацю, яка передбачає спільне виробництво безпілотників та відрядження українських експертів до країни. Документ підписали президенти двох країн. За інформацією Офісу президента України, йдеться про перспективу локалізації в Литві виробництва далекобійних ударних, морських, перехоплювальних і бомбардувальних безпілотників у найкоротші строки. Володимир Зеленський наголосив, що Україна готова ділитися своїм досвідом у побудові систем ППО, боротьбі з БПЛА та застосуванні дронів. Українська військово-експертна команда працюватиме в Литві над створенням необхідних безпекових спроможностей, передусім для захисту від сучасних загроз, посилення безпеки обох держав і всього регіону.
0: Переможемо. Програма створена Головним управлінням комунікацій Збройних сил України.

0: Реклама на Гуцульському радіо.
1: Паркетна дошка під ключ від Parquet.ua.
2: Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків Stonelight.
0: Виготовлення та розміщення реклами на Гуцульському радіо. 0800 336 946.

0: Новини Прикарпаття.
1: Новини з Івано-Франківської області. З вами Ольга Салабай. В Івано-Франківській області підполковника ТЦК засудили за примусову мобілізацію людини з інвалідністю. На Прикарпатті встановили факт протиправних дій з боку начальника мобілізаційного відділення, якого визнали винним у перевищенні службових повноважень та службовій недбалості. Зокрема, за його наказом співробітники поліції примусово доставили до військового комісаріату випадкового перехожого, який на той момент мав законне право на відстрочку від мобілізації. Основні деталі справи. Особа, яку доставили до військкомату, мала третю групу інвалідності. Незважаючи на визнаний медичний статус і відповідно до законодавства, громадянина мобілізували. Дії начальника мобілізаційного відділення кваліфікували як порушення службової дисципліни, а також перевищення повноважень. Інцидент став підставою для службового розслідування та відповідного судового рішення. Ця справа засвідчує важливість дотримання юридичних норм у процесі мобілізації та необхідність відповідального ставлення до прав громадян під час виконання службових обов'язків. НАБУ і САП завершили слідство у справі корупції колишнього прокурора Прикарпаття. Національне антикорупційне бюро України разом зі спеціалізованою антикорупційною прокуратурою завершило досудове розслідування у кримінальній справі щодо колишнього керівника Івано-Франківської обласної прокуратури та екс-начальника одного з її управлінь. Зокрема, в ході розслідувань було встановлено наступне. Фігуранти справи обіймали відповідальні посади в органах прокуратури області. Досудове слідство проводили з метою виявлення можливих правопорушень, пов'язаних зі службовою діяльністю зазначених осіб. Завершення розслідування відбулося у межах координації між НАБУ і САП, що сприяє ефективній боротьбі з корупційними проявами на державному рівні. Результати проведених слідчих дій дозволяють перейти до наступного етапу кримінального провадження, що може включати передачу матеріалів справи до суду для подальшого розгляду. Робота антикорупційних органів над цим кейсом свідчить про дотримання принципів законності та прозорості у процесі протидії корупції у системі правоохоронних органів. Вночі на набережній у Франківську трапилася аварія. 19-річного пішохода госпіталізували на місці. Пізно ввечері в місті Івано-Франківська сталася серйозна дорожньо-транспортна пригода. Автомобіль марки Kia здійснив наїзд на молодого чоловіка неподалік пішохідного мосту. Основні обставини і події. Місце – Івано-Франківськ, район пішохідного мосту. Учасники – легкове авто та молодий пішохід. За інформацією, наданою очевидцями, після наїзду медичні працівники негайно приступили до надання першої допомоги потерпілому безпосередньо на місці аварії і боролися за його життя. Наразі чоловік у лікарні, а слідчі дії стосовно аварії тривають. Лисицька громада встановлює партнерство з австрійським Дорнбірном. Делегація Лисицької селищної ради повернулася з успішної робочої поїздки до австрійського міста, яке є найбільшим муніципалітетом федеральної землі Форарбельг. Цей візит відбувся за активної підтримки очільника Івано-Франківської обласної військової адміністрації Світлани Онищук, а також посольства України в Австрії. Метою поїздки було налагодження співпраці між громадою Лисицької та австрійським містом Дорнбірн. Упродовж перебування делегації було проведено низку зустрічей та переговорів, спрямованих на обмін досвідом у сфері місцевого самоврядування, розвиток спільних культурних, освітніх та економічних проєктів, укріплення міжнародного партнерства, що сприятиме стабільному розвитку громад обох регіонів. Під час поїздки були обговорені перспективи співпраці, окреслені ключові напрямки подальших контактів між органами місцевого самоврядування. На Прикарпатті сьогодні місцями дощитиме, температура повітря коливатиметься від 12 до 22 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 20. І це всі новини на цю годину. Почуємось.
0: Гусульське радіо.

0: Я просто хотів знати, чому відлітають ви, птахи.
1: Гуцульське радіо.

0: Реклама на Гуцульському радіо.
1: Тераса під ключ від Parquet.ua.
2: Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків Stonelight.
0: Виготовлення та розміщення реклами на Гуцульському радіо 0800 336 946.

0: Новини з Закарпаття.
1: Новини з Закарпатської області. З вами Ольга Салабай. В Ужгороді попрощаються із полеглим захисником Іваном Кир'яновим. В Ужгороді 19 травня попрощаються з полеглим захисником Іваном Кир'яновим. Про це повідомили на фейсбук-сторінці міської ради. Чин похорону розпочнеться о 13-й годині на набережній Незалежності біля пам'ятника жертвам Голодомору. На Закарпатті в останню дорогу провели героя Володимира Кравчука. У Воловецькій громаді напередодні провели в останню дорогу полеглого захисника України Володимира Кравчука. Про це повідомили на фейсбук-сторінці громади. Герой повернувся додому на щиті, йому назавжди 43 роки. Жителі Воловецької громади зустрічали кортеж з тілом воїна, схиляючи коліна та проводжаючи захисника молитвою і сльозами. Рідні, друзі, побратими та усі, хто знав Володимира Кравчука, згадують його як щиру, добру та світлу людину. Ім'я воїна навіки лишиться в історії України як ім'я мужнього захисника, який віддав своє життя за свободу та незалежність держави. Вічна пам'ять і шана герою. На Закарпатті за місяць виявили 13 водіїв у стані сп'яніння. Патрульна поліція Закарпатської області повідомила, що від початку місяця до відповідальності за керування транспортними засобами у стані сп'яніння притягнули 13 водіїв. Правоохоронці нагадують про відповідальність, передбачену статтею 130 Кодексу України про адміністративні правопорушення. За частиною першої статті 130 передбачено штраф 17 тисяч гривень з позбавленням права керування на один рік. За частиною другою штраф 34 тисячі гривень з позбавленням права керування на 3 роки. Можливе оплатне вилучення транспортного засобу або адміністративний арешт до 10 діб. За частиною третьою штраф 51 тисяча гривень з позбавленням права керування на 10 років та конфіскацію транспортного засобу або адміністративний арешт до 15 діб. За частиною четвертою штраф 34 тисячі гривень або адміністративний арешт до 15 діб з додатковим позбавленням права керування на 3 роки. В поліції закликають водіїв бути відповідальними та дотримуватися правил дорожнього руху. Ужгород і Нірадьгаза відзначать 35 років партнерських відносин. Офіційна делегація Ужгородської міської ради на чолі з міським головою Богданом Андрієвим відвідала угорське місто Нірадьгаза, яке відзначало День міста та чергову річницю з часу першої писемної згадки. Про це повідомили в Ужгородській міській раді. Під час урочистостей мер Нірадьгази Ференс Ковач привітав представників закордонних делегацій з України, Польщі, Румунії та Німеччини і подякував їм за участь у святкових заходах. Він наголосив, що партнерські зв'язки між містами ґрунтуються на взаємній підтримці, довірі та спільних цінностях. Особливу увагу під час офіційних зустрічей приділили співпраці між Ужгородом і Нірадьгазою, адже в 2026 році міста відзначають 35-річчя побратимських відносин. Міський голова Ужгорода Богдан Андрієв подякував угорським партнерам за підтримку України, допомогу вимушеним переселенцям, організацію відпочинку для дітей та реалізацію спільних транскордонних проєктів. Під час робочих зустрічей сторони також обговорили подальший розвиток двостороннього партнерства та нові напрями співпраці між громадами. На Закарпатті сьогодні місцями дощитиме, температура повітря коливатиметься від 7 до 20 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 20. І це всі новини на цю годину. Почуємось.

0: про події війни говорить Стратком.
1: Підрозділи Сил оборони України завдали уражень по низці важливих об'єктів російських окупантів. За повідомленням Генштабу ЗСУ, уражено, зокрема, 2 командно-спостережні пункти і 3 пункти управління агресора на тимчасово окупованих територіях Донецької області. Також наші воїни били по складу матеріально-технічних засобів окупантів на Запоріжжі та ремонтному підрозділу на Луганщині. Серед іншого уражено також райони зосередження живої сили ворога у Донецьку та Охрімівці на окупованих землях Запорізької області. На фронті зросла кількість бойових зіткнень – 210 за минулу добу. Як повідомили у Генеральному штабі Збройних сил України, на Покровському напрямку, як і днем раніше, 32 атаки російських загарбників. На Костянтинівському – 31, на Гуляйпільському – 16. Найменше боєзіткнень по одному на 5 напрямках. На Придніпровському – затища. У вівторок противник завдав 111 авіаційних ударів, скинувши 314 керованих авіабомб. Крім того, застосував 8923 дрони камікадзе та здійснив 3353 обстріли населених пунктів та позицій наших військ, зокрема 148 із реактивних систем залпового вогню. Натомість авіація, ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили 16 районів зосередження живої сили та артилерійську систему противника, говорить речник Генерального штабу Збройних сил України Андрій Ковальов.
2: Загалом минулої доби втрати ворога склали 1130 російських загарбників вбитими та пораненими. Також українські воїни знищили 2 танки, 1 бойову броньовану машину, 50 артилерійських систем, 1 реактивну систему залпового вогню, 3 засоби ПРО повітряної оборони, 2 наземних робототехнічних комплекси, 1853 безпілотні літальні апарати, 287 одиниць автомобільної техніки та 2 одиниці спеціальної техніки російських окупантів. Ставайте до лав Сил оборони України. Ми переможемо. Слава Україні!
1: То 39 безпілотників різних типів застосувала Російська Федерація проти України у ніч на середу, повідомили у командуванні повітряних сил Збройних сил України. Атака відбувалась із 5 напрямків. Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України. За даними на 8 ранку, протиповітряною обороною збито і подавлено 111 ворожих безпілотників. Зафіксовано влучання 20 ударних безпілотників на 13 локаціях, а також падіння збитих уламків у 4 місцях, повідомили у командуванні повітряних сил Збройних сил України. Українські позиції на фронті та результати далекобійних санкцій зараз найвищі за роки. Таку оцінку силам оборони дав президент України у вечірньому зверненні у вівторок. Він закликав тримати такий рівень і нагадав, що Україна попереджала Росію, що буде діяти дзеркально, якщо та відновить вогонь.
3: Ми пропонували тишу. На жаль, після відносної тиші протягом 3 днів знову удари шахедів, знову авіабомби. Фронтова активність залишається також високою. Тому ми відповідаємо. І продовжуємо працювати з нашими партнерами, щоб дотиснути до дипломатії, дотиснути до миру, як би це не було складно.
1: Володимир Зеленський також повідомив, що Україна формує коаліцію задля виробництва антибалістичних систем у Європі. Напередодні відбулася зустріч радників із питань національної безпеки із 13 європейських країн та представників Офісу Генерального секретаря НАТО. За минулий рік Російська Федерація убила понад 2,5 тисячі цивільних. Ще понад 12 тисяч дістали поранення. Ці дані повідомив Уповноважений Верховної Ради з прав людини під час представлення звіту у парламенті. 2025 рік став найсмертоноснішим від початку російської агресії. Омбудсман також акцентував, що за час Великої війни Росія убила понад 15 тисяч цивільних. При цьому ці дані стосуються лише контрольованих українським урядом територій. Скільки насправді вбито цивільних громадян на тимчасово окупованій території України, не знає ніхто, бо Росія не показує ці цифри. Омбудсман наголосив, що Російська Федерація є найбільшим порушником прав людини і громадянина в Україні.
0: Переможемо. Програма створена Головним управлінням комунікації Збройних сил України.

0: Реклама на Гуцульському радіо.
1: Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків «Stonelight».
0: Виготовлення та розміщення реклами на Гуцульському радіо. 0800 336 946.
2: Гуцульське радіо.

0: Гуцульське радіо. Новини Прикарпаття.
1: Новини з Івано-Франківської області. З вами Ольга Салабай. В Івано-Франківській області підполковника ТЦК засудили за примусову мобілізацію людини з інвалідністю. На Прикарпатті встановили факт протиправних дій з боку начальника мобілізаційного відділення, якого визнали винним у перевищенні службових повноважень та службовій недбалості. Зокрема, за його наказом співробітники поліції примусово доставили до військового комісаріату випадкового перехожого, який на той момент мав законне право на відстрочку від мобілізації. Основні деталі справи. Особа, яку доставили до військкомату, мала третю групу інвалідності. Незважаючи на визнаний медичний статус і відповідно до законодавства, громадянина мобілізували. Дії начальника мобілізаційного відділення кваліфікували як порушення службової дисципліни, а також перевищення повноважень. Інцидент став підставою для службового розслідування та відповідного судового рішення. Ця справа засвідчує важливість дотримання юридичних норм у процесі мобілізації та необхідність відповідального ставлення до прав громадян під час виконання службових обов'язків. НАБУ і САП завершили слідство у справі корупції колишнього прокурора Прикарпаття. Національне антикорупційне бюро України разом зі спеціалізованою антикорупційною прокуратурою завершило досудове розслідування у кримінальній справі щодо колишнього керівника Івано-Франківської обласної прокуратури та екс-начальника одного з її управлінь. Зокрема, в ході розслідувань було встановлено наступне. Фігуранти справи обіймали відповідальні посади в органах прокуратури області. Досудове слідство проводили з метою виявлення можливих правопорушень, пов'язаних зі службовою діяльністю зазначених осіб. Завершення розслідування відбулося у межах координації між НАБУ і САП, що сприяє ефективній боротьбі з корупційними проявами на державному рівні. Результати проведених слідчих дій дозволяють перейти до наступного етапу кримінального провадження, що може включати передачу матеріалів справи до суду для подальшого розгляду. Робота антикорупційних органів над цим кейсом свідчить про дотримання принципів законності та прозорості у процесі протидії корупції у системі правоохоронних органів. Вночі на набережній у Франківську трапилася аварія. 19-річного пішохода госпіталізували на місці. Пізно ввечері в місті Івано-Франківська сталася серйозна дорожньо-транспортна пригода. Автомобіль марки «Кія» здійснив наїзд на молодого чоловіка неподалік пішохідного мосту. Основні обставини і події. Місце – Івано-Франківськ, район пішохідного мосту. Учасники – легкове авто та молодий пішохід. За інформацією, наданою очевидцями, після наїзду медичні працівники негайно приступили до надання першої допомоги потерпілому безпосередньо на місці аварії і боролися за його життя. Наразі чоловік у лікарні, а слідчі дії стосовно аварії тривають. Лисицька громада встановлює партнерство з австрійським Дорнбірном. Делегація Лисицької селищної ради повернулася з успішної робочої поїздки до австрійського міста, яке є найбільшим муніципалітетом федеральної землі Форарбельг. Цей візит відбувся за активної підтримки очільника Івано-Франківської обласної військової адміністрації Світлани Онищук, а також посольства України в Австрії. Метою поїздки було налагодження співпраці між громадою Лисця та австрійським містом Дорнбірн. Упродовж перебування делегації було проведено низку зустрічей та переговорів, спрямованих на обмін досвідом у сфері місцевого самоврядування, розвиток спільних культурних, освітніх та економічних проєктів, укріплення міжнародного партнерства, що сприятиме стабільному розвитку громад обох регіонів. Під час поїздки були обговорені перспективи співпраці, окреслені ключові напрямки подальших контактів між органами місцевого самоврядування. На Прикарпатті сьогодні місцями дощитиме, температура повітря коливатиметься від 12 до 22 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 20. І це всі новини на цю годину. Почуємось.
0: Гуцульське радіо.

0: от тебя.
1: Гуцульское радио.

0: небо. Реклама на Гуцульському радіо.
1: Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків «Stonelight».
0: Виготовлення та розміщення реклами на Гуцульському радіо 0800 336 946.

0: Новини Закарпаття.
1: Новини з Закарпатської області. З вами Ольга Салабай. В Ужгороді попрощаються із полеглим захисником Іваном Кир'яновим. В Ужгороді 19 травня попрощаються з полеглим захисником Іваном Кир'яновим. Про це повідомили на фейсбук-сторінці міської ради. Чин похорону розпочнеться о 13-й годині на набережній Незалежності біля пам'ятника жертвам Голодомору. На Закарпатті в останню дорогу провели героя Володимира Кравчука. У Воловецькій громаді напередодні провели в останню дорогу полеглого захисника України Володимира Кравчука. Про це повідомили на фейсбук-сторінці громади. Герой повернувся додому на щиті, йому назавжди 43 роки. Жителі Воловецької громади зустрічали кортеж з тілом воїна, схиляючи коліна та проводжаючи захисника молитвою і сльозами. Рідні, друзі, побратими та усі, хто знав Володимира Кравчука, згадують його як щиру, добру та світлу людину. Ім'я воїна навіки лишиться в історії України як ім'я мужнього захисника, який віддав своє життя за свободу та незалежність держави. Вічна пам'ять і шана герою. На Закарпатті за місяць виявили 13 водіїв у стані сп'яніння. Патрульна поліція Закарпатської області повідомила, що від початку місяця до відповідальності за керування транспортними засобами у стані сп'яніння притягнули 13 водіїв. Правоохоронці нагадують про відповідальність, передбачену статтею 130 Кодексу України про адміністративні правопорушення. За частиною першої статті 130 передбачено штраф 17 тисяч гривень з позбавленням права керування на один рік. За частиною другою штраф 34 тисячі гривень з позбавленням права керування на 3 роки. Можливе оплатне вилучення транспортного засобу або адміністративний арешт до 10 діб. За частиною третьою штраф 51 тисяча гривень з позбавленням права керування на 10 років та конфіскацію транспортного засобу або адміністративний арешт до 15 діб. За частиною четвертою штраф 34 тисячі гривень або адміністративний арешт до 15 діб з додатковим позбавленням права керування на 3 роки. В поліції закликають водіїв бути відповідальними та дотримуватися правил дорожнього руху. Ужгород і Нірадьгаза відзначать 35 років партнерських відносин. Офіційна делегація Ужгородської міської ради на чолі з міським головою Богданом Андрієвим відвідала угорське місто Нірадьгаза, яке відзначало День міста та чергову річницю з часу першої писемної згадки. Про це повідомили в Ужгородській міській раді. Під час урочистостей мер Нірадьгази Ференс Ковач привітав представників закордонних делегацій з України, Польщі, Румунії та Німеччини і подякував їм за участь у святкових заходах. Він наголосив, що партнерські зв'язки між містами ґрунтуються на взаємній підтримці, довірі та спільних цінностях. Особливу увагу під час офіційних зустрічей приділили співпраці між Ужгородом і Нірадьгазою, адже в 2026 році міста відзначають 35-річчя побратимських відносин. Міський голова Ужгорода Богдан Андрієв подякував угорським партнерам за підтримку України, допомогу вимушеним переселенцям, організацію відпочинку для дітей та реалізацію спільних транскордонних проєктів. Під час робочих зустрічей сторони також обговорили подальший розвиток двостороннього партнерства та нові напрями співпраці між громадами. На Закарпатті сьогодні місцями дощитиме, температура повітря коливатиметься від 7 до 20 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 20. І це всі новини на цю годину. Почуємось.
2: Y'all ready for this? Hey, y'all ready, fellas?

0: All I can say is, gee whiz.
1: Про події війни говорить Стратком.
2: Якщо Росія вирішить повернутися до повноформатної війни, то відповідь України буде відчутна, заявив президент Володимир Зеленський у неділю ввечері. Він констатував, що у ці дні на фронті російська армія тиші не дотримується. Українські підрозділи діють дзеркально. Глава держави додав, що Україна утримувалась від далекобійних дій у відповідь на відсутність російських масованих атак.
3: Подальшому ми будемо реагувати так само дзеркально. І якщо росіяни вирішать повернутися до повноформатної війни, наші санкції за це будуть негайно, будуть відчутними. Відстань при цьому вже має все менше значення, і ми це показали своєю далекобійністю.
2: На фронті кількість бойових зіткнень 180 за минулу добу. Як повідомили у Генеральному штабі Збройних сил України, на Покровському напрямку 37 атак російських загарбників, на Гуляйпільському – 18, на Південно-Слобожанському – 15. Найменше боєзіткнень – 2 на Олександрівському напрямку, на Придніпровському – затища. У неділю противник застосував 8037 дронів «Камікадзе» та здійснив 6380 обстрілів населених пунктів і позицій наших військ, зокрема 25 із реактивних систем залпового вогню. Натомість авіація, ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили один пункт управління та 4 ворожі артилерійські системи, говорить речник Генерального штабу Збройних сил України Андрій Ковальов.
4: Загалом минулої доби втрати ворога склали 920 російських загарбників вбитими та пораненими. Також українські воїни знищили 4 танки, 7 бойових броньованих машин, 76 артилерійських систем, 1 реактивну систему залпового вогню, 9 наземних робототехнічних комплексів, 1577 безпілотних літальних апаратів, 231 одиницю автомобільної техніки та 2 одиниці спеціальної техніки російських окупантів. Ставайте до лав Сил оборони України. Ми переможемо. Слава Україні!
2: У діях російських загарбників відбувається певна зміна акцентів на Сумщині. Таку оцінку діям ворога дав речник угруповання об'єднаних сил Віктор Тригубов. За його словами, зараз противник активніше намагається тиснути на Східну Сумщину. Раніше це був непріоритетний напрямок. Тепер вони там намагаються створювати певну зону контролю у безпосередньому прикордонні, зазначив речник угруповання. Він також додав, що з огляду на географічні особливості та добре укріплені позиції сил оборони, у ворога немає варіантів для зміни атакувальних дій на Харківському напрямку. Обстановку на підступах до Куп'янська обговорив головнокомандувач Збройних сил України генерал Олександр Сирський із командиром 2-го корпусу Національної гвардії України «Харкія». Підрозділи корпусу ведуть активні оборонні дії на Південно-Слобожанському напрямку. Як зазначив головком ЗСУ, серед пріоритетних завдань – ефективна протидія ворожим безпілотникам, логістика, фортифікаційне обладнання та інженерні загородження, підготовка особового складу, ротація військовослужбовців, які безпосередньо виконують завдання на передовій, їх забезпечення та, найважливіше, збереження життів наших воїнів. Україна та Норвегія розпочнуть спільне виробництво далекобійних артилерійських снарядів калібру 155 мм. Про старт цього оборонного проєкту повідомив президент Зеленський. Далекобійні снаряди дають можливість розширити дальність стрільби та підвищити ефективність контрбатарейної боротьби. Глава держави зазначив, що використання дронів усіх типів залишається пріоритетом, але самі воїни кажуть, що потрібна також далекобійна артилерія. Україна передала Росії список для обміну полоненими. Як повідомив Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими, цей список тисячі сформовано за принципом терміну перебування українських захисників у полоні. Президент України у понеділок зазначив, що тривають контакти, щоб погодити конфігурацію обміну. Він також висловив сподівання, що американська сторона буде активною у забезпеченні реалізації цієї домовленості.
1: Переможемо. Програма створена Головним управлінням комунікацій Збройних сил України.

0: Реклама на Гуцульському радіо.
1: Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків «Stonelight».
0: Виготовлення та розміщення реклами на Гуцульському радіо. 0800 336 946.

0: Новини Прикарпаття.
1: Новини з Івано-Франківської області. З вами Ольга Салабай. Аварія на Прикарпатті. За вихідні загинула одна людина, двоє травмовані. Минулого вікенду на Прикарпатті сталася дорожньо-транспортна пригода, у результаті якої загинув літній велосипедист. Також внаслідок інциденту двоє осіб отримали травми, через які були госпіталізовані. Причиною аварії став водій мотоцикла, який був у стані алкогольного сп'яніння. Загальні обставини ДТП, місце події Прикарпаття, час, минулі вихідні, постраждалі, загибель літнього велосипедиста. Винуватець аварії – мотоцикліст у стані сп'яніння. Ця дорожня пригода вкотре підкреслює важливість дотримання правил дорожнього руху та контролю за станом водіїв на дорозі. Про це повідомили в патрульній поліції області. В Івано-Франківській області за тиждень зафіксували 7 нових випадків коронавірусу. В Івано-Франківській області за минулий тиждень зафіксували зниження рівня захворюваності на сезонні вірусні інфекції на 15,5%. Таку інформацію надали в обласному центрі контролю та профілактики хвороб МОЗ України. За результатами аналізу епідеміологічної ситуації, у 20-й тиждень 2026 року було зареєстровано випадки захворювань на гострі респіраторні вірусні інфекції, грип та коронавірус. Загальна кількість хворих склала 3388 осіб, з яких 2055 – діти віком від 0 до 17 років, що становить понад 60% від загальної кількості інфікованих. Також за цей період виявили 7 випадків коронавірусу. У медичні заклади госпіталізували 49 пацієнтів, серед яких 32 дитини, що становить 65% від загального числа госпіталізованих. Серед госпіталізованих також було 5 пацієнтів з підтвердженим діагнозом коронавірус. У Франківську автомобіль «Кія» наїхав на 19-річного пішохода. В Івано-Франківську на вулиці Набережній неподалік пішохідного мосту трапилася дорожньо-транспортна пригода за участі пішохода. Наразі обставини дорожньо-транспортної пригоди уточнюють. Поліція та відповідні служби проводять необхідні перевірки на місці події для встановлення причин і деталей. Про це повідомили в патрульній поліції області. У Франківську рятувальники звільнили хлопчика з паст. За допомогою спеціалізованого обладнання рятувальники обережно звільнили ногу 10-річного хлопчика з металевої пастки. Проведені заходи мали на меті максимально безпечно витягти кінцівку з небезпечного затиснення, запобігаючи травмам. У процесі операції надзвичайники застосували високоточні технічні засоби для розрізання металу, методику поступового звільнення кінцівки, координацію між фахівцями для контролю безпеки дитини. Діяльність рятувальників свідчить про злагодженість і оперативність у вирішенні надзвичайних ситуацій, спрямованих на захист життя та здоров'я малолітніх потерпілих. Про це повідомили у Державній службі з надзвичайних ситуацій в Івано-Франківській області. На Прикарпатті зустріли Михайла Денищука та Степана Дарійчука після визволення з полону. Двоє чоловіків, які є друзями дитинства, проходили службу у 10-й окремій гірсько-штурмовій бригаді «Едельвейс». Обидва військових брали участь у бойових діях і в 2022 році потрапили у полон. І наразі їх зустріли у рідному селі. Всі небайдужі вийшли з плакатами, діти тримали кульки і таким чином зустріли наших захисників з полону. Про це повідомили в громаді. Ця інформація ілюструє не лише військовий досвід цих чоловіків, але й їхній тісний особистий зв'язок, який триває від дитячих років і під час служби. На Прикарпатті сьогодні місцями дощуватиме, температура повітря коливатиметься від 9 до 21 градуса тепла. Зараз за вікном маємо плюс 18. І це всі новини на цю годину. Почуємось.
0: Гусульське радіо.

0: Реклама на Гуцульському радіо.
1: Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків «Stonelight».
0: Виготовлення та розміщення реклами на Гуцульському радіо. 0800 336 946.

0: Гуцульское радио.
1: Акушерка посміхнулась мамі, пані сина народили ви. Погляд хижий дупав мультиками.

0: Новини з Закарпаття.
1: Новини з Закарпатської області. З вами Ольга Салабай. Японські інвестори зацікавилися логістичним потенціалом Закарпаття. Закарпаття презентували як перспективний регіон для японських інвесторів під час зустрічі в міжнародному офісі. Переговори провели з заступником генерального директора організації Томохіро Йоденом. Про це повідомив Мирослав Білецький, очільник Закарпатської обласної військової адміністрації. Сторони обговорили можливості розвитку співпраці в галузях логістики, IT та виробництва автомобільних компонентів. Особливу увагу приділили стратегічному розташуванню Закарпаття, яке має доступ до транспортних коридорів Європейського Союзу та морських портів у Румунії, Польщі і Словенії. Окремо йшлося про модернізацію прикордонної інфраструктури, відкриття нових пунктів пропуску та розширення європейської залізничної колії у межах області. Це вже третя зустріч з представниками Японії за останні місяці, що підтверджує зацікавленість японського бізнесу у співпраці із Закарпаттям та реалізації інвестиційних проєктів в регіоні. В Ужгороді патрульні виявили водія «Шкода» у стані наркотичного сп'яніння. Напередодні вранці в Ужгороді на вулиці Карпатської України патрульні зупинили водія автомобіля «Шкода» за порушення правил дорожнього руху. Про це повідомили в патрульній поліції Закарпатської області. Під час спілкування з керманичем інспектори помітили у нього ознаки наркотичного сп'яніння, звужені зіниці, які не реагували на світло, порушення координації рухів та поведінку, що не відповідала ситуації. Водія направили на медичний огляд до лікаря-нарколога. За результатами обстеження, факт перебування чоловіка в стані наркотичного сп'яніння підтвердився. На порушника патрульні склали адміністративний протокол за керування транспортним засобом у стані сп'яніння. Також водій отримав постанову за проїзд на заборонений сигнал світлофора. На Мукачівщині через недопалок загорівся диван у літній кухні. Напередодні ввечері рятувальники отримали повідомлення про пожежу в житловому будинку на вулиці Центральній у селі Знянцьово Мукачівського району. Про займання повідомили сусіди. Про це повідомили в Головному управлінні Державної служби з надзвичайних ситуацій в Закарпатській області. На місце події виїхали вогнеборці з Середнього та Мукачева. Після прибуття вони виявили сильне задимлення всередині будинку. Працюючи в апаратах захисту органів дихання та зору, рятувальники провели розвідку та встановили, що осередок пожежі був на дивані в кімнаті літньої кухні. Ймовірною причиною займання став непогашений недопалок. Для повної ліквідації пожежі на площі 10 квадратних метрів бійцям ДСНС знадобилося 23 хвилини. Вогонь знищив диван та пошкодив стіни будівлі. Водночас рятувальники не допустили поширення полум'я на інші приміщення житлового будинку. Рятувальники вкотре нагадують, залишений непогашений недопалок може спричинити масштабну пожежу, знищити майно та становити загрозу для життя людей. На Закарпатті започаткували премію для активної молоді. Лідери змін Закарпаття в області започаткували нову премію для молоді. Її мета – підтримати активних юнаків і дівчат, які реалізовують важливі ініціативи та розвивають свої громади. Про це повідомила в Закарпатській обласній військовій адміністрації. На Закарпатті сьогодні місцями дощитиме, температура повітря коливатиметься від 11 до 20 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 16. І це всі новини на цю годину. Почуємось.
0: Гуцульське радіо.

0: про події війни говорить Стратком.
1: Генеральний штаб Збройних сил України отримав підтвердження результатів ураження аеродрому «Єйськ» у Краснодарському краї. Є повідомлення про знищення гвинтокрила К-27 та патрульного літака морської авіації Б-200. Окрім того, підтверджено ураження станції контролю повітряного простору у Брянській області. Також Генштаб ЗСУ повідомив про удар по протидиверсійному катеру проєкту «Грачонок» у районі Каспійська, це Республіка Дагестан. Катери цього типу використовуються для охорони пунктів базування кораблів та боротьби з диверсійними силами. Також уражено 5 пунктів управління БПЛА та 2 райони зосередження живої сили противника. Українські розробки були використані для ураження цілей у Московській області. Як повідомив Генеральний штаб ЗСУ, зокрема застосовувались дрони РС-1 «Барс», FP-1 «Файрпойнт», «Барс СМ «Гладіатор». Нагадаємо, що цими вихідними у Зеленограді Московської області уражено підприємство «Ангстрем», що спеціалізується на виробництві високотехнологічної продукції та мікросхем для високоточної зброї. Також у Московській області уражено нафтопереробний завод та насосну станцію «Солнічногорська», яка є критичною частиною кільцевого нафтопродуктопроводу навколо Москви та використовується для перекачування, зберігання та відвантаження великих обсягів бензину і дизельного пального, зокрема і для російської армії. Генштаб ЗСУ висловив вдячність воїнам підрозділів, які завдали уражень по ворожих цілях. Фахівці Центру спецоперацій «Альфа» Служби безпеки України спільно із іншими підрозділами Сил оборони уразили інфраструктуру та системи ППО військового аеродрому «Бельбек» у тимчасово окупованому Криму. За даними СБУ, під удар потрапили зенітний комплекс «Панцир-С-2», ангар із радаром до комплексу «С-400», системи керування безпілотниками «Аріон» і «Форпост», пункт передачі даних «Земля-повітря», диспетчерська вишка та ангар на аеродромі. Далекобійність України значно змінює ситуацію і загалом сприйняття російської війни у світі. На це звернув увагу президент України у недільному відеозверненні. Він додав, що війна передбачувано повертається до Росії. І це чіткий сигнал, що не варто зв'язуватись з Україною та йти несправедливою загарбницькою війною проти іншого народу.
2: В цьому році багато зроблено і відчувається зміна балансу дій на передовій. Зокрема, за сьогодні показники активності такі, що наших активних дій за добу більше, ніж російських. Це дуже, дуже серйозний результат. Ми будемо збільшувати всі форми постачання для нашої армії, дронів, НРК, снарядів, всіх ресурсів, щоб підтримувати належний захист і наші фронтові активні дії.
1: На фронті зберігається висока інтенсивність бойових зіткнень – 242 за минулу добу. Як повідомили у Генеральному штабі Збройних сил України, на Покровському напрямку 32 атаки російських загарбників. На Гуляйпільському – 24, на Костянтинівському – 22. Найменше боєзіткнень – по 2, на Куп'янському та Оріхівському напрямках. На Краматорському та Олександрівському – затища. У неділю противник здійснив 112 авіаційних ударів, скинувши 316 керованих авіабомб. Крім того, застосував 8065 дронів «Камікадзе» та здійснив 2716 обстрілів населених пунктів та позицій наших військ. Зокрема, 104 із реактивних систем залпового вогню. Натомість авіація, ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили 7 районів зосередження живої сили противника та 1 пункт управління безпілотників. Говорить речник Генерального штабу Збройних сил України Андрій Ковальов.
3: Загалом минулої доби втрати ворога склали 1220 російських загарбників, вбитими та пораненими. Також українські воїни знищили один танк, 5 бойових броньованих машин, 47 артилерійських систем, 2 реактивні системи залпового вогню, 2 засоби протиповітряної оборони, 1 гелікоптер, 5 наземних робототехнічних комплексів, 1603 безпілотних літальних апарати, 220 одиниць автомобільної техніки та 4 одиниці спеціальної техніки російських окупантів. Ставайте до лав сил оборони України. Ми переможемо. Слава Україні!
1: Подальше перехоплення ініціативи на полі бою, завдання максимальних втрат ворогу і збереження життів українських захисників. На незмінності пріоритетів Сил оборони наголосив головнокомандувач ЗСУ генерал Олександр Сирський, який працював у 2-му корпусі Національної гвардії України Харкія. Підрозділи корпусу ведуть активну оборону на Південно-Слобожанському напрямку. За першу половину травня противник здійснив на цьому напрямку понад 150 атак. Українські воїни ефективно стримують натиск російських загарбників та завдають їм відчутних втрат. Під час поїздки на фронт головком обговорив з командним складом корпусу та бойових бригад стан виконання завдань, їхні пропозиції для покращення оборони та знищення більшої кількості окупантів. Було ухвалено рішення для поліпшення забезпечення наших воїнів. Комбінованого удару із застосуванням ударних безпілотників і ракет наземного базування завдала Росія по території України у ніч на п'ятницю, повідомили у командуванні повітряних сил Збройних сил України. Основний напрямок удару – Дніпро та Дніпропетровщина. Також атаковано Одещину, Чернігівщину, Запоріжжя. Загалом ворог застосував 14 балістичних та 8 крилатих ракет, а також 524 ударних безпілотників. Атака дронами відбувалась із 7 напрямків. Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України. За даними на 8:30 ранку, протиповітряною обороною збито 4 ракети та 503 ворожих безпілотники. Зафіксовано влучання 18 ракет і 16 ударних безпілотників на 34 локаціях, а також падіння збитих уламків в 11 місцях, повідомили у командуванні повітряних сил Збройних сил України. Перша українська керована авіаційна бомба пройшла необхідні випробування та готова до бойового застосування. Про це повідомив міністр оборони і опублікував відео польоту КАБа. Розробка тривала 17 місяців. Українська КАБ має унікальну конструкцію та створена з урахуванням реалій сучасної війни. У повідомленні міністр наголосив, що це не копія західних чи радянських рішень, а власна розробка українських інженерів для ефективного ураження укріплень, командних пунктів та інших цілей ворога на десятки кілометрів углиб після пуску. Бойова частина бомби – 250 кілограм. Міноборони вже закупило першу експериментальну партію, і незабаром українські КАБи працюватимуть по цілях ворога.
0: Переможемо. Програма створена Головним управлінням комунікації Збройних сил України.

0: Реклама на Гуцульському радіо.
1: Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків «Stonelight».
0: Виготовлення та розміщення реклами на Гуцульському радіо 0800 336 946.

0: Новини Прикарпаття.
1: Новини з Івано-Франківської області. З вами Ольга Салабай. Аварія на Прикарпатті. За вихідні загинула одна людина, двоє травмовані. Минулого вікенду на Прикарпатті сталася дорожньо-транспортна пригода, у результаті якої загинув літній велосипедист. Також внаслідок інциденту двоє осіб отримали травми, через які були госпіталізовані. Причиною аварії став водій мотоцикла, який був у стані алкогольного сп'яніння. Загальні обставини ДТП, місце події Прикарпаття, час, минулі вихідні, постраждалі, загибель літнього велосипедиста. Винуватець аварії – мотоцикліст у стані сп'яніння. Ця дорожня пригода вкотре підкреслює важливість дотримання правил дорожнього руху та контролю за станом водіїв на дорозі. Про це повідомили в патрульній поліції області. В Івано-Франківській області за тиждень зафіксували 7 нових випадків коронавірусу. В Івано-Франківській області за минулий тиждень зафіксували зниження рівня захворюваності на сезонні вірусні інфекції на 15,5%. Таку інформацію надали в обласному центрі контролю та профілактики хвороб МОЗ України. За результатами аналізу епідеміологічної ситуації, у 20-й тиждень 2026 року було зареєстровано випадки захворювань на гострі респіраторні вірусні інфекції, грип та коронавірус. Загальна кількість хворих склала 3388 осіб, з яких 2055 – діти віком від 0 до 17 років, що становить понад 60% від загальної кількості інфікованих. Також за цей період виявили 7 випадків коронавірусу. У медичні заклади госпіталізували 49 пацієнтів, серед яких 32 дитини, що становить 65% від загального числа госпіталізованих. Серед госпіталізованих також було 5 пацієнтів з підтвердженим діагнозом коронавірус. У Франківську автомобіль Kia наїхав на 19-річного пішохода. В Івано-Франківську на вулиці Набережній неподалік пішохідного мосту трапилася дорожньо-транспортна пригода за участі пішохода. Наразі обставини дорожньо-транспортної пригоди уточнюють. Поліція та відповідні служби проводять необхідні перевірки на місці події для встановлення причин і деталей. Про це повідомили в патрульній поліції області. У Франківську рятувальники звільнили хлопчика з паст. За допомогою спеціалізованого обладнання рятувальники обережно звільнили ногу 10-річного хлопчика з металевої пастки. Проведені заходи мали на меті максимально безпечно витягти кінцівку з небезпечного затиснення, запобігаючи травмам. У процесі операції надзвичайники застосували високоточні технічні засоби для розрізання металу, методику поступового звільнення кінцівки, координацію між фахівцями для контролю безпеки дитини. Діяльність рятувальників свідчить про злагодженість і оперативність у вирішенні надзвичайних ситуацій, спрямованих на захист життя та здоров'я малолітніх потерпілих. Про це повідомили у Державній службі з надзвичайних ситуацій в Івано-Франківській області. На Прикарпатті зустріли Михайла Денищука та Степана Дарійчука після визволення з полону. Двоє чоловіків, які є друзями дитинства, проходили службу у 10-й окремій гірсько-штурмовій бригаді «Едельвейс». Обидва військових брали участь у бойових діях і в 2022 році потрапили у полон. І наразі їх зустріли у рідному селі. Всі небайдужі вийшли з плакатами, діти тримали кульки і таким чином зустріли наших захисників з полону. Про це повідомили в громаді. Ця інформація ілюструє не лише військовий досвід цих чоловіків, але й їхній тісний особистий зв'язок, який триває від дитячих років і під час служби. На Прикарпатті сьогодні місцями дощуватиме, температура повітря коливатиметься від 9 до 21 градуса тепла. Зараз за вікном маємо плюс 18. І це всі новини на цю годину. Почуємось.
0: Гуцульське радіо.

0: Реклама на Гуцульському радіо.
1: Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків «Stonelight».
0: Виготовлення та розміщення реклами на Гуцульському радіо 0800 336 946.

0: Новини Закарпаття.
1: Новини з Закарпатської області. З вами Ольга Салабай. Японські інвестори зацікавилися логістичним потенціалом Закарпаття. Закарпаття презентували як перспективний регіон для японських інвесторів під час зустрічі в міжнародному офісі. Переговори провели з заступником генерального директора організації Томохіро Йоденом. Про це повідомив Мирослав Білецький, очільник Закарпатської обласної військової адміністрації. Сторони обговорили можливості розвитку співпраці в галузях логістики, IT та виробництва автомобільних компонентів. Особливу увагу приділили стратегічному розташуванню Закарпаття, яке має доступ до транспортних коридорів Європейського Союзу та морських портів у Румунії, Польщі і Словенії. Окремо йшлося про модернізацію прикордонної інфраструктури, відкриття нових пунктів пропуску та розширення європейської залізничної колії у межах області. Це вже третя зустріч з представниками Японії за останні місяці, що підтверджує зацікавленість японського бізнесу у співпраці із Закарпаттям та реалізації інвестиційних проєктів в регіоні. В Ужгороді патрульні виявили водія «Шкода» у стані наркотичного сп'яніння. Напередодні вранці в Ужгороді на вулиці Карпатської України патрульні зупинили водія автомобіля «Шкода» за порушення правил дорожнього руху. Про це повідомили в патрульній поліції Закарпатської області. Під час спілкування з керманичем інспектори помітили у нього ознаки наркотичного сп'яніння, звужені зіниці, які не реагували на світло, порушення координації рухів та поведінку, що не відповідала ситуації. Водія направили на медичний огляд до лікаря-нарколога. За результатами обстеження, факт перебування чоловіка в стані наркотичного сп'яніння підтвердився. На порушника патрульні склали адміністративний протокол за керування транспортним засобом у стані сп'яніння. Також водій отримав постанову за проїзд на заборонений сигнал світлофора. На Мукачівщині через недопалок загорівся диван у літній кухні. Напередодні ввечері рятувальники отримали повідомлення про пожежу в житловому будинку на вулиці Центральній у селі Знянцьово Мукачівського району. Про займання повідомили сусіди. Про це повідомили в Головному управлінні Державної служби з надзвичайних ситуацій в Закарпатській області. На місце події виїхали вогнеборці з Середнього та Мукачева. Після прибуття вони виявили сильне задимлення всередині будинку. Працюючи в апаратах захисту органів дихання та зору, рятувальники провели розвідку та встановили, що осередок пожежі був на дивані в кімнаті літньої кухні. Ймовірною причиною займання став непогашений недопалок. Для повної ліквідації пожежі на площі 10 квадратних метрів бійцям ДСНС знадобилося 23 хвилини. Вогонь знищив диван та пошкодив стіни будівлі. Водночас рятувальники не допустили поширення полум'я на інші приміщення житлового будинку. Рятувальники вкотре нагадують, залишений непогашений недопалок може спричинити масштабну пожежу, знищити майно та становити загрозу для життя людей. На Закарпатті започаткували премію для активної молоді. Лідери змін Закарпаття в області започаткували нову премію для молоді. Її мета – підтримати активних юнаків і дівчат, які реалізовують важливі ініціативи та розвивають свої громади. Про це повідомила в Закарпатській обласній військовій адміністрації. На Закарпатті сьогодні місцями дощитиме, температура повітря коливатиметься від 11 до 20 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 16. І це всі новини на цю годину. Почуємось.

0: Про події війни говорить Стратком.
1: Підрозділи Сил оборони України завдали уражень по низці важливих об'єктів російських окупантів. За повідомленням Генштабу ЗСУ, уражено, зокрема, 2 командно-спостережні пункти і 3 пункти управління агресора на тимчасово окупованих територіях Донецької області. Також наші воїни били по складу матеріально-технічних засобів окупантів на Запоріжжі та ремонтному підрозділу на Луганщині. Серед іншого уражено також райони зосередження живої сили ворога у Донецьку та Охрімівці на окупованих землях Запорізької області. На фронті зросла кількість бойових зіткнень – 210 за минулу добу. Як повідомили у Генеральному штабі Збройних сил України, на Покровському напрямку, як і днем раніше, 32 атаки російських загарбників. На Костянтинівському – 31, на Гуляйпільському – 16. Найменше боєзіткнень по одному на 5 напрямках. На Придніпровському – затища. У вівторок противник завдав 111 авіаційних ударів, скинувши 314 керованих авіабомб. Крім того, застосував 8923 дрони-камікадзе та здійснив 3353 обстріли населених пунктів та позицій наших військ, зокрема 148 із реактивних систем залпового вогню. Натомість авіація, ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили 16 районів зосередження живої сили та артилерійську систему противника, говорить речник Генерального штабу Збройних сил України Андрій Ковальов.
2: Загалом минулої доби втрати ворога склали 1130 російських загарбників вбитими та пораненими. Також українські воїни знищили 2 танки, 1 бойову броньовану машину, 50 артилерійських систем, 1 реактивну систему залпового вогню, 3 засоби ПРО повітряної оборони, 2 наземних робототехнічних комплекси, 1853 безпілотні літальні апарати, 287 одиниць автомобільної техніки та 2 одиниці спеціальної техніки російських окупантів. Ставайте до лав Сил оборони України. Ми переможемо. Слава Україні!
1: То 39 безпілотників різних типів застосувала Російська Федерація проти України у ніч на середу, повідомили у командуванні повітряних сил Збройних сил України. Атака відбувалась із 5 напрямків. Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України. За даними на 8 ранку, протиповітряною обороною збито і подавлено 111 ворожих безпілотників. Зафіксовано влучання 20 ударних безпілотників на 13 локаціях, а також падіння збитих уламків у 4 місцях, повідомили у командуванні повітряних сил Збройних сил України. Українські позиції на фронті та результати далекобійних санкцій зараз найвищі за роки. Таку оцінку силам оборони дав президент України у вечірньому зверненні у вівторок. Він закликав тримати такий рівень і нагадав, що Україна попереджала Росію, що буде діяти дзеркально, якщо та відновить вогонь.
3: Ми пропонували тишу. На жаль, після відносної тиші протягом 3 днів знову удари шахедів, знову авіабомби. Фронтова активність залишається також високою. Тому ми відповідаємо. І продовжуємо працювати з нашими партнерами, щоб дотиснути до дипломатії, дотиснути до миру, як би це не було складно.
1: Володимир Зеленський також повідомив, що Україна формує коаліцію задля виробництва антибалістичних систем у Європі. Напередодні відбулася зустріч радників із питань національної безпеки із 13 європейських країн та представників Офісу Генерального секретаря НАТО. За минулий рік Російська Федерація убила понад 2,5 тисячі цивільних. Ще понад 12 тисяч дістали поранення. Ці дані повідомив Уповноважений Верховної Ради з прав людини під час представлення звіту у парламенті. 2025 рік став найсмертоноснішим від початку російської агресії. Омбудсман також акцентував, що за час Великої війни Росія убила понад 15 тисяч цивільних. При цьому ці дані стосуються лише контрольованих українським урядом територій. Скільки насправді вбито цивільних громадян на тимчасово окупованій території України, не знає ніхто, бо Росія не показує ці цифри. Омбудсман наголосив, що Російська Федерація є найбільшим порушником прав людини і громадянина в Україні.
0: Переможемо. Програма створена Головним управлінням комунікацій Збройних сил України.

Гуцульське радіо. Мила, як знайти в собі сили?

0: Реклама на Гуцульському радіо.
1: Тераса під ключ від Parquet.ua.
2: Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків Stonelight.
0: Виготовлення та розміщення реклами на Гуцульському радіо. 0800 336 946.

0: Новини Прикарпаття.
1: Новини з Івано-Франківської області. З вами Ольга Салабай. Івано-Франківський регіон поніс втрати 6 військових захисників. Івано-Франківщина зазнала важких втрат. Регіон попрощався з 6 своїми захисниками, які віддали життя, боронячи Україну. Героїчні оборонці, серед яких Іван Мельник, Микола Фурес, Борис Галько, Роман Атаманчук, Дмитро Вередюк та Юрій Безручко, увійшли до списку підтверджених загиблих. Вічна пам'ять героям. Ці чоловіки віддали найцінніше своє життя у боротьбі за незалежність та мир у рідній землі. Їхній подвиг навічно лишиться у серцях близьких, рідних та співвітчизників. Пам'ять про них буде збережена як символ мужності та безмежної відданості батьківщині. Кожен з цих чоловіків став прикладом гідності та відваги для майбутніх поколінь. Події, пов'язані з їхньою загибеллю, також нагадують про важливість єдності та підтримки у цей складний час для всієї України. Віддати шану всім загиблим можна через меморіальні заходи, слова співчуття, також належне вшанування їхньої пам'яті у громадах регіону. На Прикарпатті судитимуть начальника районного ТЦК та його підлеглих за жорстоке поводження з військовозобов'язаними. Працівники Державного бюро розслідувань завершили досудове розслідування у справі щодо керівництва одного з районних територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки Івано-Франківської області та 3 його підлеглих. Їх обвинувачують у наступному – приниженні військовозобов'язаних осіб, застосуванні фізичного насильства щодо мобілізованих. Ці події суперечать законам та нормам державної служби, а також порушують права військовозобов'язаних громадян. Досудове розслідування проводили з метою встановлення усіх обставин справи і зібрання доказової бази для подальшого притягнення винних до відповідальності. Слідчі дії наразі тривають. Четвертого квітня в Івано-Франківську оприлюднили перший тендер на нанесення дорожньої розмітки. Цей крок став початком серії закупівель у цій сфері, адже вже згодом оголосили ще 4 подібні тендери. Загальна очікувана вартість усіх процедур майже досягла 24 мільйонів гривень. У межах цих торгів передбачено укладення угод з компаніями, які будуть відповідальні за нанесення дорожньої розмітки в місті. Завдяки конкуренції серед учасників очікується певна економія бюджетних коштів. Деталі укладення контрактів, а також розрахунки потенційної економії прописані у відповідних документах. Ключові моменти тендерів. Дата оголошення – 24 квітня. Загальна кількість тендерних закупівель у цій сфері – 5. Загальна очікувана сума – майже 24 мільйони гривень. Мета – поліпшення безпеки та організації дорожнього руху. Ці заходи є частиною плану підвищення якості дорожньої інфраструктури Івано-Франківська, що сприятиме поліпшенню мобільності та безпеки мешканців міста. Про це повідомили у міській раді Івано-Франківська.
0: Спонсор прогнозу погоди – торгова марка «Земан Пиво».
1: На Прикарпатті сьогодні місцями дощитиме, температура повітря коливатиметься від 9 до 21 градуса тепла. Зараз за вікном маємо плюс 18. І це всі новини на цю годину. Почуємось.
2: Слухай, а що значить густина 16%?
3: Простими словами, більше смаку.
2: І?
3: Густіший, насичений аромат, довгий післясмак.
2: А смак який?
3: Карамельний, трохи горіховий і м'яка гірчинка наприкінці.
2: Звучить серйозно.
0: Новинка «Земан Темне» від торгової марки «Пиво Земан». Тут усе по-дорослому. Гусульське

0: Реклама на Гуцульському радіо.
1: Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків «Stonelight».
0: Виготовлення та розміщення реклами на Гуцульському радіо. 0800 336 946.

0: Новини Закарпаття.
1: Новини з Закарпатської області. З вами Ольга Салабай. Помер військовий із Закарпаття Кирило Карчевський. 8 травня 2026 року помер гранатометник протитанкового взводу солдат Карчевський Кирило Олегович 1995 року народження. Про це повідомили на фейсбук-сторінці Берегівської міської ради. Прощання з Кирилом відбулося сьогодні о 13:00 за адресою місто Берегове, вулиця Грабовського, 34. Після чину прощання похоронна процесія вирушила до місцевого цвинтаря. Вічна пам'ять герою. На Закарпатті висадили ліс пам'яті на честь загиблих воїнів-лісівників. На Закарпатті у Брадульському лісництві Брустурянського надлісництва висадили ліс пам'яті. Живий символ шани та вдячності загиблим воїнам-лісівникам. На площі 1 гектар створили змішані лісові культури з ялини, ялиці, бука та клена явора. Ліс присвятили працівникам надлісництва Геннадію Лісовенку та Юрію Мотринцю, які загинули захищаючи Україну. Про це повідомили на фейсбук-сторінці філії «Карпатський лісовий офіс». До висадки долучилися рідні полеглих героїв, колеги, військові та учні Дубівської гімназії номер 1. У Брустурянському надлісництві зазначили, тепер у рідному краї зростатиме ліс, який берегтиме пам'ять про мужність і відданість лісівників. Ліс пам'яті є частиною всеукраїнського проєкту «Ліси України». На Закарпатті це вже другий такий меморіальний ліс. Від початку масштабної війни карпатська філія втратила 22 працівники. Ще 14 вважаються зниклими безвісти.

На Мукачівщині через недопалок загорівся диван у літній кухні. Напередодні ввечері рятувальники отримали повідомлення про пожежу в житловому будинку на вулиці Центральній у селі Знянцьово Мукачівського району. Про займання повідомили сусіди. Про це повідомили в Головному управлінні Державної служби з надзвичайних ситуацій в Закарпатській області. На місце події виїхали вогнеборці з Середнього та Мукачева. Після прибуття вони виявили сильне задимлення всередині будинку. Працюючи в апаратах захисту органів дихання та зору, рятувальники провели розвідку та встановили, що осередок пожежі був на дивані в кімнаті літньої кухні. Ймовірною причиною займання став непогашений недопалок. Для повної ліквідації пожежі на площі 10 квадратних метрів бійцям ДСНС знадобилося 23 хвилини. Вогонь знищив диван та пошкодив стіни будівлі. Водночас рятувальники не допустили поширення полум'я на інші приміщення житлового будинку. Рятувальники вкотре нагадують, залишений непогашений недопалок може спричинити масштабну пожежу, знищити майно та становити загрозу для життя людей.

На Закарпатті започаткували премію для активної молоді. Лідери змін Закарпаття в області започаткували нову премію для молоді. Її мета – підтримати активних юнаків і дівчат, які реалізовують важливі ініціативи та розвивають свої громади. Про це повідомила в Закарпатській обласній військовій адміністрації. На Закарпатті сьогодні місцями дощуватиме, температура повітря коливатиметься від 11 до 20 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 16. І це всі новини на цю годину. Почуємось.

0: про події війни говорить Стратком.
1: Якщо Росія вирішить повернутися до повноформатної війни, то відповідь України буде відчутна, заявив президент Володимир Зеленський у неділю ввечері. Він констатував, що у ці дні на фронті російська армія тиші не дотримується. Українські підрозділи діють дзеркально. Глава держави додав, що Україна утримувалась від далекобійних дій у відповідь на відсутність російських масованих атак.
2: В подальшому ми будемо реагувати так само дзеркально. І якщо росіяни вирішать повернутися до повноформатної війни, наші санкції за це будуть негайно, будуть відчутними. Відстань при цьому вже має все менше значення, і ми це показали своєю далекобійністю.
1: На фронті кількість бойових зіткнень – 180 за минулу добу. Як повідомили у Генеральному штабі Збройних сил України, на Покровському напрямку – 37 атак російських загарбників, на Гуляйпільському – 18, на Південно-Слобожанському – 15. Найменше боєзіткнень – 2 на Олександрівському напрямку, на Придніпровському – затища. У неділю противник застосував 8037 дронів-камікадзе та здійснив 6380 обстрілів населених пунктів і позицій наших військ, зокрема 25 із реактивних систем залпового вогню. Натомість авіація, ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили один пункт управління та 4 ворожі артилерійські системи, говорить речник Генерального штабу Збройних сил України Андрій Ковальов.
3: Загалом минулої доби втрати ворога склали 920 російських загарбників вбитими та пораненими. Також українські воїни знищили 4 танки, 7 бойових броньованих машин, 76 артилерійських систем, 1 реактивну систему залпового вогню, 9 наземних робототехнічних комплексів, 1577 безпілотних літальних апаратів, 231 одиницю автомобільної техніки та 2 одиниці спеціальної техніки російських окупантів. Ставайте до лав Сил оборони України. Ми переможемо. Слава Україні!
1: У діях російських загарбників відбувається певна зміна акцентів на Сумщині. Таку оцінку діям ворога дав речник угруповання об'єднаних сил Віктор Тригубов. За його словами, зараз противник активніше намагається тиснути на Східну Сумщину. Раніше це був непріоритетний напрямок. Тепер вони там намагаються створювати певну зону контролю у безпосередньому прикордонні, зазначив речник угруповання. Він також додав, що з огляду на географічні особливості та добре укріплені позиції сил оборони, у ворога немає варіантів для зміни атакувальних дій на Харківському напрямку. Обстановку на підступах до Куп'янська обговорив головнокомандувач Збройних сил України генерал Олександр Сирський із командиром 2-го корпусу Національної гвардії України «Харкія». Підрозділи корпусу ведуть активні оборонні дії на Південно-Слобожанському напрямку. Як зазначив головком ЗСУ, серед пріоритетних завдань – ефективна протидія ворожим безпілотникам, логістика, фортифікаційне обладнання та інженерні загородження, підготовка особового складу, ротації військовослужбовців, які безпосередньо виконують завдання на передовій, їх забезпечення та, найважливіше, збереження життів наших воїнів. Україна та Норвегія розпочнуть спільне виробництво далекобійних артилерійських снарядів калібру 155 мм. Про старт цього оборонного проєкту повідомив президент Зеленський. Далекобійні снаряди дають можливість розширити дальність стрільби та підвищити ефективність контрбатарейної боротьби. Глава держави зазначив, що використання дронів усіх типів залишається пріоритетом, але самі воїни кажуть, що потрібна також далекобійна артилерія. Україна передала Росії список для обміну полоненими. Як повідомив Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими, цей список тисячі сформовано за принципом терміну перебування українських захисників у полоні. Президент України у понеділок зазначив, що тривають контакти, щоб погодити конфігурацію обміну. Він також висловив сподівання, що американська сторона буде активною у забезпеченні реалізації цієї домовленості.
0: Переможемо. Програма створена Головним управлінням комунікації Збройних сил України.

0: Реклама на Гуцульському радіо.
1: Паркетна дошка під ключ від Parquet.ua.
2: Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків Stonelight.
0: Виготовлення та розміщення реклами на Гуцульському радіо. 0800 336 946.
3: Гуцульське радіо.

0: Гуцульське радіо. Новини Прикарпаття.
1: Новини з Івано-Франківської області. З вами Ольга Салабай. Івано-Франківський регіон поніс втрати 6 військових захисників. Івано-Франківщина зазнала важких втрат. Регіон попрощався з 6 своїми захисниками, які віддали життя, боронячи Україну. Героїчні оборонці, серед яких Іван Мельник, Микола Фурес, Борис Галько, Роман Атаманчук, Дмитро Вередюк та Юрій Безручко, увійшли до списку підтверджених загиблих. Вічна пам'ять героям. Ці чоловіки віддали найцінніше своє життя у боротьбі за незалежність та мир у рідній землі. Їхній подвиг навічно лишиться у серцях близьких, рідних та співвітчизників. Пам'ять про них буде збережена як символ мужності та безмежної відданості батьківщині. Кожен з цих чоловіків став прикладом гідності та відваги для майбутніх поколінь. Події, пов'язані з їхньою загибелью, також нагадують про важливість єдності та підтримки у цей складний час для всієї України. Віддати шану всім загиблим можна через меморіальні заходи, слова співчуття, а також належне вшанування їхньої пам'яті у громадах регіону. На Прикарпатті судитимуть начальника районного ТЦК та його підлеглих за жорстоке поводження з військовозобов'язаними. Працівники Державного бюро розслідувань завершили досудове розслідування у справі щодо керівництва одного з районних територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки Івано-Франківської області та 3 його підлеглих. Їх обвинувачують у наступному – приниженні військовозобов'язаних осіб, застосуванні фізичного насильства щодо мобілізованих. Ці події суперечать законам та нормам державної служби, а також порушують права військовозобов'язаних громадян. Досудове розслідування проводили з метою встановлення усіх обставин справи і зібрання доказової бази для подальшого притягнення винних до відповідальності. Слідчі дії наразі тривають. «24 квітня в Івано-Франківську оприлюднили перший тендер на нанесення дорожньої розмітки. Цей крок став початком серії закупівель у цій сфері, адже вже згодом оголосили ще 4 подібні тендери. Загальна очікувана вартість усіх процедур майже досягла 24 мільйонів гривень. У межах цих торгів передбачено укладення угод з компаніями, які будуть відповідальні за нанесення дорожньої розмітки в місті. Завдяки конкуренції серед учасників очікується певна економія бюджетних коштів, деталі укладення контрактів, а також розрахунки потенційної економії прописані у відповідних документах. Ключові моменти тендерів – дата оголошення 24 квітня. Загальна кількість тендерних закупівель у цій сфері – 5. Загальна очікувана сума – майже 24 мільйони гривень. Мета – поліпшення безпеки та організації дорожнього руху. Ці заходи є частиною плану підвищення якості дорожньої інфраструктури Івано-Франківська, що сприятиме поліпшенню мобільності та безпеки мешканців міста. Про це повідомили у міській раді Івано-Франківська.
0: Спонсор прогнозу погоди – торгова марка «Земан Пиво».
1: На Прикарпатті сьогодні місцями дощуватиме, температура повітря коливатиметься від 9 до 21 градуса тепла. Зараз за вікном маємо плюс 18. І це всі новини на цю годину. Почуємось.
2: Слухай, а що значить густина 16%?
3: Простими словами, більше смаку.
2: І?
3: Густіший, насичений аромат, довгий післясмак.
2: А смак який?
3: Карамельний, трохи горіховий і м'яка гірчинка наприкінці.
2: Звучить серйозно.
0: Новинка «Земан Темне» від торгової марки «Пиво Земан». Тут усе по-дорослому. Гуцульське радіо.

0: Реклама на Гуцульському радіо.
1: Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків «Stonelight».
0: Виготовлення та розміщення реклами на Гуцульському радіо. 0800 336 946.
2: Переживемо пору темну довгу цю.

0: Новини Закарпаття.
1: Новини з Закарпатської області. З вами Ольга Салабай. Помер військовий із Закарпаття Кирило Карчевський. 8 травня 2026 року помер гранатометник протитанкового взводу солдат Карчевський Кирило Олегович 1995 року народження. Про це повідомили на фейсбук-сторінці Берегівської міської ради. Прощання з Кирилом відбулося сьогодні о 13:00 за адресою місто Берегове, вулиця Грабовського, 34. Після чину прощання похоронна процесія вирушила до місцевого цвинтаря. Вічна пам'ять герою. На Закарпатті висадили ліс пам'яті на честь загиблих воїнів-лісівників. На Закарпатті у Брадульському лісництві Брустурянського надлісництва висадили ліс пам'яті. Живий символ шани та вдячності загиблим воїнам-лісівникам. На площі 1 гектар створили змішані лісові культури з ялини, ялиці, бука та клена явора. Ліс присвятили працівникам надлісництва Геннадію Лісовенку та Юрію Мотринцю, які загинули захищаючи Україну. Про це повідомили на фейсбук-сторінці філії «Карпатський лісовий офіс». До висадки долучилися рідні полеглих героїв, колеги, військові та учні Дубівської гімназії номер 1. У Брустурянському надлісництві зазначили, тепер у рідному краї зростатиме ліс, який берегтиме пам'ять про мужність і відданість лісівників. Ліс пам'яті є частиною всеукраїнського проєкту «Ліси України». На Закарпатті це вже другий такий меморіальний ліс. Від початку масштабної війни карпатська філія втратила 22 працівники. Ще 14 вважаються зниклими безвісти.

намикаючи, що ні, через недопалок загорівся диван у літній кухні. Напередодні ввечері рятувальники отримали повідомлення про пожежу в житловому будинку на вулиці Центральній у селі Знянцьово Мукачівського району. Про займання повідомили сусіди. Про це повідомили в Головному управлінні Державної служби з надзвичайних ситуацій в Закарпатській області. На місце події виїхали вогнеборці з Середнього та Мукачева. Після прибуття вони виявили сильне задимлення всередині будинку. Працюючи в апаратах захисту органів дихання та зору, рятувальники провели розвідку та встановили, що осередок пожежі був на дивані в кімнаті літньої кухні. Ймовірною причиною займання став непогашений недопалок. Для повної ліквідації пожежі на площі 10 квадратних метрів бійцям ДСНС знадобилося 23 хвилини. Вогонь знищив диван та пошкодив стіни будівлі. Водночас рятувальники не допустили поширення полум'я на інші приміщення житлового будинку. Рятувальники вкотре нагадують, залишений непогашений недопалок може спричинити масштабну пожежу, знищити майно та становити загрозу для життя людей.

На Закарпатті започаткували премію для активної молоді. Лідери ЗМІН Закарпаття в області започаткували нову премію для молоді. Її мета – підтримати активних юнаків і дівчат, які реалізовують важливі ініціативи та розвивають свої громади. Про це повідомила в Закарпатській обласній військовій адміністрації. На Закарпатті сьогодні місцями дощуватиме, температура повітря коливатиметься від 11 до 20 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 16. І це всі новини на цю годину. Почуємось.

0: Про події війни говорить Стратком.
1: Генеральний штаб Збройних сил України отримав підтвердження результатів ураження аеродрому «Єйськ» у Краснодарському краї. Є повідомлення про знищення гвинтокрила К-27 та патрульного літака морської авіації Б-200. Окрім того, підтверджено ураження станції контролю повітряного простору у Брянській області. Також Генштаб ЗСУ повідомив про удар по протидиверсійному катеру проєкту «Грачонок» у районі Каспійська, це Республіка Дагестан. Катери цього типу використовуються для охорони пунктів базування кораблів та боротьби з диверсійними силами. Також уражено 5 пунктів управління БПЛА та 2 райони зосередження живої сили противника. Українські розробки були використані для ураження цілей у Московській області. Як повідомив Генеральний штаб ЗСУ, зокрема, застосовувались дрони РС-1 «Барс», FP-1 «Файрпойнт», «Барс СМ Гладіатор». Нагадаємо, що цими вихідними у Зеленограді Московської області уражено підприємство «Ангстрем», що спеціалізується на виробництві високотехнологічної продукції та мікросхем для високоточної зброї. Також у Московській області уражено нафтопереробний завод та насосну станцію «Солнічногорська», яка є критичною частиною кільцевого нафтопродуктопроводу навколо Москви та використовується для перекачування, зберігання та відвантаження великих обсягів бензину і дизельного пального, зокрема і для російської армії. Генштаб ЗСУ висловив вдячність воїнам підрозділів, які завдали уражень по ворожих цілях. Фахівці Центру спецоперацій «Альфа» Служби безпеки України спільно із іншими підрозділами Сил оборони уразили інфраструктуру та системи ППО військового аеродрому «Бельбек» у тимчасово окупованому Криму. За даними СБУ, під удар потрапили зенітний комплекс «Панцир-С-2», ангар із радаром до комплексу «С-400», системи керування безпілотниками «Аріон» і «Форпост», пункт передачі даних «Земля-повітря», диспетчерська вишка та ангар на аеродромі. Далекобійність України значно змінює ситуацію і загалом сприйняття російської війни у світі. На це звернув увагу президент України у недільному відеозверненні. Він додав, що війна передбачувано повертається до Росії. І це чіткий сигнал, що не варто зв'язуватись з Україною та йти несправедливою загарбницькою війною проти іншого народу.
2: В цьому році багато зроблено і відчувається зміна балансу дій на передовій. Зокрема, за сьогодні показники активності такі, що наших активних дій за добу більше, ніж російських. Це дуже, дуже серйозний результат. Ми будемо збільшувати всі форми постачання для нашої армії, дронів, НРК, снарядів, всіх ресурсів, щоб підтримувати належний захист і наші фронтові активні дії.
1: На фронті зберігається висока інтенсивність бойових зіткнень – 242 за минулу добу. Як повідомили у Генеральному штабі Збройних сил України, на Покровському напрямку 32 атаки російських загарбників, на Гуляйпільському – 24, на Костянтинівському – 22. Найменше боєзіткнень – по 2, на Куп'янському та Оріхівському напрямках, на Краматорському та Олександрівському – затища. У неділю противник здійснив 112 авіаційних ударів, скинувши 316 керованих авіабомб. Крім того, застосував 8065 дронів камікадзе та здійснив 2716 обстрілів населених пунктів та позицій наших військ. Зокрема, 104 із реактивних систем залпового вогню. Натомість авіація, ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили 7 районів зосередження живої сили противника та 1 пункт управління безпілотників. Говорить речник Генерального штабу Збройних сил України Андрій Ковальов.
3: Загалом минулої доби втрати ворога склали 1220 російських загарбників, вбитими та пораненими. Також українські воїни знищили один танк, 5 бойових броньованих машин, 47 артилерійських систем, 2 реактивні системи залпового вогню, 2 засоби протиповітряної оборони, 1 гелікоптер, 5 наземних робототехнічних комплексів, 1603 безпілотних літальних апарати, 220 одиниць автомобільної техніки та 4 одиниці спеціальної техніки російських окупантів. Ставайте до лав сил оборони України. Ми переможемо. Слава Україні!
1: Подальше перехоплення ініціативи на полі бою, завдання максимальних втрат ворогу і збереження життів українських захисників. На незмінності пріоритетів Сил оборони наголосив головнокомандувач ЗСУ генерал Олександр Сирський, який працював у 2-му корпусі Національної гвардії України «Харкія». Підрозділи корпусу ведуть активну оборону на південно-слобожанському напрямку. За першу половину травня противник здійснив на цьому напрямку понад 150 атак. Українські воїни ефективно стримують натиск російських загарбників та завдають їм відчутних втрат. Під час поїздки на фронт головком обговорив з командним складом корпусу та бойових бригад стан виконання завдань, їхні пропозиції для покращення оборони та знищення більшої кількості окупантів. Було ухвалено рішення для поліпшення забезпечення наших воїнів. Комбінованого удару із застосуванням ударних безпілотників і ракет наземного базування завдала Росія по території України у ніч на п'ятницю, повідомили у командуванні повітряних сил Збройних сил України. Основний напрямок удару – Дніпро та Дніпропетровщина. Також атаковано Одещину, Чернігівщину, Запоріжжя. Загалом ворог застосував 14 балістичних та 8 крилатих ракет, а також 524 ударних безпілотники. Атака дронами відбувалась із 7 напрямків. Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України. За даними на 8:30 ранку, протиповітряною обороною збито 4 ракети та 503 ворожих безпілотники. Зафіксовано влучання 18 ракет і 16 ударних безпілотників на 34 локаціях, а також падіння збитих уламків в 11 місцях, повідомили у командуванні повітряних сил Збройних сил України. Перша українська керована авіаційна бомба пройшла необхідні випробування та готова до бойового застосування. Про це повідомив міністр оборони і опублікував відео польоту КАБа. Розробка тривала 17 місяців. Українська КАБ має унікальну конструкцію та створена з урахуванням реалій сучасної війни. У повідомленні міністр наголосив, що це не копія західних чи радянських рішень, а власна розробка українських інженерів для ефективного ураження укріплень, командних пунктів та інших цілей ворога на десятки кілометрів углиб після пуску. Бойова частина бомби – 250 кілограм. Міноборони вже закупило першу експериментальну партію і незабаром українські КАБи працюватимуть по цілях ворога.
0: Переможемо. Програма створена Головним управлінням комунікацій Збройних сил України.

0: Гуцульське радіо.
1: Лягає день, він віддає свої надії ночі. Робітники заморились працювати. Там вогні яскраві блищуть лампи. Приходьте, люди, на вечір клуб. Там будуть танці.

mas para mim na MC Letiz din. Bahata ye balachuk ta de mok. Ждемо коли прийде добра неділя. Танзал запрошує нас. У клубі були.

0: Реклама на Гуцульському радіо.
1: Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків «Stonelight».
0: Виготовлення та розміщення реклами на Гуцульському радіо 0800 336 946.

0: Новини Прикарпаття.
1: Новини з Івано-Франківської області. З вами Роман Мудрий. Рятувальники допомогли 10-річному хлопчику, який застряг між секціями радіатора опалення, розповіла Світлана Бабушкіна.
2: До служби порятунку надійшло повідомлення про те, що в одній з квартир Івано-Франківська між секціями радіатора опалення застрягла нога дитини. До місця оперативно виїхали рятувальники відділення групи рятувальних робіт аварійного рятувального загону спеціального призначення. Надзвичайники за допомогою спеціального обладнання обережно вивільнили ногу хлопчика 2016 року народження з металевої пастки. Також діти повинні бути обережними при виявленні небезпечних предметів, ні в якому разі не чіпати небезпечні невідомі знахідки, а одразу телефонувати за номерами 101-102, дотримуватись правил безпеки під час прогулянок до лісу та поблизу водойм.
1: В Івано-Франківську в четверте за декілька днів пошкодили новий комунальний транспорт. Попередні хулігани могли використовувати для цього пневматичну зброю. Наразі поліцейські розшукують причетних, жителів закликають бути уважними і повідомляти про будь-які підозрілі вчинки щодо громадського транспорту. На Прикарпатті адвокату повідомили про підозру у шахрайстві та підбурюванні до надання неправомірної вигоди службовій особі. Наразі до суду вже скерували клопотання про застосування до адвоката запобіжного заходу тримання під вартою із можливістю внесення застави. Це 930 тисяч гривень, розповів прокурор Назарій Попович.
3: До адвоката звернулося двоє підозрюваних у справі про незаконне переправлення осіб через державний кордон України. Після ознайомлення з матеріалами провадження адвокат знав, що щодо однієї з клієнток прокурор розглядає можливість укладення угоди про визнання винуватості з призначенням покарання, не пов'язаного з позбавленням волі. Водночас клієнтам він подавав ситуацію інакше. Переконував, що позитивний результат можливий лише за гроші, які нібито необхідно передати прокурору. Спочатку адвокат називав суму від 15 до 20 тисяч євро, згодом визначив остаточно 18 тисяч євро. За ці кошти він нібито мав вирішити питання щодо укладення угоди про визнання винуватості для іншого клієнта. Передавати кошти будь-якій службовій особі адвокат не планував. Його наміром було заволодіти грошима клієнта. Так, адвокат створював клієнтів враження, що без передачі грошей уникнути реального строку позбавлення волі буде неможливо. 13 травня 2026 року у Коломиї адвокат отримав від клієнта 18 тисяч євро. Після передачі коштів його викрили та затримали правоохоронці. Адвокату повідомлено про підозру, йому інкриміновано шахрайство, вчинене в умовах воєнного стану у великих розмірах, та підбурювання до надання неправомірної вигоди службовій особі, яка займає відповідальне становище. Наразі до суду скеровано клопотання про застосування до підозрюваного запобіжного заходу, тримання під вартою із можливістю внесення застави у розмірі 930 тисяч гривень.
1: Новий центр надання адміністративних послуг запрацював у будівлях Гвіздицької селищної ради. Новий простір облаштований сучасною технікою та доступний для кожного відвідувача, зокрема ветеранів та людей з інвалідністю. В Івано-Франківську стартував благодійний аукціон зустрічей. Зібрані кошти планують скерувати у село Войнилів, там є люди в потребі, розповів керівник франківського карітасу отець Володимир Чорній.
4: На даний час перебувають люди вже старенькі, немічні, водночас там є і стаціонар паліативу. А приміщення для кухні ми вже зробили відповідне, але немає обладнання на нього. І ми довозимо їжу з Франківська. Це трошки неефективно і досить таки дорого.
1: Щодо зустрічей, то на вас чекатимуть відомі люди, додала фахівчиня з мобілізації ресурсів благодійної організації Юлія Данилів.
5: Сьогодні перший день благодійного аукціону і наш перший лот Тарас Прохасько, тому люди вже можуть робити свої ставки. Початкова стартова ціна – це 500 гривень, крок – 200. Аукціон триватиме до 8 червня о 14.00, буде стоп. І найбільша ставка за кожного з учасника виграє цю зустріч.
1: На Прикарпатті сьогодні місцями дощитиме, температура повітря коливатиметься від 17 до 20 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 20. І це всі новини на цю годину. Почуємось.
0: Гусульське радіо.

0: Реклама на Гуцульському радіо.
1: Тераса під ключ від Parquet.ua.
2: Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків Stonelight.
0: Виготовлення та розміщення реклами на Гуцульському радіо 0800 336 946.

0: Новини Закарпаття.
1: Новини Закарпатської області. З вами Роман Мудрий. Під час останньої масованої атаки на Україну дрони долетіли до Волинської та Закарпатської областей. Чому їх не вдається збити раніше, розповів речник повітряних сил Юрій Ігнат.
2: Відповідь вже напрошується, лежить на поверхні. 1600 засобів повітряного нападу. Ви ж розумієте, що стоїть воротар на воротах, і в нього тільки 4 роки. Якщо біжить 10 нападників з 10 м'ячами, то явно, що будуть пропущені голи. Таким чином і пропускаються дрони далі, в зв'язку з тим, що той екіпаж наземний, чи той екіпаж повітряний не встані всі цілі перехопити у такій величезній кількості. Тому вже в інших регіонах, і включно із західними, там їх уже добивають. Але, на жаль, при таких величезних атаках є і влучання. Перехоплювати все не вдається. Тому відсоток 90+, чи ракет 73+, це доволі високий показник, який демонструють сили оборони фактично щодня.
1: На Закарпатті лікаря-уролога підозрюють у вимаганні грошей за оформлення медичних документів, що стали підставою для отримання відстрочки від мобілізації. Про це повідомили на сайті обласної прокуратури. Щоб обман виглядав максимально переконливо, уролог передав чоловіку реальний камінь, який раніше видалив із сечовихвідних шляхів іншої пацієнтки-жінки з важкою онкологічною патологією. Надалі військовозобов'язаний мав пред'явити цей біоматеріал під час діагностики як власний, щоб штучно підтвердити діагноз. Правоохоронці задокументували два епізоди передачі хабаря безпосередньо у службовому кабінеті медика. Спочатку він отримав $100 як аванс за підготовку документів, а згодом ще $300 за камінь онкохворої жінки та фінальне оформлення підозрюваним історії хвороби, що надавав право на отримання відстрочки. Санкція статті передбачає до 10 років ув'язнення з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років з конфіскацією майна. Підозрюваного взяли під варту з можливістю внесення 266 тисяч гривень застави. З початку року на території Мукачівської громади сталося 106 пожеж. Основними причинами загорянь стало недотримання мешканцями правил пожежної безпеки. За порушення притягнуто 26 осіб. Більше розповість начальниця відділу з питань надзвичайних ситуацій Валентина Карпік.
3: У звітному періоді відділом підготовлено та проведено засідання комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій, на якому розглядались важливі заходи щодо запобігання та протидії пожежам у лісових масивах, на сільськогосподарських угіддях, в населених пунктах Мукачівської громади протягом пожежонебезпечного періоду. З початку року на території громади сталося 106 пожеж. Основні причини цих загорань – нехтування правилами пожежної безпеки нашими мешканцями. У зв'язку з цим 26 правопорушників притягнуто до адміністративної відповідальності. Відповідно до рішення комісії запроваджено комплекс невідкладних заходів з метою попередження та гасіння пожеж у лісових масивах, сільськогосподарських угіддях та населених пунктах у пожежонебезпечний період. Також комісією визначені невідкладні завдання для всіх балансоутримувачів захисних споруд цивільного захисту. Слід зазначити, що відповідно до рішення уряду та рішення комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій, балансоутримувачам захисних споруд цивільного захисту необхідно забезпечити цілодобовий доступ населення до захисних споруд у разі надходження сигналу «повітряна тривога». Також повідомляємо про адміністративну та кримінальну відповідальність власників та балансоутримувачів захисних споруд, незалежно від форми власності, в разі незабезпечення доступу до укриттів. На комісії також обговорили питання щодо забезпечення безпеки на водних об'єктах Мукачівської громади у літній період. Звертаємося до суб'єктів господарювання, які експлуатують водні об'єкти. З метою попередження трагічних випадків на водних об'єктах, у разі облаштування місць масового відпочинку людей, необхідно забезпечити та обладнати ці місця відповідно до правил охорони життя людей на водних об'єктах України.
1: На Закарпатті сьогодні місцями дощитиме, температура повітря коливатиметься від 16 до 19 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 19. І це всі новини на цю годину. Почуємось.

0: про події війни говорить Стратком.
1: Підрозділи Сил оборони України завдали уражень по низці важливих об'єктів російських окупантів. За повідомленням Генштабу ЗСУ, уражено, зокрема, 2 командно-спостережні пункти і 3 пункти управління агресора на тимчасово окупованих територіях Донецької області. Також наші воїни били по складу матеріально-технічних засобів окупантів на Запоріжжі та ремонтному підрозділу на Луганщині. Серед іншого уражено також райони зосередження живої сили ворога у Донецьку та Охрімівці на окупованих землях Запорізької області. На фронті зросла кількість бойових зіткнень – 210 за минулу добу. Як повідомили у Генеральному штабі Збройних сил України, на Покровському напрямку, як і днем раніше, 32 атаки російських загарбників. На Костянтинівському – 31, на Гуляйпільському – 16. Найменше боєзіткнень по одному на 5 напрямках. На Придніпровському – затища. У вівторок противник завдав 111 авіаційних ударів, скинувши 314 керованих авіабомб. Крім того, застосував 8923 дрони камікадзе та здійснив 3353 обстріли населених пунктів та позицій наших військ, зокрема 148 із реактивних систем залпового вогню. Натомість авіація, ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили 16 районів зосередження живої сили та артилерійську систему противника, говорить речник Генерального штабу Збройних сил України Андрій Ковальов.
2: Загалом минулої доби втрати ворога склали 1130 російських загарбників вбитими та пораненими. Також українські воїни знищили 2 танки, 1 бойову броньовану машину, 50 артилерійських систем, 1 реактивну систему залпового вогню, 3 засоби ПРО повітряної оборони, 2 наземних робототехнічних комплекси, 1853 безпілотні літальні апарати, 287 одиниць автомобільної техніки та 2 одиниці спеціальної техніки російських окупантів. Ставайте до лав Сил оборони України. Ми переможемо. Слава Україні!
1: То 39 безпілотників різних типів застосувала Російська Федерація проти України у ніч на середу, повідомили у командуванні повітряних сил Збройних сил України. Атака відбувалась із 5 напрямків. Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України. За даними на 8-му ранку, протиповітряною обороною збито і подавлено 111 ворожих безпілотників. Зафіксовано влучання 20 ударних безпілотників на 13 локаціях, а також падіння збитих уламків у 4 місцях, повідомили у командуванні повітряних сил Збройних сил України. Українські позиції на фронті та результати далекобійних санкцій зараз найвищі за роки. Таку оцінку силам оборони дав президент України у вечірньому зверненні у вівторок. Він закликав тримати такий рівень і нагадав, що Україна попереджала Росію, що буде діяти дзеркально, якщо та відновить вогонь.
3: Ми пропонували тишу. На жаль, після відносної тиші протягом 3 днів знову удари шахедів, знову авіабомби. Фронтова активність залишається також високою. Тому ми відповідаємо. І продовжуємо працювати з нашими партнерами, щоб дотиснути до дипломатії, дотиснути до миру, як би це не було складно.
1: Володимир Зеленський також повідомив, що Україна формує коаліцію задля виробництва антибалістичних систем у Європі. Напередодні відбулася зустріч радників із питань національної безпеки із 13 європейських країн та представників Офісу Генерального секретаря НАТО. За минулий рік Російська Федерація убила понад 2500 цивільних. Ще понад 12 тисяч дістали поранення. Ці дані повідомив Уповноважений Верховної Ради з прав людини під час представлення звіту у парламенті. 2025 рік став найсмертоноснішим від початку російської агресії. Омбудсман також акцентував, що за час Великої війни Росія убила понад 15 тисяч цивільних. При цьому ці дані стосуються лише контрольованих українським урядом територій. Скільки насправді вбито цивільних громадян на тимчасово окупованій території України, не знає ніхто, бо Росія не показує ці цифри. Омбудсман наголосив, що Російська Федерація є найбільшим порушником прав людини і громадянина в Україні.
0: Переможемо. Програма створена Головним управлінням комунікації Збройних сил України.

0: Ельцинське радіо.
1: Привіт. Здається, я скучу. Літо сарешки, черешень, чорниці, літо. Вночі розкриті не спиться. Літо чарує, купідонить, окриляє. Отак я знаю, що кажу, літо єднає. В неї є мене, той не знає, що робити.

0: Реклама на Гуцульському радіо.
1: Паркетна дошка під ключ від Parquet.ua.
2: Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків Stonelight.
0: Виготовлення та розміщення реклами на Гуцульському радіо. 0800 336 946.

0: Новини Прикарпаття.
1: Новини з Івано-Франківської області. З вами Роман Мудрий. Рятувальники допомогли 10-річному хлопчику, який застряг між секціями радіатора опалення, розповіла Світлана Бабушкіна.
2: До служби порятунку надійшло повідомлення про те, що в одній з квартир Івано-Франківська між секціями радіатора опалення застрягла нога дитини. До місця оперативно виїхали рятувальники відділення групи рятувальних робіт аварійного рятувального загону спеціального призначення. Надзвичайники за допомогою спеціального обладнання обережно вивільнили ногу хлопчика 2016 року народження з металевої пастки. Також діти повинні бути обережними при виявленні небезпечних предметів, ні в якому разі не чіпати небезпечні невідомі знахідки, а одразу телефонувати за номерами 101-102, дотримуватись правил безпеки під час прогулянок до лісу та поблизу водойм.
1: В Івано-Франківську в четверте за декілька днів пошкодили новий комунальний транспорт. Попередні хулігани могли використовувати для цього пневматичну зброю. Наразі поліцейські розшукують причетних, жителів закликають бути уважними і повідомляти про будь-які підозрілі вчинки щодо громадського транспорту. На Прикарпатті адвокату повідомили про підозру у шахрайстві та підбурюванні до надання неправомірної вигоди службовій особі. Наразі до суду вже скерували клопотання про застосування до адвоката запобіжного заходу тримання під вартою із можливістю внесення застави. Це 930 тисяч гривень, розповів прокурор Назарій Попович.
3: До адвоката звернулося двоє підозрюваних у справі про незаконне переправлення осіб через державний кордон України. Після ознайомлення з матеріалами провадження адвокат знав, що щодо однієї з клієнток прокурор розглядає можливість укладення угоди про визнання винуватості з призначенням покарання, не пов'язано з позбавленням волі. Водночас клієнтам він подавав ситуацію інакше. Переконував, що позитивний результат можливий лише за гроші, які нібито необхідно передати прокурору. Спочатку адвокат називав суму від 15 до 20 тисяч євро, згодом визначив остаточно 18 тисяч євро. За ці кошти він нібито мав вирішити питання щодо укладення угоди про визнання винуватості для іншого клієнта. Передавати кошти будь-якій службовій особі адвокат не планував. Його наміром було заволодіти грошима клієнта. Так, адвокат створював клієнтів враження, що без передачі грошей уникнути реального строку позбавлення волі буде неможливо. 13 травня 26-го року у Коломиї адвокат отримав від клієнта 18 тисяч євро. Після передачі коштів його викрили та затримали правоохоронці. Адвокату повідомлено про підозру, йому інкриміновано шахрайство, вчинене в умовах воєнного стану у великих розмірах, та підбурювання до надання неправомірної вигоди службовій особі, яка займає відповідальне становище. Наразі до суду скеровано клопотання про застосування до підозрюваного запобіжного заходу, тримання під вартою із можливістю внесення застави у розмірі 930 тисяч гривень.
1: Новий центр надання адміністративних послуг запрацював у будівлях Гвіздицької селищної ради. Новий простір облаштований сучасною технікою та доступний для кожного відвідувача, зокрема ветеранів та людей з інвалідністю. В Івано-Франківську стартував благодійний аукціон зустрічей. Зібрані кошти планують скерувати у село Войнилів, там є люди в потребі, розповів керівник франківського карітасу отець Володимир Чорній.
4: На даний час перебувають люди, вже старенькі, немічні, водночас там є і стаціонар паліативу. А приміщення для кухні ми вже зробили відповідне, але немає обладнання на нього. І ми довозимо їжу з Франківська. Це трошки неефективно і досить таки дорого.
1: Щодо зустрічей, то на вас чекатимуть відомі люди, додала фахівчиня з мобілізації ресурсів благодійної організації Юлія Данилів.
5: Сьогодні перший день благодійного аукціону і наш перший лот Тарас Прохасько, тому люди вже можуть робити свої ставки. Початкова стартова ціна – це 500 гривень, крок – 200. Аукціон триватиме до 8 червня о 14.00 буде стоп. І найбільша ставка за кожного з учасника виграє цю зустріч.
1: На Прикарпатті сьогодні місцями дощитиме, температура повітря коливатиметься від 17 до 20 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 20. І це всі новини на цю годину. Почуємось.
0: Гусульське радіо.

0: Реклама на Гуцульському радіо.
1: Тераса під ключ від Parquet.ua.
2: Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків Stonelight.
0: Виготовлення та розміщення реклами на Гуцульському радіо 0800 336 946.

0: Новини Закарпаття.
1: Новини Закарпатської області. З вами Роман Мудрий. Під час останньої масованої атаки на Україну дрони долетіли до Волинської та Закарпатської областей. Чому їх не вдається збити раніше, розповів речник повітряних сил Юрій Ігнат.
2: Відповідь вже напрошується, лежить на поверхні. 1600 засобів повітряного нападу. Ви ж розумієте, що стоїть воротар на воротах, і в нього тільки 4 роки. Якщо біжить 10 нападників з 10 м'ячами, то явно, що будуть пропущені голи. Таким чином і пропускаються дрони далі, в зв'язку з тим, що той екіпаж наземний, чи той екіпаж повітряний не встані всі цілі перехопити у такій величезній кількості. Тому вже в інших регіонах, і включно із західними, там їх уже добивають. Але, на жаль, при таких величезних атаках є і влучання. Перехоплювати все не вдається. Тому відсоток 90+, чи ракет 73+, це доволі високий показник, який демонструють сили оборони фактично щодня.
1: На Закарпатті лікаря-уролога підозрюють у вимаганні грошей за оформлення медичних документів, що стали підставою для отримання відстрочки від мобілізації. Про це повідомили на сайті обласної прокуратури. Щоб обман виглядав максимально переконливо, уролог передав чоловіку реальний камінь, який раніше видалив із сечовихвідних шляхів іншої пацієнтки жінки з важкою онкологічною патологією. Надалі військовозобов'язаний мав пред'явити цей біоматеріал під час діагностики як власний, щоб штучно підтвердити діагноз. Правоохоронці задокументували два епізоди передачі хабаря безпосередньо у службовому кабінеті медика. Спочатку він отримав $100 як аванс за підготовку документів, а згодом ще $300 за камінь онкохворої жінки та фінальне оформлення підозрюваним історії хвороби, що надавав право на отримання відстрочки. Санкція статті передбачає до 10 років ув'язнення з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років з конфіскацією майна. Підозрюваного взяли під варту з можливістю внесення 266 тисяч гривень застави. З початку року на території Мукачівської громади сталося 106 пожеж. Основними причинами загорянь стало недотримання мешканцями правил пожежної безпеки. За порушення притягнуто 26 осіб. Більше розповість начальниця відділу з питань надзвичайних ситуацій Валентина Карпік.
3: У звітному періоді відділом підготовлено та проведено засідання комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій, на якому розглядались важливі заходи щодо запобігання та протидії пожежам у лісових масивах, на сільськогосподарських угіддях, в населених пунктах Мукачівської громади протягом пожежонебезпечного періоду. З початку року на території громади сталося 106 пожеж. Основні причини цих загорань – нехтування правилами пожежної безпеки нашими мешканцями. У зв'язку з цим 26 правопорушників притягнуто до адміністративної відповідальності. Відповідно до рішення комісії запроваджено комплекс невідкладних заходів з метою попередження та гасіння пожеж у лісових масивах, сільськогосподарських угіддях та населених пунктах у пожежонебезпечний період. Також комісією визначені невідкладні завдання для всіх балансоутримувачів захисних споруд цивільного захисту. Слід зазначити, що відповідно до рішення уряду та рішення комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій, балансоутримувачам захисних споруд цивільного захисту необхідно забезпечити цілодобовий доступ населення до захисних споруд у разі надходження сигналу «повітряна тривога». Також повідомляємо про адміністративну та кримінальну відповідальність власників та балансоутримувачів захисних споруд, незалежно від форми власності, в разі незабезпечення доступу до укриттів. На комісії також обговорили питання щодо забезпечення безпеки на водних об'єктах Мукачівської громади у літній період. Звертаємося до суб'єктів господарювання, які експлуатують водні об'єкти. З метою попередження трагічних випадків на водних об'єктах, у разі облаштування місць масового відпочинку людей, необхідно забезпечити та обладнати ці місця відповідно до правил охорони життя людей на водних об'єктах України.
1: На Закарпатті сьогодні місцями дощитиме, температура повітря коливатиметься від 16 до 19 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 19. І це всі новини на цю годину. Почуємось.

0: про події війни говорить Стратком.
1: Якщо Росія вирішить повернутися до повноформатної війни, то відповідь України буде відчутна, заявив президент Володимир Зеленський у неділю ввечері. Він констатував, що у ці дні на фронті російська армія тиші не дотримується. Українські підрозділи діють дзеркально. Глава держави додав, що Україна утримувалась від далекобійних дій у відповідь на відсутність російських масованих атак.
2: В подальшому ми будемо реагувати так само дзеркально. І якщо росіяни вирішать повернутися до повноформатної війни, наші санкції за це будуть негайно, будуть відчутними. Відстань при цьому вже має все менше значення, і ми це показали своєю далекобійністю.
1: На фронті кількість бойових зіткнень – 180 за минулу добу. Як повідомили у Генеральному штабі Збройних сил України, на Покровському напрямку – 37 атак російських загарбників, на Гуляйпільському – 18, на Південно-Слобожанському – 15. Найменше боєзіткнень – 2 на Олександрівському напрямку, на Придніпровському – затища. У неділю противник застосував 8037 дронів «Камікадзе» та здійснив 6380 обстрілів населених пунктів і позицій наших військ, зокрема 25 із реактивних систем залпового вогню. Натомість авіація, ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили один пункт управління та 4 ворожі артилерійські системи, говорить речник Генерального штабу Збройних сил України Андрій Ковальов.
3: Загалом минулої доби втрати ворога склали 920 російських загарбників вбитими та пораненими. Також українські воїни знищили 4 танки, 7 бойових броньованих машин, 76 артилерійських систем, 1 реактивну систему залпового вогню, 9 наземних робототехнічних комплексів, 1577 безпілотних літальних апаратів, 231 одиницю автомобільної техніки та 2 одиниці спеціальної техніки російських окупантів. Ставайте до лав Сил оборони України. Ми переможемо. Слава Україні!
1: У діях російських загарбників відбувається певна зміна акцентів на Сумщині. Таку оцінку діям ворога дав речник угруповання об'єднаних сил Віктор Тригубов. За його словами, зараз противник активніше намагається тиснути на Східну Сумщину. Раніше це був непріоритетний напрямок. Тепер вони там намагаються створювати певну зону контролю у безпосередньому прикордонні, зазначив речник угруповання. Він також додав, що з огляду на географічні особливості та добре укріплені позиції сил оборони, у ворога немає варіантів для зміни атакувальних дій на Харківському напрямку. Обстановку на підступах до Куп'янська обговорив головнокомандувач Збройних сил України генерал Олександр Сирський із командиром 2-го корпусу Національної гвардії України «Хартія». Підрозділи корпусу ведуть активні оборонні дії на Південно-Слобожанському напрямку. Як зазначив головком ЗСУ, серед пріоритетних завдань – ефективна протидія ворожим безпілотникам, логістика, фортифікаційне обладнання та інженерні загородження, підготовка особового складу, ротація військовослужбовців, які безпосередньо виконують завдання на передовій, їх забезпечення та, найважливіше, збереження життів наших воїнів. Україна та Норвегія розпочнуть спільне виробництво далекобійних артилерійських снарядів калібру 155 мм. Про старт цього оборонного проєкту повідомив президент Зеленський. Далекобійні снаряди дають можливість розширити дальність стрільби та підвищити ефективність контрбатарейної боротьби. Глава держави зазначив, що використання дронів усіх типів залишається пріоритетом, але самі воїни кажуть, що потрібна також далекобійна артилерія. Україна передала Росії список для обміну полоненими. Як повідомив Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими, цей список тисячі сформовано за принципом терміну перебування українських захисників у полоні. Президент України у понеділок зазначив, що тривають контакти, щоб погодити конфігурацію обміну. Він також висловив сподівання, що американська сторона буде активною у забезпеченні реалізації цієї домовленості.
0: Переможемо. Програма створена Головним управлінням комунікації Збройних сил України.

0: Реклама на Гуцульському радіо.
1: Паркетна дошка під ключ від Parquet.ua.
2: Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків Stonelight.
0: Виготовлення та розміщення реклами на Гуцульському радіо 0800 336 946.

0: Новини Прикарпаття.
1: Новини з Івано-Франківської області. З вами Роман Мудрий. В Івано-Франківську компенсовуватимуть 15 тисяч гривень на оренду для відселення мешканців пошкодженого будинку після обстрілу 13 травня. Мешканці будинку, яких тимчасово відселили до готелю після пошкодження житла, зможуть отримати цю щомісячну компенсацію на оренду помешкання до моменту повернення у свої квартири або отримання державної компенсації на відновлення чи придбання нового житла. Наразі в готелі проживає 11 сімей, водночас очікується остаточного експертного висновку щодо стану будівлі. Попередньо фахівці повідомляють про проблеми з несучими конструкціями, через що не виключається можливість відселення цілого під'їзду. Остаточне рішення буде ухвалено після отримання висновків експертів. В Івано-Франківській області офіційно розпочалася масштабна весняна кампанія з переоральної імунізації диких м'ясоїдних тварин проти сказу. Цей комплексний захід покликаний знизити ризики поширення небезпечної хвороби серед тваринного світу та зберегти здоров'я мешканців регіону. Херсонський державний університет, який релокований на Прикарпатті, підписав меморандум з Івано-Франківською обласною військовою адміністрацією. Про це повідомила очільниця області Світлана Онищук.
2: Херсонський державний університет релокувався на Прикарпаття і зараз активно співпрацює з навчальними закладами нашої області щодо обміну досвіду і традицій, які є на Прикарпатті. Тут навчається студентська молодь не тільки з Херсонщини, але також юні молоді прикарпатці також обирають Херсонський державний університет. А що найважливіше, що збережно потужний колектив, який приїхав до нас, писали меморандум про налагодження більш дієвішої і результативної співпраці між Херсонським державним університетом та Івано-Франківською обласною військовою адміністрацією.
1: У Франківську відбувся благодійний фестиваль птахів, розповіла організаторка Наталія Пріяткіна.
3: Є така течія відпочинку, бірдвошинг, ми це називаємо птахоспоглядання, перекладаємо українською. Ми придумали свій франківський термін, ми ходимо пташити. Це дуже крута можливість провести час. І скоростю для себе ви гуляєте в природі, і скоростю, напевно, для науки, тому що можна заодно проводити наукові обліки. Немає значення, чи ви знаєте там 30 птахів чи 10 птахів. От, наприклад, на фоні у нас зараз співають 4 види різних пташок, і відповідно оце чорний дріз співає. Поряд співає горехвістка, звичайно. Там трошечки далі припутень, синиця, припутні літають.
1: Такі виїзні заняття дозволяють ближче познайомити дітей з природою, додала викладачка центру КУТа Анна Кирпан.
4: Ми практикуємо у куті, ми приходимо сюди малювати з натури птахів кожного року влітку. Цього року, думаю, теж це буде, але до малювання у парку, зокрема до малювання птахів, до начерків, сьогодні, напевно, додасться якась пізнавальна і розважальна частина. І може це дітей заохотить більше взагалі знати про навколишню природу, щось дізнаватися.
1: А ось що кажуть і самі діти.
5: Я сюди прийшла, щоб дізнатись про навколишній світ, дізнатись щось нове про птахів, дізнатися, як вони виглядають і які звуки видають.
6: Я сюди прийшла, щоб дізнатися нових птахів, подивитися на них і помалювати.
0: Спонсор прогнозу погоди – торгова марка «Земан Пиво».
1: На Прикарпатті сьогодні місцями дощитиме. Температура повітря коливатиметься від 17 до 20 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 19. І це всі новини на цю годину. Почуємось.
7: Слухай, а що значить густина 16%?
8: Простими словами, більш смаку.
7: І?
8: Густіший, насичений аромат, довгий після смак.
7: А смак який?
8: Карамельний, трохи горіховий і м'яка гірчинка наприкінці.
7: Звучить серйозно.
0: Новинка «Земан Темне» від торгової марки «Пиво Земан». Тут усе по-дорослому. Гусульське радіо.

0: Реклама на Гуцульському радіо.
1: Тераса під ключ від Parquet.ua.
2: Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків Stonelight.
0: Виготовлення та розміщення реклами на Гуцульському радіо 0800 336 946.

0: Новини Закарпаття.
1: Новини Закарпатської області. З вами Роман Мудрий. На фронті загинув військовослужбовець Максим Малешко. 99-го року народження, про це повідомили на фейсбук-сторінці Буштинської громади. Військовослужбовець був стрільцем номером обслуги 2-го десантно-штурмового відділення 1-го десантно-штурмового батальйону. Максим Малешко загинув 9 травня під час виконання бойового завдання поблизу населеного пункту Вербове Синельниківського району Дніпропетровщини. Інформацію про дату та час прощання із захисником повідомлять додатково. Через повномасштабну війну та масовий виїзд громадян за кордон український ринок праці опинився в умовах кадрового дефіциту. Однак тему залучення іноземних працівників дедалі частіше використовує Росія. Для розколу суспільства більше знає Юлія Гапонюк.
2: Росіяни справді масово поширюють дезінформацію щодо залучення в Україні трудових мігрантів. Останніми днями анонімні телеграм-канали активно публікують відео, на якому мігрант, який нібито вже 2 місяці перебуває в Україні, звертається до своїх співвітчизників із закликом їхати сюди, мовляв, українські чоловіки на війні, а тут залишились красиві жінки. Такі ролики миттєво набули вірусного характеру, а під ними ширяться тисячі агресивних коментарів. У Центрі протидії дезінформації застерігають, Росія прагне використати цю тактику розпалювання антиміграцьких настроїв, яка вже була апробована в країнах Євросоюзу. Аби спробувати штучно дестабілізувати українське суспільство та викликати внутрішні конфлікти. Більше про такі підступні дії ворога розповів директор Інституту світової політики Євген Магда.
3: Тут така ситуація, що росіяни достатньо добре знають слабкі місця українського суспільства і використовують їх в своїх інтересах. Реакція українського суспільства на те, чого немає, вона свідчить про те, що рефлексивне управління ним для росіян не є проблемою. Це серйозний виклик, на який треба давати відповідь. А я не бачу комунікаційної стратегії влади на цю тему. Немає нічого насправді складного в тому, щоб показати, що в нас немає цієї проблеми насправді. І просто треба говорити про ці речі, говорити в різних формах.
2: Водночас у суспільстві тривають палкі дискусії, чи здатні іноземні лінійні працівники реально врятувати нашу економіку, яка щороку потребує мільйонів нових фахівців для зростання ВВП. Про те, чи допоможе масове залучення іноземців вирішити проблему кадрового голоду в достроковій перспективі, нам розповів кандидат економічних наук Іван Ус.
4: Розуміючи, що це дуже такий складний крок, залучення трудових мігрантів завжди може створити проблеми, особливо в майбутньому, про що, власне, критики говорять, то слід відповісти собі на питання, чи готові ви всі з ними працювати реально в економіці, чи готові люди з фронту повернутися, чи готові люди в Україну повернутися. Я думаю, що відповідь буде негативна. І отже, оскільки люди не готові, маю на увазі українські ресурси, замістити потребу в робочій силі, треба все ж таки погодитись морально на те, що будуть залучені мігранти, це може допомогти Україні.
2: Ми також запитали українців, що вони думають про перспективу появи іноземних трудових мігрантів на місцевих підприємствах та будівельних майданчиках.
5: Як наші не хочуть працювати, то хтось же мусить працювати. Ну тут проблема в тому, що ті, що приїдуть, то вони приїжджають також на європейську зарплату. Я сумніваюся, що вони за наші зарплати будуть працювати. Бо вони також шукатимуть високооплачувану роботу.
6: Ну я не знаю, як влада вирішила, така і буде. Ну якщо вони вільні, то хай працюють. Я нейтральна.
7: Погано. Ми виїжджали колись туди іммігрувати, що ми добилися, нічого. Тепер вони сюди приїдуть. А у нас нації не буде просто. Нація щезне.
8: Ну то звичайно, що погано. Ну а наші що? Наші воюють, там помирають, а тут будуть якісь індуси займати територію України. Ну та куди то?
9: Нейтрально. Бо я не бачу, що їх зараз наразі багато. Їх треба наймати як найманців армії. Як буде велика потреба, то можна наймати.
1: Консультації на експертному рівні між Угорщиною та Україною щодо захисту прав угорської громади Закарпаття розпочнуться за участю представників самої громади. Про це на своїй сторінці Фейсбука повідомила міністерка закордонних справ Угорщини Аніта Орбан після телефонної розмови з українським колегою Андрієм Сибігою. На Закарпатті сьогодні місцями дощитиме. Температура повітря коливатиметься від 16 до 19 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 17. І це всі новини на цю годину. Почуємось.

0: Про події війни говорить Стратком.
1: Генеральний штаб Збройних сил України отримав підтвердження результатів ураження аеродрому «Єйськ» у Краснодарському краї. Є повідомлення про знищення гвинтокрила К-27 та патрульного літака морської авіації Б-200. Окрім того, підтверджено ураження станції контролю повітряного простору у Брянській області. Також Генштаб ЗСУ повідомив про удар по протидиверсійному катеру проєкту «Грачонок» у районі Каспійська, це Республіка Дагестан. Катери цього типу використовуються для охорони пунктів базування кораблів та боротьби з диверсійними силами. Також уражено 5 пунктів управління БПЛА та 2 райони зосередження живої сили противника. Українські розробки були використані для ураження цілей у Московській області. Як повідомив Генеральний штаб ЗСУ, зокрема, застосовувались дрони РС-1 «Барс», FP-1 «Файрпойнт», «Барс СМ «Гладіатор». Нагадаємо, що цими вихідними у Зеленограді Московської області уражено підприємство «Ангстрем», що спеціалізується на виробництві високотехнологічної продукції та мікросхем для високоточної зброї. Також у Московській області уражено нафтопереробний завод та насосну станцію «Солнічногорська», яка є критичною частиною кільцевого нафтопродуктопроводу навколо Москви та використовується для перекачування, зберігання та відвантаження великих обсягів бензину і дизельного пального, зокрема і для російської армії. Генштаб ЗСУ висловив вдячність воїнам підрозділів, які завдали уражень по ворожих цілях. Фахівці Центру спецоперацій «Альфа» Служби безпеки України спільно із іншими підрозділами Сил оборони уразили інфраструктуру та системи ППО військового аеродрому «Бельбек» у тимчасово окупованому Криму. За даними СБУ, під удар потрапили зенітний комплекс «Панцир-С-2», ангар із радаром до комплексу «С-400», системи керування безпілотниками «Аріон» і «Форпост», пункт передачі даних «Земля-повітря», диспетчерська вишка та ангар на аеродромі. Далекобійність України значно змінює ситуацію і загалом сприйняття російської війни у світі. На це звернув увагу президент України у недільному відеозверненні. Він додав, що війна передбачувано повертається до Росії. І це чіткий сигнал, що не варто зв'язуватись з Україною та йти несправедливою загарбницькою війною проти іншого народу.
2: В цьому році багато зроблено і відчувається зміна балансу дій на передовій. Зокрема, за сьогодні показники активності такі, що наших активних дій за добу більше, ніж російських. Це дуже, дуже серйозний результат. Ми будемо збільшувати всі форми постачання для нашої армії, дронів, НРК, снарядів, всіх ресурсів, щоб підтримувати належний захист і наші фронтові активні дії.
1: На фронті зберігається висока інтенсивність бойових зіткнень – 242 за минулу добу. Як повідомили у Генеральному штабі Збройних сил України, на Покровському напрямку 32 атаки російських загарбників. На Гуляйпільському – 24, на Костянтинівському – 22. Найменше боєзіткнень – по 2, на Куп'янському та Оріхівському напрямках. На Краматорському та Олександрівському – затища. У неділю противник здійснив 112 авіаційних ударів, скинувши 316 керованих авіабомб. Крім того, застосував 8065 дронів «Камікадзе» та здійснив 2716 обстрілів населених пунктів та позицій наших військ. Зокрема, 104 із реактивних систем залпового вогню. Натомість авіація, ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили 7 районів зосередження живої сили противника та 1 пункт управління безпілотників, говорить речник Генерального штабу Збройних сил України Андрій Ковальов.
3: Загалом минулої доби втрати ворога склали 1220 російських загарбників, вбитими та пораненими. Також українські воїни знищили один танк, 5 бойових броньованих машин, 47 артилерійських систем, 2 реактивні системи залпового вогню, 2 засоби протиповітряної оборони, 1 гелікоптер, 5 наземних робототехнічних комплексів, 1603 безпілотних літальних апарати, 220 одиниць автомобільної техніки та 4 одиниці спеціальної техніки російських окупантів. Ставайте до лав сил оборони України. Ми переможемо. Слава Україні!
1: Подальше перехоплення ініціативи на полі бою, завдання максимальних втрат ворогу і збереження життів українських захисників. На незмінності пріоритетів Сил оборони наголосив головнокомандувач ЗСУ генерал Олександр Сирський, який працював у 2-му корпусі Національної гвардії України «Харкія». Підрозділи корпусу ведуть активну оборону на Південно-Слобожанському напрямку. За першу половину травня противник здійснив на цьому напрямку понад 150 атак. Українські воїни ефективно стримують натиск російських загарбників та завдають їм відчутних втрат. Під час поїздки на фронт головком обговорив з командним складом корпусу та бойових бригад стан виконання завдань, їхні пропозиції для покращення оборони та знищення більшої кількості окупантів. Було ухвалено рішення для поліпшення забезпечення наших воїнів. Комбінованого удару із застосуванням ударних безпілотників і ракет наземного базування завдала Росія по території України у ніч на п'ятницю, повідомили у командуванні повітряних сил Збройних сил України. Основний напрямок удару – Дніпро та Дніпропетровщина. Також атаковано Одещину, Чернігівщину, Запоріжжя. Загалом ворог застосував 14 балістичних та 8 крилатих ракет, а також 524 ударних безпілотників. Атака дронами відбувалась із 7 напрямків. Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України. За даними на 8:30 ранку, протиповітряною обороною збито 4 ракети та 503 ворожих безпілотники. Зафіксовано влучання 18 ракет і 16 ударних безпілотників на 34 локаціях, а також падіння збитих уламків в 11 місцях, повідомили у командуванні повітряних сил Збройних сил України. Перша українська керована авіаційна бомба пройшла необхідні випробування та готова до бойового застосування. Про це повідомив міністр оборони і опублікував відео польоту КАБа. Розробка тривала 17 місяців. Українська КАБ має унікальну конструкцію та створена з урахуванням реалій сучасної війни. У повідомленні міністр наголосив, що це не копія західних чи радянських рішень, а власна розробка українських інженерів для ефективного ураження укріплень, командних пунктів та інших цілей ворога на десятки кілометрів углиб після пуску. Бойова частина бомби – 250 кілограм. Міноборони вже закупило першу експериментальну партію, і незабаром українські КАБи працюватимуть по цілях ворога.
0: Переможемо. Програма створена Головним управлінням комунікацій Збройних сил України.

0: Реклама на Гуцульському радіо.
1: Паркетна дошка під ключ від Parquet.ua.
2: Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків Stonelight.
0: Виготовлення та розміщення реклами на Гуцульському радіо. 0800 336 946.

0: Новини Прикарпаття.
1: Новини з Івано-Франківської області. З вами Ольга Салабай. В Івано-Франківській області підполковника ТЦК засудили за примусову мобілізацію людини з інвалідністю. На Прикарпатті встановили факт протиправних дій з боку начальника мобілізаційного відділення, якого визнали винним у перевищенні службових повноважень та службовій недбалості. Зокрема, за його наказом співробітники поліції примусово доставили до військового комісаріату випадкового перехожого, який на той момент мав законне право на відстрочку від мобілізації. Основні деталі справи. Особа, яку доставили до військкомату, мала третю групу інвалідності. Незважаючи на визнаний медичний статус і відповідно до законодавства, громадянина мобілізували. Дії начальника мобілізаційного відділення кваліфікували як порушення службової дисципліни, а також перевищення повноважень. Інцидент став підставою для службового розслідування та відповідного судового рішення. Ця справа засвідчує важливість дотримання юридичних норм у процесі мобілізації та необхідність відповідального ставлення до прав громадян під час виконання службових обов'язків. НАБУ і САП завершили слідство у справі корупції колишнього прокурора Прикарпаття. Національне антикорупційне бюро України разом зі спеціалізованою антикорупційною прокуратурою завершило досудове розслідування у кримінальній справі щодо колишнього керівника Івано-Франківської обласної прокуратури та екс-начальника одного з її управлінь. Зокрема, в ході розслідувань було встановлено наступне. Фігуранти справи обіймали відповідальні посади в органах прокуратури області. Досудове слідство проводили з метою виявлення можливих правопорушень, пов'язаних зі службовою діяльністю зазначених осіб. Завершення розслідування відбулося у межах координації між НАБУ і САП, що сприяє ефективній боротьбі з корупційними проявами на державному рівні. Результати проведених слідчих дій дозволяють перейти до наступного етапу кримінального провадження, що може включати передачу матеріалів справи до суду для подальшого розгляду. Робота антикорупційних органів над цим кейсом свідчить про дотримання принципів законності та прозорості у процесі протидії корупції у системі правоохоронних органів. Вночі на набережній у Франківську трапилася аварія. 19-річного пішохода госпіталізували на місці. Пізно ввечері в місті Івано-Франківське сталася серйозна дорожньо-транспортна пригода. Автомобіль марки «Кія» здійснив наїзд на молодого чоловіка неподалік пішохідного мосту. Основні обставини і події. Місце – Івано-Франківськ, район пішохідного мосту. Учасники – легкове авто та молодий пішохід. За інформацією, наданою очевидцями, після наїзду медичні працівники негайно приступили до надання першої допомоги потерпілому безпосередньо на місці аварії і боролися за його життя. Наразі чоловік у лікарні, а слідчі дії стосовно аварії тривають. Лисицька громада встановлює партнерство з австрійським Дорнбірном. Делегація Лисицької селищної ради повернулася з успішної робочої поїздки до австрійського міста, яке є найбільшим муніципалітетом федеральної землі Форарбельг. Цей візит відбувся за активної підтримки очільника Івано-Франківської обласної військової адміністрації Світлани Онищук, а також посольства України в Австрії. Метою поїздки було налагодження співпраці між громадою Лисицької та австрійським містом Дорнбірн. Упродовж перебування делегації було проведено низку зустрічей та переговорів, спрямованих на обмін досвідом у сфері місцевого самоврядування, розвиток спільних культурних, освітніх та економічних проєктів, укріплення міжнародного партнерства, що сприятиме стабільному розвитку громад обох регіонів. Під час поїздки були обговорені перспективи співпраці, окреслені ключові напрямки подальших контактів між органами місцевого самоврядування. На Прикарпатті сьогодні місцями дощитиме, температура повітря коливатиметься від 12 до 22 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 20. І це всі новини на цю годину. Почуємось.

0: Реклама на Гуцульському радіо.
1: Тераса під ключ від Parquet.ua.
2: Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків Stonelight.
0: Виготовлення та розміщення реклами на Гуцульському радіо 0800 336 946.

0: Новини Закарпаття.
1: Новини з Закарпатської області. З вами Ольга Салабай. В Ужгороді попрощаються із полеглим захисником Іваном Кир'яновим. В Ужгороді 19 травня попрощаються з полеглим захисником Іваном Кир'яновим. Про це повідомили на фейсбук-сторінці міської ради. Чин похорону розпочнеться о 13-й годині на набережній Незалежності біля пам'ятника жертвам Голодомору. На Закарпатті в останню дорогу провели героя Володимира Кравчука. У Воловецькій громаді напередодні провели в останню дорогу полеглого захисника України Володимира Кравчука. Про це повідомили на фейсбук-сторінці громади. Герой повернувся додому на щиті, йому назавжди 43 роки. Жителі Воловецької громади зустрічали кортеж з тілом воїна, схиляючи коліна та проводжаючи захисника молитвою і сльозами. Рідні, друзі, побратими та усі, хто знав Володимира Кравчука, згадують його як щиру, добру та світлу людину. Ім'я воїна навіки лишиться в історії України як ім'я мужнього захисника, який віддав своє життя за свободу та незалежність держави. Вічна пам'ять і шана герою. На Закарпатті за місяць виявили 13 водіїв у стані сп'яніння. Патрульна поліція Закарпатської області повідомила, що від початку місяця до відповідальності за керування транспортними засобами у стані сп'яніння притягнули 13 водіїв. Правоохоронці нагадують про відповідальність, передбачену статтею 130 Кодексу України про адміністративні правопорушення. За частиною першої статті 130 передбачено штраф 17 тисяч гривень з позбавленням права керування на один рік. За частиною другою штраф 34 тисячі гривень з позбавленням права керування на 3 роки. Можливе оплатне вилучення транспортного засобу або адміністративний арешт до 10 діб. За частиною третьою штраф 51 тисяча гривень з позбавленням права керування на 10 років та конфіскацію транспортного засобу або адміністративний арешт до 15 діб. За частиною четвертою штраф 34 тисячі гривень або адміністративний арешт до 15 діб з додатковим позбавленням права керування на 3 роки. В поліції закликають водіїв бути відповідальними та дотримуватися правил дорожнього руху. Ужгород і Нірадьгаза відзначать 35 років партнерських відносин. Офіційна делегація Ужгородської міської ради на чолі з міським головою Богданом Андрієвим відвідала угорське місто Нірадьгаза, яке відзначало День міста та чергову річницю з часу першої писемної згадки. Про це повідомили в Ужгородській міській раді. Під час урочистостей мер Нірадьгази Ференс Ковач привітав представників закордонних делегацій з України, Польщі, Румунії та Німеччини і подякував їм за участь у святкових заходах. Він наголосив, що партнерські зв'язки між містами ґрунтуються на взаємній підтримці, довірі та спільних цінностях. Особливу увагу під час офіційних зустрічей приділили співпраці між Ужгородом і Нірадьгазою, адже в 2026 році міста відзначають 35-річчя побратимських відносин. Міський голова Ужгорода Богдан Андрієв подякував угорським партнерам за підтримку України, допомогу вимушеним переселенцям, організацію відпочинку для дітей та реалізацію спільних транскордонних проєктів. Під час робочих зустрічей сторони також обговорили подальший розвиток двостороннього партнерства та нові напрями співпраці між громадами. На Закарпатті сьогодні місцями дощитиме, температура повітря коливатиметься від 7 до 20 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 20. І це всі новини на цю годину. Почуємось.

0: saca terreno.
1: Про події війни говорить Стратко.
2: Підрозділи Сил оборони України завдали уражень по низці важливих об'єктів російських окупантів. За повідомленням Генштабу ЗСУ, уражено, зокрема, 2 командно-спостережні пункти і 3 пункти управління агресора на тимчасово окупованих територіях Донецької області. Також наші воїни били по складу матеріально-технічних засобів окупантів на Запоріжжі та ремонтному підрозділу на Луганщині. Серед іншого уражено також райони зосередження живої сили ворога у Донецьку та Охрімівці на окупованих землях Запорізької області. На фронті зросла кількість бойових зіткнень – 210 за минулу добу. Як повідомили у Генеральному штабі Збройних сил України, на Покровському напрямку, як і днем раніше, 32 атаки російських загарбників. На Костянтинівському – 31, на Гуляйпільському – 16. Найменше боєзіткнень по одному на 5 напрямках. На Придніпровському – затища. У вівторок противник завдав 111 авіаційних ударів, скинувши 314 керованих авіабомб. Крім того, застосував 8923 дрони-камікадзе та здійснив 3353 обстріли населених пунктів та позицій наших військ, зокрема 148 із реактивних систем залпового вогню. Натомість авіація, ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили 16 районів зосередження живої сили та артилерійську систему противника, говорить речник Генерального штабу Збройних сил України Андрій Ковальов.
3: Загалом минулої доби втрати ворога склали 1130 російських загарбників вбитими та пораненими. Також українські воїни знищили 2 танки, 1 бойову броньовану машину, 50 артилерійських систем, 1 реактивну систему залпового вогню, 3 засоби ПРО повітряної оборони, 2 наземних робототехнічних комплекси, 1853 безпілотні літальні апарати, 287 одиниць автомобільної техніки та 2 одиниці спеціальної техніки російських окупантів. Ставайте до лав Сил оборони України. Ми переможемо. Слава Україні!
2: То 39 безпілотників різних типів застосувала Російська Федерація проти України у ніч на середу, повідомили у командуванні повітряних сил Збройних сил України. Атака відбувалась із 5 напрямків. Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України. За даними на 8-му ранку, протиповітряною обороною збито і подавлено 111 ворожих безпілотників. Зафіксовано влучання 20 ударних безпілотників на 13 локаціях, а також падіння збитих уламків у 4 місцях, повідомили у командуванні повітряних сил Збройних сил України. Українські позиції на фронті та результати далекобійних санкцій зараз найвищі за роки. Таку оцінку силам оборони дав президент України у вечірньому зверненні у вівторок. Він закликав тримати такий рівень і нагадав, що Україна попереджала Росію, що буде діяти дзеркально, якщо та відновить вогонь.
4: Ми пропонували тишу. На жаль, після відносної тиші протягом 3 днів знову удари шахедів, знову авіабомби. Фронтова активність залишається також високою. Тому ми відповідаємо. І продовжуємо працювати з нашими партнерами, щоб дотиснути до дипломатії, дотиснути до миру, як би це не було складно.
2: Володимир Зеленський також повідомив, що Україна формує коаліцію задля виробництва антибалістичних систем у Європі. Напередодні відбулася зустріч радників із питань національної безпеки із 13 європейських країн та представників Офісу Генерального секретаря НАТО. За минулий рік Російська Федерація убила понад 2,5 тисячі цивільних. Ще понад 12 тисяч дістали поранення. Ці дані повідомив Уповноважений Верховної Ради з прав людини під час представлення звіту у парламенті. 2025 рік став найсмертоноснішим від початку російської агресії. Омбудсман також акцентував, що за час Великої війни Росія убила понад 15 тисяч цивільних. При цьому ці дані стосуються лише контрольованих українським урядом територій. Скільки насправді вбито цивільних громадян на тимчасово окупованій території України, не знає ніхто, бо Росія не показує ці цифри. Омбудсман наголосив, що Російська Федерація є найбільшим порушником прав людини і громадянина в Україні.
1: Переможемо. Програма створена Головним управлінням комунікацій Збройних сил України.

Гуцульське радіо.

0: Реклама на Гуцульському радіо.
1: Паркетна дошка під ключ від Parquet.ua.
2: Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків Stonelight.
0: Виготовлення та розміщення реклами на Гуцульському радіо. 0800 336 946.

0: Новини Прикарпаття.
1: Новини з Івано-Франківської області. З вами Ольга Салабай. Аварія на Прикарпатті. За вихідні загинула одна людина, двоє травмовані. Минулого вікенду на Прикарпатті сталася дорожньо-транспортна пригода, у результаті якої загинув літній велосипедист. Також внаслідок інциденту двоє осіб отримали травми, через які були госпіталізовані. Причиною аварії став водій мотоцикла, який був у стані алкогольного сп'яніння. Загальні обставини ДТП, місце події Прикарпаття, час, минулі вихідні, постраждалі, загибель літнього велосипедиста. Винуватець аварії – мотоцикліст у стані сп'яніння. Ця дорожня пригода вкотре підкреслює важливість дотримання правил дорожнього руху та контролю за станом водіїв на дорозі. Про це повідомили в патрульній поліції області. В Івано-Франківській області за тиждень зафіксували 7 нових випадків коронавірусу. В Івано-Франківській області за минулий тиждень зафіксували зниження рівня захворюваності на сезонні вірусні інфекції на 15,5%. Таку інформацію надали в обласному центрі контролю та профілактики хвороб МОЗ України. За результатами аналізу епідеміологічної ситуації, у 20-й тиждень 2026 року було зареєстровано випадки захворювань на гострі респіраторні вірусні інфекції, грип та коронавірус. Загальна кількість хворих склала 3388 осіб, з яких 2055 – діти віком від 0 до 17 років, що становить понад 60% від загальної кількості інфікованих. Також за цей період виявили 7 випадків коронавірусу. У медичні заклади госпіталізували 49 пацієнтів, серед яких 32 дитини, що становить 65% від загального числа госпіталізованих. Серед госпіталізованих також було 5 пацієнтів з підтвердженим діагнозом коронавірус. У Франківську автомобіль Kia наїхав на 19-річного пішохода. В Івано-Франківську на вулиці Набережній неподалік пішохідного мосту трапилася дорожньо-транспортна пригода за участі пішохода. Наразі обставини дорожньо-транспортної пригоди уточнюють. Поліція та відповідні служби проводять необхідні перевірки на місці події для встановлення причин і деталей. Про це повідомили в патрульній поліції області. У Франківську рятувальники звільнили хлопчика з паст. За допомогою спеціалізованого обладнання рятувальники обережно звільнили ногу 10-річного хлопчика з металевої пастки. Проведені заходи мали на меті максимально безпечно витягти кінцівку з небезпечного затиснення, запобігаючи травмам. У процесі операції надзвичайники застосували високоточні технічні засоби для розрізання металу, методику поступового звільнення кінцівки, координацію між фахівцями для контролю безпеки дитини. Діяльність рятувальників свідчить про злагодженість і оперативність у вирішенні надзвичайних ситуацій, спрямованих на захист життя та здоров'я малолітніх потерпілих. Про це повідомили у Державній службі з надзвичайних ситуацій в Івано-Франківській області. На Прикарпатті зустріли Михайла Денищука та Степана Дарійчука після визволення з полону. Двоє чоловіків, які є друзями дитинства, проходили службу у 10-й окремій гірсько-штурмовій бригаді «Едельвейс». Обидва військових брали участь у бойових діях і в 2022 році потрапили у полон. І наразі їх зустріли у рідному селі. Всі небайдужі вийшли з плакатами, діти тримали кульки і таким чином зустріли наших захисників з полону. Про це повідомили в громаді. Ця інформація ілюструє не лише військовий досвід цих чоловіків, але й їхній тісний особистий зв'язок, який триває від дитячих років і під час служби. На Прикарпатті сьогодні місцями дощуватиме, температура повітря коливатиметься від 9 до 21 градуса тепла. Зараз за вікном маємо плюс 18. І це всі новини на цю годину. Почуємось!

0: Реклама на Гуцульському радіо.
1: Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків «Stonelight».
0: Виготовлення та розміщення реклами на Гуцульському радіо 0800 336 946.

0: Новини Закарпаття.
1: Новини з Закарпатської області. З вами Ольга Салабай. Японські інвестори зацікавилися логістичним потенціалом Закарпаття. Закарпаття презентували як перспективний регіон для японських інвесторів під час зустрічі в міжнародному офісі. Переговори провели з заступником генерального директора організації Томохіро Йоденом. Про це повідомив Мирослав Білецький, очільник Закарпатської обласної військової адміністрації. Сторони обговорили можливості розвитку співпраці в галузях логістики, IT та виробництва автомобільних компонентів. Особливу увагу приділили стратегічному розташуванню Закарпаття, яке має доступ до транспортних коридорів Європейського Союзу та морських портів у Румунії, Польщі і Словенії. Окремо йшлося про модернізацію прикордонної інфраструктури, відкриття нових пунктів пропуску та розширення європейської залізничної колії у межах області. Це вже третя зустріч з представниками Японії за останні місяці, що підтверджує зацікавленість Японії бізнесу у співпраці із Закарпаттям та реалізації інвестиційних проєктів в регіоні. В Ужгороді патрульні виявили водія «Шкода» у стані наркотичного сп'яніння. Напередодні вранці в Ужгороді на вулиці Карпатської України патрульні зупинили водія автомобіля «Шкода» за порушення правил дорожнього руху. Про це повідомили в патрульній поліції Закарпатської області. Під час спілкування з керманичем інспектори помітили у нього ознаки наркотичного сп'яніння, звужені зіниці, які не реагували на світло, порушення координації рухів та поведінку, що не відповідала ситуації. Водія направили на медичний огляд до лікаря-нарколога. За результатами обстеження, факт перебування чоловіка в стані наркотичного сп'яніння підтвердився. На порушника патрульні склали адміністративний протокол за керування транспортним засобом у стані сп'яніння. Також водій отримав постанову за проїзд на заборонений сигнал світлофора. На Мукачівщині через недопалок загорівся диван у літній кухні. Напередодні ввечері рятувальники отримали повідомлення про пожежу в житловому будинку на вулиці Центральній у селі Знянцьово Мукачівського району. Про займання повідомили сусіди. Про це повідомили в Головному управлінні Державної служби з надзвичайних ситуацій в Закарпатській області. На місце події виїхали вогнеборці з Середнього та Мукачева. Після прибуття вони виявили сильне задимлення всередині будинку. Працюючи в апаратах захисту органів дихання та зору, рятувальники провели розвідку та встановили, що осередок пожежі був на дивані в кімнаті літньої кухні. Імовірною причиною займання став непогашений недопалок. Для повної ліквідації пожежі на площі 10 квадратних метрів бійцям ДСНС знадобилося 23 хвилини. Вогонь знищив диван та пошкодив стіни будівлі. Водночас рятувальники не допустили поширення полум'я на інші приміщення житлового будинку. Рятувальники вкотре нагадують, залишений непогашений недопалок може спричинити масштабну пожежу, знищити майно та становити загрозу для життя людей. На Закарпатті започаткували премію для активної молоді. Лідери змін Закарпаття в області започаткували нову премію для молоді. Її мета – підтримати активних юнаків і дівчат, які реалізовують важливі ініціативи та розвивають свої громади. Про це повідомила в Закарпатській обласній військовій адміністрації. На Закарпатті сьогодні місцями дощуватиме, температура повітря коливатиметься від 11 до 20 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 16. І це всі новини на цю годину. Почуємось.

0: Про події війни говорить Стратком.
1: Якщо Росія вирішить повернутися до повноформатної війни, то відповідь України буде відчутна, заявив президент Володимир Зеленський у неділю ввечері. Він констатував, що у ці дні на фронті російська армія тиші не дотримується. Українські підрозділи діють дзеркально. Глава держави додав, що Україна утримувалась від далекобійних дій у відповідь на відсутність російських масованих атак.
2: Подальшому ми будемо реагувати так само дзеркально. І якщо росіяни вирішать повернутися до повноформатної війни, наші санкції за це будуть негайно, будуть відчутними. Відстань при цьому вже має все менше значення, і ми це показали своєю далекобійністю.
1: На фронті кількість бойових зіткнень – 180 за минулу добу. Як повідомили у Генеральному штабі Збройних сил України, на Покровському напрямку – 37 атак російських загарбників, на Гуляйпільському – 18, на Південно-Слобожанському – 15. Найменше боєзіткнень – 2 на Олександрівському напрямку, на Придніпровському – затища. У неділю противник застосував 8037 дронів «Камікадзе» та здійснив 6380 обстрілів населених пунктів і позицій наших військ, зокрема 25 із реактивних систем залпового вогню. Натомість авіація, ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили один пункт управління та 4 ворожі артилерійські системи, говорить речник Генерального штабу Збройних сил України Андрій Ковальов.
3: Загалом минулої доби втрати ворога склали 920 російських загарбників вбитими та пораненими. Також українські воїни знищили 4 танки, 7 бойових броньованих машин, 76 артилерійських систем, 1 реактивну систему залпового вогню, 9 наземних робототехнічних комплексів, 1577 безпілотних літальних апаратів, 231 одиницю автомобільної техніки та 2 одиниці спеціальної техніки російських окупантів. Ставайте до лав Сил оборони України. Ми переможемо. Слава Україні!
1: У діях російських загарбників відбувається певна зміна акцентів на Сумщині. Таку оцінку діям ворога дав речник угруповання об'єднаних сил Віктор Тригубов. За його словами, зараз противник активніше намагається тиснути на Східну Сумщину. Раніше це був непріоритетний напрямок. Тепер вони там намагаються створювати певну зону контролю у безпосередньому прикордонні, зазначив речник угруповання. Він також додав, що з огляду на географічні особливості та добре укріплені позиції сил оборони, у ворога немає варіантів для зміни атакувальних дій на Харківському напрямку. Обстановку на підступах до Куп'янська обговорив головнокомандувач Збройних сил України генерал Олександр Сирський із командиром 2-го корпусу Національної гвардії України «Хартія». Підрозділи корпусу ведуть активні оборонні дії на Південно-Слобожанському напрямку. Як зазначив головком ЗСУ, серед пріоритетних завдань – ефективна протидія ворожим безпілотникам, логістика, фортифікаційне обладнання та інженерні загородження, підготовка особового складу, ротації військовослужбовців, які безпосередньо виконують завдання на передовій, їх забезпечення та, найважливіше, збереження життів наших воїнів. Україна та Норвегія розпочнуть спільне виробництво далекобійних артилерійських снарядів калібру 155 мм. Про старт цього оборонного проєкту повідомив президент Зеленський. Далекобійні снаряди дають можливість розширити дальність стрільби та підвищити ефективність контрбатарейної боротьби. Глава держави зазначив, що використання дронів усіх типів залишається пріоритетом, але самі воїни кажуть, що потрібна також далекобійна артилерія. Україна передала Росії список для обміну полоненими. Як повідомив Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими, цей список тисячі сформовано за принципом терміну перебування українських захисників у полоні. Президент України у понеділок зазначив, що тривають контакти, щоб погодити конфігурацію обміну. Він також висловив сподівання, що американська сторона буде активною у забезпеченні реалізації цієї домовленості.
0: Переможемо. Програма створена Головним управлінням комунікацій Збройних сил України.

0: Гусульское радио.
1: Солнце протрачу, глянь,

0: Реклама на Гуцульському радіо.
1: Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків «Stonelight».
0: Виготовлення та розміщення реклами на Гуцульському радіо. 0800 336 946.

0: Гуцульське радіо.
1: Акушерка посміхнулась мамі, пані сина народили ви. Погляд хижий дупа в мультикамі.

0: Новини Прикарпаття.
1: Новини з Івано-Франківської області. З вами Ольга Салабай. Івано-Франківський регіон поніс втрати 6 військових захисників. Івано-Франківщина зазнала важких втрат. Регіон попрощався з 6 своїми захисниками, які віддали життя, боронячи Україну. Героїчні оборонці, серед яких Іван Мельник, Микола Фурис, Борис Галько, Роман Атаманчук, Дмитро Вередюк та Юрій Безручко, увійшли до списку підтверджених загиблих. Вічна пам'ять героям. Ці чоловіки віддали найцінніше – своє життя – боротьбі за незалежність та мир у рідній землі. Їхній подвиг навічно лишиться у серцях близьких, рідних та співвітчизників. Пам'ять про них буде збережена як символ мужності та безмежної відданості батьківщині. Кожен з цих чоловіків став прикладом гідності та відваги для майбутніх поколінь. Події, пов'язані з їхньою загибеллю, також нагадують про важливість єдності та підтримки у цей складний час для всієї України. Віддати шану всім загиблим можна через меморіальні заходи, слова співчуття, а також належне вшанування їхньої пам'яті у громадах регіону. На Прикарпатті судитимуть начальника районного ТЦК та його підлеглих за жорстоке поводження з військовозобов'язаними. Працівники Державного бюро розслідувань завершили досудове розслідування у справі щодо керівництва одного з районних територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки Івано-Франківської області та 3 його підлеглих. Їх обвинувачують у наступному – приниженні військовозобов'язаних осіб, застосуванні фізичного насильства щодо мобілізованих. Ці події суперечать законам та нормам державної служби, а також порушують права військовозобов'язаних громадян. Досудове розслідування проводили з метою встановлення усіх обставин справи і зібрання доказової бази для подальшого притягнення винних до відповідальності. Слідчі дії наразі тривають. Четвертого квітня в Івано-Франківську оприлюднили перший тендер на нанесення дорожньої розмітки. Цей крок став початком серії закупівель у цій сфері, адже вже згодом оголосили ще 4 подібні тендери. Загальна очікувана вартість усіх процедур майже досягла 24 мільйонів гривень. У межах цих торгів передбачено укладення угод з компаніями, які будуть відповідальні за нанесення дорожньої розмітки в місті. Завдяки конкуренції серед учасників очікується певна економія бюджетних коштів, деталі укладення контрактів, а також розрахунки потенційної економії прописані у відповідних документах. Ключові моменти тендерів – дата оголошення 24 квітня. Загальна кількість тендерних закупівель у цій сфері – 5. Загальна очікувана сума – майже 24 мільйони гривень. Мета – поліпшення безпеки та організації дорожнього руху. Ці заходи є частиною плану підвищення якості дорожньої інфраструктури Івано-Франківська, що сприяє поліпшенню мобільності та безпеки мешканців міста. Про це повідомили у міській раді Івано-Франківська.
0: Спонсор прогнозу погоди – торгова марка «Земан Пиво».
1: На Прикарпатті сьогодні місцями дощитиме, температура повітря коливатиметься від 9 до 21 градуса тепла. Зараз за вікном маємо плюс 18. І це всі новини на цю годину. Почуємось.
2: Слухай, а що значить густина 16%?
3: Простими словами, більше смаку.
2: І?
3: Густіший, насичений аромат, довгий післясмак.
2: А смак який?
3: Карамельний, трохи горіховий і м'яка гірчинка наприкінці.
2: Звучить серйозно.
0: Новинка «Земан Темне» від торгової марки «Пиво Земан». Тут усе по-дорослому.
4: Гуцульське радіо.

0: Реклама на Гуцульському радіо.
1: Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків «Stonelight».
0: Виготовлення та розміщення реклами на Гуцульському радіо. 0800 336 946.
2: Гуцульське радіо.

сказати. Кажи, не мовчи, я не можу чекати. Я хочу з тобою кожну ніч засинати і ранок удвох завжди зустрічати. Нас доля звела, ми пов'язані часом. Ми як Бонні Клайд, але будемо разом. Нехай стане казкою історія ця. Ти мій

0: Новини Закарпаття.
1: Новини з Закарпатської області. З вами Ольга Салабай. Помер військовий із Закарпаття Кирило Карчевський. 8 травня 2026 року помер гранатометник протитанкового взводу солдат Карчевський Кирило Олегович 1995 року народження. Про це повідомили на фейсбук-сторінці Берегівської міської ради. Прощання з Кирилом відбулося сьогодні о 13:00 за адресою місто Берегове, вулиця Грабовського, 34. Після чину прощання похоронна процесія вирушила до місцевого цвинтаря. Вічна пам'ять герою. На Закарпатті висадили ліс пам'яті на честь загиблих воїнів-лісівників. На Закарпатті у Брадульському лісництві Брустурянського надлісництва висадили ліс пам'яті. Живий символ шани та вдячності загиблим воїнам-лісівникам. На площі 1 гектар створили змішані лісові культури з ялини, ялиці, бука та клена явора. Ліс присвятили працівникам надлісництва Геннадію Лісовенку та Юрію Мотринцю, які загинули захищаючи Україну. Про це повідомили на фейсбук-сторінці філії «Карпатський лісовий офіс». До висадки долучилися рідні полеглих героїв, колеги, військові та учні Дубівської гімназії №1. У Брустурянському надлісництві зазначили, тепер у рідному краї зростатиме ліс, який берегтиме пам'ять про мужність і відданість лісівників. Ліс пам'яті є частиною всеукраїнського проєкту «Ліси України». На Закарпатті це вже другий такий меморіальний ліс. Від початку масштабної війни карпатська філія втратила 22 працівники. Ще 14 вважаються зниклими безвісти.

На Мукачівщині через недопалок загорівся диван у літній кухні. Напередодні ввечері рятувальники отримали повідомлення про пожежу в житловому будинку на вулиці Центральній у селі Знянцьово Мукачівського району. Про займання повідомили сусіди. Про це повідомили в Головному управлінні Державної служби з надзвичайних ситуацій в Закарпатській області. На місце події виїхали вогнеборці з Середнього та Мукачева. Після прибуття вони виявили сильне задимлення всередині будинку. Працюючи в апаратах захисту органів дихання та зору, рятувальники провели розвідку та встановили, що осередок пожежі був на дивані в кімнаті літньої кухні. Ймовірною причиною займання став непогашений недопалок. Для повної ліквідації пожежі на площі 10 квадратних метрів бійцям ДСНС знадобилося 23 хвилини. Вогонь знищив диван та пошкодив стіни будівлі. Водночас рятувальники не допустили поширення полум'я на інші приміщення житлового будинку. Рятувальники вкотре нагадують, залишений непогашений недопалок може спричинити масштабну пожежу, знищити майно та становити загрозу для життя людей.

На Закарпатті започаткували премію для активної молоді. Лідери змін Закарпаття в області започаткували нову премію для молоді. Її мета – підтримати активних юнаків і дівчат, які реалізовують важливі ініціативи та розвивають свої громади. Про це повідомила в Закарпатській обласній військовій адміністрації. На Закарпатті сьогодні місцями дощуватиме, температура повітря коливатиметься від 11 до 20 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 16. І це всі новини на цю годину. Почуємось.

0: Про події війни говорить Стратком.
1: Генеральний штаб Збройних сил України отримав підтвердження результатів ураження аеродрому «Єйськ» у Краснодарському краї. Є повідомлення про знищення гвинтокрила К-27 та патрульного літака морської авіації Б-200. Окрім того, підтверджено ураження станції контролю повітряного простору у Брянській області. Також Генштаб ЗСУ повідомив про удар по протидиверсійному катеру проєкту «Грачонок» у районі Каспійська, це Республіка Дагестан. Катери цього типу використовуються для охорони пунктів базування кораблів та боротьби з диверсійними силами. Також уражено 5 пунктів управління БПЛА та 2 райони зосередження живої сили противника. Українські розробки були використані для ураження цілей у Московській області. Як повідомив Генеральний штаб ЗСУ, зокрема, застосовувались дрони РС-1 «Барс», FP-1 «Файрпойнт», «Барс SM «Гладіатор». Нагадаємо, що цими вихідними у Зеленограді Московської області уражено підприємство «Ангстрем», що спеціалізується на виробництві високотехнологічної продукції та мікросхем для високоточної зброї. Також у Московській області уражено нафтопереробний завод та насосну станцію «Солнічногорська», яка є критичною частиною кільцевого нафтопродуктопроводу навколо Москви та використовується для перекачування, зберігання та відвантаження великих обсягів бензину і дизельного пального, зокрема і для російської армії. Генштаб ЗСУ висловив вдячність воїнам підрозділів, які завдали уражень по ворожих цілях. Фахівці Центру спецоперацій «Альфа» Служби безпеки України спільно із іншими підрозділами Сил оборони уразили інфраструктуру та системи ППО військового аеродрому «Бельбек» у тимчасово окупованому Криму. За даними СБУ, під удар потрапили зенітний комплекс «Панцир-С-2», ангар із радаром до комплексу «С-400», системи керування безпілотниками «Аріон» і «Форпост», пункт передачі даних «Земля-повітря», диспетчерська вишка та ангар на аеродромі. Далекобійність України значно змінює ситуацію і загалом сприйняття російської війни у світі. На це звернув увагу президент України у недільному відеозверненні. Він додав, що війна передбачувано повертається до Росії. І це чіткий сигнал, що не варто зв'язуватись з Україною та йти несправедливою загарбницькою війною проти іншого народу.
2: В цьому році багато зроблено і відчувається зміна балансу дій на передовій. Зокрема, за сьогодні показники активності такі, що наших активних дій за добу більше, ніж російських. Це дуже, дуже серйозний результат. Ми будемо збільшувати всі форми постачання для нашої армії, дронів, НРК, снарядів, всіх ресурсів, щоб підтримувати належний захист і наші фронтові активні дії.
1: На фронті зберігається висока інтенсивність бойових зіткнень – 242 за минулу добу. Як повідомили у Генеральному штабі Збройних сил України, на Покровському напрямку 32 атаки російських загарбників. На Гуляйпільському – 24, на Костянтинівському – 22. Найменше боєзіткнень – по 2, на Куп'янському та Оріхівському напрямках, на Краматорському та Олександрівському – затища. У неділю противник здійснив 112 авіаційних ударів, скинувши 316 керованих авіабомб. Крім того, застосував 8065 дронів «Камікадзе» та здійснив 2716 обстрілів населених пунктів та позицій наших військ. Зокрема, 104 із реактивних систем залпового вогню. Натомість авіація, ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили 7 районів зосередження живої сили противника та 1 пункт управління безпілотників, говорить речник Генерального штабу Збройних сил України Андрій Ковальов.
3: Загалом минулої доби втрати ворога склали 1220 російських загарбників вбитими та пораненими. Також українські воїни знищили один танк, 5 бойових броньованих машин, 47 артилерійських систем, 2 реактивні системи залпового вогню, 2 засоби протиповітряної оборони, 1 гелікоптер, 5 наземних робототехнічних комплексів, 1603 безпілотних літальних апарати, 220 одиниць автомобільної техніки та 4 одиниці спеціальної техніки російських окупантів. Ставайте до лав сил оборони України. Ми переможемо. Слава Україні!
1: Подальше перехоплення ініціативи на полі бою, завдання максимальних втрат ворогу і збереження життів українських захисників. На незмінності пріоритетів Сил оборони наголосив головнокомандувач ЗСУ генерал Олександр Сирський, який працював у 2-му корпусі Національної гвардії України «Харкія». Підрозділи корпусу ведуть активну оборону на Південно-Слобожанському напрямку. За першу половину травня противник здійснив на цьому напрямку понад 150 атак. Українські воїни ефективно стримують натиск російських загарбників та завдають їм відчутних втрат. Під час поїздки на фронт головком обговорив з командним складом корпусу та бойових бригад стан виконання завдань, їхні пропозиції для покращення оборони та знищення більшої кількості окупантів. Було ухвалено рішення для поліпшення забезпечення наших воїнів. Комбінованого удару із застосуванням ударних безпілотників і ракет наземного базування завдала Росія по території України у ніч на п'ятницю, повідомили у командуванні повітряних сил Збройних сил України. Основний напрямок удару – Дніпро та Дніпропетровщина. Також атаковано Одещину, Чернігівщину, Запоріжжя. Загалом ворог застосував 14 балістичних та 8 крилатих ракет, а також 524 ударних безпілотників. Атака дронами відбувалась із 7 напрямків. Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України. За даними на 8:30 ранку, протиповітряною обороною збито 4 ракети та 503 ворожих безпілотники. Зафіксовано влучання 18 ракет і 16 ударних безпілотників на 34 локаціях, а також падіння збитих уламків в 11 місцях, повідомили у командуванні повітряних сил Збройних сил України. Перша українська керована авіаційна бомба пройшла необхідні випробування та готова до бойового застосування. Про це повідомив міністр оборони і опублікував відео польоту КАБа. Розробка тривала 17 місяців. Українська КАБ має унікальну конструкцію та створена з урахуванням реалій сучасної війни. У повідомленні міністр наголосив, що це не копія західних чи радянських рішень, а власна розробка українських інженерів для ефективного ураження укріплень, командних пунктів та інших цілей ворога на десятки кілометрів углиб після пуску. Бойова частина бомби – 250 кілограм. Міноборони вже закупило першу експериментальну партію, і незабаром українські КАБи працюватимуть по цілях ворога.
0: Переможемо. Програма створена Головним управлінням комунікації Збройних сил України.

0: Реклама на Гуцульському радіо.
1: Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків «Stonelight».
0: Виготовлення та розміщення реклами на Гуцульському радіо. 0800 336 946.

0: Новини Прикарпаття.
1: Новини з Івано-Франківської області. З вами Роман Мудрий. Рятувальники допомогли 10-річному хлопчику, який застряг між секціями радіатора опалення, розповіла Світлана Бабушкіна.
2: До служби порятунку надійшло повідомлення про те, що в одній з квартир Івано-Франківська між секціями радіатора опалення застрягла нога дитини. До місця оперативно виїхали рятувальники відділення групи рятувальних робіт аварійного рятувального загону спеціального призначення. Надзвичайники за допомогою спеціального обладнання обережно вивільнили ногу хлопчика 2016 року народження з металевої пастки. Також діти повинні бути обережними при виявленні небезпечних предметів, ні в якому разі не чіпати небезпечні невідомі знахідки, а одразу телефонувати за номерами 101-102, дотримуватись правил безпеки під час прогулянок до лісу та поблизу водойм.
1: В Івано-Франківську в четверте за декілька днів пошкодили новий комунальний транспорт. Попередні хулігани могли використовувати для цього пневматичну зброю. Наразі поліцейські розшукують причетних, жителів закликають бути уважними і повідомляти про будь-які підозрілі вчинки щодо громадського транспорту. На Прикарпатті адвокату повідомили про підозру у шахрайстві та підбурюванні до надання неправомірної вигоди службовій особі. Наразі до суду вже скерували клопотання про застосування до адвоката запобіжного заходу тримання під вартою із можливістю внесення застави. Це 930 тисяч гривень, розповів прокурор Назарій Попович.
3: До адвоката звернулося двоє підозрюваних у справі про незаконне переправлення осіб через державний кордон України. Після ознайомлення з матеріалами провадження адвокат знав, що щодо однієї з клієнток прокурор розглядає можливість укладення угоди про визнання винуватості з призначенням покарання, не пов'язаного з позбавленням волі. Водночас клієнтам він подавав ситуацію інакше. Переконував, що позитивний результат можливий лише за гроші, які нібито необхідно передати прокурору. Спочатку адвокат називав суму від 15 до 20 тисяч євро, згодом визначив остаточно 18 тисяч євро. За ці кошти він нібито мав вирішити питання щодо укладення угоди про визнання винуватості для іншого клієнта. Передавати кошти будь-якій службовій особі адвокат не планував. Його наміром було заволодіти грошима клієнта. Так, адвокат створював у клієнтів враження, що без передачі грошей уникнути реального строку позбавлення волі буде неможливо. 13 травня 26-го року у Коломиї адвокат отримав від клієнта 18 тисяч євро. Після передачі коштів його викрили та затримали правоохоронці. Адвокату повідомлено про підозру, йому інкриміновано шахрайство, вчинене в умовах воєнного стану у великих розмірах, та підбурювання до надання неправомірної вигоди службовій особі, яка займає відповідальне становище. Наразі до суду скеровано клопотання про застосування до підозрюваного запобіжного заходу, тримання під вартою із можливістю внесення застави у розмірі 930 тисяч гривень.
1: Новий центр надання адміністративних послуг запрацював у будівлях Гвіздицької селищної ради. Новий простір облаштований сучасною технікою та доступний для кожного відвідувача, зокрема ветеранів та людей з інвалідністю. В Івано-Франківську стартував благодійний аукціон зустрічей. Зібрані кошти планують скерувати у село Войнилів, там є люди в потребі, розповів керівник франківського карітасу отець Володимир Чорній.
4: На даний час перебувають люди вже старенькі, немічні, водночас там є і стаціонар паліативу. А приміщення для кухні ми вже зробили відповідне, але немає обладнання на нього. І ми довозимо їжу з Франківська. Це трошки неефективно і досить таки дорого.
1: Щодо зустрічей, то на вас чекатимуть відомі люди, додала фахівчиня з мобілізації ресурсів благодійної організації Юлія Данилів.
5: Сьогодні перший день благодійного аукціону і наш перший лот Тарас Прохасько, тому люди вже можуть робити свої ставки. Початкова стартова ціна – це 500 гривень, крок – 200. Аукціон триватиме до 8 червня о 14.00, буде стоп. І найбільша ставка за кожного з учасника виграє цю зустріч.
1: На Прикарпатті сьогодні місцями дощитиме, температура повітря коливатиметься від 17 до 20 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 20. І це всі новини на цю годину. Почуємось.
0: Гусульське радіо.

маленькі дівчата жалібно плачуть, дорослі хлопчики ні. Залатане серце сховаю в пляшку, шукайте його на дні. Я десь загубив свою душу і віру серед пустих розмов.

0: Новини Закарпаття.
1: Новини Закарпатської області. З вами Роман Мудрий. Під час останньої масованої атаки на Україну дрони долетіли до Волинської та Закарпатської областей. Чому їх не вдається збити раніше, розповів речник повітряних сил Юрій Ігнат.
2: Відповідь вже напрошується, лежить на поверхні. 1600 засобів повітряного нападу. Ви ж розумієте, що стоїть воротар на воротах, і в нього тільки 4 роки. Якщо біжить 10 нападників з 10 м'ячами, то явно, що будуть пропущені голи. Таким чином і пропускаються дрони далі, в зв'язку з тим, що той екіпаж наземний чи той екіпаж повітряний не встане всі цілі перехопити у такій величезній кількості. Тому вже в інших регіонах, і включно із західними, там їх уже добивають. Але, на жаль, при таких величезних атаках є і влучання. Перехоплювати все не вдається. Тому відсоток 90+, чи ракет 73+, це доволі високий показник, який демонструють сили оборони фактично щодня.
1: На Закарпатті лікаря-уролога підозрюють у вимаганні грошей за оформлення медичних документів, що стали підставою для отримання відстрочки від мобілізації. Про це повідомили на сайті обласної прокуратури. Щоб обман виглядав максимально переконливо, уролог передав чоловіку реальний камінь, який раніше видалив із сечовивідних шляхів іншої пацієнтки-жінки з важкою онкологічною патологією. Надалі військовозобов'язаний мав пред'явити цей біоматеріал під час діагностики як власний, щоб штучно підтвердити діагноз. Правоохоронці задокументували два епізоди передачі хабаря безпосередньо у службовому кабінеті медика. Спочатку він отримав $100 як аванс за підготовку документів, а згодом ще $300 за камінь онкохворої жінки та фінальне оформлення підозрюваним історії хвороби, що надавав право на отримання відстрочки. Санкція статті передбачає до 10 років ув'язнення з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років з конфіскацією майна. Підозрюваного взяли під варту з можливістю внесення 266 тисяч гривень застави. З початку року на території Мукачівської громади сталося 106 пожеж. Основними причинами загорянь стало недотримання мешканцями правил пожежної безпеки. За порушення притягнуто 26 осіб. Більше розповість начальниця відділу з питань надзвичайних ситуацій Валентина Карпік.
3: У звітному періоді відділом підготовлено та проведено засідання комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій, на якому розглядались важливі заходи щодо запобігання та протидії пожежам у лісових масивах, на сільськогосподарських угіддях, в населених пунктах Мукачівської громади протягом пожежонебезпечного періоду. З початку року на території громади сталося 106 пожеж. Основні причини цих загорань – нехтування правилами пожежної безпеки нашими мешканцями. У зв'язку з цим 26 правопорушників притягнуто до адміністративної відповідальності. Відповідно до рішення комісії запроваджено комплекс невідкладних заходів з метою попередження та гасіння пожеж у лісових масивах, сільськогосподарських угіддях та населених пунктах у пожежонебезпечний період. Також комісією визначені невідкладні завдання для всіх балансоутримувачів захисних споруд цивільного захисту. Слід зазначити, що відповідно до рішення уряду та рішення комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій, балансоутримувачам захисних споруд цивільного захисту необхідно забезпечити цілодобовий доступ населення до захисних споруд у разі надходження сигналу «повітряна тривога». Також повідомляємо про адміністративну та кримінальну відповідальність власників та балансоутримувачів захисних споруд, незалежно від форми власності, в разі незабезпечення доступу до укриттів. На комісії також обговорили питання щодо забезпечення безпеки на водних об'єктах Мукачівської громади у літній період. Звертаємося до суб'єктів господарювання, які експлуатують водні об'єкти. З метою попередження трагічних випадків на водних об'єктах, у разі облаштування міст масового відпочинку людей, необхідно забезпечити та обладнати ці місця відповідно до правил охорони життя людей на водних об'єктах України.
1: На Закарпатті сьогодні місцями дощитиме, температура повітря коливатиметься від 16 до 19 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 19. І це всі новини на цю годину. Почуємось.

0: про події війни говорить Стратком.
1: Підрозділи Сил оборони України завдали уражень по низці важливих об'єктів російських окупантів. За повідомленням Генштабу ЗСУ, уражено, зокрема, 2 командно-спостережні пункти і 3 пункти управління агресора на тимчасово окупованих територіях Донецької області. Також наші воїни били по складу матеріально-технічних засобів окупантів на Запоріжжі та ремонтному підрозділу на Луганщині. Серед іншого уражено також райони зосередження живої сили ворога у Донецьку та Охрімівці на окупованих землях Запорізької області. На фронті зросла кількість бойових зіткнень – 210 за минулу добу. Як повідомили у Генеральному штабі Збройних сил України, на Покровському напрямку, як і днем раніше, 32 атаки російських загарбників. На Костянтинівському – 31, на Гуляйпільському – 16. Найменше боєзіткнень по одному на 5 напрямках. На Придніпровському – затища. У вівторок противник завдав 111 авіаційних ударів, скинувши 314 керованих авіабомб. Крім того, застосував 8923 дрони камікадзе та здійснив 3353 обстріли населених пунктів та позицій наших військ, зокрема 148 із реактивних систем залпового вогню. Натомість авіація, ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили 16 районів зосередження живої сили та артилерійську систему противника, говорить речник Генерального штабу Збройних сил України Андрій Ковальов.
2: Загалом минулої доби втрати ворога склали 1130 російських загарбників вбитими та пораненими. Також українські воїни знищили 2 танки, 1 бойову броньовану машину, 50 артилерійських систем, 1 реактивну систему залпового вогню, 3 засоби ПРО та повітряної оборони, 2 наземних робототехнічних комплекси, 1853 безпілотні літальні апарати, 287 одиниць автомобільної техніки та 2 одиниці спеціальної техніки російських окупантів. Ставайте до лав Сил оборони України. Ми переможемо. Слава Україні!
1: То 39 безпілотників різних типів застосувала Російська Федерація проти України у ніч на середу, повідомили у командуванні повітряних сил Збройних сил України. Атака відбувалась із 5 напрямків. Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України. За даними на 8 ранку, протиповітряною обороною збито і подавлено 111 ворожих безпілотників. Зафіксовано влучання 20 ударних безпілотників на 13 локаціях, а також падіння збитих уламків у 4 місцях, повідомили у командуванні повітряних сил Збройних сил України. Українські позиції на фронті та результати далекобійних санкцій зараз найвищі за роки. Таку оцінку силам оборони дав президент України у вечірньому зверненні у вівторок. Він закликав тримати такий рівень і нагадав, що Україна попереджала Росію, що буде діяти дзеркально, якщо та відновить вогонь.
3: Ми пропонували тишу. На жаль, після відносної тиші протягом 3 днів знову удари шахедів, знову авіабомби. Фронтова активність залишається також високою. Тому ми відповідаємо. І продовжуємо працювати з нашими партнерами, щоб дотиснути до дипломатії, дотиснути до миру, як би це не було складно.
1: Володимир Зеленський також повідомив, що Україна формує коаліцію задля виробництва антибалістичних систем у Європі. Напередодні відбулася зустріч радників із питань національної безпеки із 13 європейських країн та представників Офісу Генерального секретаря НАТО. За минулий рік Російська Федерація убила понад 2,5 тисячі цивільних. Ще понад 12 тисяч дістали поранення. Ці дані повідомив Уповноважений Верховної Ради з прав людини під час представлення звіту у парламенті. 2025 рік став найсмертоноснішим від початку російської агресії. Омбудсман також акцентував, що за час Великої війни Росія убила понад 15 тисяч цивільних. При цьому ці дані стосуються лише контрольованих українським урядом територій. Скільки насправді вбито цивільних громадян на тимчасово окупованій території України, не знає ніхто, бо Росія не показує ці цифри. Омбудсман наголосив, що Російська Федерація є найбільшим порушником прав людини і громадянина в Україні.
0: Переможемо. Програма створена Головним управлінням комунікацій Збройних сил України.

0: Новини Прикарпаття.
1: Новини з Івано-Франківської області. З вами Роман Мудрий. В Івано-Франківську компенсовуватимуть 15 тисяч гривень на оренду для відселення мешканців пошкодженого будинку після обстрілу 13 травня. Мешканці будинку, яких тимчасово відселили до готелю після пошкодження житла, зможуть отримати цю щомісячну компенсацію на оренду помешкання до моменту повернення у свої квартири або отримання державної компенсації на відновлення чи придбання нового житла. Наразі в готелі проживає 11 сімей, водночас очікується остаточного експертного висновку щодо стану будівлі. Попередньо фахівці повідомляють про проблеми з несучими конструкціями, через що не виключається можливість відселення цілого під'їзду. Остаточне рішення буде ухвалено після отримання висновків експертів. В Івано-Франківській області офіційно розпочалася масштабна весняна кампанія з переоральної імунізації диких м'ясоїдних тварин проти сказу. Цей комплексний захід покликаний знизити ризики поширення небезпечної хвороби серед тваринного світу та зберегти здоров'я мешканців регіону. Херсонський державний університет, який релокований на Прикарпатті, підписав меморандум з Івано-Франківською обласною військовою адміністрацією. Про це повідомила очільниця області Світлана Онищук.
2: Херсонський державний університет релокувався на Прикарпаття і зараз активно співпрацює з навчальними закладами нашої області щодо обміну досвіду і традицій, які є на Прикарпатті. Тут навчається студентська молодь не тільки з Херсонщини, але також юні молоді прикарпатці також обирають Херсонський державний університет. А що найважливіше, що збережно потужний колектив, який приїхав до нас, писали меморандум про налагодження більш дієвішої і результативної співпраці між Херсонським державним університетом та Івано-Франківською обласною військовою адміністрацією.
1: У Франківську відбувся благодійний фестиваль птахів, розповіла організаторка Наталія Пріяткіна.
3: Є така течія відпочинку, бірдвошинг, ми це називаємо птахоспоглядання, перекладаємо українською. Ми придумали свій франківський термін, ми ходимо пташити. Це дуже крута можливість провести час. І скоростю для себе ви гуляєте в природі, і скоростю, напевно, для науки, тому що можна заодно проводити наукові обліки. Немає значення, чи ви знаєте там 30 птахів чи 10 птахів. От, наприклад, на фоні в нас зараз співають 4 види різних пташок, і відповідно оце чорний дріз співає. Поряд співає горехвістка, звичайно. Там трошечки далі припутень, синиця, припутні літають.
1: Такі виїзні заняття дозволяють ближче познайомити дітей з природою, додала викладачка центру КУТ Анна Кирпан.
4: Ми практикуємо у куті, ми приходимо сюди малювати з натури птахів кожного року влітку. Цього року, думаю, теж це буде, але до малювання у парку, зокрема до малювання птахів, до начерків, сьогодні, напевно, додасться якась пізнавальна і розважальна частина. І може це дітей заохотить більше взагалі знати про навколишню природу, щось дізнаватися.
1: А ось що кажуть і самі діти.
5: Я сюди прийшла, щоб дізнатися про навколишній світ, дізнатися щось нове про птахів, дізнатися, як вони виглядають і які звуки видають.
6: Я сюди прийшла, щоб дізнатися нових птахів, подивитися на них і помалювати.
0: Спонсор прогнозу погоди – торгова марка «Земан Пиво».
1: На Прикарпатті сьогодні місцями дощитиме. Температура повітря коливатиметься від 17 до 20 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 19. І це всі новини на цю годину. Почуємось.
7: Слухай, а що значить густина 16%?
8: Простими словами, більше смаку.
7: І?
8: Густіший, насичний аромат, довгий післясмак.
7: А смак який?
8: Карамельний, трохи горіховий і м'яка гірчинка наприкінці.
7: Звучить серйозно.
0: Новинка «Земан Темне» від торгової марки «Пиво Земан». Тут усе по-дорослому. Гуцульське радіо.

як ідея дуже актуалізувалася. Більш того, ця ідея зараз стала головною. Ті, хто не мав сенсу життя, вони його придбали. Сенс життя тепер сугубо помста. Всі ті, хто залишились так або інакше, стали іншими людьми, людьми іншого часу. Хто знає, коли це все зміниться або закінчиться, і чи зміниться це все взагалі. Так як було, вже ніколи не буде. Це треба раз і назавжди зрозуміти нам всім. Світ перейшов в нову фазу, світ повністю змінився, а до декого це досі ще не дійшло. Ви знаєте, мені вже не так страшно вмирати, коли дивлюся на те, що дехто називає життям. В мене назавжди перед очима це палаюче небо і чорна земля, наче той самий стяг.

0: Новини Закарпаття.
1: Новини Закарпатської області. З вами Роман Мудрий. На фронті загинув військовослужбовець Максим Малешко. 99-го року народження, про це повідомили на фейсбук-сторінці Буштинської громади. Військовослужбовець був стрільцем номером обслуги 2-го десантно-штурмового відділення 1-го десантно-штурмового батальйону. Максим Малешко загинув 9 травня під час виконання бойового завдання поблизу населеного пункту Вербове Синельниківського району Дніпропетровщини. Інформацію про дату та час прощання із захисником повідомлять додатково. Через повномасштабну війну та масовий виїзд громадян за кордон український ринок праці опинився в умовах кадрового дефіциту. Однак тему залучення іноземних працівників дедалі частіше використовує Росія. Для розколу суспільства більше знає Юлія Гапонюк.
2: Росіяни справді масово поширюють дезінформацію щодо залучення в Україні трудових мігрантів. Останніми днями анонімні телеграм-канали активно публікують відео, на якому мігрант, який нібито вже 2 місяці перебуває в Україні, звертається до своїх співвітчизників із закликом їхати сюди, мовляв, українські чоловіки на війні, а тут залишились красиві жінки. Такі ролики миттєво набули вірусного характеру, а під ними ширяться тисячі агресивних коментарів. У Центрі протидії дезінформації застерігають, Росія прагне використати цю тактику розпалювання антиміграцьких настроїв, яка вже була апробована в країнах Євросоюзу. Аби спробувати штучно дестабілізувати українське суспільство та викликати внутрішні конфлікти. Більше про такі підступні дії ворога розповів директор Інституту світової політики Євген Магда.
3: Тут така ситуація, що росіяни достатньо добре знають слабкі місця українського суспільства і використовують їх в своїх інтересах. Реакція українського суспільства на те, чого немає, вона свідчить про те, що рефлексивне управління ним для росіян не є проблемою. Це серйозний виклик, на який треба давати відповідь. А я не бачу комунікаційної стратегії влади на цю тему. Немає нічого насправді складного в тому, щоб показати, що в нас немає цієї проблеми насправді. І просто треба говорити про ці речі, говорити в різних формах.
2: Водночас у суспільстві тривають палкі дискусії, чи здатні іноземні лінійні працівники реально врятувати нашу економіку, яка щороку потребує мільйонів нових фахівців для зростання ВВП. Проте, чи допоможе масове залучення іноземців вирішити проблему кадрового голоду в достроковій перспективі, нам розповів кандидат економічних наук Іван Ус.
4: Розуміючи, що це дуже такий складний крок, залучення трудових мігрантів завжди може створити проблеми, особливо в майбутньому, про що, власне, критики говорять, то слід відповісти собі на питання, чи готові ви всі з ними працювати реально в економіці, чи готові люди з фронту повернутися, чи готові люди в Україну повернутися. Я думаю, що відповідь буде негативна. І отже, оскільки люди не готові, маю на увазі українські ресурси, замістити потребу в робочій силі, треба все ж таки погодитись морально на те, що будуть залучені мігранти, це може допомогти Україні.
2: Ми також запитали українців, що вони думають про перспективу появи іноземних трудових мігрантів на місцевих підприємствах та будівельних майданчиках.
5: Як наші не хочуть працювати, то хтось же мусить працювати. Ну тут проблема в тому, що ті, що приїдуть, то вони приїжджають також на європейську зарплату. Я сумніваюся, що вони за наші зарплати будуть працювати, бо вони також шукатимуть високооплачувану роботу.
6: Ну я не знаю, як влада вирішила, так і буде. Ну якщо вони вільні, то хай працюють. Я нейтральна.
7: Погано. Ми виїжджали колись туди іммігрувати, що ми добилися, нічого. Тепер вони сюди приїдуть. А у нас нації не буде просто. Нація щезне.
8: Ну то звичайно, що погано. Ну а наші що? Наші воюють, там помирають, а тут будуть якісь індуси займати територію України. Ну та куди то?
9: Нейтральні. Бо я не бачу, що їх зараз наразі багато. Їх треба наймати як найманців армії. Як буде велика потреба, то можна наймати.
1: Консультації на експертному рівні між Угорщиною та Україною щодо захисту прав угорської громади Закарпаття розпочнуться за участю представників самої громади. Про це на своїй сторінці Фейсбука повідомила міністерка закордонних справ Угорщини Аніта Орбан після телефонної розмови з українським колегою Андрієм Сибігою. На Закарпатті сьогодні місцями дощитиме. Температура повітря коливатиметься від 16 до 19 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 17. І це всі новини на цю годину. Почуємось.

0: про події війни говорить Стратком.
1: Якщо Росія вирішить повернутися до повноформатної війни, то відповідь України буде відчутна, заявив президент Володимир Зеленський у неділю ввечері. Він констатував, що у ці дні на фронті російська армія тиші не дотримується. Українські підрозділи діють дзеркально. Глава держави додав, що Україна утримувалась від далекобійних дій у відповідь на відсутність російських масованих атак.
2: В подальшому ми будемо реагувати так само дзеркально. І якщо росіяни вирішать повернутися до повноформатної війни, наші санкції за це будуть негайно, будуть відчутними. Відстань при цьому вже має все менше значення, і ми це показали своєю далекобійністю.
1: На фронті кількість бойових зіткнень – 180 за минулу добу. Як повідомили у Генеральному штабі Збройних сил України, на Покровському напрямку – 37 атак російських загарбників, на Гуляйпільському – 18, на Південно-Слобожанському – 15. Найменше боєзіткнень – 2 на Олександрівському напрямку, на Придніпровському – затища. У неділю противник застосував 8037 дронів «Камікадзе» та здійснив 6380 обстрілів населених пунктів і позицій наших військ, зокрема 25 із реактивних систем залпового вогню. Натомість авіація, ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили один пункт управління та 4 ворожі артилерійські системи, говорить речник Генерального штабу Збройних сил України Андрій Ковальов.
3: Загалом минулої доби втрати ворога склали 920 російських загарбників вбитими та пораненими. Також українські воїни знищили 4 танки, 7 бойових броньованих машин, 76 артилерійських систем, 1 реактивну систему залпового вогню, 9 наземних робототехнічних комплексів, 1577 безпілотних літальних апаратів, 231 одиницю автомобільної техніки та 2 одиниці спеціальної техніки російських окупантів. Ставайте до лав Сил оборони України. Ми переможемо. Слава Україні!
1: У діях російських загарбників відбувається певна зміна акцентів на Сумщині. Таку оцінку діям ворога дав речник угруповання об'єднаних сил Віктор Тригубов. За його словами, зараз противник активніше намагається тиснути на Східну Сумщину. Раніше це був непріоритетний напрямок. Тепер вони там намагаються створювати певну зону контролю у безпосередньому прикордонні, зазначив речник угруповання. Він також додав, що з огляду на географічні особливості та добре укріплені позиції сил оборони, у ворога немає варіантів для зміни атакувальних дій на Харківському напрямку. Обстановку на підступах до Куп'янська обговорив головнокомандувач Збройних сил України генерал Олександр Сирський із командиром 2-го корпусу Національної гвардії України «Харкія». Підрозділи корпусу ведуть активні оборонні дії на Південно-Слобожанському напрямку. Як зазначив головком ЗСУ, серед пріоритетних завдань – ефективна протидія ворожим безпілотникам, логістика, фортифікаційне обладнання та інженерні загородження, підготовка особового складу, ротація військовослужбовців, які безпосередньо виконують завдання на передовій, їх забезпечення та, найважливіше, збереження життів наших воїнів. Україна та Норвегія розпочнуть спільне виробництво далекобійних артилерійських снарядів калібру 155 мм. Про старт цього оборонного проєкту повідомив президент Зеленський. Далекобійні снаряди дають можливість розширити дальність стрільби та підвищити ефективність контрбатарейної боротьби. Глава держави зазначив, що використання дронів усіх типів залишається пріоритетом, але самі воїни кажуть, що потрібна також далекобійна артилерія. Україна передала Росії список для обміну полоненими. Як повідомив Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими, цей список тисячі сформовано за принципом терміну перебування українських захисників у полоні. Президент України у понеділок зазначив, що тривають контакти, щоб погодити конфігурацію обміну. Він також висловив сподівання, що американська сторона буде активною у забезпеченні реалізації цієї домовленості.
0: Переможемо. Програма створена Головним управлінням комунікації Збройних сил України.

0: Новини Прикарпаття.
1: Новини з Івано-Франківської області. З вами Ольга Салабай. В Івано-Франківській області підполковника ТЦК засудили за примусову мобілізацію людини з інвалідністю. На Прикарпатті встановили факт протиправних дій з боку начальника мобілізаційного відділення, якого визнали винним у перевищенні службових повноважень та службовій недбалості. Зокрема, за його наказом співробітники поліції примусово доставили до військового комісаріату випадкового перехожого, який на той момент мав законне право на відстрочку від мобілізації. Основні деталі справи. Особа, яку доставили до військкомату, мала третю групу інвалідності. Незважаючи на визнаний медичний статус і відповідно до законодавства, громадянина мобілізували. Дії начальника мобілізаційного відділення кваліфікували як порушення службової дисципліни, а також перевищення повноважень. Інцидент став підставою для службового розслідування та відповідного судового рішення. Ця справа засвідчує важливість дотримання юридичних норм у процесі мобілізації та необхідність відповідального ставлення до прав громадян під час виконання службових обов'язків. НАБУ і САП завершили слідство у справі корупції колишнього прокурора Прикарпаття. Національне антикорупційне бюро України разом зі спеціалізованою антикорупційною прокуратурою завершило досудове розслідування у кримінальній справі щодо колишнього керівника Івано-Франківської обласної прокуратури та екс-начальника одного з її управлінь. Зокрема, в ході розслідувань було встановлено наступне. Фігуранти справи обіймали відповідальні посади в органах прокуратури області. Досудове слідство проводили з метою виявлення можливих правопорушень, пов'язаних зі службовою діяльністю зазначених осіб. Завершення розслідування відбулося у межах координації між НАБУ і САП, що сприяє ефективній боротьбі з корупційними проявами на державному рівні. Результати проведених слідчих дій дозволяють перейти до наступного етапу кримінального провадження, що може включати передачу матеріалів справи до суду для подальшого розгляду. Робота антикорупційних органів над цим кейсом свідчить про дотримання принципів законності та прозорості у процесі протидії корупції у системі правоохоронних органів. Вночі на набережній у Франківську трапилася аварія. 19-річного пішохода госпіталізували на місці. Пізно ввечері в місті Івано-Франківська сталася серйозна дорожньо-транспортна пригода. Автомобіль марки Kia здійснив наїзд на молодого чоловіка неподалік пішохідного мосту. Основні обставини і події. Місце – Івано-Франківськ, район пішохідного мосту. Учасники – легкове авто та молодий пішохід. За інформацією, наданою очевидцями, після наїзду медичні працівники негайно приступили до надання першої допомоги потерпілому безпосередньо на місці аварії і боролися за його життя. Наразі чоловік у лікарні, а слідчі дії стосовно аварії тривають. Лисицька громада встановлює партнерство з австрійським Дорнбірном. Делегація Лисицької селищної ради повернулася з успішної робочої поїздки до австрійського міста, яке є найбільшим муніципалітетом федеральної землі Форарбельг. Цей візит відбувся за активної підтримки очільника Івано-Франківської обласної військової адміністрації Світлани Онищук, а також посольства України в Австрії. Метою поїздки було налагодження співпраці між громадою Лисицької та австрійським містом Дорнбірн. Упродовж перебування делегації було проведено низку зустрічей та переговорів, спрямованих на обмін досвідом у сфері місцевого самоврядування, розвиток спільних культурних, освітніх та економічних проєктів, укріплення міжнародного партнерства, що сприятиме стабільному розвитку громад обох регіонів. Під час поїздки були обговорені перспективи співпраці, окреслені ключові напрямки подальших контактів між органами місцевого самоврядування. На Прикарпатті сьогодні місцями дощитиме, температура повітря коливатиметься від 12 до 22 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 20. І це всі новини на цю годину. Почуємось.
0: Новини Закарпаття.
1: Новини з Закарпатської області. З вами Ольга Салабай. В Ужгороді попрощаються із полеглим захисником Іваном Кир'яновим. В Ужгороді 19 травня попрощаються з полеглим захисником Іваном Кир'яновим. Про це повідомили на фейсбук-сторінці міської ради. Чин похорону розпочнеться о 13-й годині на набережній Незалежності біля пам'ятника жертвам Голодомору. На Закарпатті в останню дорогу провели героя Володимира Кравчука. У Воловецькій громаді напередодні провели в останню дорогу полеглого захисника України Володимира Кравчука. Про це повідомили на фейсбук-сторінці громади. Герой повернувся додому на щиті, йому назавжди 43 роки. Жителі Воловецької громади зустрічали кортеж з тілом воїна, схиляючи коліна та проводжаючи захисника молитвою і сльозами. Рідні, друзі, побратими та усі, хто знав Володимира Кравчука, згадують його як щиру, добру та світлу людину. Ім'я воїна навіки лишиться в історії України як ім'я мужнього захисника, який віддав своє життя за свободу та незалежність держави. Вічна пам'ять і шана герою. На Закарпатті за місяць виявили 13 водіїв у стані сп'яніння. Патрульна поліція Закарпатської області повідомила, що від початку місяця до відповідальності за керування транспортними засобами у стані сп'яніння притягнули 13 водіїв. Правоохоронці нагадують про відповідальність, передбачену статтею 130 Кодексу України про адміністративні правопорушення. За частиною першої статті 130 передбачено штраф 17 тисяч гривень з позбавленням права керування на один рік. За частиною другою штраф 34 тисячі гривень з позбавленням права керування на 3 роки. Можливе оплатне вилучення транспортного засобу або адміністративний арешт до 10 діб. За частиною третьою штраф 51 тисяча гривень з позбавленням права керування на 10 років та конфіскацію транспортного засобу або адміністративний арешт до 15 діб. За частиною четвертою штраф 34 тисячі гривень або адміністративний арешт до 15 діб з додатковим позбавленням права керування на 3 роки. В поліції закликають водіїв бути відповідальними та дотримуватися правил дорожнього руху. Ужгород і Нірадьгаза відзначать 35 років партнерських відносин. Офіційна делегація Ужгородської міської ради на чолі з міським головою Богданом Андрієвим відвідала угорське місто Нірадьгаза, яке відзначало День міста та чергову річницю з часу першої писемної згадки. Про це повідомили в Ужгородській міській раді. Під час урочистостей мер Нірадьгази Ференс Ковач привітав представників закордонних делегацій з України, Польщі, Румунії та Німеччини і подякував їм за участь у святкових заходах. Він наголосив, що партнерські зв'язки між містами ґрунтуються на взаємній підтримці, довірі та спільних цінностях. Особливу увагу під час офіційних зустрічей приділили співпраці між Ужгородом і Нірадьгазою, адже в 2026 році міста відзначають 35-річчя побратимських відносин. Міський голова Ужгорода Богдан Андрієв подякував угорським партнерам за підтримку України, допомогу вимушеним переселенцям, організацію відпочинку для дітей та реалізацію спільних транскордонних проєктів. Під час робочих зустрічей сторони також обговорили подальший розвиток двостороннього партнерства та нові напрями співпраці між громадами. На Закарпатті сьогодні місцями дощитиме, температура повітря коливатиметься від 7 до 20 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 20. І це всі новини на цю годину. Почуємось.

0: Новини Прикарпаття.
1: Новини з Івано-Франківської області. З вами Ольга Салабай. Аварія на Прикарпатті. За вихідні загинула одна людина, двоє травмовані. Минулого вікенду на Прикарпатті сталася дорожньо-транспортна пригода, у результаті якої загинув літній велосипедист. Також внаслідок інциденту двоє осіб отримали травми, через які були госпіталізовані. Причиною аварії став водій мотоцикла, який був у стані алкогольного сп'яніння. Загальні обставини ДТП, місце події Прикарпаття, час, минулі вихідні, постраждалі, загибель літнього велосипедиста. Винуватець аварії – мотоцикліст у стані сп'яніння. Ця дорожня пригода вкотре підкреслює важливість дотримання правил дорожнього руху та контролю за станом водіїв на дорозі. Про це повідомили в патрульній поліції області. В Івано-Франківській області за тиждень зафіксували 7 нових випадків коронавірусу. В Івано-Франківській області за минулий тиждень зафіксували зниження рівня захворюваності на сезонні вірусні інфекції на 15,5%. Таку інформацію надали в обласному центрі контролю та профілактики хвороб МОЗ України. За результатами аналізу епідеміологічної ситуації, у 20-й тиждень 2026 року було зареєстровано випадки захворювань на гострі респіраторні вірусні інфекції, грип та коронавірус. Загальна кількість хворих склала 3388 осіб, з яких 2055 – діти віком від 0 до 17 років, що становить понад 60% від загальної кількості інфікованих. Також за цей період виявили 7 випадків коронавірусу. У медичні заклади госпіталізували 49 пацієнтів, серед яких 32 дитини, що становить 65% від загального числа госпіталізованих. Серед госпіталізованих також було 5 пацієнтів з підтвердженим діагнозом коронавірус. У Франківську автомобіль «Кія» наїхав на 19-річного пішохода. В Івано-Франківську на вулиці Набережній неподалік пішохідного мосту трапилася дорожньо-транспортна пригода за участі пішохода. Наразі обставини дорожньо-транспортної пригоди уточнюють. Поліція та відповідні служби проводять необхідні перевірки на місці події для встановлення причин і деталей. Про це повідомили в патрульній поліції області. У Франківську рятувальники звільнили хлопчика з паст. За допомогою спеціалізованого обладнання рятувальники обережно звільнили ногу 10-річного хлопчика з металевої пастки. Проведені заходи мали на меті максимально безпечно витягти кінцівку з небезпечного затиснення, запобігаючи травмам. У процесі операції надзвичайники застосували високоточні технічні засоби для розрізання металу, методику поступового звільнення кінцівки, координацію між фахівцями для контролю безпеки дитини, діяльність рятувальників свідчить про злагодженість і оперативність у вирішенні надзвичайних ситуацій, спрямованих на захист життя та здоров'я малолітніх потерпілих. Про це повідомили у Державній службі з надзвичайних ситуацій в Івано-Франківській області. На Прикарпатті зустріли Михайла Денищука та Степана Дарійчука після визволення з полону. Двоє чоловіків, які є друзями дитинства, проходили службу у 10-й окремій гірсько-штурмовій бригаді «Едельвейс». Обидва військових брали участь у бойових діях і в 2022 році потрапили у полон. І наразі їх зустріли у рідному селі. Всі небайдужі вийшли з плакатами, діти тримали кульки і таким чином зустріли наших захисників з полону. Про це повідомили в громаді. Ця інформація ілюструє не лише військовий досвід цих чоловіків, але й їхній тісний особистий зв'язок, який триває від дитячих років і під час служби. На Прикарпатті сьогодні місцями дощуватиме, температура повітря коливатиметься від 9 до 21 градуса тепла. Зараз за вікном маємо плюс 18. І це всі новини на цю годину. Почуємось.
0: Новини Закарпаття.
1: Новини з Закарпатської області. З вами Ольга Салабай. Японські інвестори зацікавилися логістичним потенціалом Закарпаття. Закарпаття презентували як перспективний регіон для японських інвесторів під час зустрічі в міжнародному офісі. Переговори провели з заступником генерального директора організації Томохіро Йоденом. Про це повідомив Мирослав Білецький, очільник Закарпатської обласної військової адміністрації. Сторони обговорили можливості розвитку співпраці в галузях логістики, IT та виробництва автомобільних компонентів. Особливу увагу приділили стратегічному розташуванню Закарпаття, яке має доступ до транспортних коридорів Європейського Союзу та морських портів у Румунії, Польщі і Словенії. Окремо йшлося про модернізацію прикордонної інфраструктури, відкриття нових пунктів пропуску та розширення європейської залізничної колії у межах області. Це вже третя зустріч з представниками Японії за останні місяці, що підтверджує зацікавленість японського бізнесу у співпраці із Закарпаттям та реалізації інвестиційних проєктів в регіоні. В Ужгороді патрульні виявили водія «Шкода» у стані наркотичного сп'яніння. Напередодні вранці в Ужгороді на вулиці Карпатської України патрульні зупинили водія автомобіля «Шкода» за порушення правил дорожнього руху. Про це повідомили в патрульній поліції Закарпатської області. Під час спілкування з керманичем інспектори помітили у нього ознаки наркотичного сп'яніння, звужені зіниці, які не реагували на світло, порушення координації рухів та поведінку, що не відповідала ситуації. Водія направили на медичний огляд до лікаря-нарколога. За результатами обстеження, факт перебування чоловіка в стані наркотичного сп'яніння підтвердився. На порушника патрульні склали адміністративний протокол за керування транспортним засобом у стані сп'яніння. Також водій отримав постанову за проїзд на заборонений сигнал світлофора. На Мукачівщині через недопалок загорівся диван у літній кухні. Напередодні ввечері рятувальники отримали повідомлення про пожежу в житловому будинку на вулиці Центральній у селі Знянцьово Мукачівського району. Про займання повідомили сусіди. Про це повідомили в Головному управлінні Державної служби з надзвичайних ситуацій в Закарпатській області. На місце події виїхали вогнеборці з Середнього та Мукачева. Після прибуття вони виявили сильне задимлення всередині будинку. Працюючи в апаратах захисту органів дихання та зору, рятувальники провели розвідку та встановили, що осередок пожежі був на дивані в кімнаті літньої кухні. Ймовірною причиною займання став непогашений недопалок. Для повної ліквідації пожежі на площі 10 квадратних метрів бійцям ДСНС знадобилося 23 хвилини. Вогонь знищив диван та пошкодив стіни будівлі.

Ініціативи та розвивають свої громади. Про це повідомили в Закарпатській обласній військовій адміністрації. На Закарпатті сьогодні місцями дощуватиме, температура повітря коливатиметься від 11 до 20 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 16. І це всі новини на цю годину. Почуємось.

0: Новини Прикарпаття.
1: Новини з Івано-Франківської області. З вами Ольга Салабай. Івано-Франківський регіон поніс втрати 6 військових захисників. Івано-Франківщина зазнала важких втрат. Регіон попрощався з 6 своїми захисниками, які віддали життя, боронячи Україну. Героїчні оборонці, серед яких Іван Мельник, Микола Фурис, Борис Галько, Роман Атаманчук, Дмитро Вередюк та Юрій Безручко, увійшли до списку підтверджених загиблих. Вічна пам'ять героям. Ці чоловіки віддали найцінніше – своє життя – боротьбі за незалежність та мир у рідній землі. Їхній подвиг навічно лишиться у серцях близьких, рідних та співвітчизників. Пам'ять про них буде збережена як символ мужності та безмежної відданості батьківщині. Кожен з цих чоловіків став прикладом гідності та відваги для майбутніх поколінь. Події, пов'язані з їхньою загибеллю, також нагадують про важливість єдності та підтримки у цей складний час для всієї України. Віддати шану всім загиблим можна через меморіальні заходи, слова співчуття, а також належне вшанування їхньої пам'яті у громадах регіону. На Прикарпатті судитимуть начальника районного ТЦК та його підлеглих за жорстоке

0: поводження з військовозобов'язаними. Працівники Державного бюро розслідувань завершили досудове розслідування у справі щодо керівництва одного з районних територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки Івано-Франківської області та трьох його підлеглих. Їх обвинувачують у наступному – приниженні військовозобов'язаних осіб, застосуванні фізичного насильства щодо мобілізованих. Ці події суперечать законам та нормам державної служби, а також порушують права військовозобов'язаних громадян. Досудове розслідування проводили з метою встановлення усіх обставин справи і зібрання доказової бази для подальшого притягнення винних до відповідальності. Слідчі дії наразі тривають. «24 квітня в Івано-Франківську оприлюднили перший тендер на нанесення дорожньої розмітки. Цей крок став початком серії закупівель у цій сфері, адже вже згодом оголосили ще 4 подібні тендери. Загальна очікувана вартість усіх процедур майже досягла 24 мільйонів гривень. У межах цих торгів передбачено укладення угод з компаніями, які будуть відповідальні за нанесення дорожньої розмітки в місті. Завдяки конкуренції серед учасників очікується певна економія бюджетних коштів, деталі укладення контрактів, а також розрахунки потенційної економії прописані у відповідних документах. Ключові моменти тендерів – дата оголошення 24 квітня. Загальна кількість тендерних закупівель у цій сфері – 5. Загальна очікувана сума – майже 24 мільйони гривень. Мета – поліпшення безпеки та організації дорожнього руху. Ці заходи є частиною плану підвищення якості дорожньої інфраструктури Івано-Франківська, що сприятиме поліпшенню мобільності та безпеки мешканців міста. Про це повідомили у міській раді Івано-Франківська.
1: Спонсор прогнозу погоди – торгова марка «Земан Пиво».
0: На Прикарпатті сьогодні місцями дощуватиме, температура повітря коливатиметься від 9 до 21 градуса тепла. Зараз за вікном маємо плюс 18. І це всі новини на цю годину. Почуємось.
2: Слухай, а що значить густина 16%?
3: Простими словами, більше смаку.
2: І?
3: Густіший, насичений аромат, довгий після смак.
2: А смак який?
3: Карамельний, трохи горіховий і м'яка гірчинка наприкінці.
2: Звучить серйозно.
1: Новинка «Земан Темне» від торгової марки «Пиво Земан». Тут усе по-дорослому. Новини Закарпаття.
0: Новини з Закарпатської області. З вами Ольга Салабай. Помер військовий із Закарпаття Кирило Карчевський. 8 травня 2026 року помер гранатометник протитанкового взводу солдат Карчевський Кирило Олегович 1995 року народження. Про це повідомили на фейсбук-сторінці Берегівської міської ради. Прощання з Кирилом відбулося сьогодні о 13:00 за адресою місто Берегове, вулиця Грабовського, 34. Після чину прощання похоронна процесія вирушила до місцевого цвинтаря. Вічна пам'ять герою. На Закарпатті висадили ліс пам'яті на честь загиблих воїнів-лісівників. На Закарпатті у Брадульському лісництві Брустурянського надлісництва висадили ліс пам'яті. Живий символ шани та вдячності загиблим воїнам-лісівникам. На площі 1 гектар створили змішані лісові культури з ялини, ялиці, бука та клена явора. Ліс присвятили працівникам надлісництва Геннадію Лісовенку та Юрію Мотринцю, які загинули з захищаючи Україну. Про це повідомили на фейсбук-сторінці філії «Карпатський лісовий офіс». До висадки долучилися рідні полеглих героїв, колеги, військові та учні Дубівської гімназії номер 1. У Брустурянському надлісництві зазначили, тепер у рідному краї зростатиме ліс, який берегтиме пам'ять про мужність і відданість лісівників. Ліс пам'яті є частиною всеукраїнського проєкту «Ліси України». На Закарпатті це вже другий такий меморіальний ліс. Від початку повномасштабного повномасштабної війни карпатська філія втратила 22 працівники. Ще 14 вважаються зниклими безвісти.

На Мукачівщині через недопалок загорівся диван у літній кухні. Напередодні ввечері рятувальники отримали повідомлення про пожежу в житловому будинку на вулиці Центральній у селі Знянцьово Мукачівського району. Про займання повідомили сусіди. Про це повідомили в Головному управлінні Державної служби з надзвичайних ситуацій в Закарпатській області. На місце події виїхали вогнеборці з Середнього та Мукачева. Після прибуття вони виявили сильне задимлення всередині будинку. Працюючи в апаратах захисту органів дихання та зору, рятувальники провели розвідку та встановили, що осередок пожежі був на дивані в кімнаті літньої кухні. Ймовірною причиною займання став непогашений недопалок. Для повної ліквідації пожежі на площі 10 квадратних метрів бійцям ДСНС знадобилося 23 хвилини. Вогонь знищив диван та пошкодив стіни будівлі. Водночас рятувальники не допустили поширення полум'я на інші приміщення житлового будинку. Рятувальники вкотре нагадують, залишений непогашений недопалок може спричинити масштабну пожежу, знищити майно та становити загрозу для життя людей.

0: На Закарпатті започаткували премію для активної молоді. Лідери змін Закарпаття в області започаткували нову премію для молоді. Її мета – підтримати активних юнаків і дівчат, які реалізовують важливі ініціативи та розвивають свої громади. Про це повідомила в Закарпатській обласній військовій адміністрації. На Закарпатті сьогодні місцями дощуватиме, температура повітря коливатиметься від 11 до 20 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 16. І це всі новини на цю годину. Почуємось.
1: Про події війни говорить Стратком.
2: Генеральний штаб Збройних сил України отримав підтвердження результатів ураження аеродрому «Єйськ» у Краснодарському краї. Є повідомлення про знищення гвинтокрила К-27 та патрульного літака морської авіації Б-200. Окрім того, підтверджено ураження станції контролю повітряного простору у Брянській області. Також Генштаб ЗСУ повідомив про удар по протидиверсійному катеру проєкту «Грачонок» у районі Каспійська, це Республіка Дагестан. Катери цього типу використовуються для охорони пунктів базування кораблів та боротьби з диверсійними силами. Також уражено 5 пунктів управління БПЛА та 2 райони зосередження живої сили противника. Українські розробки були використані для ураження цілей у Московській області. Як повідомив Генеральний штаб ЗСУ, зокрема застосовувались дрони РС-1 «Барс», FP-1 «Файрпойнт», «Барс-СМ Гладіатор». Нагадаємо, що цими вихідними у Зеленограді Московської області уражено підприємство «Ангстрем», що спеціалізується на виробництві високотехнологічної продукції та мікросхем для високоточної зброї. Також у Московській області уражено нафтопереробний завод та насосну станцію «Солнічногорська», яка є критичною частиною кільцевого нафтопродуктопроводу навколо Москви та використовується для перекачування, зберігання та відвантаження великих обсягів бензину і дизельного пального, зокрема і для російської армії. Генштаб ЗСУ висловив вдячність воїнам підрозділів, які завдали уражень по ворожих цілях. Фахівці Центру спецоперацій «Альфа» Служби безпеки України спільно із іншими підрозділами Сил оборони уразили інфраструктуру та системи ППО військового аеродрому «Бельбек» у тимчасово окупованому Криму. За даними СБУ, під удар потрапили зенітний комплекс «Панцир-С-2», ангар із радаром до комплексу «С-400», системи керування безпілотниками «Аріон» і «Форпост», пункт передачі даних «Земля-повітря», диспетчерська вишка та ангар на аеродромі. Далекобійність України значно змінює ситуацію загалом з прийняття російської війни у світі. На це звернув увагу президент України у недільному відеозверненні. Він додав, що війна передбачувано повертається до Росії. І це чіткий сигнал, що не варто зв'язуватись з Україною та йти несправедливою загарбницькою війною проти іншого народу.
3: В цьому році багато зроблено і відчувається зміна балансу дій на передовій. Зокрема, за сьогодні показники активності такі, що наших активних дій за добу більше, ніж російських. Це дуже, дуже серйозний результат. Ми будемо збільшувати всі форми постачання для нашої армії, дронів, НРК, снарядів, всіх ресурсів, щоб підтримувати належний захист і наші фронтові активні дії.
2: На фронті зберігається висока інтенсивність бойових зіткнень – 242 за минулу добу. Як повідомили у Генеральному штабі Збройних сил України, на Покровському напрямку 32 атаки російських загарбників. На Гуляйпільському – 24, на Костянтинівському – 22. Найменше боєзіткнень – по 2, на Куп'янському та Оріхівському напрямках. На Краматорському та Олександрівському – затища. У неділю противник здійснив 112 авіаційних ударів, скинувши 316 керованих авіабомб. Крім того, застосував 8065 дронів-камікадзе та здійснив 2716 обстрілів населених пунктів та позицій наших військ. Зокрема, 104 із реактивних систем залпового вогню. Натомість авіація, ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили 7 районів зосередження живої сили противника та один пункт управління безпілотників, говорить речник Генерального штабу Збройних сил України Андрій Ковальов.
4: Загалом минулої доби втрати ворога склали 1220 російських загарбників, вбитими та пораненими. Також українські воїни знищили один танк, 5 бойових броньованих машин, 47 артилерійських систем, 2 реактивні системи залпового вогню, 2 засоби протиповітряної оборони, 1 гелікоптер, 5 наземних робототехнічних комплексів, 1603 безпілотних літальних апарати, 220 одиниць автомобільної техніки та 4 одиниці спеціальної техніки російських окупантів. Ставайте до лав сил оборони України. Ми переможемо. Слава Україні!
2: Подальше перехоплення ініціативи на полі бою, завдання максимальних втрат ворогу і збереження життів українських захисників. На незмінності пріоритетів Сил оборони наголосив головнокомандувач ЗСУ генерал Олександр Сирський, який працював у 2-му корпусі Національної гвардії України «Харкія». Підрозділи корпусу ведуть активну оборону на південно-слобожанському напрямку. За першу половину травня противник здійснив на цьому напрямку понад 150 атак. Українські воїни ефективно стримують натиск російських загарбників та завдають їм відчутних втрат. Під час поїздки на фронт головком обговорив з командним складом корпусу та бойових бригад стан виконання завдань, їхні пропозиції для покращення оборони та знищення більшої кількості окупантів. Було ухвалено рішення для поліпшення забезпечення наших воїнів. Комбінованого удару із застосуванням ударних безпілотників і ракет наземного базування завдала Росія по території України у ніч на п'ятницю, повідомили у командуванні повітряних сил Збройних сил України. Основний напрямок удару – Дніпро та Дніпропетровщина. Також атаковано Одещину, Чернігівщину, Запоріжжя. Загалом ворог застосував 14 балістичних та 8 крилатих ракет, а також 524 ударних безпілотників. Атака дронами відбувалась із 7 напрямків. Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України. За даними на 8:30 ранку, протиповітряною обороною збито 4 ракети та 503 ворожих безпілотники. Зафіксовано влучання 18 ракет і 16 ударних безпілотників на 34 локаціях, а також падіння збитих уламків в 11 місцях, повідомили у командуванні повітряних сил Збройних сил України. Перша українська керована авіаційна бомба пройшла необхідні випробування та готова до бойового застосування. Про це повідомив міністр оборони і опублікував відео польоту КАБа. Розробка тривала 17 місяців. Українська КАБ має унікальну конструкцію та створена з урахуванням реалій сучасної війни. У повідомленні міністр наголосив, що це не копія західних чи радянських рішень, а власна розробка українських інженерів для ефективного ураження укріплень, командних пунктів та інших цілей ворога на десятки кілометрів углиб після пуску. Бойова частина бомби – 250 кілограм. Міноборони вже закупило першу експериментальну партію, і незабаром українські КАБи працюватимуть по цілях ворога.
1: Переможемо. Програма створена Головним управлінням комунікації Збройних сил України.

0: Новини Прикарпаття.
1: Новини з Івано-Франківської області. З вами Роман Мудрий. Рятувальники допомогли 10-річному хлопчику, який застряг між секціями радіатора опалення, розповіла Світлана Бабушкіна.
2: До служби порятунку надійшло повідомлення про те, що в одній з квартир Івано-Франківська між секціями радіатора опалення застрягла нога дитини. До місця оперативно виїхали рятувальники відділення групи рятувальних робіт аварійного рятувального загону спеціального призначення. Надзвичайники за допомогою спеціального обладнання обережно вивільнили ногу хлопчика 2016 року народження з металевої пастки. Також діти повинні бути обережними при виявленні небезпечних предметів, ні в якому разі не чіпати небезпечні невідомі знахідки, а одразу телефонувати за номерами 101-102, дотримуватись правил безпеки під час прогулянок до лісу та поблизу водойм.
1: В Івано-Франківську в четверте за декілька днів пошкодили новий комунальний транспорт. Попередні хулігани могли використовувати для цього пневматичну зброю. Наразі поліцейські розшукують причетних, жителів закликають бути уважними і повідомляти про будь-які підозрілі вчинки щодо громадського транспорту. На Прикарпатті адвокату повідомили про підозру у шахрайстві та підбурюванні до надання неправомірної вигоди службовій особі. Наразі до суду вже скерували клопотання про застосування до адвоката запобіжного заходу тримання під вартою із можливістю внесення застави. Це 930 тисяч гривень, розповів прокурор Назарій Попович.
3: До адвоката звернулося двоє підозрюваних у справі про незаконне переправлення осіб через державний кордон України. Після ознайомлення з матеріалами провадження адвокат знав, що щодо однієї з клієнток прокурор розглядає можливість укладення угоди про визнання винуватості з призначенням покарання, не пов'язано з позбавленням волі. Водночас клієнтам він подавав ситуацію інакше. Переконував, що позитивний результат можливий лише за гроші, які нібито необхідно передати прокурору. Спочатку адвокат називав суму від 15 до 20 тисяч євро, згодом визначив остаточно 18 тисяч євро. За ці кошти він нібито мав вирішити питання щодо укладення угоди про визнання винуватості для іншого клієнта. Передавати кошти будь-якій службовій особі адвокат не планував. Його наміром було заволодіти грошима клієнта. Так, адвокат створював у клієнтів враження, що без передачі грошей уникнути реального строку позбавлення волі буде неможливо. 13 травня 26-го року у Коломиї адвокат отримав від клієнта 18 тисяч євро. Після передачі коштів його викрили та затримали правоохоронці. Адвокату повідомлено про підозру, йому інкриміновано шахрайство, вчинене в умовах воєнного стану у великих розмірах, та підбурювання до надання неправомірної вигоди службовій особі, яка займає відповідальне становище. Наразі до суду скеровано клопотання про застосування до підозрюваного запобіжного заходу тримання під вартою із можливістю внесення застави у розмірі 930 тисяч гривень.
1: Новий центр надання адміністративних послуг запрацював у будівлях Гвіздицької селищної ради. Новий простір облаштований сучасною технікою та доступний для кожного відвідувача, зокрема ветеранів та людей з інвалідністю. В Івано-Франківську стартував благодійний аукціон зустрічей. Зібрані кошти планують скерувати у село Войнилів, там є люди в потребі, розповів керівник франківського карітасу отець Володимир Чорній.
4: На даний час перебувають люди вже старенькі, немічні, водночас там є і стаціонар паліативу. А приміщення для кухні ми вже зробили відповідне, але немає обладнання на нього. І ми довозимо їжу з Франківська. Це трошки неефективно і досить таки дорого.
1: Щодо зустрічей, то на вас чекатимуть відомі люди, додала фахівчиня з мобілізації ресурсів благодійної організації Юлія Данилів.
5: Сьогодні перший день благодійного аукціону і наш перший лот Тарас Прохасько, тому люди вже можуть робити свої ставки. Початкова стартова ціна – це 500 гривень, крок – 200. Аукціон триватиме до 8 червня о 14.00 буде стоп. І найбільша ставка за кожного з учасника виграє цю зустріч.
1: На Прикарпатті сьогодні місцями дощитиме, температура повітря коливатиметься від 17 до 20 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 20. І це всі новини на цю годину. Почуємось.
0: Новини Закарпаття.
1: Новини Закарпатської області. З вами Роман Мудрий. Під час останньої масованої атаки на Україну дрони долетіли до Волинської та Закарпатської областей. Чому їх не вдається збити раніше, розповів речник повітряних сил Юрій Ігнат.
6: Відповідь вже напрошується, лежить на поверхні. 1600 засобів повітряного нападу. Ви ж розумієте, що стоїть воротар на воротах, і в нього тільки 4 роки. Якщо біжить 10 нападників з 10 м'ячами, то явно, що будуть пропущені голи. Таким чином і пропускаються дрони далі, в зв'язку з тим, що той екіпаж наземний чи той екіпаж повітряний не встані всі цілі перехопити у такій величезній кількості. Тому вже в інших регіонах, і включно із західними, там їх уже добивають. Але, на жаль, при таких величезних атаках є і влучання. Перехоплювати все не вдається. Тому відсоток 90+, чи ракет 73+, це доволі високий показник, який демонструють сили оборони фактично щодня.
1: На Закарпатті лікаря-уролога підозрюють у вимаганні грошей за оформлення медичних документів, що стали підставою для отримання відстрочки від мобілізації. Про це повідомили на сайті обласної прокуратури. Щоб обман виглядав максимально переконливо, уролог передав чоловіку реальний камінь, який раніше видалив із сечовихвідних шляхів іншої пацієнтки-жінки з важкою онкологічною патологією. Надалі військовозобов'язаний мав пред'явити цей біоматеріал під час діагностики як власний, щоб штучно підтвердити діагноз. Правоохоронці задокументували два епізоди передачі хабаря безпосередньо у службовому кабінеті медика. Спочатку він отримав $100 як аванс за підготовку документів, а згодом ще $300 за камінь онкохворої жінки та фінальне оформлення підозрюваним історії хвороби, що надавав право на отримання відстрочки. Санкція статті передбачає до 10 років ув'язнення з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років з конфіскацією майна. Підозрюваного взяли під варту з можливістю внесення 266 тисяч гривень застави. З початку року на території Мукачівської громади сталося 106 пожеж. Основними причинами загорянь стало недотримання мешканцями правил пожежної безпеки. За порушення притягнуто 26 осіб. Більше розповість начальниця відділу з питань надзвичайних ситуацій Валентина Карпік.
7: У звітному періоді відділом підготовлено та проведено засідання комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій, на якому розглядались важливі заходи щодо запобігання та протидії пожежам у лісових масивах, на сільськогосподарських угіддях, населених пунктах Мукачівської громади протягом пожежонебезпечного періоду. З початку року на території громади сталося 106 пожеж. Основні причини цих загорань – нехтування правилами пожежної безпеки нашими мешканцями. У зв'язку з цим 26 правопорушників притягнуто до адміністративної відповідальності. Відповідно до рішення комісії запроваджено комплекс невідкладних заходів з метою попередження та гасіння пожеж у лісових масивах, сільськогосподарських угіддях та населених пунктах у пожежонебезпечний період. Також комісією визначені невідкладні завдання для всіх балансоутримувачів захисних споруд цивільного захисту. Слід зазначити, що відповідно до рішення уряду та рішення комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій, балансоутримувачам захисних споруд цивільного захисту необхідно забезпечити цілодобовий доступ населення до захисних споруд у разі надходження сигналу «повітряна тривога». Також повідомляємо про адміністративну та кримінальну відповідальність власників та балансоутримувачів захисних споруд, незалежно від форми власності, в разі незабезпечення доступу до укриттів. На комісії також обговорили питання щодо забезпечення безпеки на водних об'єктах Мукачівської громади у літній період. Звертаємося до суб'єктів господарювання, які експлуатують водні об'єкти. З метою попередження трагічних випадків на водних об'єктах, у разі облаштування місць масового відпочинку людей, необхідно забезпечити та обладнати ці місця відповідно до правил охорони життя людей на водних об'єктах України.
1: На Закарпатті сьогодні місцями дощитиме, температура повітря коливатиметься від 16 до 19 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 19. І це всі новини на цю годину. Почуємось.

0: Новини Прикарпаття.
1: Новини з Івано-Франківської області. З вами Ольга Салабай. В Івано-Франківській області підполковника ТЦК засудили за примусову мобілізацію людини з інвалідністю. На Прикарпатті встановили факт протиправних дій з боку начальника мобілізаційного відділення, якого визнали винним у перевищенні службових повноважень та службовій недбалості. Зокрема, за його наказом співробітники поліції примусово доставили до військового комісаріату випадкового перехожого, який на той момент мав законне право на відстрочку від мобілізації. Основні деталі справи. Особа, яку доставили до військкомату, мала третю групу інвалідності. Незважаючи на визнаний медичний статус і відповідно до законодавства, громадянина мобілізували. Дії начальника мобілізаційного відділення кваліфікували як порушення службової дисципліни, а також перевищення повноважень. Інцидент став підставою для службового розслідування та відповідного судового рішення. Ця справа засвідчує важливість дотримання юридичних норм у процесі мобілізації та необхідність відповідального ставлення до прав громадян під час виконання службових обов'язків. НАБУ і САП завершили слідство у справі корупції колишнього прокурора Прикарпаття. Національне антикорупційне бюро України разом зі спеціалізованою антикорупційною прокуратурою завершило досудове розслідування у кримінальній справі щодо колишнього керівника Івано-Франківської обласної прокуратури та екс-начальника одного з її управлінь. Зокрема, в ході розслідувань було встановлено наступне. Фігуранти справи обіймали відповідальні посади в органах прокуратури області. Слідство проводили з метою виявлення можливих правопорушень, пов'язаних зі службовою діяльністю зазначених осіб. Завершення розслідування відбулося у межах координації між НАБУ і САП, що сприяє ефективній боротьбі з корупційними проявами на державному рівні. Результати проведених слідчих дій дозволяють перейти до наступного етапу кримінального провадження, що може включати передачу матеріалів справи до суду для подальшого розгляду. Робота антикорупційних органів над цим кейсом свідчить про дотримання принципів законності та прозорості у процесі протидії корупції у системі правоохоронних органів. Вночі на набережній у Франківську трапилася аварія. 19-річного пішохода госпіталізували на місці. Пізно ввечері в місті Івано-Франківська сталася серйозна дорожньо-транспортна пригода. Автомобіль марки «Кія» здійснив наїзд на молодого чоловіка неподалік пішохідного мосту. Основні обставини і події. Місце – Івано-Франківськ, район пішохідного мосту. Учасники – легкове авто та молодий пішохід. За інформацією, наданою очевидцями, після наїзду медичні працівники негайно приступили до надання першої допомоги потерпілому безпосередньо на місці аварії і боролися за його життя. Наразі чоловік у лікарні, а слідчі дії стосовно аварії тривають. Лисицька громада встановлює партнерство з австрійським Дорнбірном. Делегація Лисицької селищної ради повернулася з успішної робочої поїздки до австрійського міста, яке є найбільшим муніципалітетом федеральної землі Форарбельг. Цей візит відбувся за активної підтримки очільника Івано-Франківської обласної військової адміністрації Світлани Онищук, а також посольства України в Австрії. Метою поїздки було налагодження співпраці між громадою Лисицької та австрійським містом Дорнбірн. Упродовж перебування делегації було проведено низку зустрічей та переговорів, спрямованих на обмін досвідом у сфері місцевого самоврядування, розвиток спільних культурних, освітніх та економічних проєктів, укріплення міжнародного партнерства, що сприятиме стабільному розвитку громад обох регіонів. Під час поїздки були обговорені перспективи співпраці, окреслені ключові напрямки подальших контактів між органами місцевого самоврядування. На Прикарпатті сьогодні місцями дощитиме, температура повітря коливатиметься від 12 до 22 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 20. І це всі новини на цю годину. Почуємось.
0: Новини Закарпаття.
1: Новини з Закарпатської області. З вами Ольга Салабай. В Ужгороді попрощаються із полеглим захисником Іваном Кир'яновим. В Ужгороді 19 травня попрощаються з полеглим захисником Іваном Кир'яновим. Про це повідомили на фейсбук-сторінці міської ради. Чин похорону розпочнеться о 13-й годині на набережній Незалежності біля пам'ятника жертвам Голодомору. На Закарпатті в останню дорогу провели героя Володимира Кравчука. У Воловецькій громаді напередодні провели в останню дорогу полеглого захисника України Володимира Кравчука. Про це повідомили на фейсбук-сторінці громади. Герой повернувся додому на щиті, йому назавжди 43 роки. Жителі Воловецької громади зустрічали кортеж з тілом воїна, схиляючи коліна та проводжаючи захисника молитвою і сльозами. Рідні, друзі, побратими та усі, хто знав Володимира Кравчука, згадують його як щиру, добру та світлу людину. Ім'я воїна навіки лишиться в історії України як ім'я мужнього захисника, який віддав своє життя за свободу та незалежність держави. Вічна пам'ять і шана герою. На Закарпатті за місяць виявили 13 водіїв у стані сп'яніння. Патрульна поліція Закарпатської області повідомила, що від початку місяця до відповідальності за керування транспортними засобами у стані сп'яніння притягнули 13 водіїв. Правоохоронці нагадують про відповідальність, передбачену статтею 130 Кодексу України про адміністративні правопорушення. За частиною першої статті 130 передбачено штраф 17 тисяч гривень з позбавленням права керування на один рік. За частиною другою штраф 34 тисячі гривень з позбавленням права керування на 3 роки. Можливе оплатне вилучення транспортного засобу або адміністративний арешт до 10 діб. За частиною третьою штраф 51 тисяча гривень з позбавленням права керування на 10 років та конфіскацію транспортного засобу або адміністративний арешт до 15 діб. За частиною четвертою штраф 34 тисячі гривень або адміністративний арешт до 15 діб з додатковим позбавленням права керування на 3 роки. В поліції закликають водіїв бути відповідальними та дотримуватися правил дорожнього руху. Ужгород і Нірадьгаза відзначать 35 років партнерських відносин. Офіційна делегація Ужгородської міської ради на чолі з міським головою Богданом Андрієвим відвідала угорське місто Нірадьгаза, яке відзначало День міста та чергову річницю з часу першої писемної згадки. Про це повідомили в Ужгородській міській раді. Під час урочистостей мер Нірадьгази Ференц Ковач привітав представників закордонних делегацій з України, Польщі, Румунії та Німеччини і подякував їм за участь у святкових заходах. Він наголосив, що партнерські зв'язки між містами ґрунтуються на взаємній підтримці, довірі та спільних цінностях. Особливу увагу під час офіційних зустрічей приділили співпраці між Ужгородом і Нірадьгазою, адже в 2026 році міста відзначають 35-річчя побратимських відносин. Міський голова Ужгорода Богдан Андрієв подякував угорським партнерам за підтримку України, допомогу вимушеним переселенцям, організацію відпочинку для дітей та реалізацію спільних транскордонних проєктів. Під час робочих зустрічей сторони також обговорили подальший розвиток двостороннього партнерства та нові напрями співпраці між громадами. На Закарпатті сьогодні місцями дощитиме, температура повітря коливатиметься від 7 до 20 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 20. І це всі новини на цю годину. Почуємось.

0: Новини Прикарпаття.
1: Новини з Івано-Франківської області. З вами Ольга Салабай. Аварія на Прикарпатті. За вихідні загинула одна людина, двоє травмовані. Минулого вікенду на Прикарпатті сталася дорожньо-транспортна пригода, у результаті якої загинув літній велосипедист. Також внаслідок інциденту двоє осіб отримали травми, через які були госпіталізовані. Причиною аварії став водій мотоцикла, який був у стані алкогольного сп'яніння. Загальні обставини ДТП, місце події Прикарпаття, час, минулі вихідні, постраждалі, загибель літнього велосипедиста. Винуватець аварії – мотоцикліст у стані сп'яніння. Ця дорожня пригода вкотре підкреслює важливість дотримання правил дорожнього руху та контролю за станом водіїв на дорозі. Про це повідомили в патрульній поліції області. В Івано-Франківській області за тиждень зафіксували 7 нових випадків коронавірусу. В Івано-Франківській області за минулий тиждень зафіксували зниження рівня захворюваності на сезонні вірусні інфекції на 15,5%. Таку інформацію надали в обласному центрі контролю та профілактики хвороб МОЗ України. За результатами аналізу епідеміологічної ситуації, у 20-й тиждень 2026 року було зареєстровано випадки захворювань на гострі респіраторні вірусні інфекції, грип та коронавірус. Загальна кількість хворих склала 3388 осіб, з яких 2055 – діти віком від 0 до 17 років, що становить понад 60% від загальної кількості інфікованих. Також за цей період виявили 7 випадків коронавірусу. У медичні заклади госпіталізували 49 пацієнтів, серед яких 32 дитини, що становить 65% від загального числа госпіталізованих. Серед госпіталізованих також було 5 пацієнтів з підтвердженим діагнозом коронавірус. У Франківську автомобіль Kia наїхав на 19-річного пішохода. В Івано-Франківську на вулиці Набережній неподалік пішохідного мосту трапилася дорожньо-транспортна пригода за участі пішохода. Наразі обставини дорожньо-транспортної пригоди уточнюють. Поліція та відповідні служби проводять необхідні перевірки на місці події для встановлення причин і деталей. Про це повідомили в патрульній поліції області. У Франківську рятувальники звільнили хлопчика з паст. За допомогою спеціалізованого обладнання рятувальники обережно звільнили ногу 10-річного хлопчика з металевої пастки. Проведені заходи мали на меті максимально безпечно витягти кінцівку з небезпечного затиснення, запобігаючи травмам. У процесі операції надзвичайники застосували високоточні технічні засоби для розрізання металу, методику поступового звільнення кінцівки, координацію між фахівцями для контролю безпеки дитини. Діяльність рятувальників свідчить про злагодженість і оперативність у вирішенні надзвичайних ситуацій, спрямованих на захист життя та здоров'я малолітніх потерпілих. Про це повідомили у Державній службі з надзвичайних ситуацій в Івано-Франківській області. На Прикарпатті зустріли Михайла Денищука та Степана Дарійчука після визволення з полону. Двоє чоловіків, які є друзями дитинства, проходили службу у 10-й окремій гірсько-штурмовій бригаді «Едельвейс». Обидва військових брали участь у бойових діях і в 2022 році потрапили у полон. І наразі їх зустріли у рідному селі. Всі небайдужі вийшли з плакатами, діти тримали кульки і таким чином зустріли наших захисників з полону. Про це повідомили в громаді. Ця інформація ілюструє не лише військовий досвід цих чоловіків, але й їхній тісний особистий зв'язок, який триває від дитячих років і під час служби. На Прикарпатті сьогодні місцями дощуватиме, температура повітря коливатиметься від 9 до 21 градуса тепла. Зараз за вікном маємо плюс 18. І це всі новини на цю годину. Почуємось.
0: Новини Закарпаття.
1: Новини з Закарпатської області. З вами Ольга Салабай. Японські інвестори зацікавилися логістичним потенціалом Закарпаття. Закарпаття презентували як перспективний регіон для японських інвесторів під час зустрічі в міжнародному офісі. Переговори провели з заступником генерального директора організації Томохіро Йоденом. Про це повідомив Мирослав Білецький, очільник Закарпатської обласної військової адміністрації. Сторони обговорили можливості розвитку співпраці в галузях логістики, IT та виробництва автомобільних компонентів. Особливу увагу приділили стратегічному розташуванню Закарпаття, яке має доступ до транспортних коридорів Європейського Союзу та морських портів у Румунії, Польщі і Словенії. Окремо йшлося про модернізацію прикордонної інфраструктури, відкриття нових пунктів пропуску та розширення європейської залізничної колії у межах області. Це вже третя зустріч з представниками Японії за останні місяці, що підтверджує зацікавленість японського бізнесу у співпраці із Закарпаттям та реалізації інвестиційних проєктів в регіоні. В Ужгороді патрульні виявили водія «Шкода» у стані наркотичного сп'яніння. Напередодні вранці в Ужгороді на вулиці Карпатської України патрульні зупинили водія автомобіля «Шкода» за порушення правил дорожнього руху. Про це повідомили в патрульній поліції Закарпатської області. Під час спілкування з керманичем інспектори помітили у нього ознаки наркотичного сп'яніння, звужені зіниці, які не реагували на світло, порушення координації рухів та поведінку, що не відповідала ситуації. Водія направили на медичний огляд до лікаря-нарколога. За результатами обстеження, факт перебування чоловіка в стані наркотичного сп'яніння підтвердився. На порушника патрульні склали адміністративний протокол за керування транспортним засобом у стані сп'яніння. Також водій отримав постанову за проїзд на заборонений сигнал світлофора. На Мукачівщині через недопалок загорівся диван у літній кухні. Напередодні ввечері рятувальники отримали повідомлення про пожежу в житловому будинку на вулиці Центральній у селі Знянцьово Мукачівського району. Про займання повідомили сусіди. Про це повідомили в Головному управлінні Державної служби з надзвичайних ситуацій в Закарпатській області. На місце події виїхали вогнеборці з Середнього та Мукачева. Після прибуття вони виявили сильне задимлення всередині будинку. Працюючи в апаратах захисту органів дихання та зору, рятувальники провели розвідку та встановили, що осередок пожежі був на дивані в кімнаті літньої кухні. Ймовірною причиною займання став непогашений недопалок. Для повної ліквідації пожежі на площі 10 квадратних метрів бійцям ДСНС знадобилося 23 хвилини. Вогонь знищив диван та пошкодив стіни будівлі. Водночас рятувальники не допустили поширення полум'я на інші приміщення житлового будинку. Рятувальники вкотре нагадують, залишений непогашений недопалок може спричинити масштабну пожежу, знищити майно та становити загрозу для життя людей. На Закарпатті започаткували премію для активної молоді. Лідери змін Закарпаття в області започаткували нову премію для молоді. Її мета – підтримати активних юнаків і дівчат, які реалізовують важливі ініціативи

0: Новини Прикарпаття.
1: Новини з Івано-Франківської області. З вами Ольга Салабай. Івано-Франківський регіон поніс втрати 6 військових захисників. Івано-Франківщина зазнала важких втрат. Регіон попрощався з 6 своїми захисниками, які віддали життя, боронячи Україну. Героїчні оборонці, серед яких Іван Мельник, Микола Фурис, Борис Галько, Роман Атаманчук, Дмитро Вередюк та Юрій Безручко, увійшли до списку підтверджених загиблих. Вічна пам'ять героям. Ці чоловіки віддали найцінніше – своє життя – боротьбі за незалежність та мир у рідній землі. Їхній подвиг навічно лишиться у серцях близьких, рідних та співвітчизників. Пам'ять про них буде збережена як символ мужності та безмежної відданості батьківщині. Кожен з цих чоловіків став прикладом гідності та відваги для майбутніх поколінь. Події, пов'язані з їхньою загибеллю, також нагадують про важливість єдності та підтримки у цей складний час для всієї України. Віддати шану всім загиблим можна через меморіальні заходи, слова співчуття, а також належне вшанування їхньої пам'яті у громадах регіону. На Прикарпатті судитимуть начальника районного ТЦК та його підлеглих за жорстоке поводження з військовозобов'язаними. Працівники Державного бюро розслідувань завершили досудове розслідування у справі щодо керівництва одного з районних територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки Івано-Франківської області та 3 його підлеглих. Їх обвинувачують у наступному – приниженні військовозобов'язаних осіб, застосуванні фізичного насильства щодо мобілізованих. Ці події суперечать законам та нормам державної служби, а також порушують права військовозобов'язаних громадян. Досудове розслідування проводили з метою встановлення усіх обставин справи і зібрання доказової бази для подальшого притягнення винних до відповідальності. Слідчі дії наразі тривають.

0: Bajuć. Четвертого квітня в Івано-Франківську оприлюднили перший тендер на нанесення дорожньої розмітки. Цей крок став початком серії закупівель у цій сфері, адже вже згодом оголосили ще 4 подібні тендери. Загальна очікувана вартість усіх процедур майже досягла 24 мільйонів гривень. У межах цих торгів передбачено укладення угод з компаніями, які будуть відповідальні за нанесення дорожньої розмітки в місті. Завдяки конкуренції серед учасників очікується певна економія бюджетних коштів. Деталі укладення контрактів, а також розрахунки потенційної економії прописані у відповідних документах. Ключові моменти тендерів. Дата оголошення – 24 квітня. Загальна кількість тендерних закупівель у цій сфері – 5. Загальна очікувана сума – майже 24 мільйони гривень. Мета – поліпшення безпеки та організації дорожнього руху. Ці заходи є частиною плану підвищення якості дорожньої інфраструктури Івано-Франківська, що сприяє поліпшенню мобільності та безпеки мешканців міста. Про це повідомили у міській раді Івано-Франківська.
1: Спонсор прогнозу погоди – торгова марка «Земан Пиво».
0: На Прикарпатті сьогодні місцями дощуватиме, температура повітря коливатиметься від 9 до 21 градуса тепла. Зараз за вікном маємо плюс 18. І це всі новини на цю годину. Почуємось.
2: Слухай, а що значить густина 16%?
3: Простими словами, більше смаку.
2: І?
3: Густіший, насичений аромат, довгий після смак.
2: А смак який?
3: Карамельний, трохи горіховий і м'яка гірчинка наприкінці.
2: Звучить серйозно.
1: Новинка «Земан Темне» від торгової марки «Пиво Земан». Тут усе по-дорослому. Новини Закарпаття.
0: Новини з Закарпатської області. З вами Ольга Салабай. Помер військовий із Закарпаття Кирило Карчевський. 8 травня 2026 року помер гранатометник протитанкового взводу солдат Карчевський Кирило Олегович 1995 року народження. Про це повідомили на фейсбук-сторінці Берегівської міської ради. Прощання з Кирилом відбулося сьогодні о 13:00 за адресою місто Берегове, вулиця Грабовського, 34. Після чину прощання похоронна процесія вирушила до місцевого цвинтаря. Вічна пам'ять герою. На Закарпатті висадили ліс пам'яті на честь загиблих воїнів-лісівників. На Закарпатті у Брадульському лісництві Брустурянського надлісництва висадили ліс пам'яті. Живий символ шани та вдячності загиблим воїнам-лісівникам. На площі 1 гектар створили змішані лісові культури з ялини, ялиці, бука та клена явора. Ліс присвятили працівникам надлісництва Геннадію Лісовенку та Юрію Мотринцю, які загинули захищаючи Україну. Про це повідомили на фейсбук-сторінці філії «Карпатський лісовий офіс». До висадки долучилися рідні полеглих героїв, колеги, військові та учні Дубівської гімназії номер 1. У Брустурянському надлісництві зазначили, тепер у рідному краї зростатиме ліс, який берегтиме пам'ять про мужність і відданість лісівників. Ліс пам'яті є частиною всеукраїнського проєкту «Ліси України». На Закарпатті це вже другий такий меморіальний ліс. Від початку масштабної війни карпатська філія втратила 22 працівники. Ще 14 вважаються зниклими безвісти.

Намукаючи в човні через недопалок, загорівся диван у літній кухні. Напередодні ввечері рятувальники отримали повідомлення про пожежу в житловому будинку на вулиці Центральній у селі Знянцьово Мукачівського району. Про займання повідомили сусіди. Про це повідомили в Головному управлінні Державної служби з надзвичайних ситуацій в Закарпатській області. На місце події виїхали вогнеборці з Середнього та Мукачева. Після прибуття вони виявили сильне задимлення всередині будинку. Працюючи в апаратах захисту органів дихання та зору, рятувальники провели розвідку та встановили, що осередок пожежі був на дивані в кімнаті літньої кухні. Ймовірною причиною займання став непогашений недопалок. Для повної ліквідації пожежі на площі 10 квадратних метрів бійцям ДСНС знадобилося 23 хвилини. Вогонь знищив диван та пошкодив стіни будівлі. Водночас рятувальники не допустили поширення полум'я на інші приміщення житлового будинку. Рятувальники вкотре нагадують, залишений непогашений недопалок може спричинити масштабну пожежу, знищити майно та становити загрозу для життя людей.

0: На Закарпатті започаткували премію для активної молоді. Лідери ЗМІН Закарпаття в області започаткували нову премію для молоді. Її мета – підтримати активних юнаків і дівчат, які реалізовують важливі ініціативи та розвивають свої громади. Про це повідомила в Закарпатській обласній військовій адміністрації. На Закарпатті сьогодні місцями дощуватиме, температура повітря коливатиметься від 11 до 20 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 16. І це всі новини на цю годину. Почуємось.
1: Про події війни говорить Стратком.
2: Підрозділи Сил оборони України завдали уражень по низці важливих об'єктів російських окупантів. За повідомленням Генштабу ЗСУ, уражено, зокрема, 2 командно-спостережні пункти і 3 пункти управління агресора на тимчасово окупованих територіях Донецької області. Також наші воїни били по складу матеріально-технічних засобів окупантів на Запоріжжі та ремонтному підрозділу на Луганщині. Серед іншого уражено також райони зосередження живої сили ворога у Донецьку та Охрімівці на окупованих землях Запорізької області. На фронті зросла кількість бойових зіткнень – 210 за минулу добу. Як повідомили у Генеральному штабі Збройних сил України, на Покровському напрямку, як і днем раніше, 32 атаки російських загарбників. На Костянтинівському – 31, на Гуляйпільському – 16. Найменше боєзіткнень по одному на 5 напрямках. На Придніпровському – затища. У вівторок противник завдав 111 авіаційних ударів, скинувши 314 керованих авіабомб. Крім того, застосував 8923 дрони-камікадзе та здійснив 3353 обстріли населених пунктів та позицій наших військ, зокрема 148 із реактивних систем залпового вогню. Натомість авіація, ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили 16 районів зосередження живої сили та артилерійську систему противника, говорить речник Генерального штабу Збройних сил України Андрій Ковальов.
3: Загалом минулої доби втрати ворога склали 1130 російських загарбників вбитими та пораненими. Також українські воїни знищили 2 танки, 1 бойову броньовану машину, 50 артилерійських систем, 1 реактивну систему залпового вогню, 3 засоби ПРО повітряної оборони, 2 наземних робототехнічних комплекси, 1853 безпілотні літальні апарати, 287 одиниць автомобільної техніки та 2 одиниці спеціальної техніки російських окупантів. Ставайте до лав Сил оборони України. Ми переможемо. Слава Україні!
2: То 39 безпілотників різних типів застосувала Російська Федерація проти України у ніч на середу, повідомили у командуванні повітряних сил Збройних сил України. Атака відбувалась із 5 напрямків. Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України. За даними на 8 ранку, протиповітряною обороною збито і подавлено 111 ворожих безпілотників. Зафіксовано влучання 20 ударних безпілотників на 13 локаціях, а також падіння збитих уламків у 4 місцях, повідомили у командуванні повітряних сил Збройних сил України. Українські позиції на фронті та результати далекобійних санкцій зараз найвищі за роки. Таку оцінку силам оборони дав президент України у вечірньому зверненні у вівторок. Він закликав тримати такий рівень і нагадав, що Україна попереджала Росію, що буде діяти дзеркально, якщо та відновить вогонь.
4: Ми пропонували тишу. На жаль, після відносної тиші протягом 3 днів знову удари шахедів, знову авіабомби. Фронтова активність залишається також високою. Тому ми відповідаємо. І продовжуємо працювати з нашими партнерами, щоб дотиснути до дипломатії, дотиснути до миру, як би це не було складно.
2: Володимир Зеленський також повідомив, що Україна формує коаліцію задля виробництва антибалістичних систем у Європі. Напередодні відбулася зустріч радників із питань національної безпеки із 13 європейських країн та представників Офісу Генерального секретаря НАТО. За минулий рік Російська Федерація убила понад 2,5 тисячі цивільних. Ще понад 12 тисяч дістали поранення. Ці дані повідомив Уповноважений Верховної Ради з прав людини під час представлення звіту у парламенті. 2025 рік став найсмертоноснішим від початку російської агресії. Омбудсман також акцентував, що за час Великої війни Росія убила понад 15 тисяч цивільних. При цьому ці дані стосуються лише контрольованих українським урядом територій. Скільки насправді вбито цивільних громадян на тимчасово окупованій території України, не знає ніхто, бо Росія не показує ці цифри. Омбудсман наголосив, що Російська Федерація є найбільшим порушником прав людини і громадянина в Україні.
1: Переможемо. Програма створена головним управлінням комунікації Збройних сил України.

0: Новини Прикарпаття.
1: Новини з Івано-Франківської області. З вами Роман Мудрий. Рятувальники допомогли 10-річному хлопчику, який застряг між секціями радіатора опалення, розповіла Світлана Бабушкіна.
2: До служби порятунку надійшло повідомлення про те, що в одній з квартир Івано-Франківська між секціями радіатора опалення застрягла нога дитини. До місця оперативно виїхали рятувальники відділення групи рятувальних робіт аварійного рятувального загону спеціального призначення. Надзвичайники за допомогою спеціального обладнання обережно вивільнили ногу хлопчика 2016 року народження з металевої пастки. Також діти повинні бути обережними при виявленні небезпечних предметів, ні в якому разі не чіпати небезпечні невідомі знахідки, а одразу телефонувати за номерами 101-102, дотримуватись правил безпеки під час прогулянок до лісу та поблизу водойм.
1: В Івано-Франківську в четверте за декілька днів пошкодили новий комунальний транспорт. Попередні хулігани могли використовувати для цього пневматичну зброю. Наразі поліцейські розшукують причетних, жителів закликають бути уважними і повідомляти про будь-які підозрілі вчинки щодо громадського транспорту. На Прикарпатті адвокату повідомили про підозру у шахрайстві та підбурюванні до надання неправомірної вигоди службовій особі. Наразі до суду вже скерували клопотання про застосування до адвоката запобіжного заходу тримання під вартою із можливістю внесення застави. Це 930 тисяч гривень, розповів прокурор Назарій Попович.
3: До адвоката звернулося двоє підозрюваних у справі про незаконне переправлення осіб через державний кордон України. Після ознайомлення з матеріалами провадження адвокат знав, що щодо однієї з клієнток прокурор розглядає можливість укладення угоди про визнання винуватості з призначенням покарання, не пов'язано з позбавленням волі. Водночас клієнтам він подавав ситуацію інакше. Переконував, що позитивний результат можливий лише за гроші, які нібито необхідно передати прокурору. Спочатку адвокат називав суму від 15 до 20 тисяч євро, згодом визначив остаточно 18 тисяч євро. За ці кошти він нібито мав вирішити питання щодо укладення угоди про визнання винуватості для іншого клієнта. Передавати кошти будь-якій службовій особі адвокат не планував. Його наміром було заволодіти грошима клієнта. Так, адвокат створював у клієнтів враження, що без передачі грошей уникнути реального строку позбавлення волі буде неможливо. 13 травня 26-го року у Коломиї адвокат отримав від клієнта 18 тисяч євро. Після передачі коштів його викрили та затримали правоохоронці. Адвокату повідомлено про підозру, йому інкриміновано шахрайство, вчинене в умовах воєнного стану у великих розмірах, та підбурювання до надання неправомірної вигоди службовій особі, яка займає відповідальне становище. Наразі до суду скеровано клопотання про застосування до підозрюваного запобіжного заходу тримання під вартою із можливістю внесення застави у розмірі 930 тисяч гривень.
1: Новий центр надання адміністративних послуг запрацював у будівлях Гвіздицької селищної ради. Новий простір облаштований сучасною технікою та доступний для кожного відвідувача, зокрема ветеранів та людей з інвалідністю. В Івано-Франківську стартував благодійний аукціон зустрічей. Зібрані кошти планують скерувати у село Войнилів, там є люди в потребі, розповів керівник франківського карітасу отець Володимир Чорній.
4: На даний час перебувають люди вже старенькі, немічні, водночас там є і стаціонар паліативу. А приміщення для кухні ми вже зробили відповідне, але немає обладнання на нього. І ми довозимо їжу з Франківська. Це трошки неефективно і досить таки дорого.
1: Щодо зустрічей, то на вас чекатимуть відомі люди, додала фахівчиня з мобілізації ресурсів благодійної організації Юлія Данилів.
5: Сьогодні перший день благодійного аукціону і наш перший лот Тарас Прохасько, тому люди вже можуть робити свої ставки. Початкова стартова ціна – це 500 гривень, крок – 200. Аукціон триватиме до 8 червня о 14.00, буде стоп. І найбільша ставка за кожного з учасника виграє цю зустріч.
1: На Прикарпатті сьогодні місцями дощитиме, температура повітря коливатиметься від 17 до 20 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 20. І це всі новини на цю годину. Почуємось.
0: Новини Закарпаття.
1: Новини Закарпатської області. З вами Роман Мудрий. Під час останньої масованої атаки на Україну дрони долетіли до Волинської та Закарпатської областей. Чому їх не вдається збити раніше, розповів речник повітряних сил Юрій Ігнат.
6: Відповідь уже напрошується, лежить на поверхні. 1600 засобів повітряного нападу. Ви ж розумієте, що стоїть воротар на воротах і в нього тільки 4 роки. Якщо біжить 10 нападників з 10 м'ячами, то явно, що будуть пропущені голи. Таким чином і пропускаються дрони далі в зв'язку з тим, що той екіпаж наземний чи той екіпаж повітряний не встані всі цілі перехопити у такій величезній кількості. Тому вже в інших регіонах і включно із західними там їх уже добивають. Але, на жаль, при таких величезних атаках є і влучання. Перехоплювати все не вдається. Тому відсоток 90+, чи ракет 73+, це доволі високий показник, який демонструють сили оборони фактично щодня.
1: На Закарпатті лікаря-уролога підозрюють у вимаганні грошей за оформлення медичних документів, що стали підставою для отримання відстрочки від мобілізації. Про це повідомили на сайті обласної прокуратури. Щоб обман виглядав максимально переконливо, уролог передав чоловіку реальний камінь, який раніше видалив із сечовихвідних шляхів іншої пацієнтки жінки з важкою онкологічною патологією. Надалі військовозобов'язаний мав пред'явити цей біоматеріал під час діагностики як власний, щоб штучно підтвердити діагноз. Правоохоронці задокументували два епізоди передачі хабаря безпосередньо у службовому кабінеті медика. Спочатку він отримав $100 як аванс за підготовку документів, а згодом ще $300 за камінь онкохворої жінки та фінальне оформлення підозрюваним історії хвороби, що надавав право на отримання відстрочки. Санкція статті передбачає до 10 років ув'язнення з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років з конфіскацією майна. Підозрюваного взяли під варту з можливістю внесення 266 тисяч гривень застави. З початку року на території Мукачівської громади сталося 106 пожеж. Основними причинами загорянь стало недотримання мешканцями правил пожежної безпеки. За порушення притягнуто 26 осіб. Більше розповість начальниця відділу з питань надзвичайних ситуацій Валентина Карпік.
7: У звітному періоді відділом підготовлено та проведено засідання комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій, на якому розглядались важливі заходи щодо запобігання та протидії пожежам у лісових масивах, на сільськогосподарських угіддях, населених пунктах Мукачівської громади протягом пожежонебезпечного періоду. З початку року на території громади сталося 106 пожеж. Основні причини цих загорань – нехтування правилами пожежної безпеки нашими мешканцями. У зв'язку з цим 26 правопорушників притягнуто до адміністративної відповідальності. Відповідно до рішення комісії запроваджено комплекс невідкладних заходів з метою попередження та гасіння пожеж у лісових масивах, сільськогосподарських угіддях та населених пунктах у пожежонебезпечний період. Також комісією визначені невідкладні завдання для всіх балансоутримувачів захисних споруд цивільного захисту. Слід зазначити, що відповідно до рішення уряду та рішення комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій, балансоутримувачам захисних споруд цивільного захисту необхідно забезпечити цілодобовий доступ населення до захисних споруд у разі надходження сигналу «повітряна тривога». Також повідомляємо про адміністративну та кримінальну відповідальність власників та балансоутримувачів захисних споруд, незалежно від форми власності, в разі незабезпечення доступу до укриттів. На комісії також обговорили питання щодо забезпечення безпеки на водних об'єктах Мукачівської громади у літній період. Звертаємося до суб'єктів господарювання, які експлуатують водні об'єкти. З метою попередження трагічних випадків на водних об'єктах, у разі облаштування місць масового відпочинку людей, необхідно забезпечити та обладнати ці місця відповідно до правил охорони життя людей на водних об'єктах України.
1: На Закарпатті сьогодні місцями дощитиме, температура повітря коливатиметься від 16 до 19 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 19. І це всі новини на цю годину. Почуємось.

0: Новини Прикарпаття.
1: Новини з Івано-Франківської області. З вами Ольга Салабай. В Івано-Франківській області підполковника ТЦК засудили за примусову мобілізацію людини з інвалідністю. На Прикарпатті встановили факт протиправних дій з боку начальника мобілізаційного відділення, якого визнали винним у перевищенні службових повноважень та службовій недбалості. Зокрема, за його наказом співробітники поліції примусово доставили до військового комісаріату випадкового перехожого, який на той момент мав законне право на відстрочку від мобілізації. Основні деталі справи. Особа, яку доставили до військкомату, мала третю групу інвалідності. Незважаючи на визнаний медичний статус і відповідно до законодавства, громадянина мобілізували. Дії начальника мобілізаційного відділення кваліфікували як порушення службової дисципліни, а також перевищення повноважень. Інцидент став підставою для службового розслідування та відповідного судового рішення. Ця справа засвідчує важливість дотримання юридичних норм у процесі мобілізації та необхідність відповідального ставлення до прав громадян під час виконання службових обов'язків. НАБУ і САП завершили слідство у справі корупції колишнього прокурора Прикарпаття. Національне антикорупційне бюро України разом зі спеціалізованою антикорупційною прокуратурою завершило досудове розслідування у кримінальній справі щодо колишнього керівника Івано-Франківської обласної прокуратури та екс-начальника одного з її управлінь. Зокрема, в ході розслідувань було встановлено наступне. Фігуранти справи обіймали відповідальні посади в органах прокуратури області. Досудове слідство проводили з метою виявлення можливих правопорушень, пов'язаних зі службовою діяльністю зазначених осіб. Завершення розслідування відбулося у межах координації між НАБУ і САП, що сприяє ефективній боротьбі з корупційними проявами на державному рівні. Результати проведених слідчих дій дозволяють перейти до наступного етапу кримінального провадження, що може включати передачу матеріалів справи до суду для подальшого розгляду. Робота антикорупційних органів над цим кейсом свідчить про дотримання принципів законності та прозорості у процесі протидії корупції у системі правоохоронних органів. Вночі на набережній у Франківську трапилася аварія. 19-річного пішохода госпіталізували на місці. Пізно ввечері в місті Івано-Франківська сталася серйозна дорожньо-транспортна пригода. Автомобіль марки «Кія» здійснив наїзд на молодого чоловіка неподалік пішохідного мосту. Основні обставини і події. Місце – Івано-Франківськ, район пішохідного мосту. Учасники – легкове авто та молодий пішохід. За інформацією, наданою очевидцями, після наїзду медичні працівники негайно приступили до надання першої допомоги потерпілому безпосередньо на місці аварії і боролися за його життя. Наразі чоловік у лікарні, а слідчі дії стосовно аварії тривають. Лисицька громада встановлює партнерство з австрійським Дорнбірном. Делегація Лисицької селищної ради повернулася з успішної робочої поїздки до австрійського міста, яке є найбільшим муніципалітетом федеральної землі Форарбельг. Цей візит відбувся за активної підтримки очільника Івано-Франківської обласної військової адміністрації Світлани Онищук, а також посольства України в Австрії. Метою поїздки було налагодження співпраці між громадою Лисця та австрійським містом Дорнбірн. Упродовж перебування делегації було проведено низку зустрічей та переговорів, спрямованих на обмін досвідом у сфері місцевого самоврядування, розвиток спільних культурних, освітніх та економічних проєктів, укріплення міжнародного партнерства, що сприятиме стабільному розвитку громад обох регіонів. Під час поїздки були обговорені перспективи співпраці, окреслені ключові напрямки подальших контактів між органами місцевого самоврядування. На Прикарпатті сьогодні місцями дощитиме, температура повітря коливатиметься від 12 до 22 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 20. І це всі новини на цю годину. Почуємось.
0: Новини Закарпаття.
1: Новини з Закарпатської області. З вами Ольга Салабай. В Ужгороді попрощаються із полеглим захисником Іваном Кир'яновим. В Ужгороді 19 травня попрощаються з полеглим захисником Іваном Кир'яновим. Про це повідомили на фейсбук-сторінці міської ради. Чин похорону розпочнеться о 13-й годині на набережній Незалежності біля пам'ятника жертвам Голодомору. На Закарпатті в останню дорогу провели героя Володимира Кравчука. У Воловецькій громаді напередодні провели в останню дорогу полеглого захисника України Володимира Кравчука. Про це повідомили на фейсбук-сторінці громади. Герой повернувся додому на щиті, йому назавжди 43 роки. Жителі Воловецької громади зустрічали кортеж з тілом воїна, схиляючи коліна та проводжаючи захисника молитвою і сльозами. Рідні, друзі, побратими та усі, хто знав Володимира Кравчука, згадують його як щиру, добру та світлу людину. Ім'я воїна навіки лишиться в історії України як ім'я мужнього захисника, який віддав своє життя за свободу та незалежність держави. Вічна пам'ять і шана герою. На Закарпатті за місяць виявили 13 водіїв у стані сп'яніння. Патрульна поліція Закарпатської області повідомила, що від початку місяця до відповідальності за керування транспортними засобами у стані сп'яніння притягнули 13 водіїв. Правоохоронці нагадують про відповідальність, передбачену статтею 130 Кодексу України про адміністративні правопорушення. За частиною першої статті 130 передбачено штраф 17 тисяч гривень з позбавленням права керування на один рік. За частиною другою штраф 34 тисячі гривень з позбавленням права керування на 3 роки. Можливе оплатне вилучення транспортного засобу або адміністративний арешт до 10 діб. За частиною третьою штраф 51 тисяча гривень з позбавленням права керування на 10 років та конфіскацію транспортного засобу або адміністративний арешт до 15 діб. За частиною четвертою штраф 34 тисячі гривень або адміністративний арешт до 15 діб з додатковим позбавленням права керування на 3 роки. В поліції закликають водіїв бути відповідальними та дотримуватися правил дорожнього руху. Ужгород і Нірадьгаза відзначать 35 років партнерських відносин. Офіційна делегація Ужгородської міської ради на чолі з міським головою Богданом Андрієвим відвідала угорське місто Нірадьгаза, яке відзначало День міста та чергову річницю з часу першої писемної згадки. Про це повідомили в Ужгородській міській раді. Під час урочистостей мер Нірадьгази Ференс Ковач привітав представників закордонних делегацій з України, Польщі, Румунії та Німеччини і подякував їм за участь у святкових заходах. Він наголосив, що партнерські зв'язки між містами ґрунтуються на взаємній підтримці, довірі та спільних цінностях. Особливу увагу під час офіційних зустрічей приділили співпраці між Ужгородом і Нірадьгазою, адже в 2026 році міста відзначають 35-річчя побратимських відносин. Міський голова Ужгорода Богдан Андрієв подякував угорським партнерам за підтримку України, допомогу вимушеним переселенцям, організацію відпочинку для дітей та реалізацію спільних транскордонних проєктів. Під час робочих зустрічей сторони також обговорили подальший розвиток двостороннього партнерства та нові напрями співпраці між громадами. На Закарпатті сьогодні місцями дощитиме, температура повітря коливатиметься від 7 до 20 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 20. І це всі новини на цю годину. Почуємось.

0: Новини Прикарпаття.
1: Новини з Івано-Франківської області. З вами Ольга Салабай. Аварія на Прикарпатті. За вихідні загинула одна людина, двоє травмовані. Минулого вікенду на Прикарпатті сталася дорожньо-транспортна пригода, у результаті якої загинув літній велосипедист. Також внаслідок інциденту двоє осіб отримали травми, через які були госпіталізовані. Причиною аварії став водій мотоцикла, який був у стані алкогольного сп'яніння. Загальні обставини ДТП, місце події Прикарпаття, час, минулі вихідні, постраждалі, загибель літнього велосипедиста. Винуватець аварії – мотоцикліст у стані сп'яніння. Ця дорожня пригода вкотре підкреслює важливість дотримання правил дорожнього руху та контролю за станом водіїв на дорозі. Про це повідомили в патрульній поліції області. В Івано-Франківській області за тиждень зафіксували 7 нових випадків коронавірусу. В Івано-Франківській області за минулий тиждень зафіксували зниження рівня захворюваності на сезонні вірусні інфекції на 15,5%. Таку інформацію надали в обласному центрі контролю та профілактики хвороб МОЗ України. За результатами аналізу епідеміологічної ситуації, у 20-й тиждень 2026 року було зареєстровано випадки захворювань на гострі респіраторні вірусні інфекції, грип та коронавірус. Загальна кількість хворих склала 3388 осіб, з яких 2055 – діти віком від 0 до 17 років, що становить понад 60% від загальної кількості інфікованих. Також за цей період виявили 7 випадків коронавірусу. У медичні заклади госпіталізували 49 пацієнтів, серед яких 32 дитини, що становить 65% від загального числа госпіталізованих. Серед госпіталізованих також було 5 пацієнтів з підтвердженим діагнозом коронавірус. У Франківську автомобіль «Кія» наїхав на 19-річного пішохода. В Івано-Франківську на вулиці Набережній неподалік пішохідного мосту трапилася дорожньо-транспортна пригода за участі пішохода. Наразі обставини дорожньо-транспортної пригоди уточнюють. Поліція та відповідні служби проводять необхідні перевірки на місці події для встановлення причин і деталей. Про це повідомили в патрульній поліції області. У Франківську рятувальники звільнили хлопчика з паст. За допомогою спеціалізованого обладнання рятувальники обережно звільнили ногу 10-річного хлопчика з металевої пастки. Проведені заходи мали на меті максимально безпечно витягти кінцівку з небезпечного затиснення, запобігаючи травмам. У процесі операції надзвичайники застосували високоточні технічні засоби для розрізання металу, методику поступового звільнення кінцівки, координацію між фахівцями для контролю безпеки дитини. Діяльність рятувальників свідчить про злагодженість і оперативність у вирішенні надзвичайних ситуацій, спрямованих на захист життя та здоров'я малолітніх потерпілих. Про це повідомили у Державній службі з надзвичайних ситуацій в Івано-Франківській області. На Прикарпатті зустріли Михайла Денищука та Степана Дарійчука після визволення з полону. Двоє чоловіків, які є друзями дитинства, проходили службу у 10-й окремій гірсько-штурмовій бригаді «Едельвейс». Обидва військових брали участь у бойових діях і в 2022 році потрапили у полон. І наразі їх зустріли у рідному селі. Всі небайдужі вийшли з плакатами, діти тримали кульки і таким чином зустріли наших захисників з полону. Про це повідомили в громаді. Ця інформація ілюструє не лише військовий досвід цих чоловіків, але й їхній тісний особистий зв'язок, який триває від дитячих років і під час служби. На Прикарпатті сьогодні місцями дощуватиме, температура повітря коливатиметься від 9 до 21 градуса тепла. Зараз за вікном маємо плюс 18. І це всі новини на цю годину. Почуємось.
0: Новини Закарпаття.
1: Новини з Закарпатської області. З вами Ольга Салабай. Японські інвестори зацікавилися логістичним потенціалом Закарпаття. Закарпаття презентували як перспективний регіон для японських інвесторів під час зустрічі в міжнародному офісі. Переговори провели з заступником генерального директора організації Томохіро Йоденом. Про це повідомив Мирослав Білецький, очільник Закарпатської обласної військової адміністрації. Сторони обговорили можливості розвитку співпраці в галузях логістики, IT та виробництва автомобільних компонентів. Особливу увагу приділили стратегічному розташуванню Закарпаття, яке має доступ до транспортних коридорів Європейського Союзу та морських портів у Румунії, Польщі і Словенії. Окремо йшлося про модернізацію прикордонної інфраструктури, відкриття нових пунктів пропуску та розширення європейської залізничної колії у межах області. Це вже третя зустріч з представниками Японії за останні місяці, що підтверджує зацікавленість японського бізнесу у співпраці із Закарпаттям та реалізації інвестиційних проєктів в регіоні. В Ужгороді патрульні виявили водія «Шкода» у стані наркотичного сп'яніння. Напередодні вранці в Ужгороді на вулиці Карпатської України патрульні зупинили водія автомобіля «Шкода» за порушення правил дорожнього руху. Про це повідомили в патрульній поліції Закарпатської області. Під час спілкування з керманичем інспектори помітили у нього ознаки наркотичного сп'яніння, звужені зіниці, які не реагували на світло, порушення координації рухів та поведінку, що не відповідала ситуації. Водія направили на медичний огляд до лікаря-нарколога. За результатами обстеження, факт перебування чоловіка в стані наркотичного сп'яніння підтвердився. На порушника патрульні склали адміністративний протокол за керування транспортним засобом у стані сп'яніння. Також водій отримав постанову за проїзд на заборонений сигнал світлофора. На Мукачівщині через недопалок загорівся диван у літній кухні. Напередодні ввечері рятувальники отримали повідомлення про пожежу в житловому будинку на вулиці Центральній у селі Знянцьово Мукачівського району. Про займання повідомили сусіди. Про це повідомили в Головному управлінні Державної служби з надзвичайних ситуацій в Закарпатській області. На місце події виїхали вогнеборці з Середнього та Мукачева. Після прибуття вони виявили сильне задимлення всередині будинку. Працюючи в апаратах захисту органів дихання та зору, рятувальники провели розвідку та встановили, що осередок пожежі був на дивані в кімнаті літньої кухні. Ймовірною причиною займання став непогашений недопалок. Для повної ліквідації пожежі на площі 10 квадратних метрів бійцям ДСНС знадобилося 23 хвилини. Вогонь знищив диван та пошкодив стіни будівлі. Водночас рятувальники не допустили поширення полум'я на інші приміщення житлового будинку. Рятувальники вкотре нагадують, залишений непогашений недопалок може спричинити масштабну пожежу, знищити майно та становити загрозу для життя людей. На Закарпатті започаткували премію для активної молоді. Лідери змін Закарпаття в області започаткували нову премію для молоді. Її мета – підтримати активних юнаків і дівчат, які реалізовують важливі ініціативи та розвивають свої громади. Про це повідомила в Закарпатській обласній військовій адміністрації. На Закарпатті сьогодні місцями дощуватиме, температура повітря коливатиметься від 11 до 20 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 16. І це всі новини на цю годину. Почуємось.

0: Новини Прикарпаття.
1: Новини з Івано-Франківської області. З вами Ольга Салабай. Івано-Франківський регіон поніс втрати 6 військових захисників. Івано-Франківщина зазнала важких втрат. Регіон попрощався з 6 своїми захисниками, які віддали життя, боронячи Україну. Героїчні оборонці, серед яких Іван Мельник, Микола Фурис, Борис Галько, Роман Атаманчук, Дмитро Вередюк та Юрій Безручко, увійшли до списку підтверджених загиблих. Вічна пам'ять героям. Ці чоловіки віддали найцінніше – своє життя – боротьбі за незалежність та мир у рідній землі. Їхній подвиг навічно лишиться у серцях близьких, рідних та співвітчизників. Пам'ять про них буде збережена як символ мужності та безмежної відданості батьківщині. Кожен з цих чоловіків став прикладом гідності та відваги для майбутніх поколінь. Події, пов'язані з їхньою загибеллю, також нагадують про важливість єдності та підтримки у цей складний час для всієї України. Віддати шану всім загиблим можна через меморіальний заходи, слова співчуття, а також належне вшанування їхньої пам'яті у громадах регіону. На Прикарпатті судитимуть начальника районного ТЦК та його підлеглих за жорстоке поводження з військовозобов'язаними. Працівники Державного бюро розслідувань завершили досудове розслідування у справі щодо керівництва одного з районних територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки Івано-Франківської області та 3 його підлеглих. Їх обвинувачують у наступному – приниженні військовозобов'язаних осіб, застосуванні фізичного насильства щодо мобілізованих. Ці події суперечать законам та нормам державної служби, а також порушують права військовозобов'язаних громадян. Досудове розслідування проводили з метою встановлення усіх обставин справи і зібрання доказової бази для подальшого притягнення винних до відповідальності. Слідчі дії наразі тривають. Четвертого квітня в Івано-Франківську оприлюднили перший тендер на нанесення дорожньої розмітки. Цей крок став початком серії закупівель у цій сфері, адже вже згодом оголосили ще 4 подібні тендери. Загальна очікувана вартість усіх процедур майже досягла 24 мільйонів гривень. У межах цих торгів передбачено укладення угод з компаніями, які будуть відповідальні за

0: нанесення дорожньої розмітки в місті. Завдяки конкуренції серед учасників очікується певна економія бюджетних коштів. Деталі укладення контрактів, а також розрахунки потенційної економії прописані у відповідних документах. Ключові моменти тендерів. Дата оголошення – 24 квітня. Загальна кількість тендерних закупівель у цій сфері – 5. Загальна очікувана сума – майже 24 мільйони гривень. Мета – поліпшення безпеки та організації дорожнього руху. Ці заходи є частиною плану підвищення якості дорожньої інфраструктури Івано-Франківська, що сприятиме поліпшенню мобільності та безпеки мешканців міста. Про це повідомили у міській раді Івано-Франківська.
1: Спонсор прогнозу погоди – торгова марка «Земан Пиво».
0: На Прикарпатті сьогодні місцями дощуватиме, температура повітря коливатиметься від 9 до 21 градуса тепла. Зараз за вікном маємо плюс 18. І це всі новини на цю годину. Почуємось.
2: Слухай, а що значить густина 16%?
3: Простими словами, більше смаку.
2: І?
3: Густіший, насичений аромат, довгий післясмак.
2: А смак який?
3: Карамельний, трохи горіховий і м'яка гірчинка наприкінці.
2: Звучить серйозно.
1: Новинка «Земан Темне» від торгової марки «Пиво Земан». Тут усе по-дорослому. Новини з Закарпаття.
0: Новини з Закарпатської області. З вами Ольга Салабай. Помер військовий із Закарпаття Кирило Карчевський. 8 травня 2026 року помер гранатометник протитанкового взводу солдат Карчевський Кирило Олегович 1995 року народження. Про це повідомили на фейсбук-сторінці Берегівської міської ради. Прощання з Кирилом відбулося сьогодні о 13:00 за адресою місто Берегове, вулиця Грабовського, 34. Після чину прощання похоронна процесія вирушила до місцевого цвинтаря. Вічна пам'ять герою. На Закарпатті висадили ліс пам'яті на честь загиблих воїнів-лісівників. На Закарпатті у Брадульському лісництві Брустурянського надлісництва висадили ліс пам'яті. Живий символ шани та вдячності загиблим воїнам-лісівникам. На площі 1 гектар створили змішані лісові культури з ялини, ялиці, бука та клена явора. Ліс присвятили працівникам надлісництва Геннадію Лісовенку та Юрію Мотринцю, які загинули захищаючи Україну. Про це повідомили на фейсбук-сторінці філії «Карпатський лісовий офіс». До висадки долучилися рідні полеглих героїв, колеги, військові та учні Дубівської гімназії номер 1. У Брустурянському надлісництві зазначили, тепер у рідному краї зростатиме ліс, який берегтиме пам'ять про мужність і відданість лісівників. Ліс пам'яті є частиною всеукраїнського проєкту «Ліси України». На Закарпатті це вже другий такий меморіальний ліс. Від початку повномасштабної війни карпатська філія втратила 22 працівники. Ще 14 вважаються зниклими безвісти.

Намукаючи в щоні через недопалок, загорівся диван у літній кухні. Напередодні ввечері рятувальники отримали повідомлення про пожежу в житловому будинку на вулиці Центральній у селі Знянцьово Мукачівського району. Про займання повідомили сусіди. Про це повідомили в Головному управлінні Державної служби з надзвичайних ситуацій в Закарпатській області. На місце події виїхали вогнеборці з Середнього та Мукачева. Після прибуття вони виявили сильне задимлення всередині будинку. Працюючи в апаратах захисту органів дихання та зору, рятувальники провели розвідку та встановили, що осередок пожежі був на дивані в кімнаті літньої кухні. Ймовірною причиною займання став непогашений недопалок. Для повної ліквідації пожежі на площі 10 квадратних метрів бійцям ДСНС знадобилося 23 хвилини. Вогонь знищив диван та пошкодив стіни будівлі. Водночас рятувальники не допустили поширення полум'я на інші приміщення житлового будинку. Рятувальники вкотре нагадують, залишений непогашений недопалок може спричинити масштабну пожежу, знищити майно та становити загрозу для життя людей.

0: На Закарпатті започаткували премію для активної молоді. Лідери з Мінзакарпаття в області започаткували нову премію для молоді. Її мета – підтримати активних юнаків і дівчат, які реалізовують важливі ініціативи та розвивають свої громади. Про це повідомила в Закарпатській обласній військовій адміністрації. На Закарпатті сьогодні місцями дощуватиме, температура повітря коливатиметься від 11 до 20 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 16. І це всі новини на цю годину. Почуємось.
1: Про події війни говорить Стратком.
2: Якщо Росія вирішить повернутися до повноформатної війни, то відповідь України буде відчутна, заявив президент Володимир Зеленський у неділю ввечері. Він констатував, що у ці дні на фронті російська армія тиші не дотримується. Українські підрозділи діють дзеркально. Глава держави додав, що Україна утримувалась від далекобійних дій у відповідь на відсутність російських масованих атак.
3: В подальшому ми будемо реагувати так само дзеркально. І якщо росіяни вирішать повернутись до повноформатної війни, наші санкції за це будуть негайно, будуть відчутними. Відстань при цьому вже має все менше значення, і ми це показали своєю далекобійністю.
2: На фронті кількість бойових зіткнень – 180 за минулу добу. Як повідомили у Генеральному штабі Збройних сил України, на Покровському напрямку – 37 атак російських загарбників, на Гуляйпільському – 18, на Південно-Слобожанському – 15. Найменше боєзіткнень – 2 на Олександрівському напрямку, на Придніпровському – затища. У неділю противник застосував 8037 дронів-камікадзе та здійснив 6380 обстрілів населених пунктів і позицій наших військ, зокрема 25 із реактивних систем залпового вогню. Натомість авіація, ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили один пункт управління та 4 ворожі артилерійські системи, говорить речник Генерального штабу Збройних сил України Андрій Ковальов.
4: Загалом минулої доби втрати ворога склали 920 російських загарбників вбитими та пораненими. Також українські воїни знищили 4 танки, 7 бойових броньованих машин, 76 артилерійських систем, 1 реактивну систему залпового вогню, 9 наземних робототехнічних комплексів, 1577 безпілотних літальних апаратів, 231 одиницю автомобільної техніки та 2 одиниці спеціальної техніки російських окупантів. Ставайте до лав сил оборони України. Ми переможемо. Слава Україні!
2: У діях російських загарбників відбувається певна зміна акцентів на Сумщині. Таку оцінку діям ворога дав речник угруповання об'єднаних сил Віктор Тригубов. За його словами, зараз противник активніше намагається тиснути на Східну Сумщину. Раніше це був непріоритетний напрямок. Тепер вони там намагаються створювати певну зону контролю у безпосередньому прикордонні, зазначив речник угруповання. Він також додав, що з огляду на географічні особливості та добре укріплені позиції сил оборони, у ворога немає варіантів для зміни атакувальних дій на Харківському напрямку. Обстановку на підступах до Куп'янська обговорив головнокомандувач Збройних сил України генерал Олександр Сирський із командиром 2-го корпусу Національної гвардії України «Харкія». Підрозділи корпусу ведуть активні оборонні дії на Південно-Слобожанському напрямку. Як зазначив головком ЗСУ, серед пріоритетних завдань – ефективна протидія ворожим безпілотникам, логістика, фортифікаційне обладнання та інженерні загородження, підготовка особового складу, ротації військовослужбовців, які безпосередньо виконують завдання на передовій, їх забезпечення та, найважливіше, збереження життів наших воїнів. Україна та Норвегія розпочнуть спільне виробництво далекобійних артилерійських снарядів калібру 155 мм. Про старт цього оборонного проєкту повідомив президент Зеленський. Далекобійні снаряди дають можливість розширити дальність стрільби та підвищити ефективність контрбатарейної боротьби. Глава держави зазначив, що використання дронів усіх типів залишається пріоритетом, але самі воїни кажуть, що потрібна також далекобійна артилерія. Україна передала Росії список для обміну полоненими. Як повідомив координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими, цей список тисячі сформовано за принципом терміну перебування українських захисників у полоні. Президент України у понеділок зазначив, що тривають контакти, щоб погодити конфігурацію обміну. Він також висловив сподівання, що американська сторона буде активною у забезпеченні реалізації цієї домовленості.
1: Переможемо. Програма створена Головним управлінням комунікації Збройних сил України.

0: Новини Прикарпаття.
1: Новини з Івано-Франківської області. З вами Роман Мудрий. Рятувальники допомогли 10-річному хлопчику, який застряг між секціями радіатора опалення, розповіла Світлана Бабушкіна.
2: До служби порятунку надійшло повідомлення про те, що в одній з квартир Івано-Франківська між секціями радіатора опалення застрягла нога дитини. До місця оперативно виїхали рятувальники відділення групи рятувальних робіт аварійного рятувального загону спеціального призначення. Надзвичайники за допомогою спеціального обладнання обережно вивільнили ногу хлопчика 2016 року народження з металевої пастки. Також діти повинні бути обережними при виявленні небезпечних предметів, ні в якому разі не чіпати небезпечні невідомі знахідки, а одразу телефонувати за номерами 101-102, дотримуватись правил безпеки під час прогулянок до лісу та поблизу водойм.
1: В Івано-Франківську вчетверте за декілька днів пошкодили новий комунальний транспорт. Попередні хулігани могли використовувати для цього пневматичну зброю. Наразі поліцейські розшукують причетних, жителів закликають бути уважними і повідомляти про будь-які підозрілі вчинки щодо громадського транспорту. На Прикарпатті адвокату повідомили про підозру у шахрайстві та підбурюванні до надання неправомірної вигоди службовій особі. Наразі до суду вже скерували клопотання про застосування до адвоката запобіжного заходу тримання під вартою із можливістю внесення застави. Це 930 тисяч гривень, розповів прокурор Назарій Попович.
3: До адвоката звернулося двоє підозрюваних у справі про незаконне переправлення осіб через державний кордон України. Після ознайомлення з матеріалами провадження адвокат знав, що щодо однієї з клієнток прокурор розглядає можливість укладення угоди про визнання винуватості з призначенням покарання, не пов'язаного з позбавленням волі. Водночас клієнтам він подавав ситуацію інакше. Переконував, що позитивний результат можливий лише за гроші, які нібито необхідно передати прокурору. Спочатку адвокат називав суму від 15 до 20 тисяч євро, згодом визначив остаточно 18 тисяч євро. За ці кошти він нібито мав вирішити питання щодо укладення угоди про визнання винуватості для іншого клієнта. Передавати кошти будь-якій службовій особі адвокат не планував. Його наміром було заволодіти грошима клієнта. Так, адвокат створював у клієнтів враження, що без передачі грошей уникнути реального строку позбавлення волі буде неможливо. 13 травня 26-го року у Коломиї адвокат отримав від клієнта 18 тисяч євро. Після передачі коштів його викрили та затримали правоохоронці. Адвокату повідомлено про підозру, йому інкриміновано шахрайство, вчинене в умовах воєнного стану у великих розмірах, та підбурювання до надання неправомірної вигоди службовій особі, яка займає відповідальне становище. Наразі до суду скеровано клопотання про застосування до підозрюваного запобіжного заходу, тримання під вартою із можливістю внесення застави у розмірі 930 тисяч гривень.
1: Новий центр надання адміністративних послуг запрацював у будівлях Гвіздицької селищної ради. Новий простір облаштований сучасною технікою та доступний для кожного відвідувача, зокрема ветеранів та людей з інвалідністю. В Івано-Франківську стартував благодійний аукціон зустрічей. Зібрані кошти планують скерувати у село Войнилів, там є люди в потребі, розповів керівник франківського карітасу отець Володимир Чорній.
4: На даний час перебувають люди, вже старенькі, немічні, водночас там є і стаціонар паліативу. А приміщення для кухні ми вже зробили відповідне, але немає обладнання на нього. І ми довозимо їжу з Франківська. Це трошки неефективно і досить таки дорого.
1: Щодо зустрічей, то на вас чекатимуть відомі люди, додала фахівчиня з мобілізації ресурсів благодійної організації Юлія Данилів.
5: Сьогодні перший день благодійного аукціону і наш перший лот Тарас Прохасько, тому люди вже можуть робити свої ставки. Початкова стартова ціна – це 500 гривень, крок – 200. Аукціон триватиме до 8 червня о 14.00, буде стоп. І найбільша ставка за кожного з учасника виграє цю зустріч.
1: На Прикарпатті сьогодні місцями дощитиме, температура повітря коливатиметься від 17 до 20 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 20. І це всі новини на цю годину. Почуємось.
0: Новини Закарпаття.
1: Новини Закарпатської області. З вами Роман Мудрий. Під час останньої масованої атаки на Україну дрони долетіли до Волинської та Закарпатської областей. Чому їх не вдається збити раніше, розповів речник повітряних сил Юрій Ігнат.
0: Відповідь уже напрошується, лежить на поверхні. 1600 засобів повітряного нападу. Ви ж розумієте, що стоїть воротар на воротах і в нього тільки 4 роки. Якщо біжить 10 нападників з 10 м'ячами, то явно, що будуть пропущені голи. Таким чином і пропускаються дрони далі в зв'язку з тим, що той екіпаж наземний чи той екіпаж повітряний не встані всі цілі перехопити у такій величезній кількості. Тому вже в інших регіонах і включно із західними там їх уже добивають. Але, на жаль, при таких величезних атаках є і влучання. Перехоплювати все не вдається. Тому відсоток 90+, чи ракет 73+, це доволі високий показник, який демонструють сили оборони фактично щодня.
1: На Закарпатті лікаря-уролога підозрюють у вимаганні грошей за оформлення медичних документів, що стали підставою для отримання відстрочки від мобілізації. Про це повідомили на сайті обласної прокуратури. Щоб обман виглядав максимально переконливо, уролог передав чоловіку реальний камінь, який раніше видалив із сечовихвідних шляхів іншої пацієнтки-жінки з важкою онкологічною патологією. Надалі військовозобов'язаний мав пред'явити цей біоматеріал під час діагностики як власний, щоб штучно підтвердити діагноз. Правоохоронці задокументували два епізоди передачі хабаря безпосередньо у службовому кабінеті медика. Спочатку він отримав $100 як аванс за підготовку документів, а згодом ще $300 за камінь онкохворої жінки. Та фінальне оформлення підозрюваним історії хвороби, що надавав право на отримання відстрочки. Санкція статті передбачає до 10 років ув'язнення з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років з конфіскацією майна. Підозрюваного взяли під варту з можливістю внесення 266 тисяч гривень застави. З початку року на території Мукачівської громади сталося 106 пожеж. Основними причинами загорянь стало недотримання мешканцями правил пожежної безпеки. За порушення притягнуто 26 осіб. Більше розповість начальниця відділу з питань надзвичайних ситуацій Валентина Карпік.
6: У звітному періоді відділом підготовлено та проведено засідання комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій, на якому розглядались важливі заходи щодо запобігання та протидії пожежам у лісових масивах, на сільськогосподарських угіддях, в населених пунктах Мукачівської громади протягом пожежонебезпечного періоду. З початку року на території громади сталося 106 пожеж. Основні причини цих загорань – нехтування правилами пожежної безпеки нашими мешканцями. У зв'язку з цим 26 правопорушників притягнуто до адміністративної відповідальності. Відповідно до рішення комісії запроваджено комплекс невідкладних заходів з метою попередження та гасіння пожеж у лісових масивах, сільськогосподарських угіддях та населених пунктах у пожежонебезпечний період. Також комісією визначені невідкладні завдання для всіх балансоутримувачів захисних споруд цивільного захисту. Слід зазначити, що відповідно до рішення уряду та рішення комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій, балансоутримувачам захисних споруд цивільного захисту необхідно забезпечити цілодобовий доступ населення до захисних споруд у разі надходження сигналу «повітряна тривога». Також повідомляємо про адміністративну та кримінальну відповідальність власників та балансоутримувачів захисних споруд, незалежно від форми власності, в разі незабезпечення доступу до укриттів. На комісії також обговорили питання щодо забезпечення безпеки на водних об'єктах Мукачівської громади у літній період. Звертаємося до суб'єктів господарювання, які експлуатують водні об'єкти. З метою попередження трагічних випадків на водних об'єктах, у разі облаштування міст масового відпочинку людей, необхідно забезпечити та обладнати ці місця відповідно до правил охорони життя людей на водних об'єктах України.
1: На Закарпатті сьогодні місцями дощитиме, температура повітря коливатиметься від 16 до 19 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 19. І це всі новини на цю годину. Почуємось.

0: Новини Прикарпаття.
1: Новини з Івано-Франківської області. З вами Ольга Салабай. В Івано-Франківській області підполковника ТЦК засудили за примусову мобілізацію людини з інвалідністю. На Прикарпатті встановили факт протиправних дій з боку начальника мобілізаційного відділення, якого визнали винним у перевищенні службових повноважень та службовій недбалості. Зокрема, за його наказом співробітники поліції примусово доставили до військового комісаріату випадкового перехожого, який на той момент мав законне право на відстрочку від мобілізації. Основні деталі справи. Особа, яку доставили до військкомату, мала третю групу інвалідності. Незважаючи на визнаний медичний статус і відповідно до законодавства, громадянина мобілізували. Дії начальника мобілізаційного відділення кваліфікували як порушення службової дисципліни, а також перевищення повноважень. Інцидент став підставою для службового розслідування та відповідного судового рішення. Ця справа засвідчує важливість дотримання юридичних норм у процесі мобілізації та необхідність відповідального ставлення до прав громадян під час виконання службових обов'язків. НАБУ і САП завершили слідство у справі корупції колишнього прокурора Прикарпаття. Національне антикорупційне бюро України разом зі спеціалізованою антикорупційною прокуратурою завершило досудове розслідування у кримінальній справі щодо колишнього керівника Івано-Франківської обласної прокуратури та екс-начальника одного з її управлінь. Зокрема, в ході розслідувань було встановлено наступне. Фігуранти справи обіймали відповідальні посади в органах прокуратури області. Досудове слідство проводили з метою виявлення можливих правопорушень, пов'язаних зі службовою діяльністю зазначених осіб. Завершення розслідування відбулося у межах координації між НАБУ і САП, що сприяє ефективній боротьбі з корупційними проявами на державному рівні. Результати проведених слідчих дій дозволяють перейти до наступного етапу кримінального провадження, що може включати передачу матеріалів справи до суду для подальшого розгляду. Робота антикорупційних органів над цим кейсом свідчить про дотримання принципів законності та прозорості у процесі протидії корупції у системі правоохоронних органів. Вночі на набережній у Франківську трапилася аварія. 19-річного пішохода госпіталізували на місці. Пізно ввечері в місті Івано-Франківська сталася серйозна дорожньо-транспортна пригода. Автомобіль марки «Кія» здійснив наїзд на молодого чоловіка неподалік пішохідного мосту.